keskinäiset rakastaa. Annekin pohtii, että mitäpä onkaan rakastaminen muuta kuin rikkinäistä. Tähän aiheeseen vie meidät Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.

0: Niin ihanaa arkipäivän tekstiä ja pohdintaa Yveltä ja Ossilta, kappale Rikkinäiset rakastaa. Sillä aloiteltiin tämän päivän toivelista ja tänään meille musiikkia on siis valinnut Anne. Annen soittolistan kolme seuraavaa laulun tulkia ovat nimeltään Samuli Edelman, Jukka Leppilampi ja seuraavaksi Pekka Simojoki.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Rohkeasti soihdui lansan valaiseen. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Tässä on hyvin ajankohtainen sanoitus, näin pohdiskelee Anne tuosta valinnastaan, eli Pekka Simojoen kappaleesta Valtakunnassa kaikki hyvin. Ja sehän on Simojoen musiikkia jo tuolta muutama vuosikymmenen takaa, mutta edelleen hyvin ajankohtainen sanoma, ei ole vanhentunut oikeastaan päinvastoin. Seuraava Annen toivelaulu on nimeltään Alasti ja hiljaa, Jukka Leppilammen kappale, ja siitä Anne pohdiskelee, että se on kerta kaikkiaan vaikuttava musiikkiesitys.
2: Radio Day.
3: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

ylöspäin vieläkin. Mene kiitos taivaisiin kunniaksi.

0: Samuli Edelman ja tuttu virsi, ken tahtoo käydä Herran askelissa. Anne kirjoittaa, että hän pitää tämän virren sävelmästä ja teksti kiteyttää kristityn vaelluksen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa jälleen asialla Pekka Simojoki kappaleella Askeleet. Tästä Anne kirjoittaa, että tällä hetkellä omat askeleet ovat kovin uupuneet. Ja Anne on meille tänään siis valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan ja mitä sinä sitten haluaisit tämän tunnin aikana kuunnella, niin käy laatimassasi oma listasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Jää kuuntelemaan. Se on Mikko Kuustosen musiikkia sitten puolestaan tuolta jo monen vuoden takaa. Ja tästä Anne kirjoittaa, että miten tämän sanoiksi pukisin. Tässä tekstissä on jotain vetoavaa.
1: Radio Day.

Mikko Kuustonen ja jää kuuntelemaan. Seuraava laulu on nykyään kuuntelijan toivelistan ikisuosikki ja myöskin oma suosikkini, eli Teri Manteren laulama kappale Jerusaleme. Anne kirjoittaa, että kuulin tämän eräässä konsertissa Tommi Kaleniuksen esittämänä ja se on kerrassaan vaikuttava. Kyseessä on Tommi Kaleniuksen sävellys ja nuo ihanat sanat on tehnyt Jari Kekälä. Laulajana siis Teri Manteren.

Niina Åström ja Anna Sadejumala. Hilja Aaltosen aina ajankohtainen rukous, näin perustelee Anne tätä toivettaan. Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu siirrytään seuraavassa Annen toiveessa. Olla rakastettu silloinkin, kun on heikko. Se on tämän tekstin ytimessä, näin Anne pohdiskelee.

Juha Tapio ja Johanna Kurkela, iki-ihana rakastettu, tämänkertaisen toivelistan toiseksi viimeinen lauru. Vielä yksi Annen valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja mehän tapaamme jälleen huomenna näissä samoissa merkeissä, joten käy katsomassa, mitä kaikkea on tarjolla tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja laadi sieltä oma listasi. Viimeisenä Annen toivena soi tässä Jaakko Löytyn Toisiamme siunaten ja Löyty lisäksi tässä laulamassa on koko joukko muita gospel-artisteja, ainakin Leppi Lampi ja Ida Elina on sieltä pongattavissa. Tähän me päätetään tänään, Anne pohti, että kumpa me kristityt tähän pystyisimme. Tavataan taas huomenna.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: There's a place I know for certain I will someday see when I lay down my burden and look on Galilee.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojani ja pyhän hengen nimeen. Minä olen karjalaisen Jarmo, Aurinkorannikon seurakunnan johtava pappi. Haluan sanoa sinulle heti tämän. Toivo ei ole tunne, toivo on lahja. Tunne syntyy usein olosuhteista, kun kaikki menee hyvin. Meillä voi olla hyvinkin toiveikas olo. Mutta entä silloin, kun elämä särkyy? Kun tulee suru, pettymys tai hiljaisuus, joka tuntuu liian suurelta? Silloin tunne katoaa. Ja jos toivo olisi vain tunne, se katoaisi sen mukana. Mutta toivo on jotakin enemmän. Se on jotakin, minkä Jumala ojentaa meille juuri silloin, kun meillä ei ole mitään, millä vastata. Toivo ei ole suoritus, eikä se ole vaatimus. Se on armoa. Toivo ei ole sitä, että sinä pidät kiinni Jumalasta. Toivo on sitä, että Jumala pitää kiinni sinusta. Ja juuri siksi se on lahja, joka kestää. Elämä ei aina tottele meidän suunnitelmiamme. Joskus haaveet murenevat, joskus ihmissuhteet särkyvät ja joskus me itsekin särymme. Ja kun katselemme ympäröivää maailmaa, ei sitä voi juuri muuta sanoa kuin, että se on monella tavoin rikki. Mutta silti kaiken

0: keskellä Jumala edelleen sanoo ja vakuuttaa, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ei sellaista toivoa, joka perustuu olosuhteisiin, vaan jotakin sellaista, joka versoo maasta, jonka alkuperä on Jumalassa. Ei tässä maailmassa tai meissä, vaan jossakin suuremmassa maaperässä, mikä pysyy, vaikka kaikki muu hajoaisi. Sillä tuo Jumalan toivon maaperä on kasteltu kyynelillä, rukouksilla ja anomisella. Ja siksi siellä kasvaa armoa ja toivoa, joka ei katoa, vaikka sydän olisi sirpaleina. Toivo ei myöskään tarkoita sitä, että kaikki kääntyy heti hyväksi. Toivo tarkoittaa sitä, että Jumala on tässä meidän elämässämme vieläkin ja yhä tänäänkin. Toivo ei ole siis sitä, että sinä pidät kiinni Jumalasta. Toivo on sitä, että Jumala pitää kiinni sinusta. Toivo on sitä, että vaikka on pitkä yö, tiedät, että jonakin hetkenä aurinko jälleen nousee. Ehkä hitaasti, ehkä hennosti, sumun ja pilvien läpi. Mutta valo ei ole kokonaan poissa. Se voi kätkeytyä, mutta se ei katoa. Kesäisin Suomessa tulee yö, mutta ei pimeää. Aurinko viipyy taivaanrannan takana, eikä valo väisty kokonaan. Sellaista on toivo. Ei kirkasta valoa joka hetki, mutta häivähdys, heijastus, hiljainen hohde, joka sanoo. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Valo ei koskaan väisty, ei sinun elämässäsi eikä minunkaan. Olen silti nähnyt monen ihmisen elämässä tilanteita, joissa he itse sanovat, tästä en enää nouse, tämä oli tässä. Ja silti he nousivat, ei omin voimin, ei kerralla, mutta askel askeleelta. Yksi pieni toivon pilkahdus, yksi ystävä, joka soittaa, yksi Raamatun sana, joka lohduttaa, yksi rukous, jota ei välttämättä edes jaksa sanoa ääneen, mutta silti Jumala kuulee sen. Kristuksen ylösnousemuksessa on jotakin äärimmäisen ihmeellistä. Se nimittäin on takuu siitä, että mikään pimeys ei ole lopullinen. Ei sinun pimeytesi, eikä minun. Siksi meidän toivomme ei ole heikkoa. Toivo on vähän niin kuin juuristo, näkymätön, mutta kestävä. Ja se pitää sinut kiinni elämän puussa, vaikka tuuli kaataa kaiken muu. Me rukoilemme yhdessä. Herra, sinä näet jokaisen, joka ei enää jaksa uskoa huomiseen. Sinä tunnet ne, joilla on kylmä ja hiljaista sisimmässään. Pyydä Jeesus, anna tänään pieni toivon kipinä. Anna uusi aamu, vaikka tänään olisi vielä yö. Anna voimaa pysyä kiinni siinä, mitä emme tunne, mutta luottaa siihen, mitä sinä olet luvannut. Sitä, että sinä et jätä, sinä et hylkää. Ja että valo, joka lähtöisin sinusta, tulee aina takaisin. Aamen. Me kiitämme siitä, että joka aamu on uusi armo. Ja siunattua päivää juuri sinulle. Ja toivon täyttämää päivää sinulle. Olkoon valo läsnä ja Jumala lähellä sinun sydämessäsi.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Jani, sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: ennen aamun koittoa huudan apuasi. Sinun sanaasi minä panen toivoni. Yön tultua olen yhä valveilla ja tutkistelen sinun sanaasi. Kuule ääneni, Herra, sinä uskollinen. Sinä olet oikeudenmukainen. Anna minun elää. Psalmi 119, jakeet 147-149.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol hamamin boloya bed
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä tiistai aamuisin kello 8.30.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

0: Mä olen Tapani Suonto. Pidän kristillistä radiotyötä todella tärkeänä tässä maassa, sillä se tavoittaa valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan tule kirkkoihin. Olen tavannut monia, jotka radioiden kautta on saaneet avun elämäänsä ja siksi todella siunaan tätä työtä.
1: Justin radan varteen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään siirrymme kolmanteen Johanneksen kirjeeseen ja mietimme, kenelle kirje on alun perin kirjoitettu. Ja mikä on se hengellinen sairaus, mikä usein nykyajan kristittyä vaivaa? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto kolmannen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet alusta kuudenteen otsikolla Toivon, että olet terve.
1: Seuraavana kohteenamme tutustumismatkallamme Raamatun halki on kolmas Johanneksen kirje. Johanneksen toisen kirjeen tavoin se on lyhyt ja on alun perin mahtunut yhdelle papyrusruosta tehdylle arkille. Myös tämän kirjeen kirjoittaja on apostoli Johannes, ja kirje on todennäköisesti laadittu joskus 80- tai 90-luvulla. Johanneksen kolmatta ja toista kirjettä on syytä lukia rinnatusten, koska ne täydentävät toisiaan. Toisen kirjeen pääviestinä oli seurakunnalle annettu kehotus olla majoittamatta vaeltavia harhaopin levittäjiä, jotka kielsivät Herran Jeesuksen olevan yhtä aikaa sekä Kristus että ihmiseksi tullut Jumala. Kolmannessa kirjeessä taistelu totuuden puolesta jatkuu, mutta siinä apostoli ei enää yhtä voimakkaasti puhu väärien oppien levittäjistä, vaan hän antaa ohjeita siitä, miten aidon evankeliumin julistajia on palveltava. Näyttää siltä, että jotkut, ryhdyttyään torjumaan oveltaan harhaopettajia, olivat sulkeneet ovensa myös todellisilta Kristuksen seuraajilta. Niinpä tämä kirje täydentää toisen kirjeen opetusta. Aina onkin syytä lukea Raamattua kokonaisuutena. Jos otamme opetuksemme perustaksi vain yhden Raamatun jakeen, luvun tai vaikkapa kirjankin, sanomamme jää vähintäänkin yksipuoliseksi. Siksi me tarvitsemme koko Raamattua. Näin on erityisesti silloin, kun luemme vaikkapa toisen Johanneksen kirjan tapaista Raamatun kirjaa, joka alun alkaenkin oli laadittu vain tiettyä erityistilannetta varten. Tässä vaiheessa on syytä vielä nopeasti kerrata Johanneksen kirjeiden pääviestit. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korostaa, että Jumalan perhettä pitää koossa rakkaus ja että pienokaisten tulee rakastaa toisiaan. Hän esittää selvästi, että Jumalan perheväen tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Hän pitää sitä tunnusmerkkiä niin selvänä, että jos joku ei toimi tämän keskinäisen rakkauden mukaisesti, niin silloin tämä henkilö ei ole myöskään Jumalan lapsi, vaan kysymyksessä on harhaopin levittäjä, joka on vain näennäisesti liittynyt kristittyihin. Lapset rakastavat muita Jumalan perheen jäseniä, eivätkä toimillaan pyri hajottamaan sitä perhettä. Toisessa kirjeessään Johannes esittää varoituksen luopioista, antikristuksista ja eksyttäjistä. Jumalan lapsen ei tule tukea millään tavalla heidän toimintaansa. Johannes sanoi, että heille ei saa tarjota edes yösijaa, sillä se, joka niin toimii, tulee osalliseksi sellaisten ihmisten vääryydestä. Johannes menee jopa niin pitkälle, että hän sanoi, että kristittyjen ei tule edes tervehtiä sellaisia kulkijoita. Edellä kävinkin jo ilmi, että kolmas kirje muistuttaa toista kirjettä ainakin siinä mielessä, että se täydentää sitä. Kummankin teemana on totuus, ja kumpikin on muodollisesti osoitettu yksityishenkilölle. Toista kirjettä tutkiessamme totesin kuitenkin, että vaikka kirje olikin osoitettu valitulle äidille, niin sillä ilmaisulla Johannes aivan ilmeisesti tarkoitti koko seurakuntaa. Sen sijaan tämä kolmas kirje näyttäisi olevan aidosti yksityishenkilölle kirjoitettu. Siinä mainitaan nimeltä kirjeen vastaanottaja, joka oli Gaius. Hänen lisäkseen kaksi muutakin ihmistä, eli Diotrefes ja Demetrios, mainitaan nimeltä. Toisessa kirjeessä taas yhdenkään ihmisen nimiä ei kerrottu. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että totuuden puolesta kannattaa taistella. Kolmannessa kirjeessä hän sanoi, että totuuden puolesta kannattaa tehdä työtä. Kristityn elämää voidaan kuvata kolmella elämäsanan sisältävällä ilmaisulla. Ensinnäkin elämä Jumalassa tarkoittaa pelastusta. Toiseksi elämä Jumalan kanssa tarkoittaa yhteydenpitoa ja yhteyttä. Ja kolmanneksi elämä Jumalaa varten. Se merkitsee palvelua. Nämä kaikki näkökulmat tulevat esiin Johanneksen kirjeistä. Kolmannessa niistä on kysymys erityisesti palvelusta, totuudessa elämisestä ja sen eteen työskentelemisestä. Luen kirjeestä ensimmäisen jakeen. Vanhin tervehtii rakasta Gaiusta. Minä rakastan sinua vilpittömästi. Johannes käyttää tässäkin kirjeessä edellisen kirjeen tavoin itsestään termiä vanhin. Se voi viitata hänen ikäänsä. Hänhän oli jo vähintäänkin 80-vuotias tuolloin. Vanhin oli myös seurakunnan virka. Tuohon aikaan Johannes nautti vähässä asiassa suurta arvonantoa yli seurakuntarajojen ja saattoi siksi nimeäänkin mainitsematta käyttää tätä titteliä tietäen, että vastaanottajat hyvin tiesivät, kuka kirjeen oli lähettänyt. Johannes olisi myös voinut sanoa olevansa apostoli, mutta Gaius oli ystävä, eikä ystäville kirjoiteta sillä tavalla. Johannes kutsuu Gaiusta rakkaaksi sekä tässä kirjeensä aloitusjakeessa että kolme kertaa sen jälkeenkin, nimittäin jakeissa 2, 5 ja 11. Johannes siis kirjoittaa tälle rakkaalle veljelleen Herrassa, joka oli jonkin kristillisen seurakunnan jäsen. Sitä emme kuitenkaan tiedä, mistä seurakunnasta oli kysymys, emmekä sitäkään, kuka mainittu mies oli. Raamatussa kyllä mainitaan muitakin samannimisiä ihmisiä, mutta koska nimi oli tuohon aikaan yleinen, on todennäköistä, että juuri tähän Gaiukseen ei ole Raamatussa aikaisemmin viitattu. Perimätieto, jonka luotettavuutta on vaikea selvittää, kertoo, että Johannes olisi jossakin vaiheessa vihkinyt tämän Gaiuksen Pergamonin piispaksi. Pergamon on yksi niistä seurakunnista, joille Jeesus lähetti Johanneksen välityksellä viestin Patmokselta. Vielä Johannes sanoo tämän vuoden 92 käännöksen mukaan rakastavansa Gaiusta vilpittömästi. Aivan suoraan käännettynä Johannes sanoo alkutekstissä rakastavansa Gaiusta totuudessa. Vilpittömyys ja totuus ovat tietenkin merkitykseltään lähellä toisiaan. Mutta koska Johannes myös tässä kirjeessään edellisten tavoin korostaa totuutta, niin ajattelen Johanneksen tarkoittaneen tervehdyksellään enemmänkin kuin pelkkää vilpittömyyttä. Koska totuus on myös Herran Jeesuksen nimityksiä, tässä jakeessa on nähtävillä myös viittaus häneen. Samalla puhe totuudesta kertoo myös siitä, että Gaiusta ja Johannesta yhdisti pitäytyminen totuuteen. Se tarkoittaa, että Gaiuksella oli terve oppi. Hän siis Johanneksen tavoin puolusti totuutta ja teki työtä sen eteen. Jäi 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Johannes ilmiselvästi arvosti Gaiusta suuresti, koska kutsuu tätä jo toistamiseen rakkaaksi ystäväksi. Ehkäpä Gaius ei ollut aikaisemmin täysin terve, koska Johannes viittaa hänen terveyteensä. Sen sijaan Johannes ei epäillyt Gaiuksen hengellistä terveyttä. Siinä ei ollut mitään huomauttamista. Gaius eli totuudessa. Meillä nykyajan kristityillä tilanne on valitettavasti usein päinvastainen. Vaikka olisimme ruumiillisesti terveitä, olemme usein hengellisesti sairaita. Se näkyy muun muassa siinä, ettemme ole aina oikein selvillä edes siitä, mikä on pelastuksemme perusta. Me väsymme ja lannistumme helposti, kun alamme pitää kristillisyyttä omana yrittämisenämme. Unohdamme silloin, että Jeesus Kristus on siinäkin asiassa alku ja loppu. Hengellinen anemisuus johtuu usein myös siitä, että olemme unohtaneet ripin lahjan. Silloin, kun koitamme olla menestyviä kristittyjä, on vaikea nöyrtyä tunnustamaan syntejä edes sielun hoitajan kuullen. Ja silloin sisimpään alkaa kertyä yhä enemmän paineita. Silloin myös ilo alkaa kadota ja kristillisyys tuntua puurtamiselta. Silloin, kun oma yrittäminen nousee evankeliumin vapauttavan sanoman sijaan, on kysymys hengellisestä sairastamisesta. Hengellinen terveys näkyy armossa ja Kristuksen tuntemisessa kasvamisena. Se on Jumalan lupauksista elämistä. Ja koska hengellinen terveys on Jumalan hoidossa vahvistumista, se näkyy ulospäin myös vapain sydämin tapahtuvana lähimmäisistä huolehtimisena ja heidän palvelemisenaan. Jatkan jakeesta 3. Ilahduin suuresti, kun tänne tulleet veljet kertoivat sinun elävän totuudessa, niin kuin asia onkin. Myös tuohon aikaan ihmiset matkustivat paljon. Rooman oivalliset tiet tekivät sen mahdolliseksi aivan tavallisillekin ihmisille. On laskettu, että esimerkiksi apostoli Paavali vaelsi lähetysmatkoillaan muun muassa nykyisen Turkin alueen vuoristoisia teitä pitkin yhteensä noin 60 000 kilometriä. Mutta Paavali ei ollut ainoa, joka evankeliumia julistaa.

vaan myös siitä, että tämä piti kiinni totuudesta. Se tarkoittaa, että hän oli myös koetellut Jumalan sanalla liikkeellä olevia kiertäviä opettajia. Se, joka itse on totuudesta, ilahtuu siitä, kun hänen totuttaan koetellaan. Sen sijaan väärille opettajille sellainen koetteleminen merkitsee uhkaa. Johannes siis kuuli monilta matkustavilta opettajilta uutisia Gaiuksen elämästä totuudessa. He kertoivat hänelle, kuinka vieraanvaraisesti heidät oli otettu vastaan Gaiuksen kodissa. Siihen aikaan ei ollut hotelleja, oli vain surkeita majataloja, joten kristityt tuon ajan tavan mukaan majoittivat vierailevia opettajia koteihinsa. Meljien todistus Gaiuksesta siis oli, että hän eli totuudessa. Totuus tarkoittaa viime kädessä Jeesusta Kristusta, mutta myös hänestä kertovaa apostolien oppia ja opetusta. Ja koska totuus liittyy suoraan Herraan Jeesukseen, se tarkoittaa yksittäisestä kristitystä puhuttaessa myös tämän koko ulkoista käyttäytymistä. Kristityn tunnistaa myös siitä, että hän elää totuudenmukaisesti myös arjessa, eikä siis käytä esimerkiksi vääryydellä hyväkseen lähimmäisiään. Gaius näytti ollen siis joka suhteessa aito Jumalan lapsi. Ja hänen uskonsa näkyi myös iloa tuottavana toimintana lähimmäisten hyväksi ja totuudessa pitäytymisenä. Luennekeen 4. Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Johannes oli pitkään toiminut Efesoksen seurakunnan johtajana ja oli epäilemättä sinä aikana johtanut monia ihmisiä Herran tuntemiseen. Siksi on mahdollista, että Gaius olisi ollut tässä mielessä hänen hengellinen lapsensa. Mutta voi olla, että Johannes lapsista puheessaan tarkoittaa vain yleensä niitä kristittyjä, jotka hän katsoi kuuluvansa vastuulleen vähän Aasian alueella. Joka tapauksessa Johannes iloitsi suuresti aina kuullessaan rohkaisevia uutisia siitä, että kristityt elivät totuudessa. Sillä ilmaisulla hän tarkoittaa vaeltamista oikeassa opissa ja veljien rakastamisessa. Johannes iloitsi siis siitä, kun ihmiset olivat kaikista harhaopista huolimatta pitäytyneet yksinkertaiseen evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeissa 5-8 Johannes kehuu Gaiusta oikeiden raamatun opettajien majoittamisesta ja hoitamisesta. Vastaavasti toisessa kirjeessään apostoli varoitti kutsumasta kotinsa vääriä opettajia. Tässä kolmannessa hän siis kannustaa uskovia avaamaan kotinsa ovet oikeille opettajille. Hänen sanansa tarkoittavat sitä, että vaikka kristittyjä olisikin siinä suhteessa joskus petetty, sen ei pitäisi estää heitä toivottamasta tervetulleeksi oikeita veljiä. Noin vuoden 100 paikkeilla kirjoitetussa eräänlaisessa kristillisen seurakunnan käsikirjassa, joka sai nimekseen Didache, eli 12 apostolin oppi, kerrotaan, että silloin tällöin kristittyjen vieraanvaraisuutta käytettiin hyväksi väärällä tavalla. Niinpä kirjassa annetaan ohje, jonka mukaan aito julistaja ei viivy talossa kuin korkeintaan yön tai kaksi. Jos vieras viipyy 3 päivää, kysymyksessä on väärä opettaja. Edelleen ohjeessa sanotaan, että aito opettaja voi pyytää ruokaa matkalle seuraavaan etappiin saakka. Mutta jos matkustaja pyytää rahaa, hän on väärä opettaja. Edelleen kirjassa kerrotaan, että jos vieras puheessaan tavalla, joka vaikuttaa Pyhän Hengen innoittamalta, pyytää rahaa läsnäolijoilta, hänelle ei tule sitä antaa, eli hän sitten pyydä sitä hädässä olevien auttamiseksi. Myös sellaisia tilanteita varten, että kristitty kulkija kuitenkin tahtoisi viipyä 2 päivää pitempään, on annettu oma ohje. Silloin kulkija

0: tuli alkaa tehdä työtä elantonsa hankkimiseksi. Jos tämä kuitenkin kieltäytyy, kysymyksessä on ihminen, joka tahtoi vain hyötyä taloudellisesti Kristuksesta. Näiden ohjeiden olemassaolo auttaa meitä ymmärtämään, että jo ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla oli liikkeellä myös kaikenlaisia huijareita, jotka pyrkivät hyötymään hyväuskoisista kristityistä. Siinäkään suhteessa maailma ei ole vuosituhansien varrella muuttunut miksikään. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että maailmassa on monia eksyttäjiä. Kristityllä tulee siis olla Kajuksen tavoin myös arvostelukykyä, niin ettei suin päin usko kaikkea, mitä hänelle sanotaan, vaikka puhuja kuinka näyttäisi ulospäin aidolta. Nykyään maailma on tosin muuttunut sen verran, että harvoin kulkumiehet enää tulevat ovellemme kolkuttamaan. Sen sijaan kaikenlaisia varojen pyytäjiä kyllä on liikkeellä. Siksi tätä ensimmäisen vuosisadan loppupuolella laadittua ohjekirjaa mukaillen nykyään voisi sanoa, että kristityn ei tule tukea mitään kristilliseksi esittäytyvää järjestöä, ei edes radiotyötä tekevää, ennen kuin on varmistunut siitä, että työtä tehdään evankeliumin eteenpäin menemiseksi sillä tavalla, että myös varojen käyttö on valvottua. Johannes puhuu siis asioista, jotka ovat edelleenkin hyvin käytännöllisiä. Seuraavissa jakeissa Johannes rohkaisee Kajusta jatkamaan sellaisten ihmisten tukemista, jotka olivat aidosti Herran Jeesuksen asialla ja veivät evankeliumia eteenpäin. Luen jakeet 5 ja 6. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuulen kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Matkalla olleet olivat palanneet reissultaan Johanneksen seurakuntaan. Ehkäpä kävi niin, että kun he tulivat koolle yhteiseen Jumalan palvelukseen, Johannes pyysi jotakuta velistä kertomaan, miten Jumala oli siunannut ja johtanut heitä heidän evankeliumin julistamismatkallaan. Aikanaan tämä veli pääsi kertomuksessaan Gaiuksen paikkakunnalle ja kertoi siitä, miten Gaius avasi heille kotinsa ja miten tämä tenttasi heitä ensin siitä, että he todella opettivat Jumalan sanaa. Jotakin tällaista Johannes oli kuullut ja hän iloitsi siitä. Niinpä hän saattoi rauhassa pyytää Gaiusta jatkamaan samantapaista toimintaa. Tämä oli ollut siunaukseksi Jumalan seurakunnalle, ja oli tärkeää, että hän jatkaisi uskollisesti siinä tehtävässä, jonka oli saanut Jumalalta. Tiedätkö, että sellaisia rohkaisua me itse kukin ajoittain tarvitsemme? Vaikka kuinka tietäisimme olevamme Jumalan tarkoittamalla paikalla, on tärkeää kuullakin se, ainakin joskus. Ja vastaavasti, kun itse olemme havainneet, että joku todella on oikealla paikalla siinä, mitä hän tekee, niin meidänkin on syytä kertoa se kyseiselle ihmiselle. Jos kerran apostoli Johannes katsoi tarpeelliseksi rohkaista Gaiusta jatkamaan kristittyjen tukemista omalla paikallaan, niin meillä on kyllä lupa ottaa rohkeasti hänestä mallia ja rohkaista puolestamme niitä, jotka tekevät työtä tärkeällä paikalla Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Voi olla, että aina he itse eivät ole edes huomanneet, kuinka merkittävää heidän työnsä on.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme vielä kerran 3. Johanneksen kirjettä ja 1. lukua otsikolla Kukon poika ja isän lapset. Sansan kautta tuetaan arabiankielistä Toivoa naisille -työn sometyöntekijää yhteistyökumppanimme TVR:n kautta. Kuunnellaanpa, miten somemaailma on tavoittanut arabinaisia. Tämä juttu on ollut Sansa-lehdessä ja sen on toimittanut Liisa Heinänen.
2: Arabinainen kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Arabiankielisen Toivoa naisille -työn Facebook-sivulla vierailtiin puolen vuoden aikana 2,5 miljoonaa kertaa. Instagram keräsi samassa ajassa yli 780,000 katselukertaa. Jokaisen profiilin, kommentin ja viestin takana on nainen, joka kysyy hiljaa, näkeekö joku minut, kuuleeko joku, onko elämässä jotain enemmän kuin pelkkää selviytymistä, sanoo arabiankielisen toivonaisille työn koordinaattori. Hänen nimeään ei julkaista turvallisuussyistä. Hän kuvaa, kuinka arabimaailmassa naiset etsivät tasapainoa ja identiteettiä yhteiskunnan heille asettaman roolin takana. Yli 56 000 naista reagoi saman puolen vuoden aikana Facebook-julkaisuihin tai kommentoi niitä. Instagramissa tarjottuja linkkejä avattiin noin 5 000 kertaa. Kuulemme kokemuksia kivusta, toivosta, etsimisestä ja joskus muutoksesta. Monet naiset kokevat, että heidän mahdollisuuksiaan ilmaista itseään rajoitetaan. Koordinaattori jatkaa. Yksi keskustelun avaajista oli Christian Egyptistä. Hän kertoi elämänsä hiljaista elämää, johon kuului pitkiä työpäiviä ja huolenpitoa äidistä. Vaikka elämässä kaikki oli periaatteessa kunnossa, hän ilmaisi kokevansa syvää yksinäisyyttä ja kysyvänsä, voisiko elämässä olla jotain enemmän. Christian oli erityisen kiinnostunut Jeesuksesta, hänen lupaamastaan rauhasta ja miten Jeesuksen läsnäolo voisi muuttaa elämää. Sosiaalisen median työntekijämme jatkavat hänen auttamistaan, kun hän tutkii uskoa ja tuntee hengellistä kaipuuta, joka johti hänet etsimään totuutta, koordinaattori kertoo. Suomalaiset tukevat arabiankielistä sosiaalisen median auttamistyötä maksamalla yhden palautevirtaan vastaavan sometyöntekijän palkan. Työ on kansainvälisen medialähetysjärjestö TVR:n työtä ja Suomessa taustajärjestönä on Sansa. Työ alkoi vuonna 2012 ja suomalaiset ovat tukeneet sitä vuodesta 2019. Arabiankielinen toivonaisille työ käyttää monia jakelualustoja. Facebookissa on 133 000 ja Instagramissa 2100 seuraajaa. Työllä on oma podcast-kanava ja ohjelmia voi kuunnella TVR Arabic-sovelluksella. Myös radio tavoittaa edelleen alueen naisia. Toivoa naisille ohjelmia lähetetään 3 maassa, radion FM-taajuudella ja 2 maassa AM-taajuudella. Ja myös nettisivuilla. Monet kuuntelevat ja seuraavat meitä hiljaa, jotkut jopa peloissaan ja salaa, kulttuuristen ja uskonnollisten syiden takia. Pyydän heidän puolestaan esirukousta, että Jumala antaisi heille rohkeutta, vapauden valita ja mahdollisuuden kasvaa uskossa huolimatta ulkoisista rajoituksista. Puolen vuoden aikana yhteydenottajista 3 on ilmaissut halunsa lähteä seuraamaan Jeesusta. 33 on kerrottu ilosanoma, mitä Jeesus teki ja miten hänet voi kohdata. Sosiaalisen median, podcastien ja suoran vuorovaikutuksen avulla syvennämme läsnäoloamme niiden naisten keskuudessa, joilla on tarkoituksen ja toivon nälkä. Vastaamme kysymyksiin myötätuntoisesti. Kerromme parannemisesta, jonka Jeesus tarjoaa, kertoo arabiankielisen toivonaisille työn koordinaattori. Arabiankieliset toivonaisille podcastit tavoittavat naisia koko kielialueella. Eniten kuunnellut jaksot ovat käsitelleet vanhemmuutta, itsetuntoa, kuormittavia tunteita ja hengellistä kasvua. Libyassa asuva nainen viestitti löytäneensä jakson itsetunnosta. Hän kertoi, kuinka häpeän kulttuuri ja kehonkuvan ongelmat ovat johtaneet hänet tuntemaan, että hänen itsetuntonsa on lopullisesti vaurioitunut. Hän hämmästyi kuullessaan, että Raamattu puhuu Jumalan antamasta arvosta, jota kukaan ei voi mitätöidä. Hän pyysi kristillistä kirjallisuutta. Hänen puolestaan rukoiltiin ja hän jatkoi keskusteluja sometyöntekijöiden kanssa viikkojen ajan. Jotkut keskustelut ovat helppoja. Meiltä pyydetään rukousta sairaan lapsen, avioliiton tai vanhemmuuden puolesta. Meiltä kysytään teologisista aiheista, kuten kasteesta, tai kerrotaan pelosta tunnustaa uskoa sosiaalisen paineen takia. Meille jokainen palaute on arvokas. Kestääpä vuorovaikutus hetken tai viikkoja, se on mahdollisuus puhua toivosta, totuudesta ja ikuisesta rakkaudesta. Nainen Irakista kiitti jaksosta, jonka aiheena oli anteeksiantamus. Hän kertoi tunteneensa yli 10 vuoden ajan katkeruutta anoppiaan kohtaan. Kun hän luki julkaisemamme tekstin anteeksiannosta, hän päätti etsiä sovintoa. Hän pyysi esirukousta ja myöhemmin kertoi, että suhde anoppiin oli alkanut parantua. Toinen viesti tuli nuorelta jordanialaiselta naiselta, joka oli menettänyt isänsä. Hän koki hämmennystä, surua ja tunnetta, että Jumala on hylännyt hänet. Hän oli löytänyt podcast-jakson surusta hakusanan avulla. Sometyöntekijä lohdutti naista. Muutamien viikkojen ajan he jatkoivat keskustelua elämästä ja kuolemasta, Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja iankaikkisesta elämästä. Koordinaattori pyytää esirukousta, että arabiankielisen toivonaisille työn somealustat saisivat lisää näkyvyyttä ja syntyisi merkityksellistä vuorovaikutusta. Rukoilkaa, että klikkauksista ja kommenteista seuraa todellisia hengellisiä kohtaamisia. Pyytäkää, että naiset viipyisivät sivustoilla riittävän kauan, jotta he tulisivat totuuden koskettamiksi ja päättäisivät ottaa yhteyttä. Työntekijöille pyydän luovuutta uusien sisältöjen tuottamiseen sekä viisautta ja voimia usein kuormittaviin keskusteluihin, sanoo toivonaisille työn koordinaattori.
1: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Etsitään tai pysytään niissä paikoissa, mihin Jumala on meidät tarkoittanut.

0: kelle te hurraatte?
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Lähde Radiodayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Kukaan ei tule Jeesuksen luokse, ellei isä häntä vedä sinne. Tämä on yksi lohdullisimmista uskoon liittyvistä opetuksista Uudessa testamentissa. Kun hätäilen siitä, olenko oikeasti Jumalan lapsi, tai onko uskoni riittävä, löydän levon tästä lauseesta. Itse en olisi tälle tielle osannut, enkä olisi voinut muutenkaan omin päätöksin lähteä. Minut on kutsuttu ja vedetty sisälle valtakuntaan, sen täysivaltaiseksi jäseneksi. Usko on isän lahja. Sen hän on antanut meille kasteessa, sanassaan ehtoollisessa. Kutsussa on joskus taivaallista huumoria mukana. Eräs nuori mies pilkkasi ystävänsä kanssa samalla kylällä asunutta kirkon nuoriso-ohjaaja-opiskelijaa ja laulatti hänellä virsiä aikansa kuluksi. Joidenkin vuosien jälkeen tuo poika löysi itsensä samasta oppilaitoksesta. Jumala kutsui luokseen ja työhönsä. Antoi uskon lahjan.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Nelimarkan Joni tässä, terve. Omista tämä siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepään. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoin.

0: En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elän. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä. Aamun valo, luottamusta janoa.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa 3 osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfiin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentinvaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. 4. kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentinvaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää.
6: Lankapuhelin liittymien lailla lämpimin ilma väistyy Suomen itäpuolelle tänään tiistaina. Kylmä rintama hajanaisine sateineen liikkuu Suomen yli itään ja paikoin myöskin ukkostaa tänään. Iltapäivällä satelee enää Lapissa sekä paikoin itärajan lähettyvillä. Sää selkenee täällä etelässä ja maan keskivaiheilla lännestä alkaen. Tuuli kääntyy rintaman jäljessä luoteeseen ja voimistuu kohtalaiseksi, ja pohjoisessa tuulen puuskat on tänään paikoin kovia. Lämpötila on päivällä etelässä 22-26 asteeseen, maan keskiosassa 19-24 ja pohjoisessa enimmäkseen 15-20. Eli etelän 26 pohjoisen 15, siinä se vaihtelu välikäänteisesti sanottuna. Illalla Lapissa tulee vielä yksittäisiä sadekuuria, mutta muuten nuo sateet siis väistyvät iltaan mennessä lähes koko Suomen yltä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
2: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: 6:45 vihelsi kelloon ja kesäkuun viimeinen päivä. Se on täällä. Kesäkuun viimeisen päivän aamun aamulähetys. Herätys aamulähetys on käynnissä ja Matias takaisin Askissa, jos tämmöistä jääkiekkotermiä voi tässä kohtaa käyttää, vaikka lätkäkausi, se on nyt viidosta viimein kyllä sitten paketissa. Vaan eipä se ole kuin muutama kuukausi ja jälleen pelaillaan jossain päin. No, pelaillaan nyt sitten jalkapalloa ja kaikkea muuta mahdollista kesäistä ja tänään sitä näemmä kelpaa pelailla, lämmintä riittää. Vähän tuommoinen erikoinen kylmä saderintama menee Suomen yli siis tänään, mutta sitten kun se on mennyt yli, niin sitten ne lämmöt taas jatkuvat. Ja siis Suomen yli itään se menee ja paikko voi myöskin ukkostaa. Kannattaa katsoa se oman paikallinen säätieto tänään, että osuuko se saderintama siihen kohdalle vai säästyykö tänään. Ja jos on semmoinen olo ja siinä ympärillä näyttää siltä, että tästä sadetta tarvitaan, niin se voi olla sitten ihan semmoinen niin kuin kauan odotettukin. Mutta lämpötilat näytti aika mukavilta kesäisiltäkin monin paikoin. Että jos lomalaisena vaikka tähän viikkoon suuntaat tai suuntasit, niin oikein mainita kesälomaa päivää ja ihan kaikille. Meille työssä olijoille, lomalaisille, eläkeläisille, ihan kaikista elämäntilanteista oikein mukavaa tiistai-huomenta. Kiva, kun olet radion äärellä. Raamattu avaimemme kohta kuunnellaan. Seppo Palonen siellä tällä viikolla opettaa. Eilen hän opetukset sai käyntiin ja Joakim Keuru, ohjelman juontaja, myöskin teki paluun studioon, joten monenlaista paluuta tässä tänään ja eilen ollut havaittavissa. Kiitos Miikka-Pekka Heikkilälle tuurailuista jälleen viime perjantai- ja maanantain osalta. Tästä nyt sitten meikäläisen tahdissa, ainakin suunnitelman mukaan, perjantaihin asti tätäkin viikkoa taas sitten mennään. Elias Kaskinen pääsee lauluvuoroon ennen raamattuavaimia. Annetaan hänen myöskin hiukan pohjustaa. Minkälaisesta kappaleesta on kyse, kun puhutaan semmoisesta laulusta kuin rukous? On muuten Glow-festivaalissa siellä vuoden biisikategoriassa ehdokkaana. Mutta millainen laulu? Elias, kertokoon itse lisää.
4: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.
7: Tervehdys kaikki Radio Dayn kuulijat. Elias Kaskinen täällä. Mä sain iloisen uutisen, että mun uuden Meidän tässä kuulisi rakastuu -albumin kappale nimeltä Rukous on lisätty Radio Dayn soittolistalle, mikä on muuten ensimmäinen kerta mun uralla ja myös kappaleen muiden tekijöiden Janne Rintalan ja Matias Keskiruokasen urilla, että saadaan biisi Radio Daylle soittoon. Tää kappale kertoo sellaisesta tunteesta, mikä mulla on vahvistunut viime vuosina siitä, että mä kyllä haluan puolustaa omiani, oli tilanne mikä hyvänsä. Me kirjoitettiin tämä biisi vuosi sitten keväällä. Me oltiin vetäydytty kirjoittamaan uusia lauluja ja tämä puolustusteema oli pyörinyt puheissa jo pitkään. Sitten siinä yön pikkutunteina me viimein uskaltauduttiin aiheen äärelle ja kirjoitettiin tämä laulu. Sitten reissun jälkeen, kun levyyhtiöllä näitä biisejä kuunneltiin, niin me oltiin aluksi vähän kaikki järkyttyneitä siitä, että minkälainen laulu oli tullut tehtyä. Se tuntui jotenkin niin isolta ja väkevältä. Me ei aluksi meinattu uskaltaa julkaista sitä, joten me laitettiin se puoleksi vuodeksi jäähylle. Mutta sitten kun me syksyllä se uudelleen kuunneltiin, niin me oltiin kaikki sitä mieltä, että ei kun aivan ehdottomasti tämä biisi nimenomaan täytyy julkaista. Ja onneksi julkaistiin, koska vastaanotto on ollut mykistävä. Tuntuu, että tämä on nyt onnistunut sanottamaan jotain sellaista, mitä tosi moni suomalainen ajattelee ja kokee. Kiitos paljon ja hauskaa kesää kaikille. Morjes!

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja erittäin hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa Seppo Palonen ja hän opettaa meille Jumalan eri nimistä.
3: Minun vaimoni nimi on Tuula. Hän on maailman ihanin nainen. Mutta jos osaat pitää salaisuuden, voin kertoa, että minusta Tuula ei ole maailman kauneimpia naisen nimiä. Se on itse asiassa hyvin tavallinen tietyllä vuosikymmenellä syntyneen naisen nimi. Jätän tuon vuosikymmenen kertomatta kohteliaisuuden takia. 15 vuotta sitten vaimoni lempinimeksi vakiintui Tupsu. Se on veikeä nimi. En tunne ketään muuta, jonka nimi tai lempinimi olisi Tupsu. Niinpä tuo piirteä nimi kuuluu vain hänelle. Hän on minun Tupsuni. Raamatun maailmassa nimillä on vielä paljon suurempi ja syvempi merkitys. Kun profeetta Jesaja sai Jumalalta etukäteen tietoa Jeesuksen syntymästä, joka tapahtuisi noin 700 vuoden kuluttua, Jumala ilmoitti Jesajalle 5 Jeesuksen nimeä. Jokainen noista nimistä kertoo jotain tärkeää ja olennaista Jeesuksen luonteesta, olemuksesta ja tehtävästä. Yksi Jesajan profeettakirjassa mainittu Jeesuksen nimi on Neuvonantaja. Se kertoo siitä, että yksi Jeesuksen tärkeä tehtävä on opettaa. Ihminen on usein elämän kiemuroissa ymmällään, eikä tiedä, mikä on oikein ja

0: Jeesuksen opettavan tunnistavat hänen opetuksessaan erityisen arvovallan. Hän ei opeta niin kuin kirjanoppineet, vaan niin kuin se, jolle on annettu valta. Jeesuksen opetuksessa on ihmeellistä se, että vaikka hän vaikutti opettajana 2000 vuotta sitten hyvin rajatulla maantieteellisellä alueella, hänen opetuksensa toimii ja vaikuttaa tänäänkin. Eikä Jeesuksen opetus toimi vain yhdenlaisten ihmisten kohdalla, vaan niin savannien lapset kuin suurkaupunkien professorit ovat saaneet hänen opetuksestaan innoitusta, ohjausta ja käytännön toimintamalleja. Jeesuksen neuvonantajan opetus on tallennettu meitä varten Raamattuun. Siinä hän puhuu ja sitä Pyhä Henki soveltaa meidän elämäämme, jotka elämme 3. vuosituhannella. Moniin elämän kysymyksiin meillä on Raamatussa selvä ja yksinkertainen Jeesuksen sana. Toisiin kysymyksiin Raamatussa taas löytyy periaate, jota voimme soveltaa. Pyhä Henki voi ohjata meitä sanan äärellä myös sellaisissa asioissa, joista meillä ei ole selvää Jumalan ohjetta. Kerron esimerkin, joka liittyy alussa mainitsemaani tupsuun, siis vaimooni. Kauan sitten olin kuumeisesti ihastunut Tuula-nimiseen nuoreen neitoon. Tuskailin Jumalan edessä, oliko kyseessä vain ohimenevä nuoren miehen ihastus, vai oliko Herra myös mukana tässä myllerryksessä. Muistan tarkasti, kuinka kuumeisten viikkojen aikana olin työmatkalla Ruotsissa. Menomatkalla laivan hytissä rukoilin Raamatun äärellä. Luin Jesajan kirjaa, sen lukua 9. Tulin näkeen 5 kohdalle. Siinä luki, että Jeesus on neuvonantaja. Tajusin, että ei minun tarvitse hermoilla. Minulla on elävä neuvonantaja, joka varmasti antaa oikean ohjeen. Muistan tarkasti tuon hetken, vaikka siitä on kulunut jo yli 28 vuotta. Ei kulunut sitten monta viikkoa tuosta Ruotsin matkasta, kun ymmärsin saavani vastauksen Raamatun lupaukseen neuvonantajan toiminnasta. Lähdin kuukauden lähetysmatkalle Intiaan ryhmän kanssa, johon kuului myös tuo ihanainen Tuula. Nyt voisin tarkistaa tunteitteni kestävyyden, kun viettäisimme ryhmässä kuukauden verran vaativissa ja stressaavissa olosuhteissa. Sain kokeilla käytännössä viisasta sanontaa. Jos tahdot tutustua ihmiseen, tee matka hänen kanssaan. Ja millaisen matkan teimmekään? 3 vuorokautta junan päiväosastossa ilman suihkua. Yöpymistä koulun pulpettien päällä. Tiivis ohjelma, kuumuutta, lehmiä, rottia ja taas pitkä junamatka. Näin Tuulan likaisena, väsyneenä, hikisenä, ärtyneenä, tukkalikaisena, ilman meikkiä ja aina kuitenkin niin ihanana. Jos rakkaus kestää kuukauden lähetysmatkan Intiaan, kestää se mitä vain. Yhteistä onnea on kestänyt näinä päivinä 27 vuotta. On turvallista elää, kun voi turvautua neuvonantajaan, jonka viisaus ei perustu ihmisten vaihtuviin käsityksiin ja muuttuvaan viisauteen, vaan kaikkivaltiaan Jumalan viisauteen ja tietoon. On turvallista elää, kun tuo neuvonantajan sanat on talletettu yhteen kirjaan, Raamattuun. Mitä enemmän tunnemme Raamattua, sitä enemmän tunnemme neuvonantajan sydäntä, periaatteita, arvoja ja ajatuksen kulkua. Sanaa opiskellen kasvamme ja tarvitsemme yhä vähemmän poikkeuksellista johdatusta. Meistä tulee kypsiä kristittyjä, joille Jumalan ei tarvitse neuvoa jokaista asiaa erikseen, vaan jotka osaavat jo muutenkin toimia ja tehdä Jumalan mielen mukaisia päätöksiä. Mutta aika ajoin menee pidempäänkin uskossa olleelle sormi suuhun. Silloin saa kääntyä lapsenomaisesti neuvonantajan eli Jeesuksen puoleen.
1: Raamattu avaimissa tänään opetti Seppo Palonen ja tämänkin koko opetussarjan Jumalan eri nimistä voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä päivänä

0: viestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään kansanlähetyspäiville. Kansanlähetyspäivät järjestetään Ryttylässä osoitteessa opistotie 1, 3.–5.7. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
1: God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
2: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai aamuisin kello 8.30.
3: Radio Day.

0: Jos tiedot pitävät paikkansa, niin vuodelta 1982 löytyy jo äänitys Age to Age-albumi, josta löytyy tuo El Shaddai. Asialla oli tietysti Amy Grant, ja sillä me jatkettiin herätysaamulähetystä Raamattu avainten perään. Seppo Palonen siellä opettaa tällä viikolla. Kiitos jälleen opetuksesta ja Joakim Keurulle ohjelman kipparoinnista. Hetken kuluttua katsotaan päivän sankareita, ketkä saavat onnen näin kesäkuun viimeisenä päivänä. Nimipäivää, syntymäpäivää jälleen varmasti moni viettää. Mulla on muutama syntymäpäivä sankari Kaima tuossa ihan nimenä listattuna. Ja nimpparisankareistakin jotain tiedän, kun nimien päivät kirja on tuossa edessäni. Sieltä sinulle tietoa jaan hetkisen kuluttua. Ollaan päästy ehkä Pyhänmaan tunnelmiin El Shaddain toimesta, niin viivytään siellä nyt sitten näemmä vielä hetki lisää. Teri Mantere vie meitä nimittäin psalmilaulun kautta sen ajatuksen äärelle, että kyseessä on alue ja paikka, joka on puhuttanut ja puhututtanut jo tuhansia vuosia ja yhä tänään se niin tekee. Jari Kekäleen on sanat, Tommi Kaleniuksen on säveliä. Teri Mantere solistina hienon tulkinnan tekee tuohon lauluun. Sä kuulet sen katkon jälkeen ja sitten niiden päivän sankareiden pariin erinomaisen mukava aurinkoistakin monin paikoin ainakin. Tiistai huomenta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
3: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa!
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
6: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
7: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
8: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Pyhänmaan tunnelmista tähän hetkeen, tähän päivään ja kotoiseen Suomeen, jossa päivän sankarikatalogi on aamujuontajan pöydällä. Ja siellä lukee tänään ortodoksikalenterin puolella seuraavat nimet. Andreas, Antero, Antti, Atte, Filip, Jaakko, Jaakob, Jaakoppi, Jasu, Juuda, Matias. No niin, Matti, Perttu, Tomi, Tommi, Tuomas, Tuomo ja Vilppu. Nämä siis ortodoksikalenterin puolelta. Sitten almanakassamme. Päivöjä päiviä. Nimien taustalla on Peivas, eli päivän poika. Saamelaisperinteen tämmöinen suuri henkilö, josta useiden saamelaissukujen sanotaan polveutuvan. Päivän nimet viittavat sitten päivään, eli aurinkoon ja samalla myös vuorokauden aikaan. Peivas, eli päiviö, lienee ollut historiallinen henkilö. Niin sanotuksi Kittilän noidaksikin häntä on nimitetty. Kerrotaan kääntyneen kristinuskoon, kun hän ei saanut seidalta kaipaamansa apua. Tarinoiden mukaan hänestä tuli myös innokas seitojen hävittäjä. Joidenkin lähteiden mukaan Peivas olisi kuollut noin vuonna 1670. Eli tämmöinen käännöstarina, kääntymystarina. Päiviö otettiin suomalaiseen almanakkaan vuonna 1908 monien muiden suomenkielisten nimien ohella ja päivö sijoitettiin sen rinnalle vuonna 1950. Miesten nimien Päiviö ja Päivö, sisarnimiä, hän on tietysti Päivi, Päivikki ja Päivä ja heidän merkkipäivänsä vietettiin tuossa kesäkuun puolivälin tienoilla. Mutta tänään siis Päiviö ja Päivö, oikein paljon onnea. Synttärit jos napsahti tähän, niin lähdetään kuninkaalla liikenteeseen. Karle ja laitetaan järjestysnumeroksi siihen perään hetkinen 678. Karle 8. Ranskan kuningas 1400-1500-luvun sieltä, tai itse asiassa 1400-luvun loppupuolelta, jos tarkkoja ollaan. Sitten Lauri Ingman, Suomen pääministeri kahteen otteeseen ja Turun arkkipiispa. Nämäkin kaksi positiota hoitui silloin 1868 syntyneeltä Lauri Ingmanilta, eli puhutaan aika lailla Suomen itsenäistyttyä sitä niin kuin ensimmäisistä vuosista. 1918 hän toimii jo pääministerinä. Sitten suomalainen urkutaiteilija, nyt jo edesmennyt, yksi kaikkien aikojen suomalaisista urkureista, Kiviniemi, Kalevi Kiviniemi. Lahden ristinkirkon urkurina hän toimii muun muassa Lahden kansainvälisen urkuviikon johtajanakin ja on soittanut ympäri maailmaa ihan sitten Notre Damea myöten. Toinen hieno suomalainen musiikin uranuurtaja, kapelimestari, säveltäjä Esa-Pekka Salonen. Itse asiassa sama syntymäpäivä Kiviniemellä ja Salosella, 1958 syntyneitä molemmat. Sitten ruotsalainen kepittäjä eli kitaristi Yngwie Malmsteen. Yhdysvaltalainen nyrkkeilijä ja raskaan sarjan maailmanmestari Mike Tyson, jolle muuten tänään 60 vuotta mittariin. Ja sitten yksi kaikkien aikojen urheilijoista, nyt varmaan millä mittarilla tahansa, yhdysvaltalainen uimari, 14-kertainen olympiavoittaja. Se on ihan käsittämätön luku, Michael Phelps siis kyseessä. Tänään 41 vuotta mittariin, 14 olympiakultaa. Mä joskus nähnyt kuvan siitä, kun hänellä on ne kaikki mitalit kaulassa ja se on jotenkin epärealistisen näköinen, että keltä sä oot lainannut. No, ne on ihan kaikki itse voitettuja. Varmaan voi sanoa, että kaikkien aikojen uimari, ihan hyvällä syyllä mies uimareista. No hei, Phelpsin ja Salosen ja Malmsteenin ja Kiviniemen ja kaikkien mainittujen synttärikaimat, jos sinulla tänään kesäkuun viimeisenä 36. on se syntymäpäivä, niin oikein paljon onnea. Aamujuontoja täältä Cappuccinon ääreltä sinua onnittelee näin tiistai-aamuna. Ja jos menin sitten niin, mä veikkaisin, kun on kuun viimeinen, että hääpäivääkin viettää nyt joku siellä kuulolla oleva ja vähintäänkin tuttava siinä, jota muistat tämän johdosta sitten onnitella tänään. Oikein paljon ruusujen täyteistä onnea ihan kaikille tänään merkkipäiviänsä juhlistaville. Sitten jos on semmoinen olo, niin kuin ehkä veljekset löytyillä, että kurja kulkuri mä olen vaan, niin silti kelpaat Jumalalle ja kyllä minullekin ja kiva kun oot siinä aamulähetyksen äärellä. Kurjasta kulkurista Sakari löytyy johdolla, veljekset löytyy ja sen jälkeen muuten upea ballaadi asialla. Jamie McDonald ja Lauren Daigle uutta musiikkia, Desperate. Näillä lauluilla jatkuu herätys, aamulähetys.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Hieno on tuo uusi ballaadi. Jamie McDonald ja Lauren Daigle asialla Desperate oli laulun nimi. Tiedätkö sanaparin Talita Kuum? Pekka Simojokikin siitä laulun tehnyt. Ja itse asiassa kuullaan se laulu tuossa ennen kello 8 uutisia. Jarmo Karjalainen, eli Jarmo Pappi, tarttuu tuohon sanapariin. Avaa myöskin sitä, että mitä se oikein tarkoittaa. Miten se suomeksi kääntyisi? Ihan suoraa suomennosta sille ei ole, mutta jotenkin sen kyllä Jarmo saa meille hienosti jälleen selkotajuistettua. Ja ateriayhteydestäkin Jarmo hetken kuluttua radiohartaudessa puhuu. Laulun ja tuon Talita Kuuma-aiheen äärelle siis hetken päästä. Ja ennen sitä päästään Juha Tapio vielä muistuttamaan meille. Sanotaan, että Juha muistuttaa sitä, mikä on tärkeää. On se yksi tie. Road to Zion lauloi Petra aikanaan ja Juha on hienon suomennoksen laatinut. Ja sille tielle mä ihan jokaista kehotan lähtemään. Se on kaitatie, mutta se kannattaa. Kapealla tuntuu ehkä joskus, että kävellään, mutta Jumalaan turvaten mennään. Tänäänkin tiistaina, eiks vaan? Sen jälkeen sitten, kun se yksi tie on kuultu, niin radiohartaus ja siellä aurinkorannikolta Espanjasta Jarmo Karjalainen ja viimeistään sit kuulet, että mitä se Talita Kuum oikein tarkoittikaan.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10 joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Juha Tapio, yksi tie. Nyt Radiohartauden pariin Jarmo Pappi äänessä ja kuullaan muun muassa, mitä tarkoittaa Talita kuuma.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeä. On merkillistä, kuinka usein Jeesus löytyy evankeliumeissa ruokapöydästä. Hän syö publikaanien kanssa, istuu ystävien kodeissa ja murtaa leipää väsyneiden kanssa. Joskus hän tekee jopa ihmeen, ettei ihmisten tarvitse lähteä nälkäisenä kotiin. Siinä on jotakin hyvin kaunista. Jumala tietää jotakin tärkeää ihmisestä. Sen, ettei ihminen elä pelkästään sanoista. Me tarvitsemme myös läsnäoloa, katsetta, kiireettömyyttä ja kohtaamista. Moni syö päivän ateriat yksin. Moni kaipaisi enemmän keskustelua kuin ruokaa. Juuri tällaiseen maailmaan Jeesus tulee edelleenkin. Ei ensimmäisenä pitämään pitkää saarnaa, vaan olemaan ihmisten kanssa. Minua on pitkään koskettanut yksi pieni yksityiskohta evankeliumissa. Jeesus nimittäin herättää kerran kuolleista pienen tytön. Talossa itketään, suru on täyttänyt huoneet ja kaikki tietävät, että lapsi on poissa, hän on kuollut. Sitten Jeesus menee tytön luokse, ottaa häntä kädestä kiinni ja sanoo arameaksi, Talita kuum. Se tarkoittaa suunnilleen suomeksi näin, että herää pikkutyttöseni. Minua liikuttaa erityisesti se, miten Jeesus sanoo nuo sanat. Ei kovalla äänellä, ei näyttävästi, vaan melkein kuin isä, joka herättää lastaa aamulla unesta. Talita kuum. Ja pieni tyttö avaa silmänsä. Ajattele sitä hetkeä. Suru muuttuu iloksi ja kuoleman hiljaisuus täyttyy elämästä. Vanhemmat ei voi uskoa silmiä. Juuri silloin Jeesus sanoo jotakin yllättävän arkista. Hän sanoo, että antakaa hänelle syötävää. Jumala rakastaa koko ihmistä, ruumista ja henkeä, kyyneliä ja uskoa, nälkää ja rukousta. Jeesus ei tullut pelastamaan meitä pois ihmisyydestä, vaan kohtaamaan meidät keskellä sitä. Siksi hän ruokkii nälkäiset, istuu syntisten pöydässä ja murtaa leipää murheellisten kanssa. Ja kuoleman ihmeen keskelläkin hän muistaa, että pieni tyttö tarvitsee syötävää. Minua koskettaa myös se, että monet evankeliumien pyhimmistä hetkistä tapahtuvat oikeasti tavallisen aterian äärellä. Ei temppelin loistossa, vaan leivän, kalan, viinin ja yhteisen pöydän ääressä. Me rukoilemme, rakas Jeesus, kiitos siitä, että et jäänyt kaukaiseksi, vaan tulit ihmisten pöytiin ja koteihin. Kiitos, että sinä välität koko ihmisestä, niin hengestä, sielusta kuin ruumiista. Sinä välität sydämen hiljaisesta kaipauksesta. Sinä välität siitä, että me haluamme tulla kohdatuiksi. Opeta meitä näkemään yksinäiset, kuuntelemaan hieman kiireettömämmin ja avaamaan sydämemme toisille ihmisille. Ja anna meidän kokea, että sinäkin tulit aterioimaan meidän kanssamme ja istut tänään meidän pöytäämme. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Näin kuultiin Talita Kuum Pekka Simojoen johdolla. Ja tuosta Talita Kuum sanaparista kuultiin hiukan tarkempaa selvitystä Jarmo Papilta hetki aiemmin radiohartaudessa. Löytyy muuten Day Plusasta kuultavaksi tänään vielä 16.50 radion kautta. Vaan nyt kohti kello 8 uutisia.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
3: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
4: Samuel Teder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
5: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Monakossa on tapahtunut maanantai-iltana pakettipommi-isku, jossa loukkaantui 3 ihmistä. 2 uhreista on saanut hengenvaarallisia vammoja. Uutistoimisto Reutersin mukaan valvontakamerakuviin tallentunut epäilty jätti repun asuinrakennuksen sisäänkäynnille juuri ennen räjähdystä. Epäilty tekijä on edelleen kateissa. Paikallisen viranomaisen mukaan sekä Monakon että naapurimaan Ranskan poliisit etsivät epäiltyä. Monakon valtioministeri Christophe Mirmand kommentoi medialle, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällaista tapahtuu ruhtinaskunnassa. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
0: Sitten katsotaan sääkarttaa. Tuommoista vähän vaihtelevaa säätä on tänään tiistaina tarjolla. Nimittäin kylmä rintama hajanaisine sateineen liikkuu Suomen yli itään ja paikoin myöskin ukkosta. Se on siis saderintama, se ei jää siihen viipymään, mutta sellainen on tuosta ylipyyhkäisemässä. Iltapäivällä satelee sitten enää Lapissa sekä paikoin itärajan lähettyvillä. Sää selkenee etelässä ja maan keskivaiheella lännestä alkaen päivän edetessä. Tuuli kääntyy rintaman jäljessä luoteeseen ja voimistuu kohtalaiseksi. Ja pohjoisessa tuulen puuskat ovat sitten paikoin kovia tuossa varsinkin iltapäivän puolella. Lämpötila on päivällä etelässä 22-26, keskiosassa 19-24 ja pohjoisessa 15-20. Illalla Lapissa voi tulla vielä yksittäisiä sadekuuroja, mutta muuten tuo sade sitten iltaan mennessä on sääkartalla lähinnä poissaololla loistava. Tuuli heikkenee yöksi, lämpötilat 9-15 sitten ensi yönä. Maastopalovaroituksista kerron vielä loppuun. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: 7:45 kellossa Matias toivottaa sulle erinomaisen hyvää tiistai-huomenta. Mielenkiinnolla odotellaan, miten toi nyt menee sitten, tuommoinen kylmä rintama tulee sateineen Suomen yli ja se menee siitä siis päivän aikana niin, että iltapäivällä pitäisi sitten jo aurinko jälleen paistaa, missä kohtaa se sitten etenee. Pitää tuossa sadekarttaa oikeastaan kohta vielä vilkasta, miten se liikkuu ja ukkostaakin saattaa sen saderintaman myötä. Se on varmaan se oma paikallinen säätieto tänään se luotettavin, kun siitä vilkuilee. Tuli jotenkin nostalginen olo, tuossa uutisissa mainittiin, että viimeinen teleoperaattori sulkee ne lankapuhelinliittymät tänään. Mä muistan vieläkin meidän lankapuhelin numeron ulkoa. Siitä on kuitenkin semmoinen rapiat parikymmentä vuotta, kun se on varmaan viimeksi toiminut lapsuuden kodin lankapuhelinliittymä, mutta se on sitä aikaa, kun se oli ainoa numero ja se on jonnekin tuonne hyvin syvälle selkärankaan upotettu. En sitä tässä luettele, mutta voin väittää, että jos kolmelta yöllä herät, että se pitäisi luetella, niin se tulee sieltä paljon helpommin kuin moni muu numerosarja. Ja tulee jotenkin muutenkin semmoinen olo, että lankapuhelinajat, se oli yksinkertaisempaa aikaa, helpompaa, eikä ollut tuommoista, joka tuossa niinku vieressä roikkuu ja käteen suorastaan on liimaantunut älypuhelimesta, nimittäin puhun. Ja siitäkin huolimatta siellä on kaikenlaista, mitä minäkin tässä aamun aikana suosittelen, että jos sulla semmoinen on, niin vaikka se Day Plussa sinne kannattaa asentaa ja muuta, mutta niin, se on nykyaika. Toisin oli silloin, reilu parikymmentä vuotta sitten. Tuli semmoinen jotenkin nostalgian täyteinen fiilis. Eipä siinä mitään. Voi olla, että löysit samaistumispintaa. En tiedä, menikö haikeuden puolelle sinulla, mutta rupesinpa muistelemaan niitä. Se oli modernia, oli langaton lankapuhelin meillä muuten. Se oli sitten aika semmoinen. Kaverit tuli kylään, niin piti oikein mennä ulos puhuun puhelimeen. Näytti, että mulla on muuten, tai meillä on täällä kotona muuten tämmöinen. Ei tarvi olla langan päässä. Sekin oli erikoista aikaa. Erikoista aikaa eletään kaikella tapaa, hyvässä ja pahassa. Näin herran vuonna 2026, kesäkuun viimeinen päivä kalenterissa. Ja tänään on tiistai, se tarkoittaa, että meillä on aamukisojen superpäivä. Tässä noin puolen tunnin kuluttua, itse asiassa vajaan puolen tunnin päästä, on jo aamun ensimmäisen kisan aika. Se on nimeltään Puhutaan kielillä ja se viedään aina läpi kerran viikossa näin tiistaisin. Ja puolestaan arvaa, kuka jatkuu sitten 9.15. Siellä on jo ties kuinka monennetta päivää käynnissä arvuuttelu. Tai ei mun tarvi edes sanoa, että kuinka monennetta. Se on neljättä päivää. 40 on aika sopi lahjakortissa potissa. Katsotaan, saadaanko tänään henkilö kohdilleen. Se siis 9.15. Ja puhutaan kielillä 8.30. Siellä on jaossa ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketteja. Et jos konserttiin mielit tässä vaikka loppuvuoden aikana tai ensi vuoden alkupuolella ja ohjelmatoimisto Kristallin valikoimasta löytyisi joku sulle mieleinen Glow-festivaalia lukuun ottamatta, niin 8.30 kannattaa olla sitten puhelin valmiina. Silloin pääsee arvailemaan, että millä kielellä pienoisevankeliumia tällä kertaa oikein julistetaan. Maria Kuivinen julistaa meille kohta päivän blogissa, sitä ennen tulossa musiikkia. Sopivasti klassikkoa, sopivasti uutta. The Eilish Brothers lähtee tielle pyhien ja sitä ennen Avalova ja Pietari Savolainen kutsuu meitä kahvilla laulussa. Suumpin äärelle, taidan hakea aamukahvit kohta.
8: Kami wa yoo fukaku aisareta no de.
9: Leman kolhamaa min boloja bed.
10: Ma abbia la vita eterna.
11: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
12: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
13: Moikka!
10: Tässä on Pietari Savolainen.
12: Ja tässä on Avalova.
10: Tänä keväänä me yhdistettiin meidän biisinkirjoitustaidot ja luotiin yhdessä duettobiisi kahvilla.
12: Tämä biisi kertoo kohtaamisen ja pysähtymisen tärkeydestä elämän kiireiden keskellä.
10: Kahvilla biisin idea lähti siitä, että me kuviteltiin tilanne, jossa Jeesus istuu kahvilassa ja odottaa ihmistä pysähtymään luokseen.
12: Biisin sanoma muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille aina aikaa, jos me vaan muistetaan pysähtyä.
10: Tämän biisin myötä toivotetaan kaikille Radio D:n kuulijoille oikein hyvää kesää.

0: Kerro kaikki, mullun aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt mentiin muuten yli 65 vuoden taakse äänityksessä asialla The Isley Brothers ja When the Saints Go Marching In. Tiellä pyhiä viivyttiin siinä. 8.15 kellossa on päivän blogin aika.
1: Radio Dayn herätys.
0: Maria Kuivinen ja Outi Myller aina tiistaisin vuorottelevat päivän blogissa. Tänään on Marian vuoro ja Marialla on tärkeä muistutus kaikille, jotka paineilevat omasta kesälomastaan. Jos sellaista vietät tänä kesänä tai sitten ainakin muistat läheltä, että minkälainen se muisto on, kun kesäloma oli alkamassa, jos oli se sellainen olo, että hirveä määrä siinä listalla juttuja, mitä pitäisi tehdä ja ehkä toiveitakin siitä, että mitä sä toivoisit, että se kesäloma ikään kuin automaattisesti tekisi puolestasi. Vähintäänkin niin, että jos sä raahaudut sinne lomalle viimeisillä voimillasi, niin toivot, että se muutama viikkonen sitten tekee susta uuden ihmisen. Pahinta on tämä someaika. Varsinkin kun joka puolelta tulee sitä vertailua aiheuttavaa, voi äkkiä se oma, vaikka pieni budjettinenkin kesäloma tuntua siltä, että onko tämä nyt yhtään sellainen kuin kesäloman lainausmerkeissä kuuluisi olla. Mä nimittäin tunnistan ainakin itse perheen isänä itseni tuosta. Marjalla on kuitenkin mulle ja kaikille meille kesälomastressaajille ihan semmoisia lohdullisia sanoja, tervettä muistutusta. Hän toteaa siis tänään otsikossaan, että loma ei korjaa rikkinäistä elämää, mutta mitä Marja tällä tarkoittaa, me lähdetään nyt kuuntelemaan.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Marja Kuivinen.
3: Loma ei korjaa rikkinäistä elämää. Some täyttyy tällä hetkellä toisiaan ihanimmista mökkikuvista, ulkomaanmatkoista ja täydellisistä kesäpäivistä. Kesälomaa odotetaan usein kuin pelastusta, että kunhan mä vaan pääsen lomalle, niin sitten mä saan hengähtää. Vielä pari viikkoa, sit helpottaa. Kuulostaako tutulta? Ja kuin silmänräpäyksessä yhtäkkiä sä huomaat, että hyvä ihminen, kesästä on mennytkin miltei jo koko kesäkuu ja kenties se kesäloma on jo ohi. Tai entäpä jos oma kesä koostuukin töistä, lasten kuskaamisista ja siitä ihan tavallisesta arjesta. Usein meillä on aivan valtavat odotukset kesään ja varsinkin lomaan liittyen. Loman pitäisi palauttaa meidän voimavarat, korjata koko vuoden aikana kertynyt väsymys, paikata ehkä hieman rakoileva parisuhde, tarjota upeita ja unohtumattomia elämyksiä ja antaa voimavaroja jälleen töiden pariin. Mutta mitäpä jos loma ei tunnukaan riittävän ja se itse asiassa kuormittaa vain entisestään. Parisuhde takkuilee ja lisäksi unirytmi menee aivan sekaisin. Ehkäpä syy ei olekaan lopulta kesässä ja lomassa, vaan meidän odotuksissamme ja siinä, että arki ei ole kestävällä pohjalla. Jos nimittäin arki kuluttaa meitä päivä toisensa jälkeen enemmän kuin se antaa, ei mikään määrä lomaa voi korjata näitä ongelmia. Toki loma voi tarjota jonkinlaisen hengähdystauon, mutta harvoin se ratkaisee lopulta niitä asioita, jotka elämässä oikeasti kuormittavat. Ja totta kai, mehän ymmärretään tämä, mutta silti ne meidän odotukset lomaa kohtaan voi joskus olla aivan epärealistiset. Mulla jälleen kerran kesä on vähän pirstaleinen, töitä ja pieniä hengähdyshetkiä sulassa sovussa. Yrittäjänä mä saan pidettyä toki pieniä pausseja siellä ja täällä, mutta mitään kuukauden irtiottoa en ole onnistunut vielä koskaan yrittäjän urani aikana ottamaan. Mä oon ymmärtänyt kuitenkin, että onnellisuus löytyy juuri kesälläkin sieltä ihan tavallisen arjen keskeltä. Juuri niistä pienistä hetkistä ja siitä, että mä en taistele olemassa olevia olosuhteita vastaan, vaan mä rakennan arjen niiden pohjalta sellaiseksi, että sen keskellä mahtuu elämään, oli sitten loma, kesä tai ihan tavallinen arki. Jos sulla on fiilis, että kesä meinaa tuoda mukanaan enemmän stressiä kuin lepoa ja töihin paluu ahdistaa jo ennen lomaa, niin mitäpä jos pysähtyisit? Nimittäin mikään määrä lomaa ei korjaa rikkinäistä arkea, joten ehkäpä kesän aikana paras asia, mitä sä voit tehdä, on pysähtyä miettimään omaa arkeasi ja sitä, miten sen keskellä mahtuisi elämään. Mä toivon, että sä saat levätä kesällä, mutta vielä enemmän mä toivon, että sä löydät sellaisen tavan elää, ettei lepo kuulu vain lomalle, vaan myös sinne ihan tavalliseen.

0: Teen tiistaihin arjen keskelle. Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
2: Joku suurperheen äiti noin sanoo ja yrittäjä ja aikamoinen sveitsiläinen linkkuveitsi, niin uskon kyllä, mitä Maria sanoo. Ja olisiko se niin, että sitten kun se tavallinen tiistai osaa olla siinä myöskin siellä levosta käsin, niin varmaan se lomallakin on sitten hiukan helpompaa. Ei siihen taida semmoista taikanappia olla, vaikka kyllä mä muistan viime kesänä muun muassa oli semmoinen, että aika tukossa oli aamujuonta ja taisin juuri nuo viime viikonloppunakin vietetyt valtakunnalliset evankeliumijuhlat käydä radioimassa ja sen jälkeen päästiin vähän niin kuin narusta irti ja lähdin ajelehtimaan ja siitä sitten olin aloittavina niin loma. No me muutettiin viime kesänä ja kukas sitä nyt kesälomalla muuta haluaisi tehdä kuin muuttaa. Osu vielä ne kesän kovimmat helteet siihen, että se siitä lomasta sitten, mutta on tässä nyt sitten ollut ihan mukava olla vuoden päivät suunnilleen uudessa kodissa, että sinänsä, mutta se siitä levosta silloin. Tänä kesänä ajattelin sitten, kun loman aika on, että ei ainakaan muuteta mihinkään. Mutta jos oppisi vaikka jollain lailla sitten levosta käsin ja sillä lailla nautiskelemaan. Lapsien kanssa on jotenkin, se on hauska juttu, koska sitä kovasti suunnittelee ja miettii, että mikä olisi semmoinen kesälomareissu, mikä olisi jotain semmoista ikimuistosta lapsille. Ja sitten aika usein se on niin kuin se lähikaupan jäätelö ja se, että pyöräiltiin sinne lähikauppaan. Ja sitten kun lapselta kysytään kesän lopussa, että mikä oli kivointa, niin keinuminen ja jätskin syönti tai joku vastaava. Meillä on esimerkiksi puhuttu junamatkasta tuonne isovanhempien luo jo aika pitkään, niin mä veikkaan, että se tulee olemaan yksi kesän kohokohtia. Että lapsien kaltaista ja lasten kautta sitä ehkä sitten sitä lepoa ja hetkessä elämistäkin voisi oppia. 13.45 ajattelin kuunnella vielä uudemman kerran, mitä Maria Kuivinen tuossa blogissa sanoi. Sä oot tervetullut tekemään samoin ja Day Plus-palvelusta löytyy sitten Maria Kuivisen ja kaikkien meidän blogistien blogit. Ei muuta kuin sieltä tutustumaan dayplus.fi tai sitten sitä sovellusta asentamaan siihen omaan älypuhelimeen, jos semmoinen löytyy. Hei, hetken kuluttua puhutaan kielillä. Vajaa 10 minuuttia ja pääset arvailemaan, että millä kielellä pienoin evankeliumi tänään julistetaan. Ja kun se on kuultu, pääsee soittamaan studioon yksi nopeimmista sitten ja nopein. Ja jos oikea arvaus tai tieto tulee, niin ohjelmatoimisto Kristallilippupaketti on siinä tapauksessa sinun. Joten nyt sitä puhelinta ihan viimeistään siihen valmiiksi. Asentelet vaikka odotellessa sen Day Plussa ja sit sä oot jo siinä valmiina kisailemaan 8.30.
3: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Maailman värit -albumi 2014. Se oli semmoinen suomi-gospelillinen levy, joka jäi ainakin aamujuonteella ikimuistoisesti mieleen. 20-vuotisjuhlakiertue. Se on ollut tämän vuoden iloisimpia musiikkiuutisia puolestaan. Idän ihmeet nimittäin tekee paluun. Ensin Glow-festivalin lavalle ja sen jälkeen lokakuussa Ylösnousemus -nimeä kantava 3 keikan kiertue Helsinki, Tampere, Oulu. Helsingissä 6. linja, Tampereella Olympia ja Oulussa Pyhän Tuomaan kirkko 7., 8. ja 9.10. Liput on myynnissä ja tästä varmasti tässä sitten loppukesän alkusyksyn aikana myöskin Radio Dayssä lisää. Uskoisin, että jokinlaista lippuskabaakin ja eiköhän me pyydetä pojat myöskin käymään ennen keikkoja täällä studiossa. Mulla on ainakin Villelle todettava, koska hän vakuutteli minulle pari vuotta sitten, että emme varmaan kyllä koskaan paluuta saada aikaiseksi. Että aion kysyä sitten, että miten se nyt meni sitten omasta mielestä. Enkä ole sen jälkeen, kun tuokin paluu ilmoitettiin, uskonut enää yhtäkään suomi-gospel-yhtiötä, joka on sanonut, että soittimet on naulassa, comeback ei ole tulossa. Että puhukaa vaan. Varo vaan heureka, mä odotan teidän paluuta. Siitä on sitä edellisestä semmoinen 10 vuotta, eikö vaan?
1: Kami wa jo fukaku aisareta no de
2: leman kolhama min boloya bed
3: ma abbia la vita eterna.
4: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
8: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
8: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 € ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.
10: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
12: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Virren 600 sävelillä meitä kuljetti Musta Rastas -yhtyeen. Kansanmusiikki, soundit oli siinä kohdillaan, hyvyyden voima kuultiin tähän hetkeen. Nyt kellohan on jo hyvänä aika 8.33, se olisi aika käynnistellä aamun. Ja tämän viikon, eli tiistaisen aamulähetyksen, puhutaan kielillä aamukisa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Joo, viime viikolla me startattiin, homman nimi on siis se, että sinä kuulet kohta pienoisevankeliumin kielellä, joka pitäisi arvata. Tämä on siinä mielessä hyvin simppeli homma. Ja viime viikolla Ari nappas aikalla saman tien sieltä oikean vastauksen, hebrean kieli napsahti. Se oli tuttu. Mä sanoin, että hiukan lisätään vaikeustasoa, vaikeusastetta, kun se tuli niin helpolla. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten vielä tänään kuitenkaan, että meneekö se kuinka paljon vaikeammaksi. Se selvinnee varmaan meille kohta. Mulla on semmoinen aavistus, että aika moni kuuntelija tulee tietämään niin kuin semmoisen kielialueen, kun kuulee, kun tuosta se pärähtää. Mutta että meneekö se sitten kerralla oikein? Tunnistatko tarvittavat elementit ja tiedät oikean kielen? Se on varmaan sitten se enemmän, mitä tässä haetaan. Kun olet näytteen kuullut, studioon saa soittaa, joten minä kerron sen studionumeroja tässä kohtaa. Älä vielä soita, mutta kun olette näytteen kuulumaan. Voin sitten erikseen vielä sanoa kyllä, että nyt saa soittaa, mutta kyllä sieltä sitten jo hätäisempi saa puhelinlinjaa laittaa kuumaksi. Se studionumero, jonka voit ottaa myös vaikka arvaa kuka kisaa varten jo valmiiksi itsellesi ylös, se puolestaan siis 915, niin se studionumero tulee tässä.
2: Osallistu ja soita. 0444 777 800.
0: Se on helppo muistaa, jos se menee aina tuosta ohitte. Eli kun laitat 034 37 ja 800 eli 800, niin se on se studionumero. Ja nyt se kielinäyte sitten. Millä kielellä pienoisevankeliumi tulee kerrotuksi seuraavan 15 sekunnin aikana? Tässä se tulee niin sanotulla kääntäjä äänellä, eli tonaatiot varmaan on ihan päin honkia, mutta kieli on kuitenkin sitä, mitä kohta sitten arvutellaan.
3: Kami wa jo fukaku aisareta node, hitori go wa ataerareta. Sore wa Miko を信じる者が一人も滅びることなく、永遠の命を得るためである。
0: Oliko toi helppo? Ainakin puhelinlinja lähti saman tien kuumenemaan. Siellä on muutamakin soittaja jo jonossa. Vaan
4: joo,
0: kuka on nopeimpana linjalla? Huomenta.
4: Täällä ollaan, huomenta.
0: Huomenta, kuka soittaa?
4: Maija soittaa.
0: Maija, mistä soitat, Maija?
4: Helsingistä.
0: Niin, elikkä täältä kulmilta. No niin, hei, mites toi, oliko se superhelppo vai oliko semmoinen fiilis, että nyt ne ohjelmatoimisto Kristallin liput minulle hinnalla millä hyvänsä?
4: No kokeillaan arvata.
0: Okei, mikä se voisi olla?
4: Japani.
0: Mikä saisi ajattelemaan, että pienoisevankeliumi tuli tuossa julistettua japaniksi?
4: No siinä oli semmoisia sanoja, jotka mä nyt niin kuin ajattelisin, että tunnistan.
0: Joo, japanin sävyjä. No, ei me pidetä sua pidempään jännityksessä. Katsotaas täältä. No, onhan se. Näin se menee. Hei, kyllähän se on ihan oikein. Se on japanin kieli, millä se siinä tulee. Niin se tarkoittaisi nyt sitä, että ohjelmatoimisto Kristallin liput lähtee tässä tapauksessa suuntaasi, joten saat jäädä siihen linjoille odotteleen. Kesäiset terveiset tarjotaan aina mahdollisuudeksi lähettää tässä kohtaa, kun oikean vastauksen tarjoaa ja voittopalkinnon itsellensä tienoi. Haluatko jonnekin päin terkkuja lähettää?
4: No sukulaisille, tutuille ja ketkä on siellä, että tunnistaa niitä lankojen päästä.
0: No niin.
4: Leitä kuuntele.
0: No näin se lähtee. Eli pääkaupungista Maija lähettää terkut ja onneksi olkoon vielä. Puhutaan kielillä, tiistainen aamukisavoitto, kesäkuun viimeinen sellainen lähtee tänne kaupunkiin, josta myös aamulähetystä rullaillaan. Jää siihen linjalle, vaihdetaan kohta vähän yhteystietoja, niin saadaan sulle ne ohjelmatoimisto Kristallin liput ja muu radiota kuunteleva kansa lähtee orkestramon tuunon pariin.
5: Puhutaan kielillä.
0: Tämä on sitten ihan supisuomalaisella kielellä, vaikka tässä voisi olla niitä kenties vaikka paragualaisia bossanova-samba-rytmejä. Siellä on todennäköisesti voiton tanssit edelleen käynnissä.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:15.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Äiti, kelle te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
13: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
12: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
13: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
12: Niemenharjun matkailukeskus.
13: Ja Matin ja Liisan asema.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Profide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
4: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
5: Nostalgia nosto.
6: Sail on, when the water gets high, sail on, when the wind starts to die, sail on. It's just

0: The Imperial siinä Sail On, seilaamaan lähdettiin. Ja sieltä palattiin tähän hetkeen. Onnittelut vielä Maijalle oikeasta vastauksesta. Tuossa puhuttiin kielillä ja japanin kielihän sieltä paljosta. Mä en tiedä, kun mä tuossa viime viikolla sanoin, että hiukan vaikeutetaan. Hebrea oli silloin viime viikolla, minkä Ari tiesi. Ja nyt sitten Maija nappasi japanin kielen tietäen tuosta. Oikean vastauksen ja ohjelmatoimisto Kristallin liput itsellensä. Jos mä nyt sitten sanon, että ensi viikolla vaikeutetaan tästä, niin sit mun varmaan oikeasti tarvii tarkoittaa sitä. Mä sieluni silmin näin niitä, jotka puristi rattia tuossa kuunnellessa. Näin, tää nyt ollut yhtään vaikeampi. Voi olla, että tunnistit nimenomaan sen kielialueen heti, mutta kyllä siellä saattoi joku soittajalla linjoilla, joka olisi veikannut jotain muuta kuin japania. Mitenkä vaan, ensi tiistaina, hei, 8.30, jälleen jaossa ohjelmatoimisto Kristallin liput ja oikean kielen, pienoisevankeliumin kuultuasi pääset sitten arvailemaan. Jos nyt sitten jäit nuolemaan näppejäsi, niin eipä mitään. 9.15 on seuraava mahdollisuus samaiseen studionumeroon soittaa, kun on arvaa kuka kisan aika. Siellä on 4. päivää jo arvuuttelussa, että kukahan on tämä tuttu hahmo, merkkihenkilö, voisiko häntä niin kutsua, en tiedä, mutta paljon on vinkkejä jo annettu, hieno lista, hyviä arvauksia, mutta ei oikeaa vielä, aikasopin lahjakortti, nyt siis tänään 40€ arvoinen ja suuruinen odottaisi ottajaansa, saadaanko me se tänään sitten jakaa, se selviää tuossa noin 1.5 tunnin kuluttua. Mutta hei, tässä kohtaa mulla olisi sulle avunpyyntö. Mulla on nimittäin vähän sen pattitilanne, mä tarvisin sun apua.
1: Radio Dayn herätys.
0: Avun tarve liittyy mun ihan henkilökohtaiseen elämään. Mä nyt luotan siihen, että siellä on parviäly ja hyviä mielipiteitä taustalla. Mä oon tässä vuosien aikana, kun olen täällä aamujuontajan pestissä toiminut, ensin apupoikana, kesämiehenä tai kesämiehen apulaisena ja sitä kautta sitten tähän aamun vakioääneksi tultua, niin aika avoimen kirjan lailla ihan lehteenkin asti olen puhunut esimerkiksi mielenterveydestä, mielenterveyshaasteista, siitä, että olen itsekin niiden kanssa kamppailut. Siihen apua saanut monella tapaa, lääkinnällisesti ja ihan sitten terapiankin kautta. Ja ajattelen, että se ei ole semmoinen stigma, että sitä piilottelen päinvastoin. Jos siitä on jollekin apua, että täällä aamujontajakin siitä puhuu, niin hyvä niin. Ja aina saa muuten jutella asiasta, jos mielen päällä on. Voin vertaistukea ihan mielelläni antaa. Ollaan kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa tänään olen menossa tuossa sitten viimeistä kertaa tapaamaan omaa terapeuttiani tällä erää. Ja sanotaan, että 3 vuoden yhteistyö tulee päätökseen. Ja mulla on nyt pattitilanne, koska mä mietin sitä, että viimeinen terapiakäynti, niin pitääkö ne viedä jotain? Siis kun, tiedättekö, kun kouluvuosi päättyy, niin opettajille viedään kasvatuksen ihmisille, kuka siellä onkaan sitten pitänyt huolta siitä omasta jälkikasvusta, tai kun oot itse ollut, niin sinne on viety sitten niitä kiitoslahjoja vaikka kevätjuhlan, joulujuhlankin äärellä. Mutta miten terapeutit? Jos siellä on vaikka sitten ihan alan ihmisiä kuulolla, niin voitte sanoa, että miten se menee? Koska mä oon tässä nyt miettinyt pääni puhki, että siis jotenkin, tiedätkö, 3 vuodesta suklaalevy, niin tuntuisi vähän jopa semmoiselta, ei nyt niinku keskisormelta, mutta vähän semmoinen, että kiitos kun olet auttanut minua avaamaan elämäni hankalimmat solmut, tuossa semmoinen levyllinen suklaata, niin vähän jää semmoinen, että miten tämä nyt menee. Ja sitten jotenkin joku kirja, hänellä varmasti on kirjahylly täynnä kaikenlaista alankirjallisuutta ja muuta, en ole viemässä. Kukkasetkin jättää vähän jotenkin semmoisen, että onko sekään nyt sitten, siis pitääkö sinne viedä jotain? Vai onko se vaan, että niin kuin ammattilainen on ammattilainen ja hoidetaan se kiitoksella ja se mun elämän prosessi itsessään on jo kiitos siitä, koska siis voin sanoa, että on niin kuin edistys tapahtunut. Ja jos näkisin ja kuulisin itseäni 3 vuoden takaa, niin voisin itsekin ehkä yllättyä. Ja välillä kun katselen omia kirjauksiani tuolta 22-23 ajoilta, niin kyllä nyt ihan silleen tyytyväisen hymyillen katselen niitä ja mietin, että melkoinen matkailu. Ja en voi kuin suositella, jos mahdollista on ja tuntuu, että tarvetta olisi tuelle. Niin se on paras sijoitus, minkä voi itsensä melkeinpä tehdä. Ainakin lähes paras. Mutta miten se on? Olisiko teillä nyt tähän joku vinkki, apua? Pitääkö mun viedä sinne jotakin tänään vai menenkö minä vaan itsenäni ja kiittelen sitten menneestä 3 vuodesta? Tästä voi laittaa vaikka viestiä studioon tulemaan.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
0: Auttakaa aamujuontaja hädässä. No ei tämä hätätilanne ole, mutta mietin vaan, että jos sieltä tulisi viisautta kuuntelijapäädystä, niin olisin kovin kiitollinen. Voit sen viesti laittaa vaikka Samuli Putron musiikin aikana. Hän laulaa Tuhkaa korulippaassa ja sen turvin muuten mennään myöskin kohti kello 9 uutisia. Josko siinä sitten uutisten paremmalla puolella mulla olisi jo niitä hyviä vinkkejä teiltä.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

lintulintuja. Muodostelmassa taivaalla liikkutuin ja niitä tuin.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
2: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
1: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
2: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
1: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
6: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
7: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
8: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää. Tänään on erikoinen säätieto kerrottavaksi, nimittäin kylmä rintama hajanaisine sateineen on liikkumassa Suomen yli itään ja paikoin myöskin tuon rintaman aikana ukkosta. Iltapäivällä satelee sitten enää Lapissa sekä paikoin itärajan lähettyvillä, eli se on semmoinen ohi pyyhältävä saderintama. Sää selkenee etelässä ja maan keskivaiheella sitten lännestä alkaen, ja tuuli kääntyy tuon rintaman jäljessä luoteeseen ja voimistuu kohtalaiseksi. Pohjoisessa tuuli on puuskaista ja puuskat on paikoin kovia, näin siis pohjoisen osalta. Lämpötila on päivällä etelässä 22-26 asteeseen, keskiosassa 19-24 ja pohjoisessa 15-20. Illalla Lapissa tulee sitten vielä yksittäisiä sadekuuroja, muuten ei illan aikana sateita kartalla näy. Maastopallovaroitus on tänään voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
11: 9:04 kellossa. Enpä arvannut, kun teiltä apua kyselin, että tulee noin rutkasti noita viestejä. Mä tuossa nimittäin siis hetki sitten sanoin, että tänään on viimeinen terapiakäynti mulla. 3-vuotinen yhteistyö on päättymässä ja mä oon sormisuussa sen kanssa, että pitääkö sinne viiä jotain. Eli siis jonkinlainen kiitoslahja. Semmoinen olo, että haluaisin jotain viedä, mutta jotenkin semmoinen olo, että mikä on semmoista, mikä ei olisi liian valjua, mutta mikä olisi sitten toisaalta semmoista, että tiedän, että siihen jotain eettisiä sääntöjäkin ja muuta, että mitä sinne voi viedä, että mitä se voisi olla. Hienoja vinkkejä, hienoja viestejä tullut. Mä voisin niitä muutama vaikka kohta lukastakin. Ei sinänsä minullehan nämä taisi olla nämä viestit. Kiitos joka tapauksessa, oottepa te avuliaalla tuulella ja suurin osa ihan vilpittömin mielin myöskin liikenteessä. Kiitos näistä. Hei, arvaa kuka kisailu on semmoinen, missä muutenkin saa kohta sitten puhelinta käyttää. Ja nyt ollaan tilanteessa, että oikeaa vastausta ei ole vielä löytynyt. Tänään siis saan pottiin laittaa 40 euroa. Aika sopin lahjakortti on se, missä muodossa se 40 on. Kesälukemista pääsee siis itsellensä mahdollisesti valkkaamaan. Jo tuolla viime viikon torstaina aloitettiin kisailu ja torstai, perjantai, maanantai ei ole tuottanut oikeaa vastausta, joten tänään siis senkin takia tiedän sanoa, että 40 potissa ja arvailtava henkilö on kohta sitten jälleen framilla. Otetaan kertaukset tuossa musiikin jälkeen, että mitä jo tiedetään ja sitten pääsee studioon jälleen muutama soittaja soittamaan. Paitsi jos heti ensimmäinen tietää, niin sittenhän me todetaan vain, että onnea paljon ja oikea vastaus. Vai miten siinä käy tänään? Löydetäänkö oikea vastaus sitten henkilöön? Se alkuvinkki ihan silloin viime viikon torstaina oli, että henkilön ammatti ei missään nimessä ole kaikille. Ja siitä me ollaan sitten lähdetty pudottelemaan kaikenlaista lisävinkkiä. Mä käyn ne kohta läpi. Susan Boyle, Oh Happy Day. Ja sen jälkeen Park 7 valo voittaa. Ja tämä valoilmiö vahvistettakoon ikkunastakin katsomalla. Nämä laulut kun on kuultu, niin sitten kisaillaan.
9: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli Park 7 valo voittaa. Hei, nyt ollaan tilanteessa, jossa päästään jälleen skabailun äärelle. On arvaa kuka kisan vuoro.
1: Radio Dayn herätys. Arvaa kuka.
0: Nythän meillä on homma siis sellainen, ollaan jälleen ennätyspotissa. Kertaalleen on tänä kesänä jaettu 40 euron lahjakortti Aikashoppiin ja nyt on sitten vastaavanlainen tilanne edessä. Saadaanko se jaettua tänään vai nostellaanko huomenna sitten 50 euron lahjakorttia jo pöytään Aikashoppiin, eli Aikamedian sinne nettikauppaan. Sieltä pääsee vaikka kesälukemista itsellensä valitsemaan. 40 on semmoinen, että kyllä sieltä varmaan jo joku opus ihan kokonaisuudessaan tarttuu, tai sillä voi jeesattua, jos vaikka kommentaari Raamatun haluaa itsellensä ostaa, tai mitä sitten vaan, lahjaksi tai itsellensä. Joka tapauksessa homman nimi on nyt lyhykäisyydessään se, jos vaikka olet ensimmäistä kertaa kuulolla kesäloman kunniaksi tai miten vaan. Minulla on tuossa arvuuteltava henkilö tuota lautapeliä mukaillen, arvaa kukaan mukaillen, mutta yksi henkilö on enää pelilaudalla jäljellä, ja sinun pitäisi arvata vinkkien perusteella, että kenestä on kyse. Alkuvinkkejä on annettu, Miikki se on jakanut tuossa perjantaina ja maanantaina myöskin yhdet lisävinkit, ja teiltä on tullut

0: uraa Pohjoismaissa, vaan kauempana ulkomailla. Hän on edelleen elossa. Ja arvauksia, joita on tullut, on seuraavanlaista. Lionel Messi, Teemu Selänne, Alexander Stubb, Jari Saario, Kari Lehtonen, Sakari Orava, Mika Häkkinen, Jari Litmanen, Ville Ritola, Juhani Tamminen. Tällaiset arvailut on listassa. Ja tänään minä lisään listaan vinkin. En tiedä, kuinka monta tämä auttaa, mutta totean, että hänen toinen nimensä on tänään juhlan aihe, näin 36. Siinä on vinkit. Katsotaan, saataisiko tänään oikeaa vastausta tiskiin. Se, mitä pääset mukaan lähetykseen, se studionumero, se tulee tässä.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Nyt jos ollaan ihan tarkkoja, niin meillä on siellä ensimmäinen soittaja hetken jo ollut rohkeasti linjoilla. Otetaan nyt mukaan sitten lähetykseen. Huomenta, kuka siellä soittaa?
2: No, Maikki Lahdesta, hyvää huomenta, Matias.
0: Joo, Maikki, huomenta. Sä tulit siihen niin kuin sillä lailla, mä en tiedä, tuossa on muutama muukin soitellut jo vähän siinä kohtaa, kun vielä biisit soi, niin mä en ole ihan varma, että ketkä kaikki soittaa. Se tarkoittaa sitä, että tämä on nyt himoittu ja haluttu tämä lahjakortti selvästi, ja kisailu on päässyt nyt sitten siihen asemaan, että tässä ollaan, niin kuin, onko kyynärpää taktiikkakin jo käytössä. En tiedä, mutta sä oot joka tapauksessa nopeampana siellä linjoilla, niin mahdollisuus on nyt lähteä arvailemaan, tai sitten kyselee niitä tarkentavia kysymyksiä. Mites me tehdään?
2: No nyt jos ei ole tämä Kärppien maalivahti Pekka Rinne.
0: Elikkä me lähdetään Kärppälegendalla ja siitä sitten Nashville ja aika hulppea ura siellä.
2: Kyllä.
0: Joo, Stanley Cupia vaille aika lailla kaikki mahdollinen on palkintokaapissa. Joo. Hänellä. Pekka Rinnettä lähtee siis veikkaamaan Maikki Lahdesta, ja mites me nyt sitten tänään kuullaan. Se olisi nimittäin, kun mä katson Pekan koko nimeä, niin se on Pekka Päiviö Rinne. Ja tänään hän olisi vielä kaiken lisäksi Päivön ja Päiviön nimipäivä.
2: Niin oh.
0: Kyllähän se sitä tarkoittaa, että... Se on Pekka Rinne, aivan oikein.
2: No vihdoinkin.
0: Vihdoinkin todetaan. Mä tiedän, että joku muukin siellä totesi, että vihdoinkin.
2: Mä päätin, että silloin sä muistaakseen vihjasit, että kärppänä paikalla.
0: Kyllä.
2: Mutta ei löytynyt.
0: Joo.
2: Ja sit mä erehtyin siihen jalkapalloilijan Litmaseen, koska se on Lahdesta.
0: Just.
2: Ei löytynyt millään. Kelle on tehty patsa? Mut
0: Sitten se löytyi. Joo, ja mä Kärpällä aiheutin ainakin sen, että muistaakseni perjantaina, en tiedä, olitko sinä vai joku muu, veikkasi ihan hienosti kyllä Kari Lehtosta. Sehän on Karin lempinimi,
2: no,
0: Kari Kärppälehtonen.
2: No, me veikattiin siis, mies on osallistunut kanssa,
0: joo,
2: me yhdessä ollaan pähkäisin näitä.
0: Ihan mahtavaa. Tämä on hieno kuulla. Tästä on kuulemma muutenkin. Mä olin tuossa evankeliumijuhlilla viikonloppuna Karkussa,
2: joo,
0: ja sielläkin muutama tuli sanomaan, että tämä on ollut kyllä kesän semmoinen aivopähkinä, kun siellä arvuutellaan.
2: No, tämä on ollut.
0: Ihan mahtavaa.
2: Ihan huippua. Ja nyt mä pääsin maaliin.
0: Nyt sä pääsit maaliin ja 40 aika sopii lahjakortti. Nyt sitten
2: kyllä
0: vaan aika sopista kattoon, että mitä sillä sitten voisi sieltä itselleen valkata. Ja sieltä aikamedian porukka laittaa sulle lahjakortin sähköpostia. Mä laitan sulle kohta vielä Day Plus kaikki koodinkin, niin pääset sieltäkin vielä sitten
2: hyvä
0: odotellessa kuunteleen vaikka viikon vierasta tai mitä vaan.
2: Hyvä.
0: Hei Maikki, onnea paljon oikeasta vastauksesta. Mä tarjoan sulle mahdollisuutta lähettää kesäterkkuja kaikille, jotka jäi nuolemaan näppejään tai muille mahdollisille tuttaville, niin mihin päin laitetaan?
2: No, laitetaan terveisiä siis Lahteen tietysti siskolle ja Kouvolaan toiselle siskolle ja sitten tuonne Turun seudulle sukulaisille ja kaikille, jotka mahtaa kuulla, ja sitten pahoittelut, olen ollut vähän ahkera tässä soittelussa.
0: Se ei ole väärin ollenkaan.
2: Pakko.
0: Se on
2: ihminen lomalla, vuorotyöläinen lomalla.
0: No hei.
2: Tämä on ollut niin huippua.
0: Mikä sen parempaa kuin lomalaiselle antaa tämmöinen palkinto? Ja jos tuollaisella voiton tahdolla moni muukin operoisi, niin, niin Suomikin pelaisi tällä hetkellä jalkapallon MM-kisoissa. Mutta niin onnea nyt sinne Lahteen. Mä jään sun kanssa kohta vaihtelemaan vielä yhteystietoja. Juu. Ja kaikki muut sitten, jonossa olevat ja muut radion kuuntelijat, pääsee Kirk Franklinin kanssa laittaa vähän jalalla korjaksi. Onnea Maikki vielä sinne Lahden suuntaan.
2: Kiitos.
1: Arvaa kuka?
0: Joo, Kirk Franklin, He Reigns, Awesome God, tää on mahtava biisi. tai pitäisikö siis sanoa mahtavat biisit, mutta tämän kanssa vähän semmoinen tanssimisen vaara, tässä on vähintään sormen naputus, jos auton

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
7: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
8: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAN paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
11: Elämän motto on, mun mielestä se on niin kuin mulle hengellisyydessä ja kristillisyydessä, että Jumalan rakkaus. Mun mielestä näin on myös ihan kaikessa elämässä. Niin ilman rakkautta, niin me ollaan hukassa. Ilman rakkautta meillä ei ole katseessa kaunis maailma. Ja et mä koen, että se rakkaus, hyvyys, pyhyys ja vilpittömyys, se on minussa Jumalan armosta ja Jumalan luomistyönä. Ja siellä, missä rakkautta, vilpittömyntä rakkautta on, niin siellä on myös hyvyys ja Jumalan läsnäolo.
7: Palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
12: Gospel klassikko

Se oli Gospel Power, hän elää. Tulipa hyvä mieli, kun sai jakaa tänään arvaa kuka palkinnon. 40 ehti pottiin jo kasvamaan. Maikki nappasi tuolta Päijät-Hämeen suunnalta oikean vastauksen ja 40 lahjakortin aika shoppiin. Pääsee kesälukemista vaikka itsellensä sieltä sitten valitsemaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että huomenna keskiviikkona aloitetaan sitten jälleen alusta. Uusi henkilö tulee arvailun aiheeksi. 10 € napsahtaa sinne aika shop-lahjakortti pottiin ja siitä me lähdetään sitten kasaamaan, jos ei oikea vastaus heti tipahtele, eli uuden äärellä. Jos tässä olit jo sitten todennut, että en minä tuota saa kohilleen, tai ajattelin, että kyllä se varmaan joku tänään jo arvaa, niin sitten huomenna jälleen tabula raasa, tyhjä taulu, siihen me lähdetään maalailemaan, kuka onkaan huomisen henkilö, 9.15 sitten kuulolla, silloin se selviää. Viikon vieras ei ole enää myöskään arvailun aihe eikä mysteeri, eilen lähti jälleen uudet jaksot pyörimään viikon vieraan osalta, ja viikon vieras podcastiin on ilmestynyt uusi nimi, uusi hahmo sinne Day Plus-palveluunkin. Hänen nimensä on Jaana Mäntykoski. Kyseessä on psykologi ja parisuhdeterapeutti. Ja mikä olisikaan tärkeämpi aihe näin kesällä kuin parisuhteet ja parisuhteen hyvinvointi. Se on kesällä nimittäin usein monellakin tapaa ja monestakin syystä puheen aiheena. Parisuhteiden koukeroiden ammattilainen kertoo parhaita vinkkejä arjen keventämiseen. On se sitten lomaa tai sitä kesällä painettavaa pyyteetöntä, niin miten siellä sitten selviäisi parisuhde viidakossa? On sitä parisuhdetta takana avioliittoa vuosikymmeniä, taikka on se sitten kovinkin tuore, niin hyviä vinkkejä on tarjolla. Toivo ja anteeksi antoa ovat psykologi ja parisuhdeterapeutti Jaana Mäntykoski mielestä vahvoja voimia, ja ne näkyvät myös omassa luottamuksessa Jumalaan töissä ja sen ulkopuolella. Ja tästä me kuullaan hetken kuluttua. Miikka-Pekka Heikkilän kanssa istahti alas tämän parisuhdeterapeutti ja Jaanan mietteiden äärelle. Me päästään Exitin laulun jälkeen. Exit vie meitä toisen maailman äänen pariin.

0: rakkauden.
1: Sehän oli Exit Pekka Simojoen johdolla Toisen maailman ääni. Toisen maailman ääniä on kuunnellut myöskin Jaana Mäntykoski, parisuhdeterapeutti, joka luottaa toivon ja anteeksiannon merkitykseen ja voimaan omassa työssäänkin. Parisuhteiden koukeroiden ammattilainen kertoo parhaita vinkkejä arjen keventämiseen nyt näin kesällä. Hän toteaa tuosta toivosta ja anteeksiannosta, että ne näkyvät myös omassa luottamuksessa Jumalaan töissä ja sen ulkopuolella. Kesä voi olla ihanaa aikaa tai monien odotusten ja jännitteiden aikaa. Mitä nyt kesällä voi tehdä, että parisuhde voisi vieläkin paremmin? Tuo koko keskustelu muuten löytyy Dayplussasta, josta niitä parisuhdevinkkejä voi käydä kuulemassa. Nyt kuullaan tuosta seuraavaksi tässä aamuhetkessä.
2: Viikon vieras.
3: Jollekin se vähän voi kuulostaa sanahelinältä, ihanaa kun on jotain toiverikasta tai toiveikasta, mutta sitten toisaalta mä jotenkin ajattelen, että ei se olisi niinku turhaan Raamatussa myöskin niinku nämä kolme suurta, usko, toivo ja rakkaus. Suurin niistä on rakkaus, mutta jostain syystä siellä on tämä toivo erityisesti. Kyllä. Niin onko se nähnyt sun terapiassa jotenkin tämän toivon voiman erityisellä tavalla?
4: No, niin kuin tuossa sanoit, ehkä ajattelen, että toivon näkökulma on semmoinen, mitä pitää niin kuin valikoidusti tuoda esiin. Ja mä ajattelen, että on myös niin kuin aika surulle, että kaikkiin hetkiin ei tarvitse myöskään tyrkyttää sitä toivoa. Joskus se toivo syntyy siitä, että joku vaan jakaa tämän kivun. Ja mä ajattelen, että se toivo voi niin kuin syntyä jo siitä niin kuin yhteydestä, vaikkapa nyt tässä terapiatilanteessa minuun. Että sitä ei tarvitse erikseen tuoda esiin, vaan että toivon, että se löytyy niistä niin kuin tunnekokemuksista, mitä voi siinä terapiahuoneessa kokea. Ja ehkä sitten siihen niin kuin omaan inhimillisyyteen ja neuvottomuuteen niin kuin se ajatus siitä toivosta niin kuin rohkaisee itseä, että jos minä en osaa auttaa, niin onneksi mun ei tarvitsekaan osata kaikkea. Ja kaikilla on kuitenkin tarkoituksensa. Ja mä voin tehdä tämän niin kuin pienen osan tässä ja kulkea rinnalla ja tehdä parhaani. Sen ei tarvitse olla niin kuin kaikki. Ja kukaan meistä ei pysty niin kuin asettumaan myöskään sinne ikään kuin parantajan rooliin, vaan että se voidaan niin kuin säästää Jumalalle, jos näin halutaan ajatella.
3: Tietenkin näen, sitä voi sanottaa monella tavalla, mutta toivo ja myös anteeksianto on niin tavallaan semmoisessa ytimessä uskon elämässä ja siinä myös kristillisessä sanomassa. Niin sä näet siitä jotain todella konkreettista ihan vaan näistä kahdesta asiasta, niin näetkö, että anteeksianto on oikeasti ihan syystäkin näin ydinasia, näin kriittinen asia myös uskon elämässä?
4: No ehkä tuosta anteeksiannosta, en tiedä vastaanko ihan täysin sun kysymykseen, mutta ajattelen, että se on niin kuin todella, silloin kun ollaan niin kuin siellä, niin kuin ytimessä, niin se on niin kuin tosi usein se niin kuin todella vaikea paikka. Ja erityisesti ehkä anteeksianto suhteessa itseen. Se on semmoinen ehkä hengellinenkin teema, mitä aina joskus sitten saa ikään kuin ei-hengellisesti tuoda esiin. Et esimerkiksi niin kuin kysymällä, että etkö voisi antaa anteeksi itsellesi. Ja sitä kautta joskus tulee ajatelleeksi, että voi kumpa se niin kuin anteeksi anto olisi niin kuin totta näille ihmisille myös niin kuin tästä hengellisestä näkökulmasta. Et joskushan ne on niin vaikeita inhimillisesti ajatellen. Ajattelisin, että tarvittaisiin sitä ehkä hengellistä näkökulmaa, sitä armoa ja sitä uskoa siihen, että mä oon niin kuin arvokas. Et mä ajattelin, että ihmisillä, joillain ihmisillä tuntuu olevan niin kuin tosi hukassa se oma arvo. Ja tietenkin sitten terapian hakeutumilla voi olla sitä taustaa, että ei ole saanut sitä, mitä olisi ansainnut ja tarvinnut lapsena tai myöhemminkin. Ja silloin nämä kysymykset itsestä rakkauden arvosena, silloinkin kun on tehnyt virheitä, niin on ihan keskiössä.
2: Viikon vieras.
1: Näin saadaan kesäisiä parisuhdevinkkejä, parisuhdeterapeutti Jaana Mäntykoskelta. Hän on siis tämän viikon vieras. Ja jos toi nyt herätti mielenkiinnon ja ajattelet, että se oma parisuhde on vaikka semmoisessa kohdassa, että pieni semmoinen reflektio, ehkä vertaistuki jonkinlainen, vaikka yhdessä kuuntelu voisi olla tuossa, että kuunnellaan mitä siellä on. Koska voin sanoa, että toivo ja anteeksi anto, ne on sanapari, joka kuuluu ja näkyy paljon tuossa sekä Jaanan työssä että tuossa viikon vieras podcastin jaksossa. Sä löydät sen sieltä D-plussasta. D-plus kaikki tilauksella sä pääset sen kuuntelemaan. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Ja kun sä nyt haet sen suosikki kahvipaketti sieltä kaupan kahvihyllyltä, siinä voi olla joku kesäinen tarjous, siis sä saatat sen just edullisemmin saada. Mutta sanotaanko, että nykyisillä kahvihinnoilla ei sitä kahvipakettiakään tahdo sillä hinnalla saada. Mutta sillä hinnalla saa sen semmoisen 5000 eri ohjelmasisältöä, jotka löytyy sieltä D-plussasta. Siinä menee tovi muuten, jos kaikki käpistelee läpi. Niistä suurin osa on ihan löydettävissä, semmoinen reilu 3000 ihan kaikille, kun vaan meet sinne dplus.fi-nettisivuille tai sovellusta asennat. Ja sitä kautta muutamaa me sitten sanotaan, että se D-plus kaikki tilaus, niin sitten se lukko sieltä aukeaa. Tässä kohtaa oot ehkä jo tottunutkin, jos meitä aamuisin kuuntelet siihen, että se varmaan kohta sanoo, että niitä koodeja saa. Ja nyt on se hetki, kun mä sanon, että 3 nopeimmalle, jolla ei vielä tuota koodia ole ja haluaisi käydä kuukauden verran ilmaiseksi tutustumassa niihin sisältöihin, vaikka sitten tuohon parisuhdeaiheeseen viikon vierasjaksoon, niin laitahan mulle viestiä studion. 3 nopeinta sen koodin jälleen tänään itsellensä saa.
0: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Ja mä veikkaan, että koodit tipahtelee, tai siis viestit koodeihin liittyen laulun aikana. Laulu, joka ei hirveästi tarvi esittelyitä, varsinkaan Radio Dayn kuuntelijalle, on semmoinen kuin Olen kuullut on kaupunki tuolla. Mutta tiesitkö, että Maksetut viulut teki siitä itsellensä uuden version ja tarjoaa sitä elävä albumin kautta ihan kaikille kuultavaksi. Radio Dayhän löi siinä kohtaa käsiään yhteen ja totesi, että ihanaa, me otetaan tämä vastaan ja laitetaan soittolistalle ja tältähän se kuulostaa.

0: ihanasti juuri 3 koodia tuli tuolta ja pyyntöön ennen kuin laulu loppui, maksetut viulut. Olen kuullut, on kaupunki tuolla, D+-koodeja laitoin jakoon. Jos nyt just heräsit siihen, että mun piti laittaa se viesti, niin ehkä mä oon tänään sitten semmoisella tuulella ja päällä, kun pitkästä aikaa pääsen aamua tekemään, että voi olla, että jonkun sen ylimääräisen koodin tosta vielä laitan jakoon. Katkon jälkeen tulossa vielä musiikkia, uutta musiikkia Immanuel-yhtyeeltä, rap-duolta. Uusi albumi ilmestyi juhannuksena ja sieltä löytyy myöskin Kristina Braskin kanssa tehty laulu Sä kannoit mua. Sen lisäksi Chris Tomlin pääsee ääneen hienolla ylistyshenkisellä laulullaan Holy Forever, ja nämä biisit on tarjolla ennen 10 uutisia. Noita terapiavinkkejä tulee tuolta edelleen. Kiitos niistä, voitaisiin jatkaa sen ääreltä juttua tuolla 10 uutisten jälkeen. Mä tuossa vajaa tunti sitten kyselin nimittäin vinkkejä. Mulla on tänään 3 vuoden terapia viimeinen käynti ja on kysellyt, että mitä sinne pitäisi viedä vai pitäisikö viedä mitään. Ja erinomaisia vinkkejä tullut, osaan sitä mieltä, että se on kiitos se oma prosessi, minkä on käynyt, osaan sitä mieltä, että kukka kimppu mukaan ja ei muuta kuin sinne, ja hyviä käytännön lahjavinkkejä myöskin tullut. Mä nyt pohdin tuo sitten harrastan tuon ääreltä. Saa lisävinkkejä laittaa, on sitten alan ammattilainen itse terapiassa käynyt tai muuten vaan hyvin tietoinen etiketistä, miten kannattaisi toimia. Mulla meni vähän nimittäin sormi suuhun, että mitä viimeisellä terapiakäynnillä kuuluu viedä vai kuuluuko. Mutta katsotaan, minkälaisen kanssa mä raportoin sitten huomenna, mihin mä päädyin. Mutta tästä voi vaikka viestiä myöskin vielä laittaa siihen samaan numeroon, mistä sitä D+-kaikki-koodia voi itsellensä tiedustella. Mutta hei, katko jälkeen. Sä kannoit mua Immanuelin johdolla Chris Tomlin Holy Forever. Niillä me jatketaan ja sitten mennäänkin jo kohti 10 uutisia. Erinomaisen hyvää tiistai-aamua ja kesäkuun viimeistä.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
4: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.

Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi

0: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
1: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Tänään on erikoisia ilmiöitä sääkartalla, nimittäin semmoinen kesäisen aurinkoinen päivä tämä on monin paikoin, mutta kylmä rintama pyyhältää Suomen läpi tänään päivän kuluessa hajanaisinen sateinen ja se liikkuu siis Suomen yli itään. Ja paikoin myös samalla ukkostaa tuon rintaman mukana. Iltapäivällä satelee sitten enää Lapissa sekä paikoin itärajan lähettyvillä. Sää selkenee etelässä ja maan keskivaiheella lännestä alkaen. Tuuli kääntyy tuon rintaman jäljessä luoteeseen ja voimistuu kohtalaiseksi ja pohjoisessa tuulen puuskat ovat paikoin kovia. Lämpötila on päivällä etelässä 22 ja 26 asteen välillä, maan keskiosassa 19-24 ja pohjoisessa enimmäkseen 15-20 asteeseen. Illalla Lapissa tulee vielä yksittäisiä sadekuuroja, mutta illalla muuten ei sateita enää sitten sääkartalla näy ja tuulikin heikkenee yöksi. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: 4:10 kellossa Matias täältä toivottaa sinulle erinomaista tiistai-huomenta, tiistai-aamupäivää. Kesäkuun viimeinen päivä, kesäkuun viimeinen aamulähetys myöskin tietenkin samalla. Huomenna käännetään uusi sivu kalenterissa, heinäkuun puolelle hypätään. En tiedä sinusta, mutta mulla on ainakin semmoinen fiilis, että kesäkuu on mennyt ihan hujauksessa. Ja näin se Suomen kesä, mutta aika kivan näköistä ollut, kivan tuntunen kesä monin paikoin. Ainakin meillä Suomessa. Tiedän, että maailmalla myllertää ja monenlaista on, mikä saa kyllä laittamaan kädet ristiin tänäänkin. Yksi on tuo Venezuelan tilanne ja olet saattanut miettiä, että onko siellä Radio Dayssa tulossa jotakin aiheeseen liittyen. Tänään on semmoinen hetki ja päivä, kannattaa olla kuulolla. Aamulähetys keskipäivä ja iltapäiväkin tarjoilee nimittäin tuoreita tietoja Fidan kautta siitä, että miten voi olla mukana auttamassa ja mitä siellä oikein tapahtuu. Venezuelan maan järjestyksistä kuullaan nimittäin tuossa loppupuolella aamulähetystä tänään. Sanoisin, että tuolla noin 10:40 on tarjolla sitten juttua aiheeseen liittyen lisää. Miikka-Pekka Heikkilä nimittäin soitti tuonne Fidan suuntaan ja me saadaan kuulla hiukan Venezuela-asiaa sitten siellä. Noin tossa, mitä mä sanoisin, reilu puolisen tuntia, niin siitä sitten lisää. No toinen juttu, mikä saattaa tänään sitten vaikuttaa suunnitelmiin, on tuo saderintama. Tossa siis Foreca sanoi, että lämpimin ilma väistyy Suomen itäpuolelle ja tommonen erikoinen kylmä rintama vähän niin kuin pyyhältää Suomen yli. Ja se tuo mukanaan sateita, ukkosia. Voi olla, että tällä hetkellä katsellaan samannäköistä ihanan aurinkoista säätä täällä Helsingissä ja missä sitten kuunteletkaan. Voi olla, että se sade on jo tullut, mutta se on semmoinen niin kuin ylipyyhältävä. Ja jos se nyt sattuu siihen kohalle, se sekoittaa sun suunnitelmat, niin siihenkin sama mies on antamassa avun, joka meitä kohta Venezuelan asiasta sivistää. Sadepäivän pelastaja on nimittäin meidän kesän ohjelmasarjojamme ja siinä asialla niin ikään Miikka-Pekka Heikkilä. Ehtiväinen mies. Hän on laatinut vinkkejä sadepäivän varalle. Ja nyt se voi olla, että se on sitten lyhyt se sade, mutta jos siihen hetkeen just tarvis vaikka jonkun suomalaisen elokuvan tai vaikka jotain sieltä internetin syövereistä, niin Miikki on kehitellyt listaa sulle. Ja me kuullaan tästä tuossa tovin kuluttua lisää. Otetaan musiikkia ennen sitä Samuli Edelmanilta, joka muistuttaa meitä siitä, että vaikka mieli voisi olla jo heinäkuussa, kenties loppukesässäkin, niin mennään päivän vain ja hetki kerrallaansa.

0: Nyt kun sain elämäntyöpalkinnon tuolla musiikissa ja mediassa, niin mä sanon, että ei niin rakkauden ja kunnioituksen täyteistä iltaa ole ollutko se ilta. Sinä juhlahetkenä, niin me kaikki juhlimme toinen toistemme pikku ansiomerkkejä.
1: Mutta aika hieno tapa jäädä eläkkeelle palkintojen satelemana.
0: Kiitollisena ja nöyränä ja vähän ihmetelle, että säkälläks tämä kaikki on tapahtunut. Elämässä tarvii myös semmoista tuuria, mutta tuurille täytyy antaa mahdollisuus ja sanoa kyllä.
1: Palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää. Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
2: Herra kädelläsi.

0: Kaskinen Simojoki -yhteistyötä. Hän on laulu nimeltä Herra kädelläsi. Virsikirjassa se on muuten tänä vuonna ollut 40 vuotta ja tuossa se kajahti Jenni Vartiaisen tulkintana.
1: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
4: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Forecan säätiedossa kerroin tuossa hetki sitten niitä lukien, että tuommoinen kylmä rintama hajanaisine sateinen liikkuu Suomen yli. No, tuossa kun mä katson nyt sitten reaalitilannetta,

0: Tuommoinen lämpäre löytyy tuolta Etelä-Pohjanmaan suunnilta tänään. Mutta siis tahtoo sanoa, että vaihtelevasti voi tänään vielä sadella. Ja jos niin käy, että se sade siihen kohdalle osuu ja ajattelee, että no en mä nyt sitten lähde ulos kun piti, niin Miikkiksellä on vinkkejä sadepäivän varalle. Mikä suomalainen elokuva tai tarkalleen elokuvaohjaaja on paras mahdollinen sadepäivän pelastaja? Miten se olisi YouTuben maratoni? Levyraatikin mainitaan kohta. On nimittäin sadepäivän pelastajan vuoro. Äänessä toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Jos nyt sun päivään sattui sellainen sadepäivän ropinan ja ehkä vähän semmoinen pettyneiden suunnitelmien päivä, niin ei hätää. Mä olen Miikki ja tämä on sadepäivän pelastaja. Sää yllättää tai kun vettä tulee ehkä vaakatasossa tänään, niin ei hätää. Mä annan sulle suositteluja, että minkä takia pitäisikin jäädä tänne sisään eikä lähteä muuta kuin ihan vaan kauppaan nostamaan jotain mukavaa pientä evästä. Mä osoitan sulle matkoja semmoisiin suuriin tunteisiin, toisiin maailmoihin ja syvälle ihmisen sisimpään. Mä annan sulle esimerkiksi elokuva- ja sarja vinkkejä, mutta myös jotain sellaisia vähän yllättävämpiä vinkkejä, jotka varmasti toimii paremmin kuin ne Kimble tai Shakki esimerkiksi. Ei sille, että niissä mitään vikaa on, mutta jos kaipaa vähän jotain muuta. Mä en unohda myöskään hengellistä syvyyttä ja pidä mielessä myös perhearkea elävät ja niitä, joita ei ehkä sitten sarjat tai elokuvat muuten vaan sit kiinnosta. Ensimmäinen vinkkini. Se on Klaus Härön elokuvat Yle Areenassa. Niitä löytyy useampia sieltä, niin kuin Nya Mennishan, Rakkaani merikapteeni ja Näkymätön Elina. Esimerkiksi näistä uusin on tämä Rakkaani merikapteeni, joka on minun mielestäni erityisen suosituksen ansaitseva elokuva. Se on koskettava elokuva ja usein myös tämmöinen suomalaisuuteen sopivan haikea. Mun mielestä se on myös jätön tarina elämän ehtoo puolesta, jossa tämmöinen vanhempi merikapteeni, hänelle tuleekin tämmöisiä kirjavia tunteita, kun uusi ihminen astuu hänen elämäänsä. Jos sun lähelläsi on ikäihmisiä tai olet itse siinä elämänvaiheessa, niin voin luvata, sadeima unohtuu, kun silmäkulmaan saattaa ilmestyä sellaista positiivista kosteutta. Mutta lupaan sinulle elämänmakuista ihanaa tunnetta ja melankoliaa. Voi vitsi niitä maisemia. Tää sopii ihan kaikille ikäisille. Mun yllättävämpi suositus on YouTube-maratoni. Jos pyydät vaikka lastasi tai jonkunlaista kummilasta, jos sun lähettyvillä on, ja keräät muutaman semmoisen eri-ikäisen ihmisen, niin voit avartaa maailmasi kysymällä, että hei, minkälaisista mielenkiintoisista tai hauskoista videoista sinä pidät. Sieltä YouTubesta niitä löytyy aika paljon. Mun viimeinen bonusvinkki on tämmönen vanhakunnon levyraati ystävien, ehkä myös perheen pienempien kanssa, että jos on vähän isompi porukka, jokainen valitsee kaksi kappaletta ja sitten positiivisella mielellä annetaan sille vaikka kouluarvosana 40 ja katsotaan, että kenen musiikki voittaa tämän, mutta tämän voi tehdä ihan myös ilman pisteen laskua myöskin. Jos oot vaan sinä ja ehkä yksi tai kaksi läheistä ihmistä, niin valitkaa vaikka 5-10 biisiä per henkilö, niin siinä menee kuule sadepäivä yllättäen tosi mukavissa tunnelmissa ja toivottavasti ihastuu vähän uuteen musiikkiin. Tämän meikäläisen ohjelman sadepäivän pelastaja kuulet aina tiistaisen kello 10 jälkeen tai varttia vaille 4 ja sitten näin siis kesätiistaisin ja voipi olla, että jos on sadepäivä, niin kuulet tätä vähän useammin. Eli siis ensi viikon tiistaihin tämä oli sadepäivän pelastaja ja Miikki sun palveluksessasi.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
0: Näin on kuultu sadepäivän pelastaja. Se voi olla, että nyt sinne sateen keskelle, se oli ainakin tuolla Joensuun seudulla, missä tälläkin hetkellä näyttäisi ainakin sääkartoilla, että tästä sadetta riittää. Se on tämmöinen ohipyyhkäisevä, että huoli pois, jos siitä nyt tuli semmoinen olo, että piti olla aurinkoa ja mikä homma tämä nyt on. Mutta se voi myöskin olla, että se on ilon aihe. Mä olin tuossa viikonloppuna valtakunnallisessa evankeliumijuhlassa, eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen vuosittaisella kesäjuhlilla Karkussa. Ja siellä oli perjantaina semmoinen, että se vähän niin kuin oli se lupaus, että sadetta voi jossain vaiheessa tulla. Sitten se näytti hetken siltä, että ei tulekaan. Ja sitten siinä iltasella, juuri oikeastaan niihin aikoihin, kun radiointi alkoi, niin siellä sadetta

mutta sitten riitti. Mutta kun siinä tekniikan poikien kanssa juttelin, niin he tuumas hyvinkin tyytyväisenä, että tämän avulla me vältytään siltä, että kaikki joka pakka pöllyää hirveästi, niin se sen vähensi. Ja siellä oli huomattavasti varmaan vähemmän aivasteluakin ilmassa. Oli muuten sama hengenveto, on pakko sanoa, kiva nähdä teitä. Siellä kävi Dein kuuntelijoita siinä meidän radion pisteellä muutamakin käymässä ja sanomassa terkkuja ja ihan aina nähdä teitä kuuntelijoita, kun sitä tulee vuoden läpi täältä puhuttua ja kuviteltua, missä te olette milloin missäkin erilaisimmissa paikoissa, mutta enhän minä teitä näe, niin se on aina ihana hetki, kun joku tulee sitten kertomaan, että on saanut aamua viettää sitten yhdessä, on se ollut sitten sadepäivä, aurinkoinen päivä, miten vaan, ja jotenkin ne on aina riemullisia kohtaamisia. Mä tuossa katsoin just, että missähän on sitten seuraava, se on varmaan Glow Festival, missä voin sanoa varmuudella, että siellä sitten ihan viimeistään kohdataan. Ihan erityiset kiitokset Ritvalle, joka kävi siinä meidän radiointipisteellä ja toi muuten minulle ja meidän vapaaehtoiselle Teijalle letut ja kahvit siihen. Et mä en tiedä nyt sitten, voiko siitä enää paremmaksi laittaa. Meidän ainakin kesäpäivä parani siinä ihan huomattavasti. Ylöjärven suuntaan kiitos. Kiitos Ritva ja kaikki muutkin vakiokuuntelijat tai satunnaiset, jotka uskalsitte siinä radiopisteellä käydä. Nyt ollaan takaisin Helsingissä ihan täällä normaalilla konttorilla ja täältä aurinkoisesta Helsingistä. Toivottelen oikein mukavaa tiistain aamupäivää ja kesäkuun viimeinen päivä. Se on toden totta tänään kalenterissa. Huomenna käännetään uutta sivua. Mennään siihenkin heinäkuuhun rukoilen, niin kuin Alison Krauss laulussansa Down to the River to Pray.

0: Nyt oltiin aika ikivihreän hymnin äärellä. Vähän erilaisia lähteitä, kun seurailija lukee, niin löytyy erilaisia tietoja tuosta laulusta, mutta afroamerikkalaisten suusta tuota laulua on kuultu jo 1800-luvulla. 1867 oli ainakin semmoinen, löytyy Slave Songs of the United States-niminen teos, ja sieltä löytyy laulu numero 104, The Good Old Way, ja siitä on sitten erilaisempia nimiä myöskin, Down in River to Pray. Ja tuossa versiossa, jonka juuri kuulit, siellä oli Alison Krauss, löytyy muuten elokuvasta. Että jos Mikkis tuossa sadepäivän pelastaessa tarjosi vinkkejä, niin Oh Brother, Where Art Thou on kyllä leffa, mikä voisi olla ihan hyvin siellä listassa. Voi veljet, missä lienet, on se suomennos siihen. On hieno leffa. Ja sieltä siis soundtrackista löytyy tuo laulu. Katkon jälkeen Simojoen Pekka päästetään ääneen, kertokaa hän tuumaa lähetyskäskyä mukailen, ja sen jälkeen sitten toivoa Raamatusta. Markus Beckman meille lukee luvun Raamattua, tai siis pätkän, ei koko lukua, mutta muutama jake Raamatusta. Tulossa myöskin Juha Tapion yksi rakastetuimmista lauluista. Radio Day, kun täytti 25 vuotta, meillä oli äänestys kaikkien oikein radiobiisistä sen 25 vuoden ajalta, ja rakastettu voitti yleisöäänestyksen silloin kirkkaasti. Se kuullaan myöskin tuossa kohta. Samalla voi pohtia, että ensi vuonna, kun 30 vuotta tulee Daylle mittariin, mikä voisikaan olla sitten 30-vuotiaan Dayn se kaikkien oikein biisi. Onko se edelleen rakastettu vai olisiko se joku toinen? Se on sitten varmaan ensi vuoden juttuja. Nyt kuitenkin katkon jälkeen Pekka Simojoki, sen jälkeen toivoa Raamatusta ja sitten Juha Tapio ja rakastettu. Näillä mennään seuraava 15 minuuttia.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
8: Oi vielä kerran armahda.
9: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
1: Tuulilasirikki.fi.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Mulle motivaatio oli jäädä elämäni parhaasta työstä, mitä mä olisin voinut jatkaa, niin oli se, että ikään kuin mä näin verhot mun edessäni ja vain päästämällä irti mä voin siirtyä sinne verhon taakse katsomaan, mitä siellä on.
7: Kirsin kanssa palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: ennen aamun koittoa huudan apuasi. Sinun sanaasi minä panen toivoni. Yön tultua olen yhä valveilla ja tutkistelen sinun sanaasi. Kuule ääneni, Herra, sinä uskollinen. Sinä olet oikeudenmukainen. Anna minun elää. Psalmi 119, jakeet 147-149.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Se oli Juha Tapio, rakastettu, mukana myös Johanna Kurkela. Venezuelan tilanne puhuttaa ja myös Radio Dayn aamulähetys reagoi asiaan. Hetken kuluttua nimittäin kuulet uutisia aiheeseen liittyen ja siitä, miten voi olla mukana auttamassa. Venezuelassa siis tapahtui 5 päivää sitten 2 isoa maanjäristystä ja uutisista voi lukea tälläkin hetkellä nousevista uhriluvuista, mutta voiko tähän tilanteeseen vaikuttaa juuri nyt? Miikka-Pekka Heikkilä soitti tuossa hetki sitten Fidan humanitaarisen avun päällikölle Maija Saarnille ja me kuullaan hetken kuluttua, että millä tavoilla apu päätyy konkreettisesti paikallisille ja minkälaisia ensimmäiset kriisiavun päivät ovat. Tästä lisää katkon jälkeen. Eve ja Ossi laulaa Villin virran ja sen jälkeen sitten kuullaan tuoreimmat uutiset ajatukset Fidan humanitaarisen avun päällikön suulla tuosta Venezuelan tilanteesta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat. Ylivieskassa, heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
1: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Herätyksen aamusoitto.
2: Kaksi maanjäristystä ja niiden jälkijäristykset ovat tehneet kovasti tuhoa Venezuelassa. FIDA-järjestö kerää ja lähettää konkreettista apua Venezuelaan. FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni, millainen tilanne siellä on tällä hetkellä 5 päivää järistysten jälkeen?
3: Tilannehan siellä on kaoottinen edelleen ja ihmisiä etsitään raunioista ja varmasti myös uhriluvun pelätään nousevan. Tällä hetkellä meidän kumppanin antamien tietojen mukaan siellä on 1500 kuollutta ja yli 12 000 ihmistä on joutunut jättämään kotiinsa maasisina pakolaisina siellä. Ja sitten tosiaan, kuten mainitsit, niin jälkijäristyksiä siellä on ollut noin 500 ja varmasti semmoinen pelonsekainen tunnelma siitä, että onko läheiset kunnossa ja toisaalta myöskin se, että mitä nämä jälkijäristykset sitten aiheuttaneet.
2: Kun tällainen katastrofi tapahtuu, niin mitkä on ne ihan ensimmäiset asiat, joita nämä paikalliset ihmiset tarvitsevat?
3: Humanitaarisessa avussa on tarkoituksena pelastaa ihmishenkiä, jolloin sitten yleensäkin tulee ihan niin aikoina hetkinä ja tunteinakin jopa se, että tarvitaan vettä ja tarvitaan suojaa ja tarvitaan ruokaa, että sitten myöskin nämä taudit ei pääsisi leviämään. Ja kuten kaikki tietää, niin jos on kauheasti niin kuin fyysisesti haasteita, niin sitten totta kai kaikki tuntuu vielä pahemmalta niin kuin psyykkisesti. Että tavallaan on pakko kohdata ensin ne elintärkeät tarpeet, jotta sitten pystytään menemään esimerkiksi siihen psykososiaaliseen tukeen, jota toki myös siinä heti ensimmäisinä päivinä annetaan.
2: FIDA tekee yleisestikin avustustyötä paikallisten kumppaneiden kanssa ja mainitsitte ne tuossa aikaisemmin, niin minkälaisessa roolissa just nämä paikalliset järjestöt ovat ihan näinä ensimmäisinä päivinä?
3: Paikalliset järjestöt on siinä ihan ensimmäisenä päivinä ihan elintärkeässä roolissa, koska he pystyvät alkamaan auttamaan ihan heti. Siellä on kuitenkin paikallisesti resursseja, joita he pystyvät mobilisoimaan ja toki me täältä heti aletaan laittamaan sinne rahaa ja tukemaan sitä kautta. Mutta esimerkiksi meidän kumppani on siellä heti perusti semmoisen jakelukeskuksen ja 24/7 auki olevan koordinaatiokeskuksen, jossa pystytään koordinoimaan sitä apua.
1: Radio Dayn herätys.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Venezuelan maanjäristykseen liittyvä juttu jatkuu vielä hetken kuluttua. Miikka-Pekka Heikkilä jatkaa siis juttua FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarnin kanssa, vaan tässä Carmen Ensemble, Ville Torniainen, hieno laulu, Olen etsinyt sinua.

0: Radio Dayn herätys.
1: FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni. Venezuela on ollut ihan pitkään tämmöisessä humanitaarisessa kriisissä. Vallanvaihto on tapahtunut alkuvuodessa. Tämä oli iso uutinen myöskin. Miten tämä niin kuin, yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa siihen, että tästä luonnonkatastrofista selvitään?
2: Pitkittynyt humanitaarinen kriisi heikentää ihmisten selviytymiskykyä merkittävästi. Ja monilla perheillä ei ole esimerkiksi säästöjä, tai sitten jos olisikin ollut säästöjä, niin sitten tietysti tämmöisen luonnonkatastrofin yhteydessä ne saattaa vaikka hävitä. Ja monilla on ollut toimeentulo epävarmaa ja julkiset palvelut ei pysty vastaamaan tarpeisiin. Et sitten kun tulee tämmöinen iso maanjäristys, niin ihmisillä on paljon vähemmän keinoja toipua omin voimin, ja sellainen ulkopuolisen avun tarve kasvaa sitten myös nopeasti.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että tosiaan niitä järjestyksiä, varsinkin jälkijärjestyksiä on tapahtunut siis yli 500, niin se on kyllä ihan sanoin kuvaamattoman käsittämätöntä. Ja tämmöinen maa, niin kuin kuvailit tässä näin, niin hätä on suuri. Mitä tapahtuu ihan sitten niin kuin näiden ensimmäisten päivien jälkeen, että se apu muuttuu pidempiaikaiseksi tueksi, niin mikä on teidän rooli tässä?
2: No sitten kun päästään siihen, että tilanne on stabiloitunut ja sitten myöskin nämä akuutit tarpeet on ainakin osin sitten saatu vastattua. Niin se voi tarkoittaa esimerkiksi, että autetaan kotien korjaamisessa, toimeentulon palauttamisessa. Psykososiaalinen tuki on meille FIDAssa aina tosi tärkeä osa, koska tavallaan mitä tahansa tapahtuu, niin sitten jos oma resilienssi on vahvempi, niin sitten on jälleen valmis myös kohtaamaan niitä uusiakin haasteita, mitä tämmöisessä Venezuelan kaltaisessa maassa voi olla. Tavoitteena meillä on se, että ihmiset pystyy mahdollisimman nopeasti palaamaan normaaliin arkeen, koska se kuitenkin aina auttaa siinä palautumisessa. Toisaalta valitettavasti joutuu myös olemaan valmis myös uusiinkin mahdollisiin kriiseihin ja haasteisiin omassa elämässä. Tätä koitetaan tukea erityisesti sen psykososiaalisen tuen kautta.
1: Kun miettii näitä tuen eri muotoja, mitä Suomestakin voi lähettää, niin ihan moni saattaa miettiä, että miten tämä päätyy sinne ihan konkreettisesti paikan päälle, niin miten nopeasti tämä apu todella pääsee perille?
2: Meillä se apu alkoi ihan siinä ensimmäisen tai seuraavana päivänä, koska meillä oli ne paikallinen kumppani siellä valmiina. Eli sitten käytännössä se tarkoittaa sitä, että me saatetaan lähettää tätä Suomesta rahat vasta nyt just näinä päivinä, mutta siellä on ollut jo valmiustoimia ja paikallisella järjestöllä ei ole ne resurssit olemassa ja sitten me vaan paikataan sitä vajetta, mikä sinne on tullut. Että sehän on huutava pula nyt avusta, mikä siellä on ja ulkoisesta tuesta, koska se vaan yksinkertaisesti siellä ei siis riitä ollenkaan. Eli jokainen lahjoitus on älyttömän tärkeä, ihan sama mille järjestölle se menee, mutta tällä tavalla me saadaan se apu heti aloitettua.
1: Kiitos todella paljon tästä haastattelusta ja kiitos siitä, että työskentelet itse näin tärkeän asian äärellä. Kiitos sulle ja siunasta sun työhön, FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni.
2: Kiitos paljon.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155, siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Hei, se oli semmonen aamulähetys tänään. Johnny Cash tuossa taustalla vielä laulaa Swing Low Sweet Chariot ja me mennään sen mukana kohti kello 11 uutisia. Kuuntelijan toivellista odottaa sen jälkeen vuoroa. Siellä on Anjan lista tänään. Siellä on mainiota musaa. Siellä on muun muassa yksi aamujuontajankin For King and Country -lemppari tulossa ton tunnin aikana. Keskipäivässä puolestaan Miikka-Pekka Heikkilä, mies, jota on kuultu tässä nytkin. Ja kiitokset vielä tuosta aamusoitosta. Tärkeä aihe Venezuelan, aihe käsiä ristiin Venezuelan tilanteen puolesta. Matias huomenna jälleen aamulähetyksessä kello 7 alkaen tavataan silloin. Oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa ja huomenna heinäkuun puolella. Hyvää kesäkuun viimeistä. Moi moi!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut 1000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: pelasti mut.
1: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään letkeästi Olli Heleniuksen kappaleella Armo. Tämä oli Anjan valitsemaa musiikkia. Oikein hyvää keskipäivän hetkeä täältä Radio Dayn toimituksesta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen emännöimässä tätä yhteistä tuntiamme ja Anjan valinnoilla siis mennään. Tuosta äsken kuulusta laulusta Anja siteeraa sen sanoja. Tämä kaikki on lahjaa, vastaanotin vain. Ja Anja ihailee myöskin kappaleen sovitusta ja sen positiivista ja iloista otetta. Vuorilauluun mennään seuraavassa hänen toiveessaan Jukka Leppilammen ja Outi Terhon seurassa. Anja muistelee, että evankeliset musiikkimessut 80-luvun jälkipuoliskolla teki lähtemättömän jäljen ikimuistoinen konsertti Finlandia-talossa Helsingissä. Nyt siis Jukka Leppilampi ja Outi Terho, Vuorilaulu.
2: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Jouti Terho, Vuori laulu. Anjan soittolistalla mennään sitten hyviin uutisiin. Nykypäivänä, kun niitä huonoja uutisia tulvii joka puolelta, niin tällaiset hyvät uutiset ovat tervetulleita. Good newsia Mandiissa. Vaikka vastaan tulee monenlaista alakuloista elämän matkalla, Mandiissa muistuttaa, että hyviäkin uutisia voi kuulla elämän aikana, näin Anja kirjoittelee.

0: Minna Pyysalo ja hän lupasi sen. Anja muistelee, että joskus viime vuosisadalla hän on nostanut Minna Pyysalon omia lauluja sisältäneen kasetin. Pyysalon nimi oli silloin vielä Minna Saira, tyttönimi. Hieno Eppu Ainesmaan teksti soi Minnan upealla äänellä, näin luonehti Anja tätä toivettaan. Ja hänen toiveellaan jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Seuraavaksi äänessä on Mirkka Paajanen. Kaikki valtias.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Mirkka Paajanen ja kappale nimeltä Kaikki valtias. Anja, joka meille musiikkia on valinnut, kertoo, että hän ei koskaan kyllästy kuuntelemaan Paajasen tulkintoja. Braava! Ja tässähän sovituksessa, kiitos Make Perttilän, on Make Torvet. Kukahan niitä mahtaakaan soittaa? Näin Anja pohdiskelee. Ja Kaikki valtiaskappaleen jälkeen sitten siirrytään Jaakko Löytyn tekemään tuttuun Maailman kaikissa kylissä. Ja Anja haluaa kuulla sen Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Laura Sippola on taidokas musiikin tekijä, jonka virsisovituksia olisi ilo kuulla lisää näin. Kirjoittelee Anja tästä toiveestaan Totuuden henki. No kyseessähän oli, kuten kuulimme, niin ei se virsi Totuuden henki, vaan kyseessä oli ihan Laura Sippolan oma sävellys ja sanoitus. Ja Anjan soittolistalla jatketaan sitten Newsboysien kappaleeseen He Rings, eli hän hallitsee. Anjan mielestä tämä on yksi bändin parhaista kappaleista.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Sammefestissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
5: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
8: Radio Dayn viikon vieras. Huippukiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi kautta tilaus.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

Hieno, hieno For King Countryn kappale Relate, Anjan valinta tämäkin, ja hän kertoo, että sen teksti muistuttaa toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme myös silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa, ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. Ilta lauluun mennään seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman seurassa, ja Anja toteaa, että tähän iltalauluun on ihana tuudittautua. Kiitos, Jouko Mäkilohiluoma.

Ida, Elina ja Feeling Good, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja Anja tykkää tämän laulun näkemyksestä. Ja sitten on viimeisen kappaleen vuoro. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja tavataan näissä merkeissä täällä Deina-aloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Mutta nyt on tosiaan viimeisen laulun aika. Anja on valinnut Marja Ylipään kappaleen Mikä on ihminen. Hän tykkää tuosta harmonikasta, laulujen sävellyksestä, sanoituksesta ja myöskin tulkitsijasta. Siihen on siis hyvä päättää. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
3: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
2: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 € ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää uutisista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa eloon jääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
7: Kesän Kirsin kanssa toiveuusinnassa vieraana on Mikko Harjunpää. Hän on kotoisin Kokkolasta kuusihenkisestä työläisperheestä, jossa äiti lauloi evankelisen herätysliikkeen lauluja. Musiikista tulikin hänelle keskeinen osa nuorisotyön ohjaajan työtä, mutta myös radion musiikkipäällikkönä, jota hän teki 30 vuotta. Nyt kuulet haastelun ohessa myös Mikko Harjunpään bändeiltä Alfa ja Omega kappaleita myös ja samoin hän Uudemmalta bändeltään Harjunpää ja Hyvät ystävät.
2: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
8: Tervetuloa Kirsin kanssa ohjelmaan palkittu ohjelmajohtaja ja artisti Mikko Harjunpää.
9: Kiitoksia.
8: Olet ollut 30 vuotta radion palveluksessa ja jäätyäsi vuodenvaihteessa eläkkeelle, niin Radio Dayn toimitusjohtaja Sami Jalonen pyysi sinua auttamaan Radio Dayn kehittämisessä. Ja nyt olet 2 kuukautta sitten tutustunut Radio Dayn lähetykseen. Niin mikä sun mielestä Radio Dayssa on sellaista luovuttamatonta, mitä ei pidä muuttaa?
9: No mun mielestä Radio Dayllä on kaikista Suomen radioista yksi ehdottomasti vahvin radiobrändi. Ja teillä on mahdollisuus sen brändin kautta, koska te olette kristillinen radio, te soitatte hengellistä musiikkia, niin se antaa myös teille mahdollisuuden musiikissa olla aika laaja-alainen sen takia, että se ei ole sidottuna genreen radio rock tai suomi rap tai suomi pop, vaan se voi pitää monia genrejä sisällään ja se antaa hyvät mahdollisuudet muun muassa laajaan musiikkivalikoimaan, mutta ehdottomasti tämä vahva brändi kristillisenä radiona, se on Radio Dayn kruunun jalokivi, mistä tulee pitää tiukasti kiinni.
8: Eli niin kuin tämä meidän missio olla rehellisesti kristitty on hyvä.
9: Se on hyvä ja ennen kaikkea henkilökohtaisesti mä pidän sitä, että jos teidän missio on tuottaa ihmisille toivoa, luoda maailmaan tässä historiallisessa tilanteessa toivoa. Se on jopa niin kuin vahvempi yli sen semmoisen dogmaattisen uskonnollisen mission, vaan semmoisen vielä laajemman mission tuottaa ihmisille toivoa, uskoa siihen, että elämässä on myös rakkautta, hyvyyttä ja vilpittömyyttä.
8: Mutta radiokuuntelu muuttuu, ihmiset muuttuu, maailma muuttuu, niin Radio Dayn täytyy muuttua. Eli mitä meidän pitää kehittää?
9: No nyt olisi varmasti oikea aika tai mahdollisuus, kun te olette lanseerannut Day Plusan, joka on valtava mahdollisuus. Eli se on niin kuin teidän Radio Dayn Netflix. Siellä on kaikki ne sisällöt, mitä te teette. Se on mahdollisuus luoda tämän kirjaston kautta myös säästää sitten FM:n puolella, eli se mikä tulee radiossa, niin näitä pitkiä haastatteluja, 45 minuutin tunnin haastatteluja, jotka tulee FM:ssä, niin niitä ihmiset ei tässä radiokuuntelutottumuksissa kerkeä kuunnella. Että keskimääräiset kuunteluajat on sen verran lyhkäisiä, eli ne puheosuudet, mitä sinne Dayhin primetimeen tulee, niin ne tulisi olla semmoinen 3,5 minuuttia, joka on timantti siitä pitkästä haastattelusta. Ja se timantti voidaan jakaa sen päivän aikana vaikka 9 kertaa. Ihmiset saa sen pienen timantin siitä haastattelusta ja koko haastattelu on kuunneltavissa Day Plusassa. Niin me moninkertaistetaan se kuuntelijamäärä, joilla on mahdollisuus kuunnella se haastattelu sillä, että me ei laiteta sitä vain 1 kerran aamu 9 tunnille.
8: Sinä olet ollut 5 vuotta Aito Iskelmässä ohjelmajohtajana ja nämä ei ole sun niin kuin omia mielipiteitä, vaan siellä on samanlailla ollut tämä supla-arkisto ja sinne viety niitä juttuja, mutta sä oot saanut paljon koulutusta kansainvälisesti, eli nämä on niin kuin tutkittuja juttuja.
9: Todellakaan, Kirsi, mä en ole tänne tuomassa mitään, minkä minä olisin keksinyt, vaan mulla on ollut ilo toimia 2 isossa mediatalossa tämän 30 vuoden aikana. Mä olin Radio Novan musiikkipäällikkönä 15 vuotta ja nyt viimeiset 5 vuotta Aito Iskelmä 4 median ohjelmapäällikkö. Ihan johtajaksi asti mä en vielä päässyt, mutta ohjelmapäällikkö. Tässä 30 vuoden aikana on huomannut, miten niin kuin radion kuuntelutottumukset, niitä tutkitaan noissa isoissa mediataloissa hyvin tarkkaan, niin ne on muuttunut aika radikaalisti sitten 90-luvun ja 80-luvun, milloin paikallisradiot alkoi Suomessa toimimaan. Ja siitä on seurauksena myös, että Yle Puhe on lakkautettu sen takia, että ne kuunnellaan nyt Areenasta podcasteina ja ohjelmina. Ja tämä on yleinen suuntaus, mihin mennään. Ja musta on ilo olla nyt ikään kuin konsultoimassa Radio Dayta rakenteellisesti, miten me tehdään tämän päivän radioa ihmisten kuuntelutottumusten mukaisesti.
8: Ja nyt jo syksyllä voi vähän muutosta huomata ainakin aamun herätyksessä, mitä siellä voi kuulla?
9: No nyt 8-9 tunneilla niin on tavoite ensinnäkin mun mielestä, mikä on se Radio Dayn niin kuin brändin merkittävin asia, niin on se, että te olette kristillinen radio, te soitatte hengellistä musiikkia. Niin nyt me varmistetaan, että se hengellinen musiikin määrä tulee säilymään joka tunnilla. Mielellään vähintään 6 kappaleesta 9 kappaleeseen. koska siellähän se on tiivistetty se toivon sanoma ja se kristillinen sanoma paljon ikään kuin tiivistetymmin ja paremmin kuin siinä professorin haastattelussa, oli hän sitten teologian tai tähtitieteen professori. Niin täältä on myös tarkoitus, että me luvataan kuuntelijoille, että he kuulevat musiikkia, joka on tavallaan informaatiota niin emotionaalisesti kuin informaationaalisesti tai informaation mukaista, niin sen musiikin avulla, koska radio valitaan musiikin vuoksi ja sitten siihen sitoudutaan juontajien kautta. Juontajat on niitä läheisiä ystäviä, mutta juontajat soittavat ja vastaavat siitä koko sisällöstä. Ja eihän teiltä todellakaan, teillähän on mahtavia blogeja, hartauksia, haastatteluja, ne kaikki säilyy, mutta ne ikään kuin laitetaan siihen semmoiseen kompaktiin muotoon, että sä pystyt kuunnella sen sinä aikana, kun sä olet autossa tai sä laitat pyykkiä kodinhoitohuoneessa tai autotallissa asennat uutta akkua autoon.
8: Ja musiikista täytyy vielä sanoa, että kaiken tuon lisäksi niin hyvin monen uskon tarinaan liittyy se, että on kuunnellut hengellistä musiikkia. Se menee jotenkin sinne syvemmälle henkeen.
9: Ihan varmasti. Ja mä uskon, että ne semmoiset kokemukset, semmoiset pyhyyden kokemukset, niin mehän saadaan usein se semmoisesta sakraalitilasta. Mennään Keski-Euroopassa kirkkoon, niin me saadaan jollain lailla semmoinen käsittämätön salattu pyhyyden kokemus. Niin yhtä lailla mä näen, että hengellisessä musiikissa parhaimmillaan, vaikka ilman sanoja jopa Bachissa tai muussa, niin me saadaan semmoinen pyhyyden kokemus, mitä meidän ei tarvi rationaalisesti ikään kuin analysoida tai ikään kuin väittää vastaan, vaan se musiikki virtaa meidän läpi.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
6: 10-12. heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
5: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Kirsin kanssa.

0: kotona meillä laulettiin Sionin kanteleen laulua ja äitini lauloi aina ruokaa laittaessa, siivotessa, niin Sionin kanteleet raikasivat. Ja siinä mielessä se on jotenkin mulle lapsuudesta asti mun suhde jollain lailla hengelliset asiat, niin ne ovat olleet niin kuin lähestulkoon itsestäänselvyyksiä.
1: Ja ilmeisesti musiikki myös.
0: Mun vanhemmat sisarukset oli teini-ikäisiä, kun mä olin semmoinen 2-3-vuotias. Niin mä oon kahdessa musiikkikulttuurissa kasvanut. Äitini lauloi keittiössä Sionin kanteleen lauluja ja isot siskot ja veljet kuunteli Beatlesia ja Rolling Stonesia ja Nat King Colea heidän huoneessaan. Niin tässä niin ikään kuin kahden musiikkikasvattajien vaikutuksessa mä oon saanut viettää koko lapsuuden ja nuoruuden. Se oli mielestäni rikas lapsuus ja myös musiikillisesti.
1: Niin, ja se on vaikuttanut myöhemmin. Kuullaan, kuinka musiikki oikeastaan on keskeinen osa kaikkia sun työtä ja elämää ollut. Lähdit sitten kuitenkin opiskelemaan nuorisotyön ohjaajaksi. Mistä sait sellaisen kipinän?
0: Tämä on aika mielenkiintoinen tarina. Rohkenen sen kertoa tässä. Menin rippikoululeirille 15-vuotiaana. Niin menin jotenkin tohkeissani, koska koen, että olen Jumalan luoma, ainutkertainen nuori ihminen varttumassa kohti aikuisuutta. Ja tällä rippikoululeirillä törmäsin hirveän vahvaan lakihenkisyyteen. Ja siellä ikään kuin mulle sanottiinkin, että sä et Mikko kelpaa tuollaisena. Sun täytyy tulla uskoon. Sen aikaisella 15-vuotiaan abstraktilla ajattelulla, niin mä en niin kuin edes oikein ymmärtänyt sitä. Se oli aika erikoinen kokemus. Siellä soitettiin iso ruokakello, että kenelle tuomion kellot soivat. Ja mun ystävät siellä rippikoulussa oli, että mitä tämä on. Ja ne oli niinku ihan peloissaan. Niin siellä mulle tuli herätys, että ei voi mennä näin. Että mun täytyy lähteä opiskelemaan. Mä haluan mennä seurakuntaan töihin ja kertoa siitä rakastavasta, armollisesta Jumalasta, mitä mä olin kuullut koko lapsuuteni, lauluja ja seurapuheita. Ja mä lähdin sitten opiskelemaan seurakuntaan siskoni jalanjäljissä, joka oli myös opiskellut nuorisotyön ohjaajaksi myöhemmin. Hän opiskeli sitten teologiksi ja papiksi. Mulla oli vähän erilainen herätys rippikoululeirillä.
1: Sä aloitit nuorisotyön ohjaajana tuolla Olarin seurakunnassa vuonna 1983 ja mä oon samoihin aikoihin sitten ollut siellä seurakuntalaisena, ollaan about saman ikäisiäkin. Ja sä erotuit siitä kirkon työntekijöiden joukosta, sulla oli sellainen cowboy-lätsä ja bootsit ja varmaan naakatakki ja näin. Niin. Mikä oli sulla sitten se johtotähtes tässä työssä?
0: Se oli vahvasti niin kuin Olarin seurakunnassa siteeratakseni omaa lauluani, silloista laulua, että kaikki yhdessä koko luomakunta, meistä jokainen toistaan tarvitsee ja me kaikki ollaan samanarvoisia ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja sen, mitä toivot tekevän itsellesi, tee se toisille. Et mun työnä ei ollut vain ne nuorten iltoihin ja messuihin kokoontuvat nuoret, vaan siis kaikki toimi paljon koulussa. Me tehtiin, valmisteltiin yhdessä messuja ja meillä oli bändihuone, mistä on monet tämän päivän kärkimuusikot tullut. Meillä oli Niittykummu kappelilla. Mä koin, että se nuorisotyö oli sitä, että mä toivoin, että ihmiset kokisivat sen ikään kuin sillä, miten heitä kohdellaan, että he ovat arvokkaita. Jumalan rakkaus välittyy meistä toinen toisillemme.
1: Kuulinko mä oikein, että se oli ihan sun kutsumustyötä?
0: Se oli vahvasti kutsumustyötä ja mä koen, että se oli myös ehkä varmaan tärkeintä työtä, mitä mä oon tehnyt elämäni aikana. Mutta sitten siinä 10 vuoden jälkeen tuli sellainen myös henkilökohtainen tarve kehittyä ja laajentaa ja käyttää sitä kaikki oppimaani asioita jossain muussa työssä. Että mulla oli mahtavia työkavereita siellä. Mä opin, mä kasvoin, mä vartuin Olarin seurakunnassa nuorukaisesta aikuiseksi. Ja se oli hyvä pohja sitten kaikelle myöhemmälle työlle, mitä mä oon tehnyt.
1: Ja se oli hyvä paikka myöskin musiikin tekemiseen, eli perustit ensimmäisen bändisi, gospelbändi A&O:n.
0: Tehtiin silloin 80-luvulla tehtiin 2 albumia. Semmoinen kuin A&O siltä väliltä ja Tuuli puhaltaa. Ja tuon ensimmäisen levyn varmaan nimikin kertoo siitä mun missiosta, että A&O, että Jumala on niin kuin alku ja loppu. Ja mä ihmisenä kerron kaikkea, mitä on siltä väliltä.
1: Ja sillä välillä, kun olit siellä töissä Olarin seurakunnassa, niin perustit myös perheen.
0: Kyllä. Mä olin vaihto-oppilaana ollut 78-79 ja sitten mä valmistuin 82. nuorisotyön ohjaajaksi. Mun piti olla Olarissa vaan muuta.

0: muutama vuosi ikään kuin kerätäkseni rahaa. Mulla oli suunnitelmissa lähteä Itävaltaan hiihtopummiksi, eli lähtiin, laskettelu oli intohimoni, ja sieltä mahdollisesti Yhdysvaltoihin sitten opiskelemaan joko kasvatustiedettä tai teologiaa. Se oli niin kuin siinä vaiheessa suunnitelmana, mutta sitten tapasin vaimoni Helin, ja hän muutti kaiken siltä osin, että mun pestini jatkui Olarin seurakunnassa ja mentiin sitten naimisiin 86 ja saatiin 3 ihanaa lasta. Ja näin siinä kävi, että vähän omat suunnitelmat meni uusiksi.
1: Ja millaista se elämä oli siinä lapsiarjessa?
0: Kyllä mä näin jälkeenpäin ajattelin, että ne on ollut elämäni parhaimpia vuosia. Että sehän kyllä kävi niin, että mä sitten aika pian, meillä 91 syntyi ensimmäinen Emilia tytär, niin mä menin jo 96 sitten Kuopioon. Oikea asema, lähdin radioalalle, että mä en kerennyt sitä seurakuntavuosia niin kuin monta vuotta olla meidän lasten kanssa. Meillä on 3 ihanaa semmoista hyvin erilaista lasta. Esimerkiksi tyttäreni sanoi jo pienenä, ennen kouluun menoa hän oli piirtänyt vihon täyteen bändin kuvia ja hän ilmoitti, että iskä, mistään muusta mä en ole niin varma, kun isona mulla on bändi. Mä sanoin, että no mennään sitä kohti, kun taas poikani kulki korva suojaimet päässä kotona ja rakenteli Technics-leikoja ja ilmoitti, että iskä, minä en pidä musiikista. Minusta tulee koneinsinööri. Että siis ihan mahtava etuoikeus on olla isä, äiti lapselle ja sitten vielä, jos niitä on siunattu 3 hyvin erilaista, niin se on upeata. Ja nyt he ovat omillaan kaikki löytäneet oman paikkansa. Koneinsinööristä tuli sitten sähkötekniikan diplomi-insinööri ja tästä tyttärestä, joka sanoi, että hän ei ole mistään muusta niin varma, kun tämä isona hänellä on bändi, niin hänellä oli levytyssopimus Warnerin kanssa ja opiskelee tällä hetkellä Pekka Halonen Akatemiassa kuvataiteita.
1: Hyvin, ne tiesi jo pienen.
0: Ai, juuri näin. Ja se oli semmoinen asia ehkä, yksi tämmöinen niin kuin vanhemmuudesta, minkä mä oivalsin, ja että on tärkeämpi, että mä isänä olen kiinnostunut siitä, mistä lapset on kiinnostunut, kuin se, että mä ikään kuin pakottaisin tai tyrkyttäisin heitä olemaan kiinnostunut siitä, mistä isä on kiinnostunut. Koska tällä lailla tapahtui kehitys. Mä oon oppinut paljon enempi heiltä ja heidän kiinnostuksen kohteiden kautta.
1: Tähän väliin kuunnellaan nyt sitten tästä sun A&O-gospel-bändistä kappale Uusi maa. Mitä voit tästä kertoa meille?
0: Se on mielenkiintoinen. Mä oon tehnyt sen tuommoisena 26-vuotiaana ja tämä laulu kertoo kuolemasta ja siitä, että kuinka niin kuin siinä vaiheessa mä näin jo, että kuinka kaikki ympärillä kuolee ja se on niin kuin vääjäämätöntä. Siitä mä oon jotenkin itselleni tämmöisen statementin sitten kehittänyt, koska meillähän on niin kuin kristinuskossa toivo tuonpuoleisesta. Niin se on niin kuin uusi maa. Se on joku, joka meitä odottaa ja mä usein lanseeraan, että mä elän iankaikkisen elämän toivossa, mutta en rakenna sen varaan. Että kumminkin tämä on suuri lahja, tämä meidän elämä, mitä me saadaan sen alun ja lopun välissä täällä kulkea. Mutta sitten meille on toive ja toivo jälleennäkemisestä, rakkauden jälleennäkemisestä. Ja siitä toivosta mä haluan pitää kiinni. Ja siitä kertoo tämä laulu.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
8: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
9: Kirsin kanssa.
10: Kun minä perustin Radio Dayta 1997, niin silloinen valmentajani Sami Jalonen, joka nykyään on muuten Radio Dayn toimitusjohtaja, ja hänellä on vaikutusta ollut meidän molempien elämään.
11: Kyllä.
10: Tämmöinen yhdistävä tekijä. Hän oli sitten ohjelmajohtajana 1997 aloittaneessa Radio Novassa. Seuraavana vuonna Sami pyysi sinut, Mikko Harjunpää, Radio Novaan musiikkipäälliköksi. Olitko silloin jo radiossa?
11: Mä olin aloittanut 1996 Kuopiossa paikallisradiossa Oikea asema. Täysin nuorisotyön ohjaajan pestistä lähdin hakemaan musiikkipäällikön pestiä, mikä oli silloin hyvin harvinainen pesti, niin Kuopioon Oikealle asemalle. Ja ihan tämmöisenä keltanokkana he valitsivat minut sinne ja 1,5 vuotta koeaika ja sen jälkeen perhe autoon ja koko perhe muutettiin tämmöisellä espoolais-keskipohjalaisella mentaliteetillä sitten savolaisten kanssa sinne Kuopioon ja sitten siellä mä toimin. Kuopiossa kerkesi olla 2 vuotta. Nils Tuominen, silloinen aseman omistaja, niin perusti myös Radio Stadin tänne Helsinkiin ja sitten mä tulin hoidin niin kuin Radio Stadia ja sekä Oikea asemaa. Ja sieltä sitten Sami ilmeisesti vaimonsa ohjauksella oli kuullut, että tuolla Radio Stadissa on aika hyvin tuo musiikki niin kuin järjestyksessä. Ja sitten Sami otti yhteyttä ja tämähän oli sitten käänteentekevä mun uran kannalta. Että mä olin vähän ehkä pettynyt siihen silloisiin tämmöisten pienten paikallisradioiden musiikin hallintaan ja ylipäätänsä siihen filosofiaan, mikä on radion missio ja tehtävä. Sitten kun mä tulin Novaan, niin sieltä aukesi kaikki tutkimusmaailma ja se, että Nova oli mun mielestä ensimmäinen kaupallinen, kotimainen kaupallinen radio, mitä tehtiin sitten niin kuin todella ammattimaisesti ja professionaalisti. Ja Nova oli se ikään kuin mun korkeakoulu radion musiikin hallintaan ja rakenteiden hallintaan ja sitä kautta sisältöjen hallintaan.
10: Millaista se musiikkipäällikön työ on?
11: No, musiikkipäällikön työ on palvella kuuntelijoita. Kaikissa suurissa kaupallisradioissa niin musiikkia tutkitaan hyvin paljon. Mä sanoin, että musiikkipäällikön työ oli se, vertaisin sitä usein, että sä kutsut vieraita kotiin ja sä otat selvää, mistä he pitävät, mistä ruoasta he pitävät. Ja sitten asetat sen kattauksen niin, että se ruoka kelpaa, että meidän vieraat viihtyvät, eikä niin, että mä laitan ruokaa, mistä minä itse pidän. Vaan jos mä tiedän, että siellä on kasvissyöjiä, siellä on laktoosiintoleranssia, niin mä en tarjoa niitä, koska he eivät sitä niin kuin näe, että heille kykenevää niin kuin syötävää. Niin sama juttu musiikissa. Sun täytyy tietää, mitä sun kuuntelijat haluaa kuulla. Ja sitten tietysti uuden musiikin valinta radioon, niin täytyy olla, että sulla täytyy olla semmoinen intuitio, herkkä nenä, että sä tunnistat relevantin musiikin, sä tunnistat, mikä on uudessa musiikissa, mikä tuo uusia näkökulmia niin tekstillisesti, tuotannollisesti kuin sävellyksenä, sanotuksena. Se on niin kuin aika herkkä laji, että musiikkipäällikön tehtävä perustuu semmoiseen intuitiiviseen musiikin aistimiseen ja kokemiseen ja sitten semmoisen faktan tutkimuksen ja sen perusteella sä teet kokonaisen kattauksen, missä sä tarjoat joka vartissa sen kyseisen radion musiikillisen identiteetin. Ja siihen ei riitä, että soitetaan kaksi kappaletta puolen tunnin aikana. Siitä ei vielä synny radioidentiteetti. Että sen takia me täällä Deissäkin ollaan varmistamassa nyt primetimeissa, että täällä se koko rikas musiikkikirjasto monissa väreissä tulee sen tunnin aikana kuultavaksi.
10: MTV myi Radio Novan joulukuussa 2015 saksalaiselle Bauer Medialle. Tästä seurasi sitten, Mikko, sun elämäsi yksi varmaan synkimmistä vaiheista.
11: Se oli synkkä siinä vaiheessa, kun meistä sai 40% silloisista Radio Novan työntekijöistä, me saatiin kenkää. Me oltiin markkinajohtaja, me oltiin palkittu radio, niin meillä annettiin 40%. Totta kai tämmöisessä korporaatiofuusiossa tapahtuu niin, että on päällekkäisiä virkoja. Sain tuota noin 56-vuotiaana potkut. Mutta jälkeenpäin mä oon tulkinut, että ne oli onnen potkut. Mutta olihan se aika kova pala. Samaisena aamuna luin, että yli 50-vuotiaista työttömistä 10% työllistyy keskimäärin. Silloin mä tavallaan niin kuin nousin vähän sit tepiksestä. Siinä oli pari päivää niin, että mulla oli visio, että musta tulee semmoinen yhteiskunnan hylkiö, joka syö jossain huoltoasemalla makkaraperunoita syökseen hengissä. Mutta niin sitten kun mä katsoin, että 10% työllistyy, niin mä en tiedä minkä takia mulle tuli vahva visio, että no laitetaan tuohon 10 tyyppiä riviin, niin kyllähän se oli minä, joka sieltä työllistyn. Että onneksi olin opiskellut sitten työni aikana työn ohessani työn ohjaajaksi. Sitten myös enneagrammiohjaajaksi. Mua kiinnosti kommunikaatio ja vuorovaikutus, koska musiikkipäällikön työssä mun toimenkuva oli tuottaa 94% pettymys uuden musiikin niin soittoon menosta. Niin mä ajattelin, että miten mä oppisin sen tuottamaan mahdollisimman hienotunteisesti ja hienovaraisesti ja lähdin opiskelemaan työnohjaajaksi. Niin sitten totesinkin siinä tilanteessa, kun mä sain potkut, että hetkinen, mullahan on backupina, mullahan on niin toinen koulutus tähän, mullahan on mahdollisuus vaihtaa toimialaa. Ja sitten laitoin hakemuksen yhteen valmennusalan yritykseen, että mä voisin toiminimellä tehdä valmennusta, työnohjausta, tämän tyyppistä, niin toisessa haastattelussa niin he tarjosivat johtoryhmän paikkaa ja sanoivat, että tuu meille, tee meidät näkyväksi tuolla markkinoinnin osaamisella, mikä sulla on kaupallisesta radiosta ja saat työnohjata ja valmentaa niin paljon kuin haluat. Ja se oli ihan loistava 3,5 vuotta tämmöinen uravalmennus Katja Noponen Oy:n leivissä.
10: Mutta sitten tuli taas sellainen pyyntö, mihin et voinut olla vastaamatta, ei vaan kyllä, eli lähdit sitten Neloselle Aito Iskelmän ja Helmiradioiden ohjelmapäälliköksi.
11: Se oli kans niinku hieno kohta. Mä nautin suunnattomasti siitä valmennusalan yrityksessä. Se oli semmoista rauhallista. Välillä se oli vähän niin kuin huopatossu tehtäällä. Oli lasikoppeja, missä annettiin uravalmennusta. Ja mä sitten aloin tekemään siellä aika paljon markkinointia ja ikään kuin sen yrityksen brändin rakentamista. Tein myös satoja työnohjauksia. Ja mä ajattelin, että näin se meni. Tässä mun työuran iltarusko niin menee mukavasti. Ei mitään stressiä, ei kuuntelijalukuja, ei tutkimusta ja analysointia, ei uudistuksia, ei mitä radio vaatii koko ajan. Niin kunnes sitten ystäväni Mikko Koivusipilä pyysi kerran lounaalle ja kysyi, että vieläkö sua kiinnostaisi media-ala, niin vähän silleen Jope ruonansuut ominaisuudet. No ei todellakaan. Mutta vastasin kumminkin, mikä ettei, koska mulla on periaate, että ennemmin haluan sanoa kyllä kuin ei, koska ei sulke aina pois. No mikä ettei, että saattaisi kiinnostaakin. Ja sitten Mikko sanoi, että he perustaa uutta radioasemaa ja he toivois sua siihen. Tämähän oli ihan loistava niin kuin mahdollisuus, once in a lifetime, että sä saat aleta perustaa, niin kuin Kirsi tiedät, että sä oot perustanut oman radioaseman, niin saa lähteä perustamaan tuommoiselle alustalle kuin Nelonen Media, missä on niin kuin kaikki backup, televisio, live, supla, koko sanomatalo. Niin jälleen kerran mä ajattelin, että mut 59-vuotiaana niin kuin kutsutaan tämmöiseen tehtävään, niin se oli valtava etuoikeus. Ja se olikin sitten siinä mun tulojuhlassa, niin he sanovat, että yleensä media-alalle haetaan nuorta, kokenutta ja energistä. Niin me saatiin tällä hetkellä kokenut, energinen, mutta aivan hiton vanha. Tällä emeritus-tittelillä mä sitten kuljin siellä ne 5 vuotta, että se oli mun lempinimi siellä. Ne.
10: Aha,
11: oli niin kuin okay. Emeritus-musiikkipäällikkö, joka oli nyt sitten ohjelmapäällikkönä. Ja elämäni parhaat viimeiset 5 vuotta niin kuin median palveluksessa. Ihana tiimi, rakennettiin Aitoiskelmästä siinä 5 vuoden aikana. Nelosen 3. suuri radio ja saatiin arvostusta, meihin investoitiin ja sai tehdä niin kuin radio, televisio, supla, siis tätä tämän päivän mediaa, mikä on niin kuin monimediaa. Meillähän ikään kuin sisällöt pysyy, mutta jakelukanavat muuttuu ja sisällöt sitten muokataan kanavan mukaan.
10: Ja tämä huomattiin myös toimialalla, sillä sait sitten vuoden ohjelmapäällikön tittelin vuonna 2023.
11: Samaisessa radiokaalassa ja samaisena vuonna meidät valittiin myös vuoden radioksi. Täytyy sanoa, että kyllä tämmöistä niin kuin maallista mainetta ja kunniaa olen siis silleen saanut. Ja tämä meidän alahan on, mä kutsun, että tämä on vähän tämmöistä leikkiä ja laulua. Mehän niin kuin tuommoisia päiväkotipräniköitä jaemmat. Toinen toisillemme, niin eihän niillä ole periaatteessa mitään merkitystä, mutta ne tuntuu aina siinä hetkessä hyvältä ja niitä juhlitaan. Nyt kun sain elämäntyöpalkinnon tuolla musiikissa ja mediassa, niin mä sanon, että ei niin rakkauden ja kunnioituksen täyteistä iltaa ole ollutko se ilta, kun sitten sinä juhlahetkenä, niin me kaikki juhlimme toinen toistemme näitä pikku ansiomerkkejä, päiväkotimerkkejä.
10: Mutta aika hieno tapa jäädä eläkkeelle palkintojen satelemana.
11: No täytyy sanoa, että kiitollisena ja nöyränä ja vähän ihmetelle, että tsäkälläks tämä kaikki on tapahtunut. Että kyllä elämässä tarvii myös semmoista tuuria, mutta tuurille täytyy antaa mahdollisuus ja sanoa kyllä.
9: Kirsin kanssa.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on radiotyön konkari, palkittu sellainen ja myös artisti Mikko Harjunpää. Ja musiikkihan on ollut keskeinen osa kaikessa sun työssä. Sulla oli se A&O gospel-bändi silloin nuorisotyön ohjaajana, mutta sitten vielä 22 vuoden tauon jälkeen vuonna 2016 julkaisit Harjunpää ja Hyvät ystävät soololevyn Katseessa kaunis maailma. Ja itse asiassa edellä kuultiinkin tuo nimikkobiisi. Mitä siitä haluaisit kertoa?
2: Ensinnäkin se lausahdus Katseessa kaunis maailma niin kuin albumin nimenä niin on myös semmoinen mun elämän filosofia. Ja vaikka maailma ei ole aina kaunis ja kaikki mitä täällä tapahtuu ei ole kaunista, niin mä itse henkilökohtaisesti haluan suunnata katseeni kauniiseen maailmaan, kun täällä tapahtuu paljon. Se kaikki, mä koen, että se Jumalan hyvyys, mikä täällä on, niin on kaunista. Ja se ei tarkoita sitä, että kieltäisi sen ikään kuin kaiken pimeyden, mutta se, että mä toivon, että mulla olisi katseessa kaunis maailma ja mä kulkisin sitä kohti. Tämä laulu kertoo, tämä oli tarina mun ja Helin tarinasta, miten se alkoi tuolla nuorena Hangossa ja sitten toivon, että se päättyisi silloin, kun hiuksissa hohtaa hopeaa. Voltaisi vielä elää se yhteinen matka. Tämä oli myös sitten ihan tämmöinen rakkauslaulu. Helin ja mun rakkauslaulu, mutta myös siinä on sitten se suurempi, minkä mä näin Helin silmissä, että sillä oli myös se Katseessa kaunis maailma, joka tarttui myös minuun.
1: No kun sä oot ollut musiikkipäällikkönä tavallaan semmoinen portinvartija, että millainen biisi pääsee radiosoittoon, niin onko sulla tässä musiikin tekemisessä ollut vähän niin kuin semmoinen etulyöntiasema, että sä tiedät tämän menestyksen kaavan?
2: Jos joku tietäisi menestyksen kaavan hittibiisin syntymälle, niin se olisi rikas. Ja ehkä meillä joitain rikkaita tuottajia ja lauluntekijöitä on. Ehkä Juha Tapio on keksinyt sellaisen kaavan. Mutta että en mä koe, mun musiikin tekeminen ei pyri siihen, että mä rikastuisin tai kiertäisin isoja lavoja. Mulle musiikin tekeminen on ehkä ensisijaisesti, mä oon dialogissa itseni kanssa. Se on mun tapani prosessoida, jäsennellä sitä, mitä mä ajattelen, tunnen, mitä mä toivon, haaveilen, mitä mä pelkään. Ja musiikki on niin kuin siinä mielessä hieno, kun siihen heittäytyy, niin sä et tiedä enää, mikä on fiktiota ja faktaa. Sulla on lupa tehdä ikään kuin sellaista, joka on jostain muusta todellisuudesta kuin tästä ikään kuin konkreettisesta näkyvästä todellisuudesta. Sen takia mä sanoisin, että taide ja hengellisyys, ne on monesti, ne löytää niin kuin toisensa myös tekijät, taiteilijat ja ihmiset, jotka kokee hengellisyyden niin kuin henkilökohtaisesti, niin löytää toisensa, koska niissähän molemmissa pyritään kuvailemaan jotain näkymätöntä todellisuutta. Kun sä teet laulun tai taulun tai kirjoitat näytelmän, niin sä teet ikään kuin näkymättömästä todellisuudesta näkyvää. Ja se on mun mielestä kiehtova prosessi niin taiteessa kuin siinä, että sä tunnet, että en enää minä, vaan Kristus minussa. Se on mun mielestä niin kuin suurinta mulle hengellisyydessä.
1: Ja mulle tuli mieleen, että monet maallisen musiikinkin artistit, niin vaikka eivät ainakaan tunnusta uskoa, niin tunnustavat sen, että ovat saaneet sen kappaleen jostain.
2: Se on kun paljon ollut taiteilijoiden tuottajien kanssa työskennellyt 30 vuotta, niin siellä hengellisyys on hyvin vahvasti läsnä, mutta se ei ole semmoista dogmaattista hengellisyyttä kuin niiden keskuudessa, jotka niin sanotusti harrastavat hengellisyyttä ja ovat sitoutuneet johonkin hengelliseen puolueeseen. Vaan siellähän puhutaan, niin kuin nuoret puhuu paljon, ja varsinkin nuoret tänä päivänä, että he manifestoi. Niin se on vain synonyymi rukoukselle, että rukoilee tai pyytää universumilta. Näitähän on tämmöisiä sanontoja, että hengellisyys elää niin kuin hyvin vahvasti tuolla. Ja siellä on legio isosia ja vielä hyvin monet niin kuin menevät kirkossa naimisiin ja kastavat lapsensa. Ja Jumalan salattu hengellisyys on paljon laajemmalla kuin niissä seurakunnissa kokoontuvissa ryhmissä.
1: Mä muuten muistan tuolla 23 palkintojen jaossa, missä minäkin sain kunniapalkinnon, niin sit sä tulit sanomaan mulle, että itse asiassa Radio Day ja Aito Iskelmä on vähän niin kuin samalla asialla. Mikäs asia se on?
2: No kyllä, meillä oli puhtaasti Aito Iskelmä oli se, että me haluttiin, meidän missio oli rakastaa meidän kuuntelijoita. Että se lähti kaikki siitä, että me tehtiin kaikkemme, että me voisimme tuottaa meidän kuuntelijoille parempaa arkea aidosti hyvän tuulinen ja aidosti hyvän tuulinen aitoiskemän aamu, Marko ja Elina. Ja meidän tehtävä oli rakastaa lähimmäistä. Siinä mielessä mä näen niin kuin kaiken palvelun kumpuavan myös siitä samasta missiosta kuin Radio Day-missio, jos ei se ole ikään kuin itsekeskeistä, sillä haetaan jotain niin kuin omaa glooriaa tai omaa taloudellista hyötyä. Mun mielestä kaikki se hyvä, niin siinä mielessä mä näin aitoiskelman vahvasti Radio Dayn sisarradiona.
1: Pakko kysyä, että kun sä oot noin tunnettu sitten radiomaailmassa, niin onko sulla vähän sitten oikotie saada noita omia biisejä tuonne radiosoittoon?
2: Valitettavasti ei. Kyllä mä koen, niin kuin, että tällä hetkellä esimerkiksi tämän ikäisenä lauluntekijänä niin on hyvin, hyvin pienet mahdollisuudet päästä edes Radio Suomen soittoon. Et siellä on niin kuin kohderyhmä kumminkin 4-5, ehkä lähdetään 3-5 tuonne 5-5. Mä luotan, että jokainen radiomusiikkipäällikkö valitsee niillä niin kuin perusteluilla metodeilla sen soitettavan musiikin radioon. Että ei se mun musiikin radiosoitto on hyvin kaukana radioista tässä päivässä ja tässä hetkessä. Mutta mä
1: on joku biisi päässyt.
2: On, ja esimerkiksi Radio Day. Mun mielestä hienoa, että Radio Dayssä esimerkiksi soi yksi semmoinen mun kappaleeni Hukassa, joka on mun oikeastaan voisi sanoa, että elämäni tämänhetkinen statement.
1: Mikäs onkaan sun tämänhetkinen elämän tilanteesi, kun nyt olet villi ja vapaa, lapset on aikuisia, olet eläkkeellä ja kun tämä Radio Dayn kehitystyö on tehty, niin mihin sitten suuntaat tulevaisuudessa?
2: Hyvä kysymys, että tilanne on tällä hetkellä, että elämäntilanne muuttui totaalisesti siinä vaiheessa, kun jäin eläkkeelle. Mulle motivaatio oli jäädä elämäni parhaasta työstä, mitä mä olisin voinut jatkaa. Päästää irti siitä, niin oli se, että ikään kuin mä näin verhot mun edessäni ja vain päästämällä irti mä voin siirtyä sinne verhon taakse katsomaan, mitä siellä on. Ja nyt mä oon todennut, että nythän mun elämä on konsultointia Radio Dayssä. Mä asun Espanjassa nyt syksyllä osan aikaa ja se on tässä, mutta edelleen mä näen niin kuin verhoja tuolla edessä. Mä en halua suunnitella liikaa, mitä mä aion tehdä, vaan mä haluan kulkea suorittamatta mitään niin eteenpäin ja kurkkia, mitä elämä tuo. Mä näen, että tämä on yksi semmoinen valtava Jumalan lahja, että mulle annetaan kuukaudessa niin kuin viikkoraha ja se tulee tilille ja sanoo, että keksi jotain kivaa. Ja sen takia mulla on niin kuin katseessa kaunis maailma ja mitä ikinä se tuokaan, niin mä oon luottavainen ja haluan antaa sen yllättää ennemmin kuin että mä suunnittelisin ja sitten pettyisin lähinnä omiin odotuksiin, kun suunnitelmat eivät toteudu.
1: Kiitos Mikko Harjunpää. Kuunnellaan nyt lopuksi tuo Hukassa kappale, niin mikä siinä on se sun elämän motto?
2: Mulle hengellisyydessä ja kristillisyydessä on, että Jumalan rakkaus. Ja mun mielestä näin on myös ihan kaikessa elämässä. Olit sä sitten töissä linja-autokuljettajana tai lääkärinä tai radiossa millä kanavalla tahansa, niin ilman rakkautta niin me ollaan hukassa. Ilman rakkautta meillä ei ole katseessa kaunis maailma. Ja et mä koen, että se rakkaus, hyvyys, pyhyys ja vilpittömyys, se on minussa Jumalan armosta ja Jumalan luomistyönä. Ja siihen mä haluan luottaa, että siellä missä vilpittömintä rakkautta on, niin siellä on myös hyvyys ja Jumalan läsnäolo.

0: Hirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti ääniklooni-petosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Presidentti Alexander Stubb osallistuu Turkin Ankarassa järjestettävään Naton huippukokoukseen 7. ja 8. heinäkuuta, tiedottaa presidentin kanslia. Kokouksen aiheita ovat muun muassa viime vuoden huippukokouksen päätösten toimeenpanon seuranta ja Ukrainan tukeminen. Stubbin lisäksi kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Tuleva huippukokous on Suomen 4. Naton jäsenenä. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Finanssivalvonta kertoo asiasta tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi-näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Oikein mainiota huomenta. Miikki, sun seurana tässä vielä seuraavan tunnin ajan, nyt keskipäivässä seuraavien 3 viikon ajan. Onko sinulla kenties kysymyksiä Jumalalle? Ja jos saisit lisätä 100 kysymystä, että näihin ainakin tarvitsen vastauksia, niin mitkä ne olisi? Tähän projektiin lähti Jope Siimes yhdessä mahtavien kirjoittajien kanssa Gu et A, 100 kysymystä uskon elämästä. Hän on Johanssonit-ohjelmassa tällä viikolla vieraana. Nyt päästään kohta kuulemaan semmoinen pieni maistiainen siitä. Ja minä lähdin kysymään sitten aamulla Venezuelan kriisistä tärkeitä kysymyksiä myöskin FIDAN lähetysjärjestön tämmöisen humanitaarisen avun johtajalta. Sitä on luvassa muun muassa Ida Elinan ja Jukka Leppilamme ja Jaska Löytyn kanssa tässä seuraavan tunnin aikana.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

yhteinen laulu jatkuu seuraavaksi uusi laulu yhtyeen kautta. Tämä on Sä oot mun kanssa. Muistuttaa meitä siitä, että mihin päin, kenen kanssa me kuljetaan tätä elämää. Ja tapahtuu mitä tahansa, meillä on pelastaja, jonka kanssa mennä eteenpäin kohti huomista.

0: Oletko itse miettinyt joskus kysymystä tai kuullut uskovana sinulle osoitettavan kysymykseen, että jos Jumala on todella olemassa, niin minkä takia maailmassa on näin paljon pahaa? Tämän kysymyksen on kuullut myös Gu et A, 100 kysymystä uskosta ja elämästä, kirjoittanut Jope Siimes. Hän sanoi, että tämä on vaikea kysymys, mutta siihen löytyy myöskin vastauksia. Ja vastauksia ylipäätään uskon elämästä ja epäilijöille löytyy muun muassa Johanssonit-sarjasta, jossa Jope Siimes on siis vieraana perjantaina, mutta sen voit mennä kuulemaan jo ylihuomenissa Day Plusasta. Ja siellä on jo tästä uudesta kesäsarjasta 2 jaksoa kuunneltavissa. Lämpimästi suosittelen, mutta tältä kuulostaa tuleva jakso, jossa kysytään tiukkoja kysymyksiä.
1: Johanssonit. Mulle jengi usein sanoo, että miksi tää sun Jumala sit sallii tämän kaiken menon, mitä täällä tapahtuu, sodat ja raiskaukset ja kaikki tämmöiset, että miksi hän sallii näin. Mutta mä oon jotenkin vastannut niin aina, että eihän se Jumala niitä toimita, vaan se on se toinen kaveri. Mikä tää on tää klassinen pahuuden ongelma, miten sä sen...
2: Tämä on se semmoinen hetki, jossa tulee Janne ikävä ja pitäisi melkein soittaa sille. Mä en ole tähän pahuuden ongelma käsitteeseen niin hirveästi perehtynyt sen verran, mitä mua viisaamat on asiasta puhunut ja näin poispäin. Mutta jotenkin mä ajattelen sen aina sillä tavalla, että Jumala on antanut meille vapaan tahdon.
1: Niin.
2: Ja se, mitä mä nuorillekin tästä aiheesta puhun, on se, että me ihmiset ollaan vapaita tekemään valintoja. Ja meidän valinnat vaikuttaa niin kuin väistämättä meidän ympärillemme. Ja vaikka me tehtäisiin hyviä valintoja, niin muiden ihmisten valinnat, huonot valinnat, vaikuttaa meihin. Se, että niin kuin tuolla ruvetaan Keski-Euroopassa tai tuolla, missä se Ukraina nyt onkaan, sinne tehdään tämmöinen pieni niin kuin specialna operatio.
1: Niin.
2: Ja sitten yhtäkkiä täällä niin kuin alkaa niin kuin hinnat ja tämmöiset nousemaan ja se alkaa näkymään monessa jutussa. Ja tällä, että se, niin kuin, me ihmiset tehdään pahoja asioita. Se pahuus ei asu jossain meidän ulkopuolella, vaan me ollaan pahuuden toimitsijoita. Se on niin kuin se on täällä. Ja monesti niin kuin me halutaan etsiä syyllisiä jostain. Jostain pitää löytyä syypää.
1: Ulkoista.
2: Just näin. Raamattu kannustaa meitä itse tutkisteluun. Ja Raamattu kannustaa meitä siihen, että me tuomme itsemme valoon, jotta valo paljastaisi, mitä siellä pimeydessä on.
3: Kyllä.
2: Ja silloin tavallaan niin kuin siis kaikki tämmöiset asiat, niin kuin syntien tunnustaminen ja parannuksen tekeminen ja kääntyminen Jumalan puoleen, niin nämä kaikki on ihania ja hyviä asioita. Ja kun siellä, missä ihminen tulee tähän valoon, tulee Jeesuksen luokse, niin siellä tavallaan Jumalan valtakunta murtautuu esiin ja tulee läsnä olevaksi tämän yhden ihmisen elämässä. Ja kun tämä saa vaikuttaa meidän asenteisiin, valintoihin, tekoihin, sanoihin, niin me päästään irti siitä, niin kuin, siitä tavallaan ketjusta, joka toimii pahuuden toimitsijoina. Mm. Ja tällöin niin kuin me voidaan toimia hyvyyden puolesta.
3: Meidät on kutsuttu tekemään hyviä asioita.
1: Niin, kyllä.
3: Ja elämään rakkaudessa ja rakkaudesta käsi ja anteeksi annossa. Ja...
2: Just näin. Me ei voida ratkaista pahuuden ongelmaa, mutta Jumala on kutsunut meidät olemaan osa sitä ratkaisua tässä ajassa.
1: Joo.
4: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Radio Dayn keskipäivä. Seuranasi Miikka-Pekka Heikkilä.
5: Hey God, it's me. You seem

0: Kirk Franklin tässä lupailee, että Jumala ei ole unohtanut meitä ja sen, mitä Jumala on tehnyt sanassaan ja ylipäätään meidän läheisille ihmisille, suojannut, siunannut kaikkea hyvää, hän pystyy tekemään sen uudestaan. Eikö tämä olekin totta tämä sana? Mahtavia vinkkejä tulevaisuuteen myös parisuhteisiin kuulet meidän viikon vieraalta Jaana Mäntykoskelta ihan kohta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Kesä on monenlaisten odotusten ja ihanienkin parisuuden hetkien aikaa, mutta entäs jos ne odotukset eivät ihan täytykään tai muuten on vain jännitteitä parisuhteesta? Tähän lähdin kysymään työkaluja meidän viikon vieraalta Jaana Mäntykoskelta, joka on psykologi ja parisuudeterapeutti ja kovin tykätty ammattilainen, joka tulee mukaan avustamaan ihmisiä monissakin kriisitilanteissa. Minä lähdin kysymään näitä vinkkejä sun kesään ja sitten että ylipäätään, miten se parisuuden voisi olla tämmöisessä suven lämmössä niin kuin ympäri vuoden? Tiukkoja kysymyksiä, vaikeitakin. Niitä lähdin kysymään ja kuunnellaan, miltä parhaat palat tästä kyseisestä vierailusta kuulostaa.
1: Viikon vieras.
2: Lomathan on silleen aika mielenkiintoinen ilmiö, jos ajatellaan sitä niin kuin parisuhteen näkökulmasta. Et joillekin lomathan on sitä ihan parasta aikaa, yleensä enemmän aikaa, voimavaroja ja niin kuin mahdollisuuksia huomioida sitä parisuhdetta ja toista. Mutta toki sitten ehkä tänä päivänä aika paljon myös niin kuin satsataan tai odotetaan siltä lomalta, mikä voi sitten aiheuttaa muun muassa lomastressiä, että aletaan etukäteen ja niin kuin huolestuu, että onko riittävästi ohjelmaa tai aletaan vertailemaan, että onko meidän loma nyt yhtä hyvä kuin tuon naapurin loma tai ja muutenkin voi olla aika erilaisia tarpeita siltä lomalta. Että tänä päivänä ihmiset on aika väsyneitä ja yleensä kun loma tulee, niin on vielä viimeiset työasiat hoidetaan niin kuin vähän ylitöissä. Ja sitten kun loma alkaa, niin jos se ajatus on, että nyt pitäisi kokea jotain niin kuin inspiroitumista ja luoda hyviä muistoja kaikille, että jaksetaan sitä talvea, niin voi käydä sitten niin, että on aika ristiriitainen olo, että oikeastaan haluaisi vaan niin kuin maata sen niin kuin ensimmäisen viikon kotisohvalla. Ja sitten jos puolisot on niinku vähän eri tarpeen liikkeelle, jos toinen kaipaa enemmän sitä niinku virkistäytymistä ja virikkeitä ja toinen kaipaa enemmän sitten vaan siellä niinku kotona olemista, niin siinäkin on aina vähän semmoinen pieni vaaran paikka. Mutta että tosi tärkeää olisi, että saisi puhuttua niistä niinku toiveista ja tarpeista ja ehkä madallettua myös sitä kynnystä, että kaikkea ei välttämättä tarvitse tehdä myöskään niinku pelkästään perheenä tai pariskuntana, vaan että on ihan okei olla myös niin kuin iso osakin ajasta tai lomasta myös ilman sitä kumppania. Että ihan vaan niin kuin itsekseen. Että tietysti vaarana on myös se, että jotenkin että sitä lomaa pidetään jonkinlaisen niin kuin parisuhteen mittarina. Mm. Että nyt pitäisi sit kokea jotain niin kuin voimakasta niin kuin yhteenkuuluvuutta ja vetoa. Ja jos näin ei käy, niin ollaankin pettyneitä tai jopa huolestuneita, että onko tässä meidän parisuhteessa nyt jotain niin kuin vialla.
1: Viikon vieras.

0: taivaan.
1: Ihmisen sisimpää kuvaili tässä näin Jukka Poika, mitä silmät ei näe. Mennään sinne näkymättömien, tärkeiden, inhimillisten asioiden keskelle myös herätyksen aamusoitossa. Soitin nimittäin FIDA-järjestön Venezuelan maanjäristyksissä apua tarjoavalle humanitaarisen avun päällikölle. Lähdin selvittelemään, että mitä voikaan yksi ihminen tehdä tällä hetkellä ja ylipäätään mitä sitten kun lähdetään auttamaan tämmöisen valtavan kriisin keskellä ihmisiä, niin miten se apu tavoittaa ihmisiä tälläkin hetkellä. Sitä lähdin selvittelemään, kun aamulla soitin tuonne noin. Kuunnellaan nytten ja tässä välissä kappaleen jäljessä pidetään myös tämä samanlainen, ehkä harraskin, mutta rukouksen mieli pystyssä Exitin kappaleella Varjoista maan.
2: Herätyksen aamusoitto. Sinne, missä on tilanne päällä.
1: Kaksi maanjäristystä ja niiden jälkijäristykset ovat tehneet kovasti tuhoa Venezuelassa. FIDA-järjestö kerää ja lähettää konkreettista apua Venezuelaan. FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni, millainen tilanne siellä on tällä hetkellä 5 päivää järjestysten jälkeen?
3: Tilannehan siellä on kaoottinen edelleen ja ihmisiä etsitään raunioista ja varmasti myös uhriluvun pelätään nousevan. Tällä hetkellä meidän kumppanin antamien tietojen mukaan siellä on 1500 kuollutta ja yli 12 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa maasisina pakolaisina siellä. Ja sitten tosiaan, kuten mainitsit, niin jälkijäristyksiä siellä on ollut noin 500 ja varmasti semmoinen pelonsekainen tunnelma siitä, että onko läheiset kunnossa ja toisaalta myöskin se, että mitä nämä jälkijäristykset sitten aiheuttaneet.
1: Kun tällainen katastrofi tapahtuu, niin mitkä on ne ihan ensimmäiset asiat, joita nämä paikalliset ihmiset tarvitsevat?
3: Humanitaarisessa avussa on tarkoituksena pelastaa ihmishenkiä, jolloin sitten yleensäkin tulee ihan niin aikoina hetkinä ja tunteinakin jopa se, että tarvitaan vettä ja tarvitaan suojaa ja tarvitaan ruokaa, että sitten myöskin nämä taudit ei pääsisi leviämään. Ja kuten kaikki tietää, niin jos on kauheasti niin kuin fyysisesti haasteita, niin sitten totta kai kaikki tuntuu vielä pahemmalta niin kuin psyykkisesti. Että tavallaan on pakko kohdata ensin ne elintärkeät tarpeet, jotta sitten pystytään menemään esimerkiksi siihen psykososiaaliseen tukeen, jota toki myös siinä heti ensimmäisinä päivinä annetaan.
1: FIDA tekee yleisestikin avustustyötä paikallisten kumppaneiden kanssa ja mainitsitte ne tuossa aikaisemmin, niin minkälaisessa roolissa just nämä paikalliset järjestöt ovat ihan näinä ensimmäisinä päivinä?
3: Paikalliset järjestöt on siinä ihan ensimmäisenä päivinä ihan elintärkeässä roolissa, koska he pystyvät alkamaan auttamaan ihan heti. Siellä on kuitenkin paikallisesti resursseja, joita he pystyvät mobilisoimaan ja toki me täältä heti aletaan laittamaan sinne rahaa ja tukemaan sitä kautta. Mutta esimerkiksi meidän kumppani on siellä heti perusti semmoisen jakelukeskuksen ja 24/7 auki olevan koordinaatiokeskuksen, jossa pystytään koordinoimaan sitä apua.

0: Herätyksen aamusoitto.
1: FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni. Venezuela on ollut ihan pitkään tämmöisessä humanitaarisessa kriisissä. Vallanvaihto on tapahtunut alkuvuodesta. Tämä oli iso uutinen myöskin. Miten tämä niin kuin yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa siihen, että tästä luonnonkatastrofista selvitään?
2: Pitkittynyt humanitaarinen kriisi heikentää ihmisten selviytymiskykyä merkittävästi. Ja monilla perheillä ei ole esimerkiksi säästöjä, tai sitten jos olisikin ollut säästöjä, niin sitten tietysti tämmöisen luonnonkatastrofin yhteydessä ne saattaa vaikka hävitä. Ja monilla on ollut toimeentulo epävarmaa ja julkiset palvelut ei pysty vastaamaan tarpeisiin. Et sitten kun tulee tämmöinen iso maanjäristys, niin ihmisillä on paljon vähemmän keinoja toipua omin voimin, ja sellainen ulkopuolisen avun tarve kasvaa sitten myös nopeasti.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että tosiaan niitä järjestyksiä, varsinkin jälkijärjestyksiä, on tapahtunut siis yli 500, niin se on kyllä ihan sanoin kuvaamattoman käsittämätöntä. Ja tämmöinen maa, niin kuin kuvailit tässä näin, niin hätä on suuri. Mitä tapahtuu ihan sitten niin kuin näiden ensimmäisten päivien jälkeen, että se apu muuttuu pidempiaikaiseksi tueksi, niin mikä on teidän rooli tässä?
2: No sitten kun päästään siihen, että tilanne on stabiloitunut ja sitten myöskin nämä akuutit tarpeet on ainakin osin sitten saatu vastattua. Niin se voi tarkoittaa esimerkiksi, että autetaan kotien korjaamisessa, toimeentulon palauttamisessa. Psykososiaalinen tuki on meille FIDAssa aina tosi tärkeä osa, koska tavallaan mitä tahansa tapahtuu, niin sitten jos oma resilienssi on vahvempi, niin sitten on jälleen valmis myös kohtaamaan niitä uusiakin haasteita, mitä tämmöisessä Venezuelan kaltaisessa maassa voi olla. Tavoitteena meillä on se, että ihmiset pystyy mahdollisimman nopeasti palaamaan normaaliin arkeen, koska se kuitenkin aina auttaa siinä palautumisessa. Toisaalta valitettavasti joutuu myös olemaan valmis myös uusiinkin mahdollisiin kriiseihin ja haasteisiin omassa elämässä. Tätä koitetaan tukea erityisesti sen psykososiaalisen tuen kautta.
1: Kun miettii näitä tuen eri muotoja, mitä Suomestakin voi lähettää, niin ihan moni saattaa miettiä, että miten tämä päätyy sinne ihan konkreettisesti paikan päälle, niin miten nopeasti tämä apu todella pääsee perille?
2: Meillä se apu alkoi ihan siinä ensimmäisen tai seuraavana päivänä, koska meillä oli ne paikallinen kumppani siellä valmiina. Eli sitten käytännössä se tarkoittaa sitä, että me saatetaan lähettää tätä Suomesta rahat vasta nyt just näinä päivinä, mutta siellä on ollut jo valmiustoimia ja paikallisella järjestöllä ei ole ne resurssit olemassa, ja sitten me vaan paikataan sitä vajetta, mikä sinne on tullut. Että sehän on huutava pula nyt avusta, mikä siellä on, ja ulkoisesta tuesta, koska se vaan yksinkertaisesti siellä ei siis riitä ollenkaan. Eli jokainen lahjoitus on älyttömän tärkeä, ihan sama mille järjestölle se menee. Mutta tällä tavalla me saadaan se apu heti aloitettua.
1: Kiitos todella paljon tästä haastattelusta ja kiitos siitä, että työskentelet itse näin tärkeän asian äärellä. Kiitos sulle ja siunasta sun työhön, FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAn paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
6: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
5: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 euroa ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin. Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämän hengähdystauon tarjosi Minni, Mini, Come With Me. Hengähdystauolle ehkä kaipailee myöskin päivän blogisti, kun loma ei menekään ihan niin kuin suunnitelmien mukaan. Hän, Maria Kuivinen, ohjastelee meitä vähän armon kautta myös katsomaan meidän omia lomiamme. Sen jälkeen kuullaan J. Karjalaiselta rakas, rakas mestarikappale. Tämä oli minun mukava keskipäiväni juuri sinulle, hyvä ystäväni. Huomenissa sitten kello 11 eteenpäin minä ja Päivi Saloranta myöskin sun seurana. Se on huomiseen. Moikka moi!
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Loma ei korjaa rikkinäistä elämää. Some täyttyy tällä hetkellä toisiaan ihanimmista mökkikuvista, ulkomaanmatkoista ja täydellisistä kesäpäivistä. Kesälomaa odotetaan usein kuin pelastusta, että kunhan mä vaan pääsen lomalle, niin sitten mä saan hengähtää. Vielä pari viikkoa, sit helpottaa. Kuulostaako tutulta? Ja kuin silmänräpäyksessä yhtäkkiä sä huomaat, että hyvä ihminen, kesästä on mennytkin miltei jo koko kesäkuu ja kenties se kesäloma on jo ohi. Tai entäpä jos oma kesä koostuukin töistä, lasten kuskaamisista ja siitä ihan tavallisesta arjesta. Usein meillä on aivan valtavat odotukset kesään ja varsinkin lomaan liittyen. Loman pitäisi palauttaa meidän voimavarat, korjata koko vuoden aikana kertynyt väsymys, paikata ehkä hieman rakoileva parisuhde, tarjota upeita ja unohtumattomia elämyksiä ja antaa voimavaroja jälleen töiden pariin. Mutta mitäpä jos loma ei tunnukaan riittävän ja se itse asiassa kuormittaa vain entisestään? Parisuhde takkuilee ja lisäksi unirytmi menee aivan sekaisin. Ehkäpä syy ei olekaan lopulta kesässä ja lomassa, vaan meidän odotuksissamme ja siinä, että arki ei ole kestävällä pohjalla. Jos nimittäin arki kuluttaa meitä päivä toisensa jälkeen enemmän kuin se antaa, ei mikään määrä lomaa voi korjata näitä ongelmia. Toki loma voi tarjota jonkinlaisen hengähdystauon, mutta harvoin se ratkaisee lopulta niitä asioita, jotka elämässä oikeasti kuormittavat. Ja totta kai, mehän ymmärretään tämä, mutta silti ne meidän odotukset lomaa kohtaan voi joskus olla aivan epärealistiset. Mulla jälleen kerran kesä on vähän pirstaleinen, töitä ja pieniä hengähdyshetkiä sulassa sovussa. Yrittäjänä mä saan pidettyä toki pieniä pausseja siellä ja täällä, mutta mitään kuukauden irtiottoa en ole onnistunut vielä koskaan yrittäjän urani aikana ottamaan. Mä oon ymmärtänyt kuitenkin, että onnellisuus löytyy juuri kesälläkin sieltä ihan tavallisen arjen keskeltä, juuri niistä pienistä hetkistä ja siitä, että mä en taistele olemassa olevia olosuhteita vastaan, vaan mä rakennan arjen niiden pohjalta sellaiseksi, että sen keskellä mahtuu elämään, oli sitten loma, kesä tai ihan tavallinen arki. Jos sulla on fiilis, että kesä meinaa tuoda mukanaan enemmän stressiä kuin lepoa ja töihin paluu ahdistaa jo ennen lomaa, niin mitäpä jos pysähtyisit? Nimittäin mikään määrä lomaa ei korjaa rikkinäistä arkea, joten ehkäpä kesän aikana paras asia, mitä sä voit tehdä, on pysähtyä miettimään omaa arkeasi ja sitä, miten sen keskellä mahtuisi elämään. Mä toivon, että sä saat levätä kesällä, mutta vielä enemmän mä toivon, että sä löydät sellaisen tavan elää, ettei lepo kuulu vain lomalle, vaan myös sinne ihan tavalliseen tiistaihin arjen keskelle. Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAN paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 € tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa elonjääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6.
4: Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Kellohan löi 3 minuuttia yli iltapäivä 2, ja se tarkoittaa sitä, että Radio Dayn ohjelmista muuttuu tässä vaiheessa aalloilla iltapäiväksi. Anu täällä seuranasi ja jo paremmassa kunnossa Nuha alkaa olla tipotiessään. Hurroo! The Imperials -yhtye vie meidät purjehduksen ihmeelliseen maailmaan. Laulussaan Sail On.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Sail on. When the water gets high, sail on. When the wind starts to die, sail on.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oi tätä vapauden ihastuttavaa hurmaa Henna Wallinin ja Pekka Simojoen laulamana Olet vapaa. Tänäänhän vietetään sosiaalisen median päivää. Se jollakin lailla on tuonut vapautta itse kullekin. Kasvokkain käytävän keskustelun lisäksi sosiaalinen viestintä on ollut olemassa tietenkin jo vuosisatojen ajan. Kirjeenvaihto, sähkeet, puhelimesta alkaen sitten tähän radioon. Internetin ja sähköpostin varhaiset muodothan syntyivät jo 60-luvulla. 1900-luvun loppupuolella alettiin kehittää ja käyttää sitä, mitä nykyään tunnemme nimellä sosiaalinen media. Alun perin hän sitä käyttivät pääasiassa sinä ja minä, yksityishenkilöt, mutta nykyään sitä käyttävät yleisesti myös yhteiskunnat, yritykset, suuremmatkin yhteisöt. Mashable perusti tämän sosiaalisen median päivän 30. päivä kesäkuuta vuonna 2010, sillä tunnustukseksi ja juhlistukseksi sosiaalisen median vaikutuksesta globaaliin viestintään. No sehän on kiistämätön. Sosiaalinen media on nykyään levinnyt ympäri maailmaa vielä laajemmin kuin silloin, kun päivä perustettiin vuonna 2010. Nautitaan tästä sosiaalisen median päivästä myös ja toivottavasti sinäkin käyt muun muassa katsomassa Day Plusan sivuja tai muun muassa Radio Dayn Facebook-sivuja tai Instagramia tai ainakin nautit siitä, että mitä on joku käynyt sinun sivullasi tervehtimässä juuri tänään, kun on 30. päivä kesäkuuta. Semmoinen huomio muuten, että Twitterhan aikoinaan perustettiin vuonna 2006. Eli siitäkin alkaa olla jo 20 vuotta. Kyllä tämä aika rientää. Mutta nautitaan nyt tämän päivän kaikista teknologian kehityksen kaarista, myös tästä radiosta, Radio Dayn taajuudesta. Ja ennen kaikkea Jumalan siunauksesta, sitähän hänellä riittää. Niin muistuttaa Norman Hutchins laulussaan, God's Got a Blessing.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: God's got a blessing, Jumalalla on siunausta, näin musisoi Norman Hutchins laulussaan. Ja tänään hän on se päivä vuodesta, kun tuntuu, että nyt puolet tästä vuodesta 2026 on jo eletty. Vaan mitä seuraa juuri tänään? Muun muassa nimipäivä onnittelujahan tuokin on kuluttua, kunhan Tuohipurje kuunarikilpailun on esittänyt Levy et Grammari-yhtye.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
3: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
4: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
3: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 € ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.

Se lienee nyt liioittelua, että tämä oli kiisa, tämä tuo hipuri, kuunarit, laulu, levy et Grammarilta, mutta ajatus oli minusta viehättävä tällaisena kesäpäivänä, kun kello on 14.19. Parikymmentä minuuttia yli iltapäivä kahden on kello ja tosiaan onnea silloin tänään Päiviö ja Päivö, nimipäiväsankarit suomenkielisen kalenterin mukaan. Ruotsinkielistä nimipäivää viettää tänään Leif, saamenkielistä nimipäivää.

0: nimipäivää viettää Leaiffa. Ja ortodoksista nimipäivää viettävät muun muassa Andreas, Antero, Antti, Atte, Filip, Jaakko, Jaakob, Jaakoppi, Jasu, Juuda, Matias, Matti, Perttu, Tomi, Tommi, Tuomas, Tuomo ja Vilppu. Lämpimät onnittelut jokaiselle tämän päivän nimipäiväsankarille, kuin myöskin jokaiselle merkkipäiväänsä tänään juhlistavalle, kun on 30.6. Muun muassa myös Jussi-veljelleni tänään. Kyllä oli isosisko onnekas ja iloinen, kun silloin, kun Jussi synnyit, sain uuden pikkuveljen. Mukavaa, että olet juuri itse kuulolla tässä hetkessä. Kylmä Jeesuksesta lauletaan, toteaa Profide kappaleestaan. Ja hei, kyllähän Profidella on syytä juhlaa, sillä yhtye hän viettää elokuun 9. päivä Villikospelissa 60-vuotisjuhlakonserttia Lappeenrannassa. Eli suunnattomasti onnea myös yhtyeelle Profide.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu. Kylmä

Tämän yhtyeen nimihän on latinaa, eli uskon puolesta on tämä profide suomeksi käännettynä. Kylmä Jeesuksesta lauletaan, musisoi profide ja myöskin Italia, Rooma ovat myöskin puheenaiheena tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Radio Day kun toteuttaa marraskuussa jälleen Day-matkan ikuiseen Roomaan. Miksi nyt lähteä tuonne ikuiseen Roomaan marraskuussa? Siitä otetaan selvää tämän iltapäivän aikana, kunhan Coldplay-yhtyeeltä on soinut laulu Fix You, eli korjausta on tässä hetkessä tarpeen. Kaiken kaikkiaan tämä kappalehan on erittäin myötätuntoinen kappale, täynnä rakkautta ja jopa pelastusta. Fix You koskettaa jokaista, jotka kokevat menetyksen tai sellaisia vaikeuksia, joissa tarvitaan varmuutta siitä, että tuki, huolenpito ja toivo voivat auttaa jokaista selviämään vaikeimmasta hetkestä. Fix You. Musisoi Coldplay.

0: Kyllähän meistä jokainen haluaa helpottaa oloa varsinkin lähimmäisten surussa. Chris Martin, joka tässä lauloi, kirjoitti kappaleen Fix You silloiselle vaimolleen Gwyneth Paltrowlle, kun tämän isä Bruce Paltrow menehtyi. Kappalehan kuvaa rakkaan ihmisen menettämisen tuskaa ja haluaa auttaa toista toipumaan syvistäkin haavoista. Lohduttava kappale tämä Fix You Coldplaytä. Oletko sinä koskaan käynyt Roomassa? Paikassa, jossa on antiikkisia raunioita, renessanssikirkkoja, barokkisuihkulähteitä ja suorastaan loistavaa ruokakulttuuria. Olisiko se sinun lomakohteesi marraskuussa vuoden lopulla? Mitä Rooma tarjoaa? Siitä muun muassa puhetta, kunhan liekkilaulu on soinut Markku Perttilältä.
1: Radio Day. Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
6: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Herranjekin Anna palaa, kehotti Markku Make Perttinä tässä liekkilaulussa. Radio Day hän toteuttaa marraskuussa jälleen Day-matkan ikuiseen Roomaan. Matkalla vieraillaan Rooman tärkeissä kirkoissa, myös katakombeilla, Vatikaanissa sekä antiikin Rooman tärkeillä merkittävillä paikoilla. Matkan johtajina ovat Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo sekä katolisen kirkon tuntija Juho Sankama. Kirsi Rostamo soitti Roomaan Day-matkan oppaalle Silja Tuomiselle, joka on asunut Roomassa jo vuosikymmeniä. Hän kertoo, mikä tekee Roomasta niin ainutlaatuiseen kohteen.
1: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Historiallisesti pohjautuen Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä, niin jokainen löytää oman Roomansa. Ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
2: Silja Tuominen, olet asunut vuosikymmeniä siellä Roomassa, niin miten se on muuttunut?
1: Roomahan mainostetaan paljon ulkoilmamuseona, ja sitähän se on. Ja se, mitä tässä nyt vuosikymmenien aikana on tapahtunut, on se, että Rooman nähtävyydet on laajentuneet aivan valtavalla tavalla. Kiitos arkeologisten kaivausten, museoiden laajentumisten. Täällä on tullut vuosikymmenien aikana, mitä minullakin on Roomassa ollut, koko ajan uutta hienoa tutustuttavaa alalta kuin alalta.
2: Day-matkojen asiantuntija opas Silja Tuominen, sinä olet niin sanottu virallinen kaupunkiopas Roomassa. Mitä se tarkoittaa?
1: 1990-luvulla monien vuosien jälkeen sitten järjestettiin tämmöinen Rooman virallisen, tai itse asiassa se oli Laatsion maakunnan virallisen oppaan tutkinto, jonka sitten suoritin, ja sen jälkeen olen sitten saanut toimia virallisena oppaana, joka on asia, jota kontrolloidaan erittäin tarkasti. Se on ollut erittäin hyvä asia, jos ajattelee turismon tasoa. Eli sillä tavalla niin siitä on tullut erittäin vaativa ja erittäin arvostettu ja tavoiteltu. Viimeiseen tutkintoon, joka on nyt käynnissä, niin siihen osallistui 8000 hakijaa, joista 230 loppujen lopuksi selvisi puhtain paperein virallisiksi oppaiksi.
2: Lopuksi asiantuntija opas Silja Tuominen. Miksi kannattaa lähteä juuri tälle Day-matkalle ikuiseen Roomaan marraskuussa?
1: Teidän Radio Dayn matkanne on ainutlaatuinen. Tänä päivänä varsinkin tarkoitan sitä, miten turismi on muuttunut. 99% Rooman kävijöistä on ominpäin tulevia johtuen matkailun muuttumisesta. Ja se, että on tilaisuus osallistua tämmöiselle tavallaan niin kuin hyvin intensiiviselle, asiapitoiselle yhteismatkalle, jossa toisaalta Radio Dayn matkojen osallistujat on aina viihtyneet keskenään. Se on ollut niin kuin semmoinen vanha kunnon seuramatka tavallaansa myöskin, jossa vietetään aikaa yhdessä. Sitten juuri tämä monipuolisuus, jossa kuitenkin sitten tarkoitus pikkasen jättää aikaa omin päin kävellä, ja juuri se, että asuu siinä aivan Rooman sydämessä Piazza Farnesella, jolloin sitten illalla ja iltapäivällä on aikaa kierrellä omin päin, istua katukahvelassa, aistia ympäristöä, koska sekin on hyvin, hyvin erilainen kokemus sen mukaan, missä asuu. Tämä alue on siis A, turvallinen, ja B, viehättävä, jossa sitten voi sitä omaa aikaakin leväten katukahvilassa ja mietiskellen ja katsellen ja kierrellä myöskin omin päin. Olin sitten maallisten ostosten perässä tai minkä asioiden perässä vain.
0: Radio Day. Ikuinen Rooma kutsuu marraskuussa Day-matkalaisia. oletko sinä heidän joukossaan? Lisätietoa tästäkin matkasta saat osoitteesta www.deimatkat.fi. Ja oppainahan ovat tuolla matkalla Radidein perustaja Kirsi Rostamo sekä katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo sekä Deimatkan opas Silja Tuominen, joka oli Kirsi Rostamon jututettavana. How great thou art, musisoi nyt C.C. Winans Radidein aallolla iltapäivässä, kun kello on 14.45.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Ylistysmusiikin puolesta puhuja on Hema Harju, eli Henna-Maria Harju, ja hänen kappaleessahan oli tämä Kunniaa ja Gloriaa. Millaista säätä on luvassa heinäkuun ensimmäiseksi päiväksi? Siitä kerron heti uutisten kello 15 STT:n uutisten jälkeen. Vaan ennen tuota uutislähetystä Petra-yhtyeeltä laulu Beyond Belief. Kyllä tämä on ihan käsittämätöntä. Suorastaan uskomatonta tämä aihe, mistä Petra musisoi.

0: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
1: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
2: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Poliisi epäilee, että viimeöisestä Helsingin itäväylän onnettomuudesta epäilty ajoi taksia. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat olleet tiistaiyönä ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun auto törmäsi heihin. Molemmat kuolivat tapahtumapaikalle. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty kuljettaja on taksikuski. Poliisi ei kuitenkaan vielä tiedä, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Epäilty löytyi parkkihallista Itäkeskuksen alueella. Hän ei jäänyt onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee auton kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. Uhriluku voi kuitenkin kasvaa vielä runsaasti, sillä kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, eikä toivoa eloon jääneiden löytymisestä raunioista enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen. Kuivuus näkyy edelleen laajasti pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syken mukaan kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla maan keski- ja itäosissa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta. Paikoin monet pienet ja keskisuuret järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin on luopunut tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Niin se on, että lämpimin ilma alkaa väistyä Suomen itäpuolelle. Tänään vielä lämpötila on päivällä etelässä korkeimmillaan 26 astetta, maan keskiosassa korkeimmillaan 24 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 15-20 astetta. Illalla pohjoisessa tulee vielä yksittäisiä sadekuuroja, tuuli alkaa heiketä yöksi ja lämpötila laskee yöllä 9-15 asteeseen, pohjoisessa 7-12 asteeseen. Sateista huolimatta maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Huomenna keskiviikkona pilvisyys lisääntyy monin paikoin lounaasta alkaen. Sää on kuitenkin pääasiassa poutaista. Lähinnä Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Huomenna tuuli on maan etelä- ja keskiosassa heikkoa, pohjoisessa puolestaan puhaltaa kohtalainen länsituuli. Huomenna päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 19-25 astetta, pohjoisessa 15-20 astetta.
11: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
10: Ihastuttavaa kesäkuun tiistai-iltapäivää sinulle kellon ollessa 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja kyllähän tästä voi lähteä vaikka ylitse merten, varsinkin jos on meren rannalla. Pekka Simojoki ja ystävät houkuttelevat lisää tämän kappaleen myötä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mitä? Onko tämä laulu juuri ollut yksi suosikkilauluistasi sieltä 80-luvulta asti? El Shaddai-laulun historiahan on hyvin merkittävä ja monipuolinenkin. Tämä El Shaddai-laulu kuvaa lauluun ja seuraajilleenkin liittyviä kulttuurisia ja teologisia kysymyksiä. Laulu on Michael Carden ja John Thomasin vuonna 1981 tehty laulu, ja se on saanut merkittäviä palkintojakin, muun muassa Dove Award for Song of the Year, eli vuoden laulu, ja Song of the Year GMA Dove Awardsin kappaleena vuonna 1983. Songs of the Century, eli vuosisadan laululistallakin tämä on, tämä El Shaddai. Kyllähän tämä Suomessakin tunnetaan, tämä ylistyslaulu, jossa muun muassa Jumalan nimikin ilmaantuu, eli minä olen Jumala kaikki valtias, eli yhtä kuin El Shaddai, josta Amy Grant lauloi.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
0: Kyllähän tämä Egotripikin kappale on aika legendaarinen. Mestari Piiros on syöpynyt monen kuuntelijan mieleen. Ja Mariskan sanathan tässä muuten on.

0: Upean tekstin on tehnyt Mariska Knipin sävellettäväksi Ekotrip-yhtyeelle Mestaripiirros. Tapani Suontohan tuli tunnetuksi 70-luvulla niin sanottuna laulavana evankelistana. Ja hänen levyäänkin myytiin Trubadurin laulut kokoelmana. Miten tämä liittyy Aallolle iltapäivään ja kesäleirilauluihin? Sehän kuullaan tuossa 25 minuuttia yli iltapäivä 3, vaan ensin soi vuorilaulu, joka sekin lienee tuttu kesäleireiltä Jukka Leppilammen ja Outi Terhon laulamana.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Dayn viikon vieras. Huippukiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
3: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
4: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa,

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Jukka Leppilampikin on mukana Glow-festivaaleilla ja vuorilaulu soi yhdessä Outi Terhon, nykyään siis Outi Müller nimisen artistin kanssa. Vaan ennen kuin Glow-festareille päästään, niin kyllä kesäleirit on ne paikat, jotka ovat musiikillisesti varsin täynnä. Ainakin itse muistan monelta kesäleiriltä, että kyllä se laulu, tuokio, iltanuotio olivat ne mieleenpainuvimmat hetket leirimuistoissa. Vaan kyllähän myöskin leirilaulut ja niiden tekijät ovat arvokkaas kansallisaarre suorastaan, sillä ainakin yhden mietteitä kuullaan, kunhan uutta musiikkia on soinut Lauren Daigleilta ja Jamie McDonaldilta. Tämä on laulu Epätoivoinen, Desperate.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kyllä toivoakin tässä huokui tässä kappaleessa epätoivoinen Lauren Daigleilta ja Jamie McDonaldilta. Vai muistatko sinä vinyylin, joka oli nimeltään Troubadourin laulut? Levyllä oli kappale Siipeni murtuneet, joka teki Tapani Suonto-nimisen artistin tunnetuksi kristillisissä piireissä. Kuka on puolestaan kirjoittanut laulun tekstin tuohon Tapani Suonnon säveleen? Ja miten se päätyi sitten ihan laulun muotoon? Siitä kertokoon Tapani Suonto itse.
1: Kesäleirilaulu.
2: Tapani Suonto tässä, terve. Aikanaan nuorena aloitin hengellisessä työssä tällaisena laulavana evankelistana, troubadourina, ja tein paljon omia lauluja ja kiersin Suomea, ja siihen aikaan myöskin syntyi tämä laulu Siipeni murtuneet, joka on Saima Harmaajan runokirjasta löytynyt runo, ja siihen sitten sävelsin melodian. Idea tämän kappaleen tekemiseen syntyi ihan oikeastaan siitä samaistumisesta. Koin, että hänen kokemuksensa liippasi joissain kohdissa aika läheltä omaa elämää. Ja en silloin ajatellut ollenkaan, että sitä joskus levytettäisiin, ja vielä vähemmän, että se tulisi niinkin suosituksi kappaleeksi rippileireille ja muualla kuin mitä on sitten tapahtunut. Lauloin sitä vaan ovaksi ilokseni ja kiertäessäni Suomea ja esiintyessäni erilaisissa tilanteissa ja seurakunnissa, mutta sitten aikanaan tuli tehtyä myöskin muutamia levyjä ja siinä yhteydessä sitten tämäkin kappale tuli julkaistua.

Lyyrikko Saima Harmajan tekstiähän on tämä Siipeni murtuneet, joka on Tapani Suonnon sävellys. Ja Irinahan sen tänään Radio Dayn aalloilla iltapäivässä lauloi kesäleirilauluna. Kello on 15.32 ja viereeni jää nyt Exit-yhtye.

0: Laulu oli nimeltään Viereen jää Exit-yhtyeeltä, vaan miten pääsee kotoa käsin 1800-luvun laivan kannelle? No tämän Miikka-Pekka Heikkilä selvittää sadepäivän pelastajaohjelmassa, kunhan kahden maan kansalaisesta on laulunut Jaakko Löytty.
1: Aalloilla.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
8: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
7: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 euroa ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.
9: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
10: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
1: Radio Day.

0: Kahden maan kansalainen oli laulu Jaakko Löytyltä. Laulun sanathan olivat Kaija Pispan. Tänään hän ei nyt ole sadottavasti ollut kovin sateinen päivä, mutta hetkittäin sadekuurot ovat olleet Suomen niemelläkin tuttuja tänään. Tavallisesta perheenisestä vakojaksi on tämänkertainen Miikka-Pekka Heikkilän sarjavinkki sadepäivän pelastajaohjelmassa. Minkäköhän sortin sarjavinkki tämä mahtaa ollakaan?
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Historian toinen sadepäivän pelastaja. Mä olen Miikkis. Silloin kun sade yllättää ja sä et halua lähteä edes koiraa ulkoiluttamaan, niin mulla on sulle tämmöiselle päivälle jonkunlaisia vinkkejä. Usein elokuvista ja sarjoista, mutta vähän muitakin yllätysvinkkejä on tänään tulossa, jos ei elokuvat ja sarjat kiinnosta. Ja ei unohdeta myöskään koko perheen suosittuja juttuja, että mulla löytyy melkein jokaiseen tilanteeseen suositus. Eli siis The Spy-sarja on mun ensimmäinen suositus. Se löytyy Netflixistä tällä hetkellä. Se kääntyy suomeksi Vakoja nimelle. Tämä on tämmöisestä tavallisesta perheellisestä virkailijasta kertova tarina Israelissa 60-luvulla. Hänen nimensä on Eli Cohen ja hänestä tuleekin yllättäen Mossadin vakoilija Syyriassa. Tämmöisiä vaarallisia tilanteita ja näiden sukujen kohtaloita eri maissa käydään läpi tosi mielenkiintoisella tavalla tässä minisarjassa. Se on 6 jaksoa, vaan reilu 3 varttia kestoltansa, niin oikeasti yhdessä päivässäkin tuon läpi menee, mutta voit varata tämän vaikka kuukaudeksi semmoiseksi varalle, että jos tulee sadepäivä. Ei ole liian synkkä tai raaka, mutta todella jännittävä ja semmoinen myös meidän ihmisyydestä kertova tarina. Tätä päähahmoa näyttelee Boratistakin tuttu Sacha Baron Cohen, joka on kyllä todella vaikuttava roolisuoritus häneltä omasta mielestäni. Israelilaisena, joka esittää tämmöistä syyrialaista bisnesmiestä. Suosittelen hyvin lämpimästi. Ja sitten yllätysvinkki, digimuseo.fi-sivusto. Pistä tämä näin ylös, digimuseo.fi. Sä voit mennä 10 eri suomalaisiin museoihin virtuaalikierrokselle. Sä pääset sillä tavalla vähän niin kuin kuvien sisälle. Voit katsoa oikealle vasemmalle 360 astetta kaikkialle sun ympärille ja ihastella monia suomalaisia museoita. Ja tällä tavalla voit myös klikkailla esittelytekstejä ja mennä huoneesta toiseen virtuaalimuseomatkalle. Minä itse kävin Forum Marinum-museossa Turussa 1800-luvun laivalla, joka nimi on Siegyn, ja käväisin myös Heinolassa Lääninki Valteri Askaanin talossa. No, meni ehkä vähän ääntäminen metsään, mutta ei se mitään. Se oli tämmöinen tosi suloinen, pikkunen talo, aurinkoisena päivänä kuvattu, historian tuoksuinen, virtuaalinen matka. Tätä suosittelen lämpimästi, jos sadepäivä yllättää. Eli sivusto oli digimuseo.fi. Ja jos englanti luonnistuu, niin mä kerron sulle tämmöisen pikkuvinkin. Sä pääset todella valtavan moneen maailmaan kuluun museoon. Esimerkiksi Louvreen etsimällä Louvre Virtual Museum esimerkiksi tällä tavalla. Tosi mukavia museokäyntejä ihan kaikille. Uusi jakso näin tiistaisin 10:00 jälkeen tai varttia vaille 4:00. Ensi tiistaihin ja hei, muistakaa, tässä on sadepäivän vinkkejä koko kesälle. Morjens!
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
0: TV- ja elokuvavinkkejä sadepäivän pelastajaksi. Aina näin kesätiistaisin kuullaan tähän aikaan aalloilla iltapäivästäkin. Eli noin 15.45. Nythän kello on 15.47. I smile. Minäpä hymyilen. Tämä on viesti Kirk Franklinilta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Missä vain -lauluhan oli aihe Olli Heleniukselta. Vaan kukapa on Kiinasta saapumassa ensi vieraille Suomeen sunnuntaina? Siitä kuullaan STT:n uutisilta. Tämä Man musisoi ennen uutisia.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kyllä te hurraatte.
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin valituslupahakemuksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Trump sai 3 sitten siviilioikeudenkäynnissä tuomion toimittaja ja kirjailija E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kunnianloukkauksesta. Korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa, että Trumpin tulee maksaa Carrollille $5 miljoonan korvaukset. Carrollin mukaan Trump käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen 1990-luvulla. Kunnianloukkaussyytteen Trump sai kutsuttuaan Carrollia huijariksi sosiaalisessa mediassa. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa 2000-luvulla, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu 1,2 miljoonan linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon 20 vuoden ajalta. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Lämmintä iltapäivää sinulle toivottelen täältä Radio Dayn aallolla iltapäivästä, kun kello on 3 yli iltapäivä 2. Anuhan se täällä Radio Daystä sinua houkuttelee kuuntelemaan muun muassa Clint Brownia, joka on hyvinkin iloisella tuulella, kun hänelle on annettu anteeksi. I'm forgiven. Ja kyllä armostakin on puhetta uudessa Even ja Ossin laulussa ihan tuokion kuluttua.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Eilisen päivän nimipäiväsankari Petri Laaksonenhan tässä musisoi Sinä olet aamuni valo. Mitkä ovat kaksi ehtymätöntä laulun aiheiden lähdettä? Siihen vastaa Ossi Mäkeleini, Eve ja Ossi Duosta.
1: Mä oon huomannut, että on olemassa kaksi sellaista ehtymätöntä laulun aiheiden lähdettä. Ensimmäinen on oman syntisyyden kanssa kipuilu ja toinen on Jumalan armo. Tässä seuraavassa kappaleessa nämä molemmat yhdistyy. Sen lisäksi, että Jumalan armo on ehtymätön laulun aiheiden lähde, niin sen luonteeseen ylipäätään kuuluu se, että se ei lopu, vaikka siitä kuinka paljon ammennetaan. Se on ikään kuin uusiutuva luonnonvara, koska Raamattu sanoo, että joka aamu on armo uusi.

0: Joka aamu on armo uusi, vakuuttivat tuoreessa kappaleessaan Eve ja Ossi. Ehkä kuulitkin jo uutisista, että Venezuelassa on liki 59 000 rakennusta tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksessä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me, jotka täällä kaukana Venezuelasta olemme, niin voimme olla apuna tässä katastrofissa. Toivoa elonjääneiden löytämisestä raunioista enää ei juuri ole, mutta toivoa ainakin jälleenrakennuksen aloittamisesta on. Ja tästä aiheesta lisää, kunhan Beanie Boo-laulu on soinut Gospel Powerilta, eli Gospel Powerilta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
5: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
4: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
6: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt Yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
9: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
8: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
9: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
8: Niemenharjun matkailukeskus.
9: Ja Matin ja Liisan asema.
10: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Vaikka ehkä näemme kuolevan viikunapuun, niin oksat saattavat olla täynnä elämää. Gospel Powerin kappale soitessa Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ennen kuin päästään kuulemaan Miikka-Pekka Heikkilän jututtavana FIDAN humanitaarisen avun päällikköä Maija Saarnia. Tiedät varmasti, että kaksi voimakasta maanjäristystä aiheutti laajaa tuhoa Venezuelassa. Rakennuksia sortui. Tuhannet ihmiset ovat menettäneet kotinsa, vaan pelastustyöt ovat alkaneet ja jatkuvat edelleen. Valmiiksi vaikeassa humanitaarisessa tilanteessa elävä maa tarvitsee nyt kiireellistä kansainvälistä apua. Ja siitä tulee kertomaan tuo FIDAN humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni, kunhan taas kukkasilla kukkulat musisoi Katajainen kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oi tätä onnenpäivää, lauloi Susan Boyle, eli Oh Happy Day. Venezuelassa tapahtui 5 päivää sitten 2 isoa maanjäristystä. Uutisista on voitu lukea nousevista uhriluvuista, mutta voiko tähän tilanteeseen vaikuttaa juuri nyt? Miikka-Pekka Heikkilä soitti aamulla FIDAn humanitaarisen avun päällikölle Maija Saarille. Millä tavoilla apu päätyy konkreettisesti paikallisille ja millaisia ensimmäiset kriisiavun päivät ovat olleet?
1: Herätyksen aamusoitto.
2: 2 maanjäristystä ja niiden jälkijäristykset ovat tehneet kovasti tuhoa Venezuelassa. FIDA-järjestö kerää ja lähettää konkreettista apua Venezuelaan. FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni, millainen tilanne siellä on tällä hetkellä 5 päivää järjestysten jälkeen?
3: Tilannehan siellä on kaoottinen edelleen ja ihmisiä etsitään raunioista ja varmasti myös uhriluvun pelätään nousevan. Tällä hetkellä meidän kumppanin antamien tietojen mukaan siellä on 1500 kuollutta ja yli 12 000 ihmistä on joutunut jättämään kotiinsa maasisina pakolaisina siellä. Ja sitten tosiaan, kuten mainitsit, niin jälkijäristyksiä siellä on ollut noin 500 ja varmasti semmoinen pelon sekainen tunnelma siitä, että onko läheiset kunnossa ja toisaalta myöskin se, että mitä nämä jälkijäristykset sitten aiheuttaneet.
2: Kun tällainen katastrofi tapahtuu, niin mitkä on ne ihan ensimmäiset asiat, joita nämä paikalliset ihmiset tarvitsevat?
3: Humanitaarisessa avussa on tarkoituksena pelastaa ihmishenkiä, jolloin sitten yleensäkin tulee ihan niin aikoina hetkinä ja tunteinakin jopa se, että tarvitaan vettä ja tarvitaan suojaa ja tarvitaan ruokaa, että sitten myöskin nämä taudit ei pääsisi leviämään. Ja kuten kaikki tietää, niin jos on kauheasti niin kuin fyysisesti haasteita, niin sitten totta kai kaikki tuntuu vielä pahemmalta niin kuin psyykkisesti. Että tavallaan on pakko kohdata ensin ne elintärkeät tarpeet, jotta sitten pystytään menemään esimerkiksi siihen psykososiaaliseen tukeen, jota toki myös siinä heti ensimmäisinä päivinä annetaan.
2: FIDA tekee yleisestikin avustustyötä paikallisten kumppaneiden kanssa ja mainitsitte ne tuossa aikaisemmin, niin minkälaisessa roolissa just nämä paikalliset järjestöt ovat ihan näinä ensimmäisinä päivinä?
3: Paikalliset järjestöt on siinä ihan ensimmäisenä päivinä ihan elintärkeässä roolissa, koska he pystyvät alkamaan auttamaan ihan heti. Siellä on kuitenkin paikallisesti resursseja, joita he pystyvät mobilisoimaan ja toki me täältä heti aletaan laittamaan sinne rahaa ja tukemaan sitä kautta. Mutta esimerkiksi meidän kumppani on siellä heti perusti semmoisen jakelukeskuksen ja 24/7 auki olevan koordinaatiokeskuksen, jossa pystytään koordinoimaan sitä apua.
0: Upeasti on saatu jo avustustyötä alkuun ja edelleen hän voi olla apuna muun muassa rukouksen keinoon, jos ei muuten. FIDAn humanitaarisen avun päällikköä Maija Saarnia jututti Miikka-Pekka Heikkilä. Ja elämähän on nyt ja tässä meidän kaikkien keskellämme. Pekka Simojoki laulaa lisää.

0: kellon ollessa parikymmentä minuuttia vaille iltapäivä viiden. Elämä on nyt, musisoi Pekka Simojoki. Vaan kukahan mahtaa olla auttamassa Venezuelassa maanjäristyksestä kärsivien ihmisten parissa? Ainakin FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni tietää, millaiset ovat juuri tällä hetkellä kriisiavun toimet. Miikka-Pekka Heikkilä soitti aamulla FIDAn humanitaarisen avun päällikölle ja kyseli lisää.
1: Herätyksen aamusoitto.
2: FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni. Venezuela on ollut ihan pitkään jo tämmöisessä humanitaarisessa kriisissä. Vallanvaihto on tapahtunut alkuvuodesta. Tämä oli iso uutinen myöskin. Miten tämä niin kuin yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa siihen, että tästä luonnonkatastrofista selvitään?
3: Pitkittynyt humanitaarinen kriisi heikentää ihmisten selviytymiskykyä merkittävästi. Ja monilla perheillä ei ole esimerkiksi säästöjä, tai sitten jos olisikin ollut säästöjä, niin sitten tietysti tämmöisen luonnonkatastrofin yhteydessä ne saattaa vaikka hävitä. Ja monilla on ollut toimeentulo epävarmaa ja julkiset palvelut ei pysty vastaamaan tarpeisiin. Et sitten kun tulee tämmöinen iso maanjäristys, niin ihmisillä on paljon vähemmän keinoja toipua omin voimin, ja sellainen ulkopuolisen avun tarve kasvaa sitten myös nopeasti.
2: Sanoit tuossa aikaisemmin, että tosiaan niitä järjestyksiä, varsinkin jälkijärjestyksiä, on tapahtunut siis yli 500, niin se on kyllä ihan sanoin kuvaamattoman käsittämätöntä. Ja tämmöinen maa, niin kuin kuvailit tässä näin, niin hätä on suuri. Mitä tapahtuu ihan sitten niin kuin näiden ensimmäisten päivien jälkeen, että se apu muuttuu pidempiaikaiseksi tueksi, niin mikä on teidän rooli tässä?
3: No sitten kun päästään siihen, että tilanne on stabiloitunut ja sitten myöskin nämä akuutit tarpeet on ainakin osin sitten saatu vastattua. Niin se voi tarkoittaa esimerkiksi, että autetaan kotien korjaamisessa, toimeentulon palauttamisessa. Psykososiaalinen tuki on meille FIDAssa aina tosi tärkeä osa, koska tavallaan mitä tahansa tapahtuu, niin sitten jos oma resilienssi on vahvempi, niin sitten on jälleen valmis myös kohtaamaan niitä uusiakin haasteita, mitä tämmöisessä Venezuelan kaltaisessa maassa voi olla. Tavoitteena meillä on se, että ihmiset pystyy mahdollisimman nopeasti palaamaan normaaliin arkeen, koska se kuitenkin aina auttaa siinä palautumisessa. Toisaalta valitettavasti joutuu myös olemaan valmis myös uusiinkin mahdollisiin kriiseihin ja haasteisiin omassa elämässä. Tätä koitetaan tukea erityisesti sen psykososiaalisen tuen kautta.
2: Kun miettii näitä tuen eri muotoja, mitä Suomestakin voi lähettää, niin ihan moni saattaa miettiä, että miten tämä päätyy sinne ihan konkreettisesti paikan päälle, niin miten nopeasti tämä apu todella pääsee perille?
3: Meillä se apu alkoi ihan siinä ensimmäisen tai seuraavana päivänä, koska meillä oli ne paikallinen kumppani siellä valmiina. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että me saatetaan lähettää tätä Suomesta rahat vasta nyt just näinä päivinä, mutta siellä on ollut jo valmiustoimia ja paikallisella järjestöllä ei ole ne resurssit olemassa, ja sitten me vaan paikataan sitä vajetta, mikä sinne on tullut. Että sehän on huutava pula nyt avusta, mikä siellä on, ja ulkoisesta tuesta, koska se vaan yksinkertaisesti siellä ei siis riitä ollenkaan. Eli jokainen lahjoitus on älyttömän tärkeä, ihan sama millä järjestölle se menee. Mutta tällä tavalla me saadaan se apu heti aloitettua.
2: Kiitos todella paljon tästä haastattelusta ja kiitos siitä, että työskentelet itse näin tärkeän asian äärellä. Kiitos sulle ja siunasta sun työhön, FIDAn humanitaarisen avun päällikkö Maija Saarni.
3: Kiitos paljon.
0: Tämän aamun kuulumisia tiedusteli Miikka-Pekka Heikkilä FIDAn humanitaarisen avun päälliköltä Maija Saarilta, joka tietää Venezuelan tapahtumista ja tuosta katastrofin jo alkaneesta avustustyöstä. Jeesus, jonka minä tiedän nyt, on laulun aiheena Lainey Wilsonilta ja Brandon Lakeiltä.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
8: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
9: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia Areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
10: Radio Day.

kun ihmisenä kasvaa ja kehittyy ja saa lisää tietoa muun muassa Kristuksesta, niin kyllähän Jeesus on hieman erilainen kuin se Jeesus, joka tiesit kenties eilen tai toissapäivänä. Brandon Lake ja Lainey Wilson lauloivat The Jesus I Know Now, Jeesus, jonka tunnen nyt. Radiohartaudessa puhuu tänään Jarmo Karjalainen ja tänään ollaan aterialla tuossa radiohartaudessa, vaan puhu äänellä, jonka kuulen, pyytää nyt Happoradio.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. On merkillistä, kuinka usein Jeesus löytyy evankeliumeissa ruokapöydästä. Hän syö publikaanien kanssa, istuu ystävien kodeissa ja murtaa leipää väsyneiden kanssa. Joskus hän tekee jopa ihmeen, ettei ihmisten tarvitse lähteä nälkäisenä kotiin. Siinä on jotakin hyvin kaunista. Jumala tietää jotakin tärkeää ihmisestä. Sen, ettei ihminen elä pelkästään sanoista. Me tarvitsemme myös läsnäoloa, katsetta, kiireettömyyttä ja kohtaamista. Moni syö päivän ateriat yksin. Moni kaipaisi enemmän keskustelua kuin ruokaa. Juuri tällaiseen maailmaan Jeesus tulee edelleenkin. Ei ensimmäisenä pitämään pitkää saarnaa, vaan olemaan ihmisten kanssa. Minua on pitkään koskettanut yksi pieni yksityiskohta evankeliumissa. Jeesus nimittäin herättää kerran kuolleista pienen tytön. Talossa itketään, suru on täyttänyt huoneet ja kaikki tietävät, että lapsi on poissa, hän on kuollut. Sitten Jeesus menee tytön luokse, ottaa häntä kädestä kiinni ja sanoo arameaksi, talita kuu. Se tarkoittaa suunnilleen suomeksi näin, että herää pikkutyttöseni. Minua liikuttaa erityisesti se, miten Jeesus sanoo nuo sanat. Ei kovalla äänellä, ei näyttävästi, vaan melkein kuin isä, joka herättää lastaa aamulla unesta. Talita kuum ja pieni tyttö avaa silmänsä. Ajattele sitä hetkeä. Suru muuttuu iloksi. Ja kuoleman hiljaisuus täyttyy elämästä. Vanhemmat ei voi uskoa silmiä. Juuri silloin Jeesus sanoi jotakin yllättävän arkista. Hän sanoi, että antakaa hänelle syötävää. Jumala rakastaa koko ihmistä, ruumista ja henkeä, kyyneliä ja uskoa, nälkää ja rukousta. Jeesus ei tullut pelastamaan meitä pois ihmisyydestä, vaan kohtaamaan meidät keskellä sitä. Siksi hän ruokkii nälkäiset, istuu syntisten pöydässä ja murtaa leipää murheellisten kanssa. Ja kuoleman ihmeen keskelläkin hän muistaa, että pieni tyttö tarvitsee syötävää. Minua koskettaa myös se, että monet evankeliumien pyhimmistä hetkistä tapahtuvat oikeasti tavallisen aterian äärellä. Ei temppelin loistossa, vaan leivän, kalan, viinin ja yhteisen pöydän ääressä. Me rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että et jäänyt kaukaiseksi, vaan tulit ihmisten pöytiin ja koteihin. Kiitos, että sinä välität koko ihmisestä, niin hengestä, sielusta kuin ruumiista. Sinä välität sydämen hiljaisesta kaipauksesta. Sinä välität siitä, että me haluamme tulla kohdatuiksi. Opeta meitä näkemään yksinäiset, kuuntelemaan hieman kiireettömämmin ja avaamaan sydämemme toisille, ihmisille. Ja anna meidän kokea, että sinäkin tulit aterioimaan meidän kanssamme ja istut tänään meidän pöytäämme. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui Jarmo Karjalainen tänään. Ja Anna Sade Jumala on pyyntö Niina Åströmiltä ennen vielä tuoreita STT-uutisia.

0: Katson ylle vainion.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Glow Celebration. Laman täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
10: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155, siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Mediatilaisuudessa Orpo kielsi, että päätökseen Garden Helsingistä liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtion avustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Vantaalla sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli tänään sähköpotkulaudan ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa, poliisi kertoo. Onnettomuus sattui tänään noin 7:30 aamulla Lehdokkitiellä. Poliisin kertoman mukaan nainen kuoli tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus. Poliisi ei tällä hetkellä tiedota asiasta enempää. Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapeleiden katkaisua Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannuksena valokuitukaapeleita, mikä keskeytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä. Keskusrikospoliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona. Keskusrikospoliisi kertoo myös aloittaneensa esitutkinnan Helsingin Malmilla viime perjantaina tapahtuneesta tietoliikennekaapeleiden katkaisusta, joka aiheutti paikallisia häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä. Tätä tutkitaan törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Venäläiset ja valkovenäläiset taitoluistelijat saavat osallistua neutraaleina kilpailijoina ensi kaudella kansainvälisiin kilpailuihin, kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedottaa. Venäläiset ja valkovenäläiset ovat olleet kilpailukiellossa kansainvälisiltä jäiltä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022. ISU:n mukaan venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kilpailuihin ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja asuja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
13: Mainiota iltapäivää tähän aikaan päivästä, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja kun oikein tarkasti katson tuota kelloa, niin sehän on vasta 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Tänään on kesäkuun viimeinen päivä, 30. päivä. Ja tosi loistavaa, että olit valinnut Radio Dayn kuunneltavaksi vaikkapa sinne laiturin nokkaan juuri tässä hetkessä. Eihän tässä voi tehdä muuta kuin nauttia olosta ja elosta ja Sakari Heikkilän musiikista. En voi tehdä mitään on laulun aihe.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Pääsipä artisti itsekin julkaisemaan tämän kappaleen En voi tehdä mitään, joka oli laulu Sakari Heikkilältä. Leenan toiveita kuullaan huomenna kuuntelijan toivelistalla kello 11 alkaen. Päivi Saloranta-Karvonen on silloin toimittajana ja hän on ottanut vastaan Leenan toiveet ja kertoo muun muassa, että Leena kokee Jumalan luomistyön rikkaudesta kertovan tämän Johanna Kurkelan laulun Ainutlaatuinen.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Kyllä olemme jokainen erityinen, ainutlaatuinen, kuten Johanna Kurkela tässä lauloi kappaleessaan, joka kuullaan myös huomenna kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistassa. Silloin Leena on valinnut päivän laulut. Kertokaa ilosanomaa on pyyntö Pekka Simojalla ja ylistyslevyn muillakin artisteilla. Ja ilosanoman eteenpäin viemiseen hän meitä Raamatussa kehotetaan.

0: Ilosanomaa patisti kertomaan Pekka Simojoki ja Ylisyyslevyn artistitkin Kertokaa laulussaan. Tänäänhän on 30. päivä 6. päiviön ja päivön nimipäivä. Tänään on myös sosiaalisen median päivä. Ja kuinka ollakaan tämän päivän vieras psykologi, parisuhdeterapeutti Jaana Mäntykoski pohtii sitä, että vaikuttaako sosiaalinen media positiivisesti vai negatiivisesti tiedon määrään, kun puhutaan parisuhdeterapiasta. Tästä, kunhan Andre Crouch on laulanut Soon and Very Soon. Kohta vaan saamme nähdä kuninkaan lienee laulun suomennos.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
4: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
7: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
6: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
8: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
9: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
8: Dayplus.fi kautta tilaus.
10: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kohta vaan saamme nähdä kuninkaan, profetoi tässä Andre Crouch laulussaan Soon and Very Soon. Vaan muistatko sinä sen ensi hetken, kun tapasit sitä rakasta, kenties nykyistä poika-tyttöystävää tai puolisoa tai sitä henkilöä, jonka kanssa nyt elelet eläkeikäisenä. Muistan itse, että kun tapasin siippani ensimmäisen kerran, että mitenkäs tässä nyt voitaisiin viestitellä niin jatkossa, jos toinen ei käytä ollenkaan sosiaalista mediaa. Ja kyse oli kyllä 2000-luvusta, mutta ei ollut siipalla, ei sähköpostia, ei IG-tiliä, ei WhatsApp-tiliä varsinkaan. Niin miten siinä sitten viestitellään? No, vaikuttaako muutenkin sosiaalinen media positiivisesti vai negatiivisesti tiedon määrään, kun yleensä puhutaan parisuhteista tai sitten kun tullaan parisuhdeterapiaan? Tästä puhetta tänään, kun parisuhdeterapeutti psykologi Jaana Mäntykoski on viikon vieraana. Ja puhdasta vettä nautitaan tässä ensin ennen tätä haastattelua Venla Edelmanin laulamana.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Puhdasta vettä janoon, puhdasta satamaa, sielu on rikki.

0: Viikon vieras.
1: Niin tuleeko ihmiset jotenkin nykyään enemmän kuin vaikka silloin, kun sä oot 15 vuotta sitten aloittanut? Tuleeko ihmiset jo jonkunlaisilla niin kuin kaavakkeilla tai omilla kuvitelmilla, järjen päätelmillä voisi sanoa, sun luokse? Ja sitten mitä se tekee silloin sille parisuhdeterapiatilanteelle, jos ihmisillä on tämmöisiä ennakko-oletuksia paljon?
2: No kyllä mä sanoisin, että tämä kaikki sosiaalinen media ja ylipäänsä tiedon saamisen helpottuminen vaikuttaa siihen, että ihmiset saattaa olla tietoisempia erilaisista psykologisista teorioista ja saattanut vaikka omalla kohdallakin kokeilla jotain, tehdä ehkä jotain testejä netistä. Ja mä ajattelisin, että useimmiten se myös helpottaa sitä kommunikaatiota, että me tiedetään, mistä me puhutaan, ei tarvitse kaikkea selittää alusta ja jotenkin se keskustelu niistä ilmiöistä on helpompaa silloin, kun asiakas on pikkasen enemmän perehtynyt. Ja jos ei ole, niin usein suosittelen lukemista, että sitä kautta voi aloittaa sitä niin kuin itse tutkiskelua, että saa jotain tietoa aiheesta. Mutta tietenkin joskus voi käydä myös sit niin, että asiakas jo lähtökohtaisesti odottaa jotain tosi spesifiä asiaa sieltä vastaanotolta, joka ei välttämättä sitten ehkä olisi se ensimmäinen asia, mihin itse kiinnittäisin huomiota tai mistä lähtisin purkamaan sitä vyyhtiä. Ja silloin joskus voi käydä myös niin, että se ikään kuin lähtöasetelma sille työskentelylle voi olla tai vaatia ehkä vähän enemmän sitten sellaista, että mennään asiakkaan toiveiden mukaan, jos on tosi selkeät odotukset, että mitä terapeutilta toivotaan. Ja kyllä mä sanoisin, että nykyään ehkä enemmän odotetaan myös niitä selkeitä työkaluja, jotka on konkreettisia, millä päästä eteenpäin, mikä toisaalta on ihan hyvä silloin, kun puhutaan lyhyistä prosesseista, lyhyistä hoitojaksoista, mutta toki siinä saattaa käydä sitten niin, että ohitetaan sellaisia tunneprosesseja, mitkä ei välttämättä sitten aukea niillä konkreettisilla työkaluilla.
1: Voiko some jotenkin vääristää tätäkin näitä työkaluja myös siinä, että asioita silleen, että okei, jos mä teen tämän asian tällä viikolla tai tässä kuussa teen nämä muutamat jutut, niin sitten lähtee, onko ihmisillä tämmöisiä pikaratkaisuja somen takia jotenkin enemmän?
2: No voihan näinkin olla. En osaa sitten sanoa, että miten kuitenkaan lopulta ne niin kuin vaikuttaa. Että kyllähän ihmiset tietenkin ymmärtää myös, että somessa on hyvin yksinkertaistettua se, mitä niin kuin sisältöä tuotetaan ja monet osaa jo vähän niin kuin katsoa, kenen sisältöjä seuraa. Mutta kyllähän tietynlainen yksinkertaistaminen saattaa sitten mustavalkoistaa sitä ajattelua ja myös sitten niin kuin ajatuksia siitä, että mitä terapia on, mitä se voi tarjota, mikä pitäisi olla lopputulema tai mitä ylipäänsä vaikka parisuhteessa niin on niin kuin odotettavissa tai mikä on realistista tai muutoksessa, mitkä on ne ikään kuin mahdollisuudet siinä.
0: Viikon vieras.
3: Parisuhdeterapeutti Iana Mäntykoski antoi muun muassa parhaita vinkkejä arjen keventämiseen. Miikka-Pekka Heikkilä haastatteli. Vaan kahvilla on edes tapa tietenkin tavata, treffata toista ja kenties antaa toisellekin sitä omaa arvostettua aikaa. Avalova ja Pietari Savolaisen uusi kappale on nimeltään Kahvilla.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kerro kaikki, mulla on aikaa kuunnella. Mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Kahvilla olivat Avalova ja Pietari Savolainen laulussaan. Jos puhutaan kesän marttyyreistä tai niistä henkilöistä, jotka ovat edesmenneitä, jotka ovat vaikuttaneet kristinuskoon keskeisesti, niin kyllä tietenkin Jeesus on ehdottomasti joulun sankari, mutta Johannes, onko hän sitten juhannuksen sankari vai onko hän koko kesän pyhimys? Tästä muun muassa puhuu tänään päivän blogissa Eero Hietala. Ja tämän bloginhan voit kuulla myös Day Plusasta. Vaan ensin uutta musiikkia tarjolla on tämän kesän aikana luvassa Veljekset löytyltä. Uutta musiikkia on ilmestymässä. Uutta musiikkia Veljekset löytyltä on luvassa herättäjäjuhlien aikaan. Veljekset löytty musisoi Radio Dayn aallolla iltapäivässä laululla Kurja kulkuri, joka lienee myös Onnellinen vaeltaja sanoituksena tuttu. Jaakko Löytyn ovat nämä suomennetut sanat Kurjasta kulkurista.
2: Maailma tarvitsee toivoa.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
6: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
6: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 € ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.
8: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
9: Raamattu rakkaaksi.
10: Evankeliumi kaikille.
11: Järvisen Mika tässä Raamattuavain Extra-ohjelmasta, morjens. Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
12: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
11: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
13: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
11: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
14: Pysähdyin miettimään Mannan opetusta.
11: Raamattua vain ekstra lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.
15: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Veljeksiltä on ilmestymässä uutta musiikkia. Tulevan viikon aikana Veljekset löytty musisoi tässä hetkessä vielä kurjasta kulkurista. Vaan millaista asiaa on päivän blogistilla Eero Hietalalla?
1: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Koulussa valitsin aina paikan takarivistä, koska siellä pystyi rauhassa tekemään kaikenlaisia ilkitöitä. Oli mahdollista jutella kavereiden kanssa ilman, että opettaja huomasi, ja vaikkapa heitellä toisia oppilaita paperitolloilla. Surkea käytökseni jatkui koko peruskoulun ajan. Ensimmäisellä luokalla istuin enemmän jälkiistunnossa kuin kukaan muu. Yläasteella sytytin luokkahuoneessa papereita palamaan ja esimerkiksi kätkin opettajan piirtoheitin kalvot. Olin tuskin kenenkään opettajan silmissä se kaikkein rakkain oppilas. Minua on askarruttanut opetuslasten käytös viimeisellä ehtoollisella. He ryhtyvät kyselemään Jeesukselta, kuka heistä on suurin. Kysymys on erikoinen, jopa tyhmä. Herää kysymys, olivatko opetuslapset sen fiksumpia kuin minä koulussa? Jeesus vastaa heille, että joka on joukossanne suurin, hänen on oltava kuin nuorin, ja että palvelija on korkea-arvoisempi kuin palveltava. Erikoista on, että Johanneksen evankeliumi kertoo, että Jeesuksen silmissä yksi opetuslapsista oli ei suurin, mutta rakkain. Tämä tuntuu epäreilulta. Miksei Jeesus rakasta kaikkia samalla tavalla? Ja miksi opetuslapset kyselevät tällaista? Raamattu ei kerro, kuka tämä rakkain apostoli oli, mutta perinteisesti on ajateltu, että kyseessä on evankeliumin kirjoittaja Johannes. Hänen kirjoittamanaan pidetään myös kolmea Johanneksen kirjettä ja Johanneksen ilmestystä. Johanneksella oli aikaa kirjoittaa, koska tradition mukaan hän oli ainoa opetuslapsi, joka ei kokenut marttyyrikuolemaa. On houkuttelevaa ajatella, että Johanneksen säästyminen väkivaltaiselta kuolemalta johtuu siitä, että juuri hän oli Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Todellisuudessa Jeesus rakasti jokaista opetuslastaan ja hän rakastaa jokaista meistä. Mitä evankeliumin kirjoittaja tarkoitti rakkaimmalla opetuslapsella, emme varmuudella tiedä. Mutta sen tiedän, etten ole enää noista kouluaikojen tyhmyyksistäni millään tavalla ylpeä. Paljon arvokkaampaa olisi ollut olla opettajan rakkain oppilas. Ehkä opetuslapset sittenkin olivat minua fiksumpia. Heidän käytöksensä viimeisellä ehtoollisella on hieman tökeröä, mutta heidän tarkoitusperänsä on hyvä. He haluavat rakastaa Jeesusta. He haluavat, että Jeesus rakastaa heitä.
1: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
0: Kyllä sittenkin kalastajilla Jeesuksen opetuslapsilla oli pointtiinsa, totesi Eero Hietala päivän blogissa. Tule Jeesus ja siunaa lastassa, musisoi Paloyhtye tässä vaiheessa aallolla iltapäivää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
3: Olipa mukava hetki tänään sinun kanssasi tässä Radio Dayn äärellä. Mukava, kun olit meikäläisenkin seurassa. Anu Lehtipuu tässä kiittää ja kumartaa ja huomenna kello 14 alkaen kuullaan jälleen aalloilla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella. Vaan vielä on yksi laulu soittamatta tältä erää tämän iltapäivän osalta, kun vietetään kesäkuun viimeistä päivää. Jossainhan täytyy olla päivän valoa, toteaa Ekotrippi-yhtye, ja niinhän se on ihan. Niinhän se taitaa olla, että kyllä joka hetkeen löytyy myös joku valonpilkahduskin elämässä. Kello 18 on tuoreinen uutisten aika ja uutisten jälkeen 6:30 aikoihin on luvassa radioraamattupiiriä. Tervetuloa piiriin mukaan. Nyt vielä Ekotripiltä laulu Jossain täytyy olla päivän valoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
2: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Poliisi epäilee yhtä ihmistä muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa 6-vuotias poika kuoli Mäntsälässä rakennuslevyjen kaaduttua hänen päälleen syksyllä 2024. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian esitutkinnan valmistuneen ja tapauksen siirtyneen syyteharkintaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kuollut poika oli ollut leikkimässä 5-vuotiaan pojan kanssa tämän kotipihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt olivat kaatuneet poikien päälle. 6-vuotiaan pojan menehtymisen lisäksi 5-vuotias poika loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kertoo Yle. Mies vangittiin poissa olevana. Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse. Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät Tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, Tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi Tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Mitä nuorempi kuluttaja on, sen todennäköisemmin hän käyttää kännykän lähimaksua kortin sijaan, kertoo finanssialan tutkimus. Suurin osa tutkimukseen vastanneista lähimaksua ostoksia maksaessa käyttävistä suosi fyysistä maksukorttia. Kuitenkin 15-24-vuotiaista 68% kertoi hoitavansa lähimaksut älypuhelimella. Finanssialan Norstatilla teettämä kysely tehtiin huhtikuun alkupuolella ja siihen osallistui yhteensä lähes 2800 henkilöä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin, jossa tänään on pikkuisen erilainen miehitys, koska meitä on tässä vain Riitta Lemmetyinen ja minä, Eero Junkkaala. Ja kyllähän Aku Lundström näitä koneita hoitelee. Mutta tällä porukalla me keskustelemme siis Luukkaan evankeliumin 8. luvusta. Ja kun sitä on pätkitty aika pieniin jaksoihin, niin tänään on vuorossa jakeesta 40 jakeeseen 56, eli 8. luvun loppu. Ja tässä kertomuksessa on oikeastaan sisäkkäin kaksi kertomusta. Siinä on ensin Jairoksen tyttäreen liittyvä kertomus, mutta se katkeaa toiseen parantamistapahtumaan. Ja me keskustellaan nyt sillä tavalla, että lähdetään tästä ikään kuin kehyskertomuksesta liikkeelle. Puhutaan alkujakeista ja loppujakeista ja sitten kun pidetään pieni tauko, niin sen jälkeen tuosta keskimmäistä osasta, niin silloin meillä on ikään kuin yhtenäinen kertomus. Ja mä luen nyt, miten tämä alkaa. Siis Luukas 8.40. Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä. Silloin Jeesuksen eteen tuli Jairos, synagogan esimies. Hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Hänen ainoa tyttärensä, noin 12-vuotias tytär, niin hänen ainoa lapsensa tässä luki, noin 12-vuotias tytär oli kuolemaisillaan. Ja sitten tulee tämä toinen kertomus ja sen jälkeen se jatkuu tuolta jakeesta
2: 49.
1: Hänen vielä puhuessaan tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana, tyttäresi on kuollut, älä enää vaivaa opettajaa. Ja sitten tulee tämä loppuhuipennus, jossa Jeesus herättää tämän kuolleen tytön. Mutta me jutellaan ekaksi tästä. Mitäs mietteitä riittää noin aluksi tämmöisestä kertomuksesta?
2: Mä kiinnitin huomiota tämmöiseen yksityiskohtaan, miten tämä alkaa, että kun Jeesus tuli takaisin, niin siellä odotti valtava joukko ihmisiä. Nyt tämä meidän edellinen kertomus päättyi siihen, että se oli itäranta, eikö vaan, järven toinen puoli.
1: Joo,
2: ja
1: niin
2: siellä
1: on.
2: Se väkijoukko sanoi, että me pois täältä, me ei haluta sinua. Täydellinen torjuminen. Ja nyt kun tullaan länsirannalle, suuri joukko ihmisiä, jotka odottaa Jeesusta. Tämä oli musta tämmöinen jännä yksityiskohta, että näinhän se tavallisestikin menee, että osa ihmisistä torjuu, osa odottaa ja kaipaa. Ja sitten tulee vielä nämä ihmeelliset kertomukset, joita tämä väkijoukko sitten samalla todisti.
1: Joo, tuo on kiinnostava. Sanoit länsirannalle, luultavasti kuitenkin pohjoisrannalle, mutta ei sillä okay. Väliä.
2: Mehän kuitenkin vastaranta tai
1: joo, ja sitä paitsi me emme tiedä tarkkaan, missä kohtaa tässä nyt ollaan. Tai siis synagogan esimies on varmaan kyllä Kapernaumista.
2: Niin. Eli mikä ranta meillä olisi?
1: No se on enemmän niin kuin pohjoisranta, okay. Mutta tai siis koillinen kaakkolonsluode.
2: Tämä on mielenkiintoinen. Tämähän oli vähän korkeampi viskaali. Joka tässä heittäytyy polvilleen, että fariseus todennäköisesti, koska hänellä oli tämmöinen tehtävä. Ja tässä vähän aikaisemminhan meillä oli toinen fariseus, jolla oli ihan toisenlainen asenne Jeesuksen, nimittäin se Simon. Ei heittäytynyt polvilleen, vaikka nainen siinä kodissa teki sen.
1: Ja tässä varmaan on siis vartavasten haluttu kertoa, että tämä on synagogan esimies ja vielä nimi sanoo, koska tämä synagogan porukkahan tavallaan oli niin kuin Jeesukseen nähden vähän niin kuin vastapuolta, koska siellä lainoppineet ja kirjanoppineet, niin ne ei tykännyt Jeesuksesta. Mutta että siitä porukasta tulee yksi, joka kuitenkin, voisiko ajatella näin, että kun hätä on tosi kova, niin silloin lähdetään, vaikka ei oltaisi samaa porukkaakaan mielellään.
2: Näin mäkin ajattelin, että takulla kävi mielessä, että mitä kollegat sanoo, kun tämä viesti menee heillä. Mutta se on ihan samantekevää. Mä tarvitsen apua, mä tarvitsen Jeesuksen hällä väliä, mitä kaverit
1: sanoo. Joo, se on varmaan vähän sama kuin sanoit, että sodassa ei ollut ateisteja, että siellä kaikki rukoili.
2: Mutta olihan se isän tilanne aivan järkyttävä. Ainoa lapsi. Näissä kertomuksissa muuten aika usein painottuu tämä ainoa lapsi. Naidissa oli ainoa lapsi. Kohta toinen kertomus on ainoa poika. Ja Jeesus oli ainoa poika. Se on jännä yksityiskohta. Mutta ainoa perillinen myöskin. Siis oikeastaan niin kuin kaikki menee, jos lapsi menee.
1: Joo, kyllä. Ja mä kiitin jopa huomiota siihen, että tytär. Siis tässä olisiko niin, että Luukkaan evankeliumissa erityisesti kun toi keskellä oleva kertomuskin puhuu naisesta. Että Luukas aivan erityisesti kiinnittää huomiota naisiin ja tyttöihin, johon sen ajan yhteiskunta ei kiinnittänyt huomioon. Ne oli sorrettuja, mutta Luukas ikään kuin nostaa sieltä tällaisia. Mutta sitten itse tämä kertomus, mitä tapahtuu, niin tämä on aika huikea. Siis Jeesus tulee sinne ja sanoo, että kun hänelle kerrotaan, että se tyttö on nyt kuollut, niin Jeesus sanoo, älä pelkää, usko, niin hän pelastuu. Sitten hän ottaa nämä kolme, Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin, ja menee sisälle ja sanoo, että tyttö ei ole kuollut, hän nukkuu. Mitä Jeesus oikein tässä muuten tarkoittaa, koska kyllä se kuollut oli?
2: Joo, ensinnäkin tämä, jos mä olisin ollut isän tilanteessa ja mulle sanottaisiin, että älä pelkää, usko ainoastaan, niin mitä se olisi mulle merkinnyt, kun se lapsi on jo kuollut? Siis tämä on väkevä lause. Mitä sä haluat vielä tehdä? Kaikki on jo menetetty. Ihan kuin taas myöskin helppo asia, luota isä vielä. Mutta oletettavasti isä luotti, koska eihän ne muuten olisi yhtä matkaa enää jatkanut. Isä olisi sanonut, että se oli sitten siinä, Jeesus, että myöhästyit, sori.
1: Niinpä.
2: Sun meni paljon aikaa sen naisen kanssa siinä, sen sä olisit voinut antaa mulle. Mutta he jatko matkaa. Ja sitten tulee nämä kolme.
1: Joo.
2: Pietari, Johannes, Jaakob.
1: Se on myös kiinnostavaa, että Jeesus nappaa usein nämä kolme kaveria. Nämähän on sitten myöhemmässä vaiheessa, me nähdään, no kirkastusvuorolla ja sitten ne on vielä Getsemanessakin niin kuin nämä juuri.
2: Mä mietin sitä, että olisiko tämä ollut joskus semmoinen asia, joka mieltä olisi hangannut, kun aina nämä kolme. Eli se mun porukan oli hyväksyttävä se, että Jeesus teki näin, koska hän omaa tarkoitusta varten teki näin ja tulee meille vanha testamentti, jossa kolme todistajaa oli aina aika oleellisessa asemassa kertomassa jotakin ihmettä.
1: Ai niin, sä oot linkitit ne tonne.
2: Niin.
1: Joo, se on aika jännä. Mä oon ajatellut enempi niin, että siinä on Jeesus jostain syystä siis halusi antaa muutamille ikään kuin tämmöisen erityisopetuksen, taikka siis, että hänellä oli semmoinen lähitiimi. Ja kuitenkaan ei niin, että Jeesuksella olisi joku semmoinen salaoppi, jota kaikki ei saa tietää. Se semmoista opetustaan kanssa kuulee, että kristinuskossa olisi sillä, että olisi joku ydinjoukko, jotka tietää kaikki salaisuudet ja muille ei kerrota kuin puolet siitä. Tämmöistähän kristinuskossa ei ole. Mutta kuitenkin niin Jeesuksella oli tällainen lähipiiri, että se voisi antaa meillekin viesti, että pienen tiimin kanssa toimiminen siis on tärkeää, tai että me voisimme rohkaista toinen toisiamme niin kuin Jeesuksen seuraamisessa.
2: Ja kyllähän sitten, kun Jeesus oli ylösnoussut, niin kaikkihan tuli sitten kaikkien tietoon, että hän oli vaan hetki, jolloin nämä kolme tiesi nyt jotakin, mitä muut ei tiennyt. Ja se on jännä juttu, että vanhemmat otettiin mukaan ihan selvästi myöskin sen Jairuksen uskoa vahvistamaan, että hän ei kuulu oven takana jotakin, vaan hän näki ja kuuli.
1: Joo, mutta minkä takia Jeesus ylipäätänsä parantelee? Siis Luukashan kertoo kaksi kuolleista herättämistä. Matteus kertoo yhden ja Johannes kertoo yhden. Ja Jeesuksen ideahan ei ollut tietenkään herättää kaikki kuolleet. Hän olisi saanut mennä talosta taloon ja herätellä niitä, mutta se ei ollut hänen ideansa. Oletko ajatellut, että miksi Jeesus tekee tämmöistä? Joskus siis, mutta yleensä ei, mutta joskus kyllä.
2: Joo, en osaa vastata, mutta joku sanoi kerran oivallisesti, että Jeesus osallistui vain sellaisiin hautajaisiin, jotka hän itse peruutti. Eli niitä, ihan se tässäkin. Tässä ollaan kaikki niin kuin menossa hautajaisiin. Itkiä naiset paikalla saman vuorokauden aikana haudataan. Ja kaikki muuttuu.
1: Joo. Mä nimittäin olen ajatellut tässä, että tällä on ihan ilmeinen liittymä kohta vanhaan testamenttiin. Eli siellä on profeetta Elia tekee melkein samanlaisen, profeetta Elisa tekee melkein samanlaisen. Ja kyllä mä ajattelen, että kun Jeesus tämän tekee, niin hän antaa ympäröiville ihmisille ja itse asiassa aikalaisille signaalin, että hän on nyt se profeetta, mutta suurempikin. Eli siis, että kuolleista herättämisen niin kuin motiivi voisi olla siis liittyminen tähän profeettojen ihmeelliseen ketjuun ja antaa niin kuin tällaisen merkin.
2: Siinä on se ero, jos mä oikein muistan niitä vanhan testamentin kertomuksia, että siellähän ei vanhempia laskettu mukaan. Että se leskiäiti, sehän ei,
1: joo,
2: se ei saanut
1: niin
2: katsoa.
1: Joo, taitaa olla jo, eikä nämä varmaan identtisiä on, mutta
2: musta tämä on semmoinen kuninkaallinen lause ja kehotus, älkää itkekö. Ei hän ole kuollut, hän nukkuu. Siis kun ajattelee sitä, että eikö koko pelastushistoria ole tavallaan niin kuin taistelua kyyneliä vastaan. Paratiisissa ei kukaan itkenyt, ei ollut aihetta. Sitten tuli syntiin lankeemus, tuli kuolema ja siitä alkoi niin, itkun
1: mutta kyllähän siis, mutta älä pitää itkeä.
2: Niin, mutta jotenkin siinä on semmoinen jumalallinen älkää itkekä. Mulla on sanottavaa vielä tähän. Se koko porukka nauroi Jeesukselle, koska niin. Ne ajatteli, että kuolemaahan me uskotaan, ei me sinua uskota. Ja tässä on niin kuin se katseen nostamiskehotus. Että...
1: Mutta hei, mä vielä protestoin. Kun jos on suru, niin sitähän pitää surra. Mm. Ja siinä pitää itkeä. No mitä sä tästä selviät?
2: Musta tässä se viesti on se, että minä olen väkevämpi kuin kuolema. Siis kyllähän me tietenkin itketään, kun me omaisia surraa ja hautaan saatetaan. Mutta kyllähän tämä älkää itkekö on lohtu sielläkin, että viime kädessä kaikkein suurin, siis mikä ihmistä lohduttaa, on se, että me näemme jälleen. Ja
1: joo, yksi, hyvä. Yksi mä hyväksyn sun selityksen.
2: Hyväksytkö?
1: Joo, okei. Okay. Niin joo, kyllä toi on hyvä kyllä, koska se varmaan siis, ja taivaassa ei ole kyyneleitä. Se on ikään kuin jo sieltä viesti tähän tilanteeseen tällä tavalla. Ja sitten vielä tämän katkelman lopussahan on mun mielestä vähän mystillinen tämä, että Jeesus kielsi heitä kertomasta kenellekään, mitä oli tapahtunut. Sano Riitta, miksi kummassa menee kieltä. Se on kiva, että sanot, kertokaa ihmeessä ainakin tämä.
2: Siis saihan sen kertoa, piti vaan malttaa.
1: Vähän kieltää.
2: Niin, mutta sitten kun ylösnousumuksen jälkeen hän kaikesta sai kertoa, myöskin tästä.
1: Joo, mutta ei tässä sanota, että vasta ylösnousumuksen jälkeen.
2: Ei niin, mutta mä ajattelen näin, että tähän oli jotain niin väkevää ja ihmeellistä, että tällähän olisi saanut semmoisen kansan suosion. Ja aivan järkyttävän semmoisen massahysterian kaikki rientää Jeesuksen perässä, mutta se ei ole synnyttänyt sitä henkilökohtaista uskoa. Ja Jeesus halusi ennen kaikkea kertoa, että hän on tullut syntisten vapahtajaksi, eikä kuolleiden herättäjäksi. Tämä on mun ajatus tähän.
1: Joo, ja muuten se sana parantunut, mikä tässä esiintyy molemmissa kertomuksissa, niin sehän on sama kuin pelastunut. Se on siis kreikassa on sama sanakin. Joo, mäkin ajattelen tuohon tapaan. Siis mä ajattelen, että Jeesus ei halunnut tehdä sensaatioita. Että hänellä ei ollut niinku tarvetta tehdä, että hei, kottokaa, kuolet herää. Niin kuin nyt tänä päivänä, jos joku tekisi, niin se olisi ehkä sitä helposti.
2: Nyt kun tulee vielä meille tämmöinen ajatus, kun niitä muita opetuslapsia ei ollut tässä mukana, että ajatteliko Jeesus siitä, miten vaikeaa olisi ollut, jos ne olisi kaikki tässä läsnä. Ne näkee, että Jeesus voi kuolemasta hakea ihmisen elämään ja sitten se itse menee kuolemaan. Se oli järkyttävä yhtälö. Ne ei olisi ymmärtänyt yhtään mitään. Et parempi kuin...
1: Joo, no ei ne ymmärtänytkään sitten.
2: Ei. Mutta jotenkin suuret ihmeet on, ne vaatii suurta hiljaisuutta.
1: Niin juuri. Ja siis jossakinhan sanot, se kaveri sanoo siellä jossakin Abrahamin helmassa, että vaikka kuolet heräsi, ne ei usko, että eihän nämä kuitenkaan välttämättä synnyttäisi uskoa. Sen takia, että tänä päivänä moni sanoo, että jos kuolleita heräisimme, uskottaisiin. Tuskinpa vain.
2: Joo. Se olisi sensaatiota vaan, oikeastaan kukaan ei saisi kuolla ilman, että se joskus herätetään. Se
1: niin.
2: Saisi ihan järkyttävät mittasuhteet
1: joo.
2: Sitten.
1: Joo. No, jatketaan tauon jälkeen tuosta toisesta kertomuksesta.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436. Siis 18436. Me jatketaan keskustelua Riitta Lemmetyisen kanssa. Mä olen Eero Junkkaala ja meidän tekstimme on tänään siis Luukkaan 18. luvusta jakeesta 40 eteenpäin, mutta juteltiin äsken tästä niin sanotusta kehyskertomuksesta ja nyt sen sisällä on toinen kertomus ja mä luen sen, niin kuulette siellä, että mikä tämä tarina on. Matkalla Jairuksen kotiin väkijoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä. Jakes 42. Siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin, mutta kukaan ei kyennyt parantamaan häntä. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Verenvuoto lakkasi heti. Jeesus kysyi, kuka koski minuun? Kukaan ei myöntänyt koskeneensa ja Pietari sanoi, opettaja, joka puoleltahan tässä ihmiset tunkevat päällesi. Mutta Jeesus sanoi, joku koski minuun. Minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten esiin ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuulen hän kertoi, miksi oli koskenut Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Tämmöinen kertomus.
2: Joo, voisi olla hyvä kuulijoille vähän avata, mikä tämä oli tämä pattitilanne. Kolmas Mooseksen kirja, nimittäin siellä on tämmöinen sääntö ja käsky, että jos on verenvuoto, joka on ollut pitemmän aikaa vaivana, niin ei saanut liikkua ihmisten parissa, ei saanut koskettaa mihinkään. Niinpä tämä nainen 12 vuoteen ei ollut liikkunut toreilla, ei synagogassa ihmisten joukossa. Tämä oli oikeastaan järkyttävä elämänkohtalo, että sä oot eristyksessä aina kaikessa. Että ei yhtään ihmettele, kun sanotaan, että oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin. Jos joku keksisi jonkun ulospääsyn, ja tuolloin terveydenhoito oli yksinkertaista, vajaata, kallista. Että tämä epätoivo oli niin suuri, että nyt jos siihen tulisi joku muutos. Mutta se muutos, sitähän hän odottaa sille, että anonyymisti kosketan ja sitten taas häivyn.
1: Joo, yrittää säilyttää se edelleenkin sen salaisuutensa, että ei saa tulla ihmisten ilmoille. Mä noista lääkärit mainitaan ja Luukas kirjoittajakin on lääkäri, niin mä vähän mietin, että minkälaisia ne lääkärit mahtoo olla siihen aikaan siis. Tietenkin oli aika osaavia, onhan se jo Kreikasta alkaen niin kuin lääkärin taito ollut, mutta varmaan nykypäivän mittareilla niin aikamoista puoskarihommaakin se on voinut olla. Eli siis kyllä se on ollut aika tuskallinen vaihe, että juosta näillä lääkäreillä.
2: Mutta siis se, mitä hän nyt tekee tämä nainen, sehän ei ollut mikä tahansa teko hänen ajatuksissaan, että hän luvatta siis tulee paikalle. Sitten hän koskettaa Jeesusta, hän tekee Jeesuksesta epäpuhtaan, jotta hänestä tulisi vapaa tästä taudista. Tässä on isot panokset ja onhan tämä sitten, kun tämä tulee julki tämä koko homma, niin pitää astua kaiken kansan eteen ja sanoa, että olen koskettanut, olen tehnyt hänestä itsestään epäpuhtaa minun tautini vuoksi. Tässä on todella.
1: Ja se on mielenkiintoista todellakin, että siis sen ajan ajattelun mukaan juuri noin kuin sä sanoit, Jeesuksesta olisi pitänyt tulla epäpuhdas, mutta tässähän tämä kääntyy täsmälleen päinvastoin. Ja näin on aina Jeesuksen koskettaessa, että kun epäpuhdas koskettaa Jeesusta, niin siinä tämä epäpuhtaus häviää, eikä Jeesuksen tule mitään, että Jeesus on tästä ihmeellinen.
2: Oikeastaan tämä nainen, voisi sanoa näinkin, että ymmärsi Jeesuksen salaisuuden ymmärtämättä ensin tässä nyt vielä kaikkea, mutta että kun ajattelee sitä korintolaiskirjeen kohtaa Kristukseen, joka oli puhdas synneistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntymme, että tulisimme hänessä Jumalan vanhurskaudeksi. Niin tässä on jotain siitä samaa, että tämä nainen tekee just Jeesuksesta epäpuhtaan, mitä hän halusi olla, jotta meistä tulisi.
1: Niin, ja kyllä hänen täytyy siis tietenkin ajatella, että Jeesus voi parantaa hänet, koska ei se muuten olisi niin kuin näin kohtalaisen epätoivosta tekoa tehnyt.
2: Ei.
1: Että hänelle täytyy ainakin olla aika vahva oletus, että hän partaa niin kuin viimeinen oljankorsi.
2: Jeesus varmaan koki, hän kysyi, että kuka koski minuun. Se oli se tupsu, jota se nainen oli koskettanut, mutta kyllähän voi myöskin varmaan sanoa, että Jeesus, että tämä nainen kosketti samalla Jeesuksen sydäntä tässä. Tämä ihminen pitää kutsua esiin. Mutta Pietarihan on tässä aika aika tietäväinen, että tota...
1: Pietari on hyvä tyyppi kyllä, kun se toruu Jeesusta mennen tullen.
2: Tietää paremmin ja oikeastaan niin kuin, että Jeesus kysyi, että kuka täällä ei sinua tunkisi ja tuuppisi täällä. Että sähän oot ihan älytön kysymyksessä, mutta joku koski minuun, minä tunsin, että minusta lähti voimaan.
1: Mitä sä luulet, että miksi Jeesus sanoo, tolla joku koski minun, koska kyllähän oikeastaan Jeesuksen tietenkin pitäisi tietää, kuka koski. Miksi hän ikään kuin hän ei tiedä? Oletko miettinyt?
2: En.
1: En minäkään. mutta mä rupesin miettimään.
2: Mutta kyllähän hän varmaan sitten kuitenkin tiesi.
1: Niin, mutta olisiko siinä just jotain tämmöistä, että hän halusi sen naisen niin kuin esiin? Siis että hän ilmeisesti halusi.
2: Joo.
1: Että hän olisi voinut niin kuin jättää asian niin, että okei, sä paranoit, me kotiin, ei kukaan tiedä mistään mitään. Olisi voinut.
2: Niin, olisi voinut, mutta toisaalta jos ihmiset tunsi tämän naisen, niin hän ei olisi koskaan päässyt vapaaksi ja terveeksi, että kaikki todisti siitä. Hän olisi aina ollut säikkyjä ja aina elänyt eristyksissä tästäkin eteenpäin. Että kyllä Jeesus sen naisen hyvää ajatteli kautta linjan. Mutta kun tämä sanotaan näin, että hän tuli vavisten esiin ja kertoi, miksi oli koskettanut? Markus sanoi tämän saman, että hän tuli vavisten esiin ja kertoi totuudenmukaisesti kaiken. Ja nyt hän piti tunnustaa se, että mä olen tehnyt sinusta epäpuhtaa. Se oli järkyttävä tunnustus. Ja väkihän voisi nuijia, mutta tässä niin kuin matalaksi ihan saman tien, että tämä oli todella tiukka paikka. Muuten tämä kertomus ja sitten se Jeesuksen reaktio on merkinnyt mulla aikanaan tosi paljon. Kun tässä on tämmöinen kansanjoukko, joka todistaa tämmöistä häpeällistä tekoa ja nyt tulee tämä syntijulki, niin kun meillä oli siellä luostarissa näitä niin kutsuttuja valon yhteystilaisuuksia, jossa synti tunnustettiin, 100 ihmistä todisti, niin se oli semmoista ainaista vavistamista. Siis mä vapisin ja mä pelkäsin ja jännitin, koska mä tiesin, että joka kerran tulee joku kova sana. Tuomio tai...
1: Siis mistä se tuli se tuomio? Siis
2: se ankara nuhde kaikkien kuullen, miten sä saatoit tämmöistä tehdä. Tai sitten joku määräys hyvittää tämä jollakin tavalla. Tai jopa eristettiin siitä yhteisöstä joksikun aikaa, jotta parannus menisi
1: siis
2: oikein.
1: Siis sen annettu kunnolla anteeksi.
2: Ei annettu. Ja tämä vapina ja tämä kansa tässä ympärillä, mä samaistun tähän niin hyvin. Ja sitten mä muistan kerran, kun mä joudun suureen kriisiin tässä koko opetuksessa aikanaan luostarin jäsenenä, niin mä rupesin lukemaan evankeliumia. Ja mä vartavasten hain ne kertomukset, kun ihmisillä menee kehnosti ja se on tehnyt jotakin pahaa. Niin mikä on se reaktio nyt, kun Jeesus tulee vastaan? Ja sitten mä luin täältä tämmöisen, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Ei kritiikin sanaa, ei tuomiota. Semmoinen laupeus ja lämpö ja rakkaus. Mä vuodatin kyyneleitä, kun mä luin, että tyttäreni ei. Ja tässä olisi voinut saada ihmisiä vaikka kuinka matalaksi. Jeesus,
1: aika
2: tietää
1: aika puhutteleva tuossa kontekstissa. Että...
2: Mun mielestä tämä on niin kuin semmoinen väkevä puhe tämä kertomus siksi, koska on olemassa yksi ainoa taho, jolle sä voit totuudenmukaisesti kertoa kaiken. Sinulta ette salata yhtään mitään. Toiselle ihmiselle ei voi. Aina jää joku pimentö. Ja sitten on olemassa se sama taho, joka on yhtä laupias tänäänkin, kun sä tuut ja panet kaikki kortit pöytään. Mene rauhassa, saat anteeksi, jatka matkaa. Tämä on upea, tämä reaktio.
1: Todella joo. Todellakin. Mä ajattelin tätä ehkä... Hiukan eri näkökulmasta ehkä se on sama, että tämä nainen on siis sellainen, joka todellakaan ei ole voinut niin kuin tulla julkisesti esiin, on joutunut eristäytymään olemaan yksin, mutta että nyt meillä on kertomus, joka kertoo, että sieltä takarivistä, sieltä kaikkien toisten huomaamattomuudesta ja ehkä hyljeksittynä olemisesta sä saat tulla ja Jeesus on se, jonka luokse voi tulla.
2: Joo. Tai jotenkin niin kuin myöskin tänä päivänä, siis vaikka olisi kuin mennyt elämässä pieleen ja vaikka olisi mitä tahansa tunnolla, niin tämmöinen Jeesus on yhä edelleenkin tämä. Ja saa erottautua väkijoukosta ja tulla ja sanoa, että näin kehnosti mulla menee.
1: Joo, tässä on vahva evankeliumi kyllä tässä kertomassa.
2: Eikö ole?
1: No mitä sä vielä sanoisit tuosta, että kun Jeesus kuitenkin ikään kuin ottaa tämän naisen esiin. Ja mehän jo puhuttiin vähän siitä, että se niin kuin, hän antoi tavallaan viestin ulkopuolelle, että nyt kohdelkaa tätä nyt eri tavalla, koska hän ei ole enää se saastainen. Mutta oliko sillä se, minkälaista merkityksellä naiselle oli siitä, siinä, että hän joutuu ikään kuin sieltä häpeästä tulen pois tavallaan. Jonkinlainen julkinen. Tarviiko meidän julkisesti tunnustaa uskomme ollaksemme kristittyjä? Mä keikautan sen tämmöiseen kysymykseen.
2: Mun mielestä jos on aito usko, niin se keikahtaa sieltä jollakin lailla kuitenkin esiin. Siis Kristuksen tuoksu, jossakin se tulee esiin. Sä et voi peittää sitä. Spurgeon hän sanoi joskus kuuluisa saarnaaja, että se on vähän niin kuin yskän kanssa, että sä yrität kyllä pidättää sitä, mutta sieltä se tulee. Mutta sitä mä mietin, assosioin tuohon sun kysymykseen tämmöisen ajatuksen, että nyt kun se nainen lähti kotiin, se työsti tätä. Se oli kohdannut Jeesuksen. Niin tässä herää niin kuin semmoinen näkökulma, että olisinko minä ilman tätä hirveätä tragediaa koskaan hakeutunut Jeesuksen luo? Olisinko mä tullut?
1: Niin, että
2: se kääntyy niin kuin näin
1: niin, päin. Että siis mikä siunaus lopulta oli tämä vakava sairaus, vaikka se oli 12 vuotta kaukaa meidän rasituselämässä.
2: Eikö vaan?
1: Niin olisiko ilman sitä tullut Jeesuksen? Tämä on aivan loistava, koska ihminen monta kertaa miettii, että miksi tätä ja tätä, mutta jos se vie mua Jeesuksen luokse, niin sen ainakin niin kuin taaksepäin katsottuna ymmärtää, että se oli siunauksen.
2: Joo, tältä se näyttää. Sitten uskosi on parantanut sinut, kun miettii tämän kertomuksen valossa, että mikä se usko nyt sitten oli, kun nykyään semmoista vaatimusta, että pitää olla niin paljon uskoa, että Jeesus voi parantaa sinut, niin eihän tässä voi kauheasti sitä nostaa, että oli niin väkevä usko.
1: Usko on sitä, että tartut Jeesuksen viitan tussuun.
2: Niin, joo.
1: Joo, usko on sitä, että niin kuin epätoivoisena ja ahdistuneena huudat Jeesukselta apua. Mm. Ja siinä on koko usko.
2: Et oikeastaan joku on verrannut uskoa semmoiseen murattiin. Sehän on kasvi, joka on semmoinen lepsu ja se rötköttää joka paikkaan. Mutta kiinnitä se johonkin vahvaan runkoon, niin sehän on aivan mahtava, kun se lähtee kiipeämään ylöspäin. Ja tämän naisen usko kiinnittyy Jeesukseen ja se kantoo.
1: Joo, minkähän takia se, mä mietin sitäkin, mutta ei mulla siihenkään vastausta, että miksi tämä kertomus on sen toisen kertomuksen sisällä ja miksi tässä on 12-vuotias tytär ja 12 vuotta sairastanut. Onko sulla tähän jotain?
2: Ei
1: mullakaan. Mutta siinä on jokin varmaan, siis ne on jollain tavalla sitten haluttu kytkeä siihen samaan.
2: Tyttären, niin siis siinä on kaksi tytärtä.
1: Niin on, joo.
2: Ja muuten se tälle naiselle sanottu tyttären, niin tämä on tämmöistä niinku tavattoman lämmin, koska vain isä tai äiti voi sanoa lapselle näin. Ja juuri tällä lailla Jumala puhuttelee ihmistä tyttäreni, poikani. Että tässä on niin valtava lämmön lataus ja rakkaus. Ja sitten mene rauhassa. Jumalan kanssa sulla on rauha.
1: Hyvä. Näihin sanoihin me voidaan tänään päättää ja nyt me hiljennetään vielä rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet sama tänäänkin. Ja kiitos, että sinun luoksesi saa tulla semmoinen, joka häpeän tai synnin takia ei meinaa sitä uskaltaa. Kiitos, että tänään saa tulla, etkä sinä heitä pois. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitoksia, kun seurasitte tätä radioraamattupiiriä ja viikon kuluttua jatkamme Luukkaan 9. luvun kanssa.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay numero on 18436. Siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Helsingin itäväylän viimeöisen liikenneturman auton kuljettaja toimi Taksi Helsingin tilausvälityksessä. Yritys kertoo tiedotteessaan, että kuljettajan toiminta välityksessä on keskeytetty. Kaksi ihmistä kuoli turmassa, kun auto törmäsi heihin tiistain vastaisena yönä itäväylällä ajoradalla Helsingin Kulosaaren kohdalla. Poliisi kertoi tänään, että turma-auton kuski oli taksin kuljettaja, mutta tuoreeltaan ei ollut tiedossa, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Poliisi epäilee 40 miestä törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Unkarissa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 41,9 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa. Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Eläköön! Eläköön!
7: Äiti, kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
12: Tulilasirikki.fi.
13: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
14: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
13: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 € ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.
15: Raamattu rakkaaksi.
16: Evankeliumi kaikille.
17: Järvisen Mika tässä Raamattu avain Extra-ohjelmasta, morjens.
11: Tällä viikolla Raamattu-opetuksessa Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jeesuksen lähellä.
17: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään.
11: Rakas sana-osuuteen saimme vieraaksi kansanlähetysopiston opiskelijan.
18: Minä luin ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkin.
11: Johtajan sydämeltä osuudessa kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja Jukka Repo.
19: Pysähdyin miettimään mannan opetusta.
11: Raamattua vain ekstra. Lauantaina kello 8.30, jonka jälkeen Suuressa mukana. Ja tällä kertaa Suuressa mukana -ohjelmassa ollaan studiossa, mutta ei Ryttylässä.
3: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
20: Sana Jerusalemista.
21: Israel ja Lähi-itä.
22: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
23: Virkisty
24: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Jälleen kerran yksi lämmin viikko takana, juhannus on takanapäin ja heinäkuu siintää edessämme. Lähi-idässä monenlaisia, voisiko sanoa, että monimutkaisia sopimuksia tehty, joista kaikki eivät kylläkään ole tyytyväisiä, mutta ainakin jonkinlainen rauhoittumisen piste ollaan saatu Lähi-idässä. Toki näin ei ole Israelin pohjoispuolella, sillä Hizbollah ja Israelin puolustusvoimien välinen yhteenotto jatkuu edelleen. ICEJ:n työ jatkuu tarmokkaasti jokaisella saralla ja siihen tarvitsemme sinun rukoustukeasi. Ja jos haluat tulla työhömme mukaan, niin katso mitä teemme www.icej.fi ja sieltä löydät miten tuemme paikallista seurakuntaa, miten olemme ottamassa holokaustista selvinneitä, yksinhuoltaja äitejä ja totta kai meillä on monenlaisia matkoja. Lehtimaanjuhlamatka on tulossa tuossa piakkoin eteen, joten mene sinne nettisivuille ja katso, miten voit tulla työhömme mukaan. Mutta pidemmittä puhetta lähdetään niin kuin aina ennenkin jokaisessa jaksossa uutisten kautta ohjelmaa viedään eteenpäin. Israelin puolustusvoimat IDF on tuhonnut Etelä-Libanonissa sijaitsevan Hizbollahin laajan maanalaisen tukikohdan, jota on kuvattu järjestön merkittävimpiin kuluneeksi strategiseksi infrastruktuuriksi aivan Israelin rajan tuntumassa. Wynet-sivuston tietojen mukaan tukikohta sijaitsi Majal Sunin kylän alla lähellä Israelin rajaa. Se räjäytettiin sunnuntaina osana Israelin sotilasoperaatiota nimeltä Operation Final Word, eli operaatio viimeinen sana. Räjähdys oli niin voimakas, että se kuului laajalti Pohjois-Israelin yhteisöissä. Maanalainen kompleksi oli rakennettu Iranin tuella, ja sen tarkoituksena oli toimia Hizbollahin pitkän kantaman droonien varastointi- ja laukaisukeskuksena. Mielenkiintoista on se, että Israelin ilmavoimien tiedustelu oli arvioinut kohteen jo lähes 2 vuotta aiemmin olevan käyttämätön ja tyhjennetty aseista. Kun IDF:n joukot etenivät alueelle, todellisuus osoittautui kuitenkin täysin toisenlaiseksi. Joukot löysivät laajasta maanalaisesta verkostosta huomattavan asearsenaalin, yli 200 metriä pitkä ja yli 25 metrin syvyyteen ulottuva tunnelijärjestelmä oli suunniteltu ajoneuvoliikenteelle. Noin 3 metriä korkeat ja 6–7 metriä leviät tunnelit mahdollistivat ajoneuvojen liikkumisen sekä droonien kuljettamisen, varastoinnin ja laukaisemisen. Tukikohdasta oli mahdollista käyttää lennokkeja, joiden kantama ulottui satoihin kilometreihin. Kompleksin sisältä löytyi myös 12 pitkään oleskelun varustettua huonetta sekä satoja aseita, mukaan lukien räjähteitä ja panssaritorjunta-aseita. Tukikohdan täydellinen tuhoaminen merkitsee Israelin mukaan merkittävää iskoa Hizbollahin sotilaallisille valmiuksille Etelä-Libanonissa. Se osoittaa myös sen, että järjestö on rakentanut ja ylläpitänyt huomattavaa sotilaallista infrastruktuuria, joka on vastoin YK:n 1701 päätöslauselmaa. Mistä lähtien Hizbollahia on kiinnostanut YK:n päätöslauselmat? Israelin puolustusvoimat IDF on saanut päätökseen Gaasassa sijaitsevan laajan tunnelin sinetöimisen. Kyseisessä tunnelissa pidettiin israelilaista luutnantti Hadar Goldenia, joka kaatui taistelussa Gaasan kaistaleilla ja jonka ruumis siepattiin 1. elokuuta 2014 Operation Protected Edge-operaation aikana. IDF:n mukaan Goldenin jäännökset saatiin palautettua Israelin haudattavaksi marraskuussa 2025 osana 7. lokakuun panttivankien palauttumisen liittyneitä järjestelyitä. Palautus päätti yli 10 kestäneen epävarmuuden hänen kohtalostaan. Tunnelin sulkeminen oli merkittävä insinöörioperaatio. Viimeisen 3 kuukauden aikana Gaasan divisioona ja eteläisen sotilasalueen pioneerijoukot työskentelevät yhdessä IDF:n Yahalom erikoisyksikön kanssa tehdäkseen tunnelin käyttökelvottomaksi. Yli 16 kilometriä pitkä tunneliverkosto täytettiin ja sinetöitiin käyttämällä 30 000 kuutiometriä betonia ja operaatio on saatu nytten päätökseen. IDF:n mukaan tunnelin sulkeminen on osa laajempaa tavoitetta tuhota Hamasin maanalainen infrastruktuuri Gaasassa sekä estää tunneliverkoston tulevaa sotilaallista käyttöä.
ICEJ Suomen osasto osallistui Latviassa järjestettyyn suuren kristillisen konferenssiin, joka kokosi yhteen noin 700 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Tapahtumassa vallinnut avoin, lämmin ja hengellisesti vahva ilmapiiri teki vaikutuksen myös ICEJ Suomen osaston toiminnanjohtajaan Jani Salokankaaseen. Ihmiset ovat todella nälkäisiä Jumalan sanalle, rukoukselle ja myös aktiiviselle toimimiselle. Oli rohkaisevaa nähdä, kuinka vahva halu ihmisillä on kasvaa uskossa ja olla mukana siinä, mitä Jumala tekee tässä ajassa meidän keskellämme, Salokangas kertoi. Konferenssin osallistui väkeä myös Irlannista, Argentiinasta, Italiasta, mikä toi tapahtumaan myöskin kansainvälisen ulottuvuuden. ICJ:n opetuksessa korostuivat Jumalan uskollisuus liitolleen sekä Israelin merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa ja miltä tämä kaikki näyttää juuri nyt ajassamme. Siinä oli muutamia uutisia niin Lähi-idästä kuin myös työstämme. Ja nyt me lähdemme tässä ohjelmassa, niin kuin aina ennenkin, ylistyksen kautta, jonka jälkeen opetus.

Oletko koskaan nostalgisoinut menneitä ja kuitenkin et jotenkin uskalla katsoa eteenpäin? Kun olemme juuri näiden kahden kauden välissä, kutsumme sitä siirtymäkaudeksi ja nämä ovat Jumalan rakentamia silta-aikoja. Yksi vaikeimmista paikoista ihmisen elämässä on olla jonkun keskellä. Emme ole enää siellä, mistä lähdimme, mutta me myöskään vielä siellä, mihin Jumala on meitä viemässä. Olemme keskellä, siirtymävaiheessa, sillassa. Juuri tämä välitila synnyttää usein meissä levottomuutta. Ihminen rakastaa selkeyttä, haluamme tietää, missä olemme, mihin kuulumme ja kuinka kauan tämä kaikki kestää. Mutta Jumala toimii usein juuri päinvastoin. Hän vie meidät vaiheisiin, jossa emme enää voi nojata vanhaan, mutta emme vielä hallitse uutta. Luonnossa mikään ei siirry vuoden ajasta toiseen hetkessä. Kevät on silta talven ja kesän välillä, syksy on silta kesän ja talven välillä. Samalla tavalla Jumala rakentaa myös hengelliset vuoden ajat siirtymäkausien kautta. Moni pitää näitä vaiheita jotenkin epäonnistumisina, koska joskus ne kestävät pitempään kuin odotamme, mutta Raamattu pitää niitä valmistautumisena. A.W. Tozer kirjoitti osuvasti, on kyseenalaista, voiko Jumala käyttää ihmistä suuresti ennen kuin hän on murtanut hänet syvästi. Kyse ei ole siis siitä, että Jumala nauttisi kärsimyksestämme, vaan kyse on siitä, että ihminen ei yleensä opi luottamaan Jumalaan vasta silloin, kun kaikki omavoipaisuus on laitettu sivuun. Erämaa ei ollut Israelille väliaikainen vahinko, se oli Jumalan rakentama silta. Raamattu opettaa, että hengellinen sota alkaa paljon ennen näkyviä tekoja. Se alkaa ajatuksista. Vihollinen kylvää jatkuvasti mielemme ajatuksia, epäilyksiä, pelkoja ja vaihtoehtoisia selityksiä. Jos niitä ei tunnisteta eikä alisteta Kristukselle, niistä alkaa muodostua kokonaisia ajatusrakennelmia. Paavali kutsuu niitä ajatustemme linnoituksiksi. Tästä voimme lukea toisessa korinttolaiskirjassa luvussa 10 jakeesta 4-5. Jokainen synti alkaa ajatuksesta. Jokainen luopumus alkaa ajatuksesta. Mutta myös jokainen herätys alkaa ajatuksesta, jonka Jumala kylvää sydämeen. Siksi siirtymäkaudet ovat niin voimakasta hengellisen sodankäynnin aikaa. Emme enää ajattele kuten ennen, mutta emme vielä osaa ajatella, kuten Jumala haluaa meidän ehkä tulevaisuudessa ajatella. Tässä kohtaa nostalgia alkaa puhumaan. Ei todellinen menneisyys, vaan romantisoitu menneisyys. Se kuiskaa. Egyptissä oli sentään turvallista. Ehkä Jumala ei ollutkaan rehellinen. En tiennyt tämän maksavan näin paljon. Ehkä minun pitäisi palata takaisin. Juuri näin kävi Israelin kansalle. He muistivat lihapadat, mutta unohtivat ruoskat. He muistivat leivän, mutta unohtivat orjuuden. C.S. Lewis kirjoitti, että tyydymme liian helposti siihen, mikä on tuttua, vaikka Jumala kutsuu meitä paljon suurempaan. Nostalgia tekee tutusta pyhän, ja silloin siitä tulee helposti epäjumala. Yksi hengellisen elämän suurimmista väärinkäsityksistä on ajatus, että Jumalan tahdossa eläminen olisi jatkuvaa sisäistä keveyttä. Raamatussa ei opeteta näin. Noa rakensi arkkia lähes vuosisadan ilman näkyviä tuloksia. Mooses kantoi 2 miljoonan ihmisen paineen. Daavid vietti vuosia luolissa, vaikka hänet oli juuri voideltu kuninkaaksi. Daniel menetti voiman nähtyään Jumalan näkyjä. Elia pyysi kuolla heti yhden suurimman hengellisen voittonsa jälkeen. Jeesus itse hikoili verta Getsemanessa. Jos Jumalan poika joutui taistelemaan kutsunsa keskellä, miksi me kuvittelemme, ettei meidän tarvitsisi tehdä samoin? Charles Spurgeon sanoikin todella osuvasti, todellinen usko ei ole sitä, ettei koskaan pelkää, vaan todellinen usko on sitä, että jatkaa eteenpäin pelosta huolimatta. Usein puhummekin siitä, että Jumala vei Israelin Egyptistä Kanaaniin.
Todellisuudessa hän teki paljon enemmän. Hän vei Egyptiä pois Israelista. Egyptistä lähteminen tapahtui yhdessä yössä, mutta Egyptin poistaminen heidän sydämestään kesti 40 vuotta. Siinä on valtava hengellinen opetus. Orjan ajattelutapa ei katoa olosuhteiden muuttuessa.

tarpeesi tänään? Kuinka usein meidän rukouksemme ovat oikeastaan yrityksiä neuvoa Jumalaa? Tuomme ikään kuin hänen eteensä oppimamme järjestelmät. Näin tapahtui myös, kun israelilaiset luulivat Moosekseen kuoltua, kun hänestä ei ollut kuulunut 40 päivään. Uusi Jumalan sanan välittäjä nousi pystyyn kultaisena vasikkana, todennäköisesti muistuttamaan monia Egyptistä tuotuja härkäjumalia, erityisesti apisärkää. Tämän tulkinta vaikuttaa sitäkin uskottavammalta, kun otetaan huomioon, että he olivat juuri viettäneet useita sukupolvia egyptiläisten keskuudessa. Ehkäpä joku näistä israelilaisista myöskin työskenteli epäjumalkuvien valmistajina. Aaron näyttää myös jo valmiiksi tietämään, kuinka kultainen vasikka valmistetaan. Kun kansa esittää hänelle pyyntönsä, homma tulee 1.12 vaan valmiiksi. Raamattu ei kyllä kerro kovin paljon israelilaisten uskonnollisesta elämästä heidän Egyptin orjuutensa aikana. Mutta sen me tiedämme, että tämä epäjumala nousi hyvinkin nopeasti. He halusivat jotain nopeasti, jotain mihin turvautua, kun Jumalan välittäjä Mooses ei ollut näkynyt 40 päivään. Mutta Jumala vastaa, minä olen järjestelmä, minä olen teidän huolenpitonne, minä olen teidän leipänne. Kun me katsomme näitä kahta eri vesimassaa, Punaista merta ja Jordanin virtaa, niiden ylitykset näyttävät aika pikaisella ensisilmäykseltä hyvin samanlaisilta. Molemmat suuria vesimassoja, jotka pelottivat kansaa. Mutta ne kertovat todellisuudessa kahdesta täysin erilaisesta hengellisestä vaiheesta. Punaisella merellä Israel pakeni. Jordanilla Israel astuu sisään. Punaisella merellä Jumala vapauttaa kansan. Jordanilla Jumala antaa heille perinnön. Punaisella merellä kansa seisoo paikallaan. Jordanilla heidän täytyy itse kulkea eteenpäin. Kanaanin eteen piti taistella, luottaa, rakentaa ja ottaa vastuuta. Moni meistä haluaakin Jumalan, joka ainoastaan pelastaa. Harvempi meistä haluaa Jumalan, joka haluaa, että otamme vastuuta. Punainen meri puhuu siis pelastuksesta. Jordan puhuu opetuslapseudesta. Punainen meri kertoo siitä, mitä Jumala tekee meidän puolestamme. Jordan kertoo siitä, kuinka me opimme valtamaan sen mukaan, mitä Jumala on jo antanut ja puhunut. Tässä on ehkä yksi Raamatun suurimmista hengellisistä silloista, siirtymistä, välivaiheista ja nimenomaan siitä tunteesta olla jonkun keskellä. Ehkä suurin este meidän ja Jumalan lupausten välillä ei ole Jordan. Ehkä suurin este on edelleen Egypti sydämessämme. Nostalgia ei ole vain tunne. Siitä voi tulla hengellinen epäjumala hyvin helposti. Me kaikki tiedämme sanonnan, aika kultaa muistot. Tämä sanonta kertoo siitä, miten menneiden ikävät tapahtumat haallistuvat mielestämme ja alamme nostalgisoimaan ikään kuin vain oli pelkästään hyvää. Tämä alkaa silloin, kun alamme uskoa, että Jumalan tulevaisuus ei voi olla parempi kuin menneisyytemme. Israelin ongelma ei ollut uskon puute Jumalan olemassaoloon. He kyllä uskoivat Jumalaan. He eivät vain uskoneet hänen tulevaisuutensa. Oswald Chambers kirjoittaa, usko ei tarkoita sitä, että tiedämme seuraavan vaiheen. Usko tarkoittaa sitä, että tunnemme oppaamme. Jooson kirjassa tapahtuu yksi Raamatun merkittävimmistä, mutta vähiten saarnatuista hetkistä. Heti kun Israel söi Kanaanin sadosta, manna loppui. Jumala oli sanomassa, valmistautuminen on päättynyt, nyt elätte siinä, mitä varten valmistin teitä. Jumala ei halunnut heidän olevan ikuisesti riippuvaisia ihmeistä. Hän halusi heidän kasvavan ihmisiksi, kansaksi, joka kantaa vastuuta Jumalan antamasta perinnöstä. Kasvu merkitsee aina lisääntyvää vastuuta ja juuri siksi erämaa oli välttämätön. Ehkä juuri nyt olet keskellä siltaa, et enää Egyptissä, et enää Kanaanissa. Älä rakenna alttaria nostalgialle. Älä anna menneisyytesi määritellä sitä, mihin Jumala on sinua viemässä. Muista, Jumala ei käyttänyt 40 vuotta vain viedäkseen Israelin Kanaani.

Hän käytti 40 vuotta viedäkseen Egyptin pois Israelin sydämestä. Ja ehkä juuri nyt hän tekee samaa sinussa. Kukaan meistä ei ole joutunut olemaan Egyptissä, mutta saatat tuntea, että olet jonkin vanhan ja uuden välimaastossa. Sillä hetkellä, kun menneisyys alkaa näyttämään houkuttelevammalta, Jumala kuiskaa sinulle. Älä katso taaksepäin. Minulla on enemmän edessäsi kuin mitä jätit taaksesi. Ole luja ja rohkea. Kävele niin kuin Joosua. Katsoen ja luotteen Jumalan lupauksiin. Jos sydämessäsi jokin sykähti ja haluat lähteä työhömme mukaan, niin mene www.icej.fi. Sieltä saat lisätietoa, mitä kaikkea me teemme ja miten juuri sinä voit olla työssämme mukana. Rukoilen ja toivon sinulle siunattua, iloista ja aurinkoista kesää ja toivon, että kuljet eteenpäin lujasti ja rohkeasti niin kuin Joosua aikanaan. Puoleltani sanon sinulle ensi viikkoon asti. Moi moi!

0: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme Karibialle, maahan, joka tunnetaan värikkäistä siirtomaajan kaupungeista, vanhoista amerikkalaisautoistaan ja pitkästä kommunistisesta historiasta. Puhumme Kuubasta. Kuuba on noin 11 miljoonan asukkaan saarivaltio, jonka poliittinen järjestelmä on ollut kommunistinen jo yli 6 vuosikymmenen ajan. Vaikka maa tunnetaan suosittuna matkailukohteena, niin paikallisten kristittyjen todellisuus siellä on paljon haastavampi kuin mitä ulospäin ehkä näkyy.
2: Näin on. Kuubassa kristittyjä on itse asiassa paljon. Arviolta lähes 6,8 miljoonaa. Kristinusko onkin maan suurin uskonto, mutta siitä huolimatta monet seurakunnat elää jatkuvan valvonnan ja painostuksen alla. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List-vainon raportissa Kuuba löytyy sijalta 24.
1: Sija 24 tarkoittaa, että vainon taso on edelleen erittäin vakava. Moni saattaa yllättyä siitä, että kristittyjen vainoa tapahtuu myös latinalaisessa Amerikassa. Usein näitä ajatellaan, että vaino liittyy ensisijaisesti Lähi-Itään, Afrikkaan tai Aasiaan.
2: Kuuban tilanne onkin hiukan erilainen kuin esimerkiksi monissa islamilaisissa maissa. Eikä ehkä hiukankaan, vaan on erilainen. Siellä vainon taustalla ei ole tämmöinen uskonnollinen ääriajattelu, vaan valtion kontrolli. Kuuban kommunistinen hallinto suhtautuu epäluuloisesti kaikkiin riippumattomiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, myös kirkkoihin. Jos seurakuntaa pidetään liian vaikutusvaltaisena tai kriittisenä hallintoa kohtaan, niin se voi joutua nopeasti viranomaisten silmätikuksi.
1: Eli ongelmana ei siis ole se, että kristittyjä olisi vähän, vaan se, että valtio haluaa kontrolloida heidän toimintaansa.
2: No juuri näin. Hallitus pyrkii varmistamaan, että uskonnollinen toiminta pysyy valtion määrittelemissä rajoissa. Uusien seurakuntien rekisteröintiä vaikeutetaan, kotiseurakuntia valvotaan ja kristillisiä johtajia kuulustellaan. Jos seurakunta auttaa paikallisyhteisöä tavalla, joka lisää sen vaikutusvaltaa, niin viranomaiset voivat nähdä sen uhkana.
1: Tämä näkyy erityisesti seurakuntien johtajien elämässä. Yksi tällainen henkilö on pastori Angel. Nimi on toki muutettu turvallisuussyistä. Hän on palvellut seurakuntaa vuosikymmenten ajan ja nähnyt läheltä, miten valvonta on koko ajan kiristynyt.
2: Pastori Angel on sanonut, että yli 40 vuoden palvelutyön aikana hän on oppinut kohtaamaan vaikeudet rohkeudella ja luottamuksella Jumalaan. Se kertoo paljon kuubalaisten kristittyjen asenteesta. He eivät elä jatkuvan väkivallan keskellä samalla tavalla kuin esimerkiksi jossakin Lähi-idän maissa, mutta heidän arkeaan leimaa jatkuva epävarmuus.
1: No Johanna, mitä tämä epävarmuus käytännössä sitten tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viranomaiset voivat seurata Jumalan palveluksia tai kuulustella seurakuntien johtajia. Kirkkojen rakennuslupia voidaan evätä, omaisuutta voidaan takavarikoida ja seurakuntien toimintaa voidaan rajoittaa erilaisin hallinnollisin keinoin. Monia kotiseurakuntia pidetään käytännössä laittomina, koska niille ei myönnetä virallista rekisteröintiä.
1: Ja juuri tämä tekee tilanteesta usein niin vaikean. Vaikka seurakunta ei tekisikään mitään laitonta, se voidaan silti leimata ongelmalliseksi vain siksi, että se toimii riippumattomasti valtiosta.
2: Kyllä. No lisäksi viranomaiset seuraavat tarkasti sitä, mitä seurakunnissa opetetaan. Jos saarnat käsittelevät oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä tavalla, jonka voidaan tulkita kritisoivan hallintoa, niin seurauksena voi tosiaan olla kuulusteluja, sakkoja tai muita rajoituksia.
1: Kuubassa on myös vakava taloudellinen kriisi. Sähkökatkot, elintarvikepula ja lääkkeiden puute koskettavat koko väestöä. Miten tämä vaikuttaa kristittyihin?
2: No, kristityt kärsivät kyllä samoista vaikeuksista kuin muutkin kuubalaiset. Monilla seurakunnilla on kuitenkin merkittävä rooli avuntarjoajina ja juuri tästä syystä viranomaiset suhtautuvat niihin toisinaan epäluuloisesti. kun ihmiset alkaa luottaa seurakuntaa enemmän kuin valtion rakenteisiin, niin hallinto näkee sen silloin helposti uhkana.
1: Eli seurakunta joutuu tasapainoilemaan kahden asian välissä. Se haluaa auttaa ihmisiä, mutta samalla jokainen askel voi lisätä viranomaisten valvontaa.
2: Aivan. Monet pastorit joutuukin pohtimaan tarkasti, miten toimia viisaasti. He haluaa palvella omia yhteisöjä, mutta samalla myös suojella seurakuntalaisia tarpeettomilta ongelmilta. Vaikeuksista huolimatta seurakunnat kuitenkin kokoontuu edelleen. Esimerkiksi pastori Sairo haluaa muistuttaa, että Jumala toimii myös kaiken tuhon keskellä. Sähköverkon romahdettua hiljattain hänen seurakuntansa on kokoontunut iltapäivisin, jolloin he vielä ennen pimeää näkevät lukea Raamattua.
1: Kuubassa on myös erityisiä ryhmiä, jotka kohtaavat painetta uskonsa vuoksi. Esimerkiksi kommunistisen puolueen jäsenet tai perinteisestä santeria-uskonnosta kristyksi kääntyneet voivat kohdata vastustusta.
2: Kyllä, jos joku jättää taakseen aiemman uskonnollisen tai ideologisen identiteettinsä ja liittyy seurakuntaan, niin häntä voidaan painostaa ja tarkkailla. Viranomaiset pyrkii estämään seurakuntien kasvua ja käyttävät toisinaan pelottelua keinona hillitä ihmisten kiinnostusta kristinuskoon.
1: Erityisen haastava tilanne tämä on nuorille. Kouluissa ja oppilaitoksissa kristitty lapsi tai nuori voi joutua kokemaan syrjintää tai painostusta, jos hänen uskonsa nähdään ristiriitaisena virallisen ideologian kanssa.
2: Näin on, ja kristityt vanhemmat myös joutuvat pohtimaan, että miten kasvattaa lapsensa sellaisessa ympäristössä, jossa viranomaiset tarkkailevat uskonnollista toimintaa. Monet pelkää, että heidän lapsensa joutuu vaikeuksiin avoimen uskonsa vuoksi.
1: Vaino ei myöskään kohtele kaikkia ihan samalla tavalla. Open Doorsin tutkimuksissa tarkastellaan erikseen sitä, miten miehet ja naiset kokevat painostusta uskonsa vuoksi. No miten tämä näkyy Kuubassa?
2: No Kuubassa vaino kohdistuu hieman eri tavoin miehiin ja naisiin. Miehet on usein näkyvissä rooleissa seurakuntien johtajina, pastoreina tai yhteiskunnallisesti aktiivisina kristittyinä, ja sen vuoksi he joutuu tavallista herkemmin myös viranomaisten tarkkailun kohteeksi.
1: Eli juuri ne miehet, jotka kantavat tätä vastuuta seurakunnissa, voivat joutua aivan erityisen paineen alle.
2: Kyllä, heitä voidaan kuulustella, uhkailla, sakottaa tai estää matkustamasta. Jossakin tapauksissa kristittyjen johtajia on pidätetty tai heidän toimintaa on muuten rajoitettu voimakkaasti. Tarkoituksena on usein pelotella ja vaientaa niitä, jotka voisi rohkaista muita kristittyjä ja tuoda sitten myös esiin tällaisia yhteiskunnallisia epäkohtia.
1: No Johanna, miten sitten naisten tilanne?
2: No kristityt naiset kohtaa usein painostusta, joka toki ei ole ihan yhtä näkyvää kuin tällainen suora väkivalta, mutta joka toki silti voi vaikuttaa koko elämään. Jos nainen esimerkiksi arvostelee hallituksen toimintaa, niin hän voi joutua tarkkailun kohteeksi tai menettää työnsä. Myös poliittisten vankien perheitä painostetaan ja viranomaiset voi häiritä heidän osallistumistaan seurakunnan toimintaan. No lisäksi monet kristityt naiset pohtii, miten kasvattaa lapset tässä ympäristössä, jossa tosiaan sitä toimintaa seurataan ja seurakuntien toimintaa myös rajoitetaan.
1: Tämä muistuttaa siitä, että vaino ei ole aina näkyvää väkivaltaa. Se voi olla myös jatkuvaa painetta, valvontaa ja pelkoa, joka ulottuu koko perheen elämään.
2: Kyllä, ja juuri siksi kuubalaiset kristityt myös tarvitsee rukousta. Vaikka heidän tilanteensa näyttääkin erilaiselta kuin monissa sodan tai terrorin repimissä maissa, niin vapaus elää uskonsa mukaisesti niin on jatkuvasti uhattuna. No tästäkin huolimatta monet heistä kuitenkin jatkaa uskollisesti seurakuntien rakentamista ja evankeliumin julistamista.
1: Seurakunta ei siis ole katoamassa Kuubasta.
2: Ei todellakaan, että päinvastoin pikemminkin. Vaikeuksien keskellä monet seurakunnat on kasvaneet hengellisesti vahvoiksi. Kristityt kokoontuu koteihin, rukoilee yhdessä ja tukee toinen toisiaan. He on oppinut toimimaan olosuhteessa, jossa kaikkea ei voi pitää itsestään selvänä.
1: Ja juuri tässä Open Doors tekee työtä paikallisten kumppanien kanssa.
2: Kyllä. Open Doors tukee Kuuban vainottua seurakuntaa muun muassa rukoustuen, raamatun opetuksen, kristillisen kirjallisuuden ja erilaisten toimeentulohankkeiden kautta. Monet pastorit ja seurakuntien työntekijät tarvitsee sekä hengellistä että myös ihan käytännöllistäkin tukea voidakseen jatkaa omaa palvelutyötään.
1: Taloudellinen tuki voi olla ratkaisevaa tilanteessa, jossa perhe tai seurakunta kamppailee päivittäisten perustarpeiden kanssa.
2: No juuri näin. Ja pienekin apu voi mahdollistaa sen, että seurakunnan johtaja voi jatkaa työtään eikä joudu luopumaan kutsumuksestaan pelkästään taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
1: Rukoillaan siis yhdessä Kuuban kristittyjen puolesta. Rakas taivaan isä, tuomme eteesi Kuuban kristityt. Kiitos heidän uskollisuudestaan ja rohkeudestaan tilanteissa, joissa heitä tarkkaillaan, rajoitetaan ja painostetaan. Anna viisautta seurakuntien johtajille ja pastoreille. Suojele heitä kuulusteluilta, uhkailulta ja epäoikeudenmukaisilta rangaistuksilta. Vahvista heidän uskoaan ja anna heidän olla valona ympärillään. Rukoilemme myös Kuuban perheiden puolesta. Anna ruokaa nälkäisille, lääkkeitä sairaille ja toivoa niille, jotka ovat menettäneet uskonsa parempaan tulevaisuuteen. Siuraa seurakuntia, jotka palvelevat yhteisöjään vaikeissa olosuhteissa. Anna heidän työnsä kantaa hedelmää ja johdata yhä uusia ihmisiä tuntemaan sinut Jeesuksen nimessä.
2: Aamen.
1: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuuntelijoille tästä Kuuban tilanteesta?
2: No mieleen tulee Jesajan kirjan luvun 41, 10. jae. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläni. Uskon, että tämä on lupaus kantaa monia kuubalaisia kristittyjä päivästä toiseen.
1: Kiitos, Johanna, tästä maailman katsauksesta. Ja kiitos teille kuuntelijat. Kuuban kristityt elävät yhteiskunnassa, jossa valvonta, rajoitukset ja epäluulot ovat osa arkea. Silti seurakunta jatkaa toimintaansa, palvelee lähimmäisiään ja pitää kiinni toivosta. Se muistuttaa myös meitä siitä, että uskon voima ei riipu olosuhteista, vaan siitä, keneen toivomme on kohdistettu. Jos haluat kuulla lisää Kuuban kristittyjen tilanteesta, löydät ajankohtaista tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Kuuba. Sieltä löytyy lisää uutisia, todistuksia ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffettöyhdistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
5: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja erittäin hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa Seppo Palonen ja hän opettaa meille Jumalan eri nimistä.
4: Minun vaimoni nimi on Tuula. Hän on maailman ihanin nainen. Mutta jos osaat pitää salaisuuden, voin kertoa, että minusta Tuula ei ole maailman kauneimpia naisen nimiä. Se on itse asiassa hyvin tavallinen tietyllä vuosikymmenellä syntyneen naisen nimi. Jätän tuon vuosikymmenen kertomatta kohteliaisuuden takia. 15 vuotta sitten vaimoni lempinimeksi vakiintui Tupsu. Se on veikeä nimi. En tunne ketään muuta, jonka nimi tai lempinimi olisi Tupsu. Niinpä tuo piirteä nimi kuuluu vain hänelle. Hän on minun Tupsuni. Raamatun maailmassa nimillä on vielä paljon suurempi ja syvempi merkitys. Kun profeetta Jesaja sai Jumalalta etukäteen tietoa Jeesuksen syntymästä, joka tapahtuisi noin 700 vuoden kuluttua, Jumala ilmoitti Jesajalle 5 Jeesuksen nimeä. Jokainen noista nimistä kertoo jotain tärkeää ja olennaista Jeesuksen luonteesta, olemuksesta ja tehtävästä. Yksi Jesajan profeettakirjassa mainittu Jeesuksen nimi on neuvonantaja. Se kertoo siitä, että yksi Jeesuksen tärkeä tehtävä on opettaa. Ihminen on usein elämän kiemuroissa ymmällään, eikä tiedä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ihminen ei tiedä, mikä ja millainen ihminen on ja mistä elämässä oikein on kysymys. Ihminen ei oman viisautensa varassa tiedä, kuka ja millainen Jumala on ja millaista on hänen tahtonsa mukainen elämä. Monet ihmiset lukevat paljon ja kuuntelevat monia filosofeja ja elämäntaidon opettajia. Joku saa avun, toinen taas joutuu umpisolmuun erilaisten oppien ja opettajien vaikutuksessa. Uuden testamentin evankeliumeissa toistuu usein sanat, Jeesus opetti. Raamattu sanoo, että ne, jotka kuulivat Jeesuksen opettavan, tunnistivat hänen opetuksessaan erityisen arvovallan. Hän ei opeta niin kuin kirjanoppineet, vaan niin kuin se, jolle on annettu valta. Jeesuksen opetuksessa on ihmeellistä se, että vaikka hän vaikutti opettajana 2000 vuotta sitten hyvin rajatulla maantieteellisellä alueella, hänen opetuksensa toimii ja vaikuttaa tänäänkin. Eikä Jeesuksen opetus toimi vain yhdenlaisten ihmisten kohdalla, vaan niin savannien lapset kuin suurkaupunkien professorit ovat saaneet hänen opetuksestaan innoitusta, ohjausta ja käytännön toimintamalleja. Jeesuksen neuvonantajan opetus on tallennettu meitä varten Raamattuun. Siinä hän puhuu ja sitä pyhäinkin soveltaa meidän elämäämme, jotka elämme 3. vuosituhannella. Moniin elämän kysymyksiin meillä on Raamatussa selvä ja yksinkertainen Jeesuksen sana. Toisiin kysymyksiin Raamatussa taas löytyy periaate, jota voimme soveltaa. Pyhä henki voi ohjata meitä sanan äärellä myös sellaisissa asioissa, joista meillä ei ole selvää Jumalan ohjetta. Kerron esimerkin, joka liittyy alussa mainitsemaani Tupsuun, siis vaimooni. Kauan sitten olin kuumeisesti ihastunut Tuula-nimiseen nuoreen neitoon. Tuskailin Jumalan edessä, oliko kyseessä vain ohimenevä nuoren miehen ihastus, vai oliko Herra myös mukana tässä myllerryksessä. Muistan tarkasti, kuinka kuumeisten viikkojen aikana olin työmatkalla Ruotsissa. Menomatkalla laivan hytissä rukoilin Raamatun äärellä. Luin Jesajan kirjaa, sen lukua 9. Tulin näkeen 5 kohdalle. Siinä luki, että Jeesus on neuvonantaja. Tajusin, että ei minun tarvitse hermoilla. Minulla on elävä neuvonantaja, joka varmasti antaa oikean ohjeen. Muistan tarkasti tuon hetken, vaikka siitä on kulunut jo yli 28 vuotta. Ei kulunut sitten monta viikkoa tuosta Ruotsin matkasta, kun ymmärsin saavani vastauksen Raamatun lupaukseen neuvonantajan toiminnasta. Lähdin kuukauden lähetysmatkalle Intiaan ryhmän kanssa johon kuului myös tuo ihanainen Tuula. Nyt voisin tarkistaa tunteitteni kestävyyden, kun viettäisimme ryhmässä kuukauden verran vaativissa ja stressaavissa olosuhteissa. Sain kokeilla käytännössä viisasta sanontaa: jos tahdot tutustua ihmiseen, tee matka hänen kanssaan. Ja millaisen matkan teimmekään? 3 vuorokautta junan päiväosastossa ilman suihkua, yöpymistä koulun pulpettien päällä, tiivis ohjelma, kuumuutta, lehmiä, rottia ja taas pitkä junamatka. Näin Tuulan likaisena, väsyneenä, hikisenä, ärtyneenä, tukkalikaisena, ilman meikkiä ja aina kuitenkin niin ihanana. Jos rakkaus kestää kuukauden lähetysmatkan Intiaan, kestää se mitä vain. Yhteistä onnea on kestänyt näinä päivinä 27 vuotta. On turvallista elää, kun voi turvautua neuvonantajaan, jonka viisaus ei perustu ihmisten vaihtuviin käsityksiin ja muuttuvaan viisauteen, vaan kaikkivaltiaan Jumalan viisauteen ja tietoon. On turvallista elää, kun tuo neuvonantajan sanat on talletettu yhteen kirjaan, Raamattuun. Mitä enemmän tunnemme Raamattua, sitä enemmän tunnemme neuvonantajan sydäntä, periaatteita, arvoja ja ajatuksen kulkua. Sanaa opiskellen kasvamme ja tarvitsemme yhä vähemmän poikkeuksellista johdatusta. Meistä tulee kypsiä kristittyjä, joille Jumalan ei tarvitse neuvoa jokaista asiaa erikseen, vaan jotka osaavat jo muutenkin toimia ja tehdä Jumalan mielen mukaisia päätöksiä. Mutta aika ajoin menee pidempäänkin uskossa olleelle sormi suuhun. Silloin saa kääntyä lapsenomaisesti neuvonantajan eli Jeesuksen puoleen.
3: Raamattu avaimissa tänään opetti Seppo Palonen, ja tämänkin koko opetussarjan Jumalan eri nimistä voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään kansanlähetyspäiville. Kansanlähetyspäivät järjestetään Ryttylässä osoitteessa opistotie 1, 3.–5.7. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
6: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
9: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norinkylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
8: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
0: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-iltaa.
7: pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi tänään mediatilaisuudessa, että kokoomus toi Garden Helsinki Areena-hankkeen mukaan hallituksen puoliväliriihen neuvotteluihin yhtenä tavoitteenaan. Orpon mukaan hän ei ole osallistunut esityksen valmisteluun, eikä asiassa ole syytä epäillä korruptiota. Hän kielsi, että päätökseen liittyisi minkäänlaista palvelusta kokoomuksen vaalirahoittajille. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut arvostelua siitä, ettei sen perusteluja tai valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Kyseessä on ehdollinen tuki ja valtion avustuspäätös asiasta tehdään myöhemmin. Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt hylätä maan presidentin Donald Trumpin pyrkimyksen puuttua niin sanottuun syntymäoikeuteen. Syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet ovat oikeutettuja maan kansalaisuuteen. Trump allekirjoitti toisen kautensa ensimmäisenä päivänä asetuksen, jossa julistettiin, etteivät laittomasti tai väliaikaisilla viisumeilla Yhdysvalloissa olevien lapset olisi oikeutettuja kansalaisuuteen. Syntymäoikeus on kirjattu maan perustuslakiin. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksen mukaan 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021-2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti viidentenä ja oli turnauksen neljänneksi sijoitettu pelaaja.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
12: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
11: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
12: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
11: Niemenharjun matkailukeskus.
12: Ja Matin ja Liisan asema.
13: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
14: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrien äänen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
13: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 € ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
6: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
15: Deimatkat.fi.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Pastori Andrew on kotoisin Intiasta, maasta, jossa on hyvin vaarallista olla kristitty. Siksi tässä ohjelmassa emme kerro hänen oikeaa nimeään ja asemansa Intian kristillisellä kentällä. Myös hänen äänensä on muutettu turvallisuussyistä. Pastori Andrewta on haastatellut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Intiassa asuu YK:n arvion mukaan eniten ihmisiä maailmassa. Yli 1,4 miljardia. Se on hyvin monikulttuurinen maa. Siellä elää rinnatusten hinduja, muslimeja, sikhejä, parseja, jainalaisia ja monia muita ryhmittymiä ja eri uskontojen edustajia. Moni intialainen lapsi käy koulua yhdessä erilaisista taustoista tulevien luokkatoverien kanssa ja kasvaa siihen, että kaverin kanssa voidaan elää rinnakkain huolimatta siitä, mitä kotikieltä käytetään tai mitä uskontoa tunnustetaan. Pastori Andrew oli yksi noista lapsista ja sanoi, että se oli kaunista. Hän toivoi, että se säilyisi koskemattomana ja jokaisella olisi täysi vapaus, eikä kukaan yrittäisi alistaa toista ihmistä.
2: Yes, I was born in a Christian family, but because of my friend's influence, I started visiting temples. And I used to visit temples every now and then, especially on Hindu temples and on main occasions.
1: Pastori Andrew syntyi kristittyyn perheeseen. Hän sai kristillistä opetusta, mutta ei oppinut rakastamaan Jeesusta. Kun juuret eivät olleet kovin syvällä omassa uskonnossa, kavereiden tärkeänä pitämät asiat alkoivat kiinnostaa. Andrew ei etsinyt Herraa eikä kaivannut häntä. Hän alkoi käydä kaveriporukkansa kanssa eri hindutemppeleissä. Nuoret, joita oli 30 henkeä, saattoivat kulkea temppelistä toiseen, jopa parinkymmenen kilometrin matkoja. Andrew kumarsi muiden mukana hindujumalien alttareilla ja söi surutta, mitä temppeleiden pöydillä oli tarjolla. Näin hän osallistui epäjumalien palvontaan. Se tie olisi voinut viedä Andrewn mennessään, mutta Jumalalla oli häntä varten toisenlaiset suunnitelmat. Andrew ei etsinyt Jeesusta, mutta Jeesus tuli hänen luokseen. Eräänä päivänä hän oli lepäilemässä huoneessaan, kun näki miehen tulevan huoneeseen. Andrew tunnisti tulijan Jeesukseksi. Jeesus tuli aivan hänen viereensä ja kosketti häntä otsaan. Andrew havahtui hereille. Hän ei tiennyt, oliko nähnyt unta vai ei. Kosketus oli tuntunut niin aidolta, että se järkytti nuorta miestä sisintä myöten. Pelko valtasi hänet. Miksi Jumala, jota hän ei ollut halunnut seurata, tulisi hänen luokseen?
2: That started ringing in my mind, but after some time I forgot about it. I got busy with my life, and then I happened to meet an elderly woman.
1: Omituinen kokemus pyöri jonkin aikaa Andrewn mielessä, mutta pian se painui arkisten asioiden alle. Jumalan työ oli kuitenkin vasta alussa. Andrew tapasi vanhemman naisen, joka alkoi kertoa hänelle Jeesuksesta. Andrew alkoi tuntea kehossaan samanlaisia tuntemuksia kuin muutamaa viikkoa aiemmin, kun Jeesus oli koskettanut häntä. Oli kuin Herra olisi taas tullut hänen luokseen, kun tuo vanhanainen todisti hänestä. Andrew alkoi miettiä, onko kristinuskon Jumala totta, ja mitä ihmettä hän Andrewsta halusi. Pitäisikö hänen tehdä jotain? Nainen pyysi nuorta miestä tulemaan seurakuntansa tilaisuuksiin, ja hän päätti lähteä. Seurakunnassa oli kuitenkin aivan toisenlaista, kuin mihin Andrew oli tottunut omassa kirkossaan. Ensinnäkin siellä taputettiin. Se oli pojasta aivan väärin, eikä hän pitänyt yhtään siitä. Pian ihmiset nostivat käsiään ylös, ja Andrew mietti, mihin ihmeen paikkaan hän oli tullut. Meno yltyi yhä kummallisemmaksi. Joku kirkui, ja toinen puhui ihan vierasta kieltä, joka ei ollut Andrewn äidinkieltä, eikä englantia, eikä mitään muutakaan hänen tunnistamaansa kieltä. Se oli ihan liikaa. Hän ei halunnut olla missään tekemisissä sellaisen riekkumisen kanssa.
2: What is this happening? So I decided not to be part of anything that is happening because I'm too scared as to what is this happening. But God had a different plan. My eyes were closed and I felt somebody grabbed me by the neck and brought me.
1: Koko touhu pelotti häntä ja hän sulki silmänsä. Hän olisi halunnut lähteä tilaisuudesta pois, mutta Jumalalla oli jotain aivan muuta suunnitelmissaan. Yhtäkkiä Andrew tunsi, että joku tarttui häntä niskasta ja talutti hänet esiintymislavalla olevan kuoron eteen. Hän seisoi siinä kirkkoväen nähtävillä, mutta kiinnitti jostain syystä huomionsa vain siihen, että vaikka kuoro lauloi juuri Daavidin tanssista Herralle, kukaan ei tanssinut. Hän tunsi valtavaa tarvetta liikkua ja alkoi hyppiä ja tanssia hurjasti. Hänen tunnetilansa oli täysin muuttunut. Hetkeä aiemmin Andrew ei ollut kehdannut edes taputtaa, mutta nyt hän tanssi hullun lailla. Eikä häntä haitannut se, että ihmiset olivat alkaneet tuijottaa häntä. Osat vaihtuivat. Andrewn villi tanssi oli liikaa seurakuntalaisille. Kukaan ei ollut koskaan tanssinut sillä lailla heidän nähtensä kirkossa. Seurakunta oli karismaattinen. Se oli tottunut kielillä puhumiseen ja voimalliseen ylistykseen, mutta Andrewn tanssi monen mielestä oli liikaa. Ihmisiä tuli eteen ja he alkoivat ajaa riivaajaa Andrewsta pois. Pastori onneksi keskeytti moiset aikeet ja selitti, että nuorukainen tanssii Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jo toisen kerran Andrewlle tapahtui täysin selittämätön asia, joka sai hänen ajatuksensa aivan uudelle tolalle.
2: And then, next Sunday, somebody came to me and said, can I pray with you? I said, yes. So that person started praying for me and started prophesying. I had never known what prophecy is, never known what these things are.
1: Jumala ei jättänyt Andrewta pitkäksi aikaa hämmennyksen valtaan. Seuraavana sunnuntaina hän sai vieraan, joka tahtoi rukoilla hänen puolestaan. Hän antoi luvan, mutta taas alkoi tapahtua asioita, jotka yllättivät hänet. Kesken rukouksen vieras alkoi puhua kummallisia. Hän sanoi, että Andrew menisi kaikkeen maailmaan ja julistaisi evankeliumia Jeesuksesta. Andrew ei tiennyt mitään profetoimisesta, eikä osannut suhtautua juuri kuulemiinsa asioihin mitenkään. Rukous jatkui. Yhtäkkiä Andrew puhkesi itkuun ja alkoi laulaa. Kyyneleet valuivat pitkin hänen poskiaan, kun hän lauloi tuttua sävelmää vieraankielisillä sanoilla. Puolitoista tuntia hän väliin puhui, väliin lauloi kielillä, eikä voinut lopettaa. Samaan aikaan hänen sisällään muuttui paljon. Kaikki kirkastui. Hän tunsi, miten hänen sisällään nousi vihaa kaikkea väärää kohtaan ja rakkautta kaikkia Herran asioita kohtaan. Hänen elämässään oli ollut kaikki ihan hyvin. Hän tuli varakkaasta perheestä ja oli itsekin arvostetussa työssä, jossa ansaitsi hyvin. Hänellä oli kaikkea maallista hyvää, mutta noiden hetkien aikana hän tajusi, ettei ollut elänyt niin kuin hänen kuuluisi. Hänen tulisi elää Herralle ja tehdä hänelle työtä. Andrew lupasi pyhittää loppuelämänsä Jumalan palvelemiseen. Andrewn vanhemmat eivät olleet tyytyväisiä hänen uusiin suunnitelmiinsa. He pitivät sananjulistajan työtä hyvin epävarmana tulonlähteenä. Andrewn kotiseurakunta oli pieni ja se pystyi tuskin maksamaan hänelle tarpeeksi. Hänen isänsä tiesi joitain kiertäviä evankelistoja, jotka elivät saamillaan kolehtirahoilla. Isä ei halunnut pojalleen sellaista elämää. Andrew ymmärsi vanhempiensa huolen. Mutta kun hänen luokseen tuli isän lähettämänä ihmisiä, jotka yrittivät painostaa häntä luopumaan kutsumustyöstään ja palaamaan entiseen työhönsä, hänelle riitti. Hän sanoi tiukasti, ettei aio antaa periksi, vaikka he kuinka vakuuttelisivat häntä. Hänen täytyy palvella Jeesusta. Isä ei kuitenkaan luovuttanut vielä, koska oli varma, ettei hän tulisi toimeen.
2: A university professor came to ask me. I said, Michael, how would you survive? And then he took the Bible and shook right before me.
1: Isä oli pyytänyt tuttua professoria puhumaan vielä Andrewlle. Tuo mies ravisteli Raamattua hänen edessään ja sanoi, ettei se pysty ruokkimaan häntä. Andrew vastasi, te opetatte historiaa ja kerrotte kauan sitten tapahtuneista asioista ja vuosisatoja aiemmin kuolleista ihmisistä, mutta saatte siitä riittävän toimeentulon itsellenne ja perheellenne. Jos minä kerron ikuisesta Jumalasta ja hänen elävästä sanastaan, millä perusteella minun täytyy nähdä nälkää? Professori ei osannut vastata Andrewlle, joka oli ensimmäistä kertaa saanut olla tilanteessa, jossa Pyhä Henki oli antanut hänelle sanat. Andrew jatkoi valitsemallaan tiellä. Hän alkoi opiskella kristillisessä opistossa Raamattua ja seurakuntatyötä sekä syvensi osaamistaan teologian opinnoilla. Hän on perustanut seurakuntia, opettanut Jumalan sanaa ja ollut hyvin merkittävässä roolissa kristillisenä johtajana kotimaassaan Intiassa. Häntä arvostetaan laajalti myös ulkomailla. Andrewn isän huoli oli turha. Ikuinen sanoma Jeesuksesta on elättänyt Andrewta jo vuosikymmenet. Ja hän on ollut suurena siunauksena koko Intian kristikunnalle. Itse hän sanoo nöyrästi, että on yhä sillä muutoksen tiellä, joka hänessä alkoi nuorena miehenä, kun Jeesus tuli hakemaan hänet päiväunilta oman valtakuntansa työhön. Jumala jatkaa työtään hänessä ja hänen kauttaan koko Intiassa. Tässä ohjelmassa saimme kuulla moniuskontoisessa Intiassa kasvaneesta Andrewsta, joka oli ajautunut kauas kristinuskosta. Vastustuksesta huolimatta hänestä kasvoi merkittävä hengellinen johtaja, jonka elämä todistaa siitä, että Jumala kutsuu ja kantaa perille asti. Ohjelman käsikirjoitti Tanja Auramo Marjut Lipkan suomennoksen pohjalta ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin.

0: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
1: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
2: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
1: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
3: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Ukrainan juoksuhaudoissa on sotilaita, jotka rukoilevat joka päivä. Siitä huolimatta, minä hetkenä hyvänsä saattaa pudota granaatti juuri omaan poteroon. Suomen sotien kovimmissa taisteluissa puolustuslinjat jauhautuivat olemattomiksi. Muutamat puolustajat taistelivat jatkuvasti päälle tullutta vihollislaumaa vastaan niin niukalla unella, että saattoivat taistelun hetkeksi helpottaessa nukahtaa seisaalleen. Se oli epätoivoista. Uutisia lukiessa saattaa nykyihmisellekin iskeä epätoivo. Nuorten väkivaltaa, ohjukset lentävät, diktaattorit hallitsevat. Kristinusko on pääkaupunkiseudulla vähemmistöuskonto. Ihmiskunnan historiassa sodat ovat seuranneet toisiaan, hyvät ihmiset surmanneet toisia hyviä ihmisiä. Myös Jeesus käveli maan päällä levottomana aikana. Muutama vuosikymmen Jeesuksen ajan jälkeen, vuonna 70, Rooma hävitti Jerusalemin. Mutta myös herätykset ovat seuranneet toisiaan. Nytkin joka päivä maan päällä tapahtuu pieniä ihmeitä, joka päivä täällä rukoillaan, joka päivä täällä toivotaan. Epätoivoinenkaan ei ole toivoton. Hän hapuilee kohti hentoa valoa, joka kirkastuu, kun sitä lähestyy. Ihminen on Jumalan kuva. Toivo on syvällä, syvällä Jumalan olemuksessa, ja se on syvällä myös ihmisen olemuksessa. Toivo on kuin kevät. Kun se saa tilkankin vettä, se kukoistaa. Toivon voimalla jaksaa eteenpäin, vaikka ympärillä olisi tulta ja tulikiveä. Meillä on toivo siitä, että joskus kaikki on toisin. Minä olen Ilkka Enckenberg, Sanalehden päätoimittaja.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa kolmen lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. SVT:n mukaan Venäjällä suositussa Yandexin karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennetut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Kohteita on myös Suomen vastaisen rajan läheisyydessä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentin vaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta. 4. kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13% kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Presidentin vaalit järjestettiin maassa noin 3 viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään vielä pysymme kolmannessa Johanneksen kirjeessä ja seuraavalla kerralla sitten siirrymme Vanhaan testamenttiin. Mutta tänään vielä mietimme, miksi Jumalan sanan julistajia tulisi auttaa. Mietimme myös vallankäyttöä ja omia motiivejamme Jumalan työssä. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Kolmas Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 7-15, eli kirjeen loppuun, otsikolla Kukon poika ja isän lapset.
1: Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että jos tervehdimme ja otamme kotiimme vääriä opettajia, tulemme osalliseksi heidän vääristä teoistaan. Kolmannessa kirjeessään apostoli sanoi, että jos autamme Jumalan sanan julistajia, teemme hyvin. Koska he ovat Kristuksen lähettiläitä, heitä tulee myös kohdella sellaisina. Johannes jatkaa vielä samasta aiheesta kertomalla tarkemmin syyn siihen, miksi tällaisia ihmisiä tulisi auttaa. Luen kolmannesta Johanneksen kirjeestä ensimmäisen luvun jakeen 7. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Johannes paljastaa, että nämä ihmiset, joista hän puhuu, eivät ole mitä tahansa matkustavaisia, vaan lähetystyöntekijöitä. He siis vievät evankeliumia Kristuksesta yhä uusille paikkakunnille. Nämä veljet olivat lähteneet matkaan ilman palkkaa tai palkkioita. He luottivat Herraan ja kotien ovet avautuivat heille, myös Gaiuksen kodin. Maininnan siitä, etteivät matkaa lähteneet ottaneet pakanoilta vastaan mitään, ei tarvitse merkitä sitä, että he torjuivat kaikkien muiden kuin kristittyjen tarjoaman avun. Pyysihän Jeesuskin vettä samarialaiselta naiselta. Sen sijaan Johanneksen viestin kärki on siinä, että nämä evankeliumin julistajat eivät tukeudu matkallaan muihin kuin kristittyihin. He eivät siis etsi yösijaa muiden kuin kristittyjen kodeista. Siksi oli tärkeää, että kristityt myös majoittivat heitä. Näin tämä kolmas Johanneksen kirje on myös suosituskirje, jonka matkaa lähteneet aivan ilmeisesti saivat mukaansa ja näyttivät sen aikanaan Gaiukselle. Johanneksen sanat siitä, että evankeliumin julistajat eivät ota vastaan tukia pakanoilta, on kyllä siinä mielessä edelleenkin ajankohtainen, että jos kristityt eivät tue varoillaan lähetystyöntekijöitä, niin ei heitä tue kukaan muukaan. On siis varsin raamatullista kääntyä kristittyjen puoleen, kun on kysymys evankeliumin julistamisesta. Niin teki myös Johannes. Häntä ei näyttänyt edes hävettäneen se, että hän pyysi Gaiusta auttamaan varoillaan luokseen saapuvia lähettejä. Hän tiesi, että sillä tavoin kristittyjen lahjojen turvin Jumala on tarkoittanut työtään tehtävän. Jae 8. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi. Toisessa kirjeessään Johannes varoittaa kristittyjä ottamasta kotinsa harhaoppisia luopioita, koska siinä tapauksessa kotinsa avannut tulee osalliseksi heidän pahoihin tekoihinsa. Tämä varoitus näytti saaneen aikaan sen, että jotkut olivat sulkeneet kotinsa ovet kokonaan, myös oikeilta opettajilta. Ehkäpä siinä pelossa, etteivät tulisi majoittaneeksi määriä opettajia. Siksi Johannes kehottaa nyt ottamaan vastaan oikeat evankeliumin julistajat. Näin toimiva kristitty osallistuu silloin itsekin työhön totuuden hyväksi. Kaikki kristityt eivät tuolloinkaan, niin kuin eivät tietysti nykyäänkään, voineet lähteä tien päälle julistamaan evankeliumia. Kotiin jääminen ei kuitenkaan merkinnyt toimettomana olemista. Se, joka omilla edellytyksillään auttoi matkaa lähetettyä evankeliumin julistajaa suoriutumaan tehtävästään, tuli osalliseksi samasta tärkeästä työstä. Lopputulos oli siis monen ihmisen työn tulosta. Tämä totuus ei ole muuttunut miksikään nykyäänkään. Edelleenkin on totta, että tarvitaan sekä sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita lähtemään liikkeelle evankeliumin palvelukseen, että niitä, jotka varoillaan tekevät lähtemisen mahdolliseksi. Kukaan ei siinäkään asiassa voi toimia yksinäisenä suteena. Seurakunta on kokonaisuus, jossa kaikki palvelevat omilla lahjoillaan totuutta, eli sitä, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta saisi kuulua yhä useamman ihmisen korviin. Olemme tähän mennessä nähneet tästä kolmannesta Johanneksen kirjeestä, että Gaius oli upea esimerkki ensimmäisellä vuosisadalla eläneestä kristitystä, joka antoi kotinsakin palvella evankeliumin totuutta. Voisi toivoa, että he olisivat kaikki olleet samanlaisia. Valitettavasti näin ei ollut. Toisenlaisen suhtautumistavan edustajana Johannes mainitsee nimeltä Diotrefeen. Luinekeen 9. Kirjoitin muutaman sanan seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka mahtailee sen johtajana, ei pidä meitä missään arvossa. Tutkijat ovat pohtineet, voisiko tämä maininta seurakunnalle lähetetystä kirjeestä tarkoittaa toista Johanneksen kirjettä. Lopullista vastausta siihen me emme tietenkään saa. Tokihan Johannes on noina aikoina voinut lähettää monta muutakin kirjettä, joista vain kolme on Jumalan hengen johdattamana tullut osaksi Jumalan ilmoitusta meille. Siksi on turvallisempaa olettaa, että Johanneksen mainitsemaa kirjettä ei ole jälkipolville säilynyt. Onhan voinut jopa käydä niinkin, että Diotrefes on tuhonnut koko kirjeen, kun ei ole hyväksynyt Johanneksen auktoriteettia. 9. jae kertoo myös siitä, että tuossa vaiheessa seurakuntien hallinnossa oli tapahtunut jo paljon kehitystä. Vielä Paavalin aikana seurakunnissa oli useita vanhimpia, opettajia ja paimenia. Nyt kuitenkin siinä seurakunnassa, jonka jäsen Gaiuskin näytti olleen, johtajana oli mies nimeltä Diotrefes. Seurakunnassa oli siis enää vain yksi johtaja. Ikäväksemme saamme kuulla, että Diotrefes oli varsin perso vallalle. Niinpä näyttää siltä, että hän ei ollut pannut paljoakaan painoa Johanneksen lähettämälle viestille. Diotrefes oli selvästikin kokenut Johanneksen uhkaksi asemalleen. Siksi hän sen sijaan, että olisi antanut Johanneksen kirjeen koitua siunaukseksi seurakunnalle ja yleisemminkin Jumalan valtakunnalle, hän asetti oman tärkeilyn halunsa yhteisen edun edelle. Sitä kuvaa hyvin myös Johanneksen alkutekstissä käyttämä mahtailuksi käännetty kreikan sana philoproteuo. Sana muodostuu kahdesta osasta, eli rakkautta tai ystävyyttä tarkoittavasta sanasta filia ja ensimmäistä merkitsevästä sanasta proteuon. Diotrefes siis rakasti ensimmäisenä olemista. Siksi Johanneksen lähettämä kirje, joka on sisältänyt hänelle annettuja toimintaohjeita, näyttää olleen hänelle kuin punainen vaate härälle. Edellä saimme kuulla, että Gaius oli mahtava veli herrassa, mutta Diotrefes oli diktaattori. Siinä on kuvattuna jonkinlaiset ääripäät saman seurakunnan sisällä. Jae 10. Siksipä minä sinne tultuani aionkin huomauttaa hänelle siitä, mitä hän oikein tekee, levittäessään meistä pahoja puheita. Eikä hänelle sekään riitä. Hän kieltäytyy itse ottamasta veljiä vastaan, estää niitä, jotka haluavat sen tehdä, ja jopa erottaa heitä seurakunnasta. Diotrefes rakasti valtaa ja asemaa jopa niin paljon, että hän ei niitä puolustaessaan arkailut edes luopua totuudesta, vaan syyllistyi panetteluun eli valehteluun. Diotrefes käyttäytyi siis ylimielisesti ja turhamaisesti. Johannes nostaakin esiin 4 raskauttavaa seikkaa tätä ihmistä vastaan. Ensinnäkin hän kieltäytyi vastaanottamasta Johannesta. Toiseksi hän puhui pahaa apostoleista. Kolmanneksi hän kieltäytyi majoittamasta kiertäviä lähetystyöntekijöitä. Ehkäpä syynä oli se, että hän tahtoi itse hoitaa opettamisen. Ja neljänneksi hän erotti seurakunnasta ne, jotka majoittivat lähettejä. Diotrefes siis halusi olla seurakunnassaan yksinvaltias, ja sitä asemaansa hän koitti pönkittää vääryydellä ja alistamisella. Nyt Johannes kuitenkin ilmoittaa aikovansa huomauttaa hänelle siitä, mitä hän oikein tekee. Johanneksen arvovalta oli Herralta Jeesukselta saatua. Siksi hän ei pelännyt ottaa puhutteluunsa edes tätä ilmeisen pelättyä miestä. Syytä huomautuksen antamiseen oli siksikin, että levittäessään pahoja juoruja, Diotrefes oli suorastaan tuhoamassa apostolien ja erityisesti Johanneksen työtä. On järkyttävää nähdä, kuinka vallan halu sokaisee ihmisen. Siitäkin tulee helposti epäjumala, jonka alttarilla ollaan valmiita uhraamaan kaikki se, mikä elämässä on todella tärkeää. Johannes kertoi, ettei edes pahan puhuminen Johanneksesta riittänyt tälle vallanhalun sokaisemmalle miehelle. Eikä hänelle sekään riitä. Hän kieltäytyy itse ottamasta veljiä vastaan, estää niitä, jotka haluavat sen tehdä, ja jopa erottaa heitä seurakunnasta. Olipa siinä mies. Hän siis erotti seurakunnasta ihmisiä, jotka majoittivat julistajia, joita Johannes oli suositellut. Järjät aseet oli siis otettu käyttöön, eikä meidän ole vaikea nähdä, kuinka kovaa vauhtia seurakunta oli hajoamassa tämän yhden ainoan ihmisen vainoharhaisuuden vuoksi. Valitettavasti on totta, että kovin monta ihmistä ei tarvita seurakunnan hajottamiseen tai ainakin sen toiminnan lamauttamiseen. Ei ole siis vaikea ymmärtää, miksi Johanneksen oli puututtava apostolin arvovallallaan tilanteeseen. Rakkauden apostoli osasi siis myös olla tiukkana tarpeen tullen. Kun luemme Raamatun sivuilta Diotrefeksestä, niin meidän on syytä muistaa, että hänestä ei puhuta vain jonkinlaisena luonnonoikkuna, erikoisuutena kaukaisilta ajoilta. Sen sijaan voimme luottaa siihen, että Jumalan henki johdatti Johanneksen puhumaan hänestä siitä syystä, että me joutuisimme tutkimaan myös itseämme ja omia motiivejamme. Mitkä ovat siis omat vaikuttimemme, kun puhumme, laulamme tai vaikkapa johdamme pienpiirejä seurakunnassa? Onko kysymyksessä rakkaus valtaan? Vai teemmekö me sitä kaikkea Jumalan kunniaksi? On selvää, että seurakunnassa on suuri määrä tehtäviä, jotka tulee hoitaa. Jotkut niistä kuuluvat palkatuille työntekijöille, osa on vapaaehtoisten vastuulla. Kuitenkin kiusaukset ovat samat kaikille. Siksi puhe Diotrefeksestä on myös kutsua meille tutkia omaa sydäntämme. Jae 11. Rakas ystävä, älä ota esimerkkiä pahasta, vaan hyvästä. Joka tekee hyvää, on Jumalasta, mutta se, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt. Edellä Johannes on kertonut siitä, kuinka kristillisen seurakunnan jäsen ja jopa johtaja on ottanut käyttöönsä vääryyden aseet ja ryhtynyt hajottamaan niillä seurakuntaa. Sellainen esimerkki tuo mukanaan kiusauksen vastata samalla mitalla. Mutta Johannes tietää, että vääryys ei poistu minnekään, jos sitä vastustetaan vääryydellä. Silloin pahuus vain lisääntyy. Siksi Johannes rohkaisee tässä Gaiusta tekemään hyvää. Lopultakin hän on Jumalan ihminen, eikä sellainen taistele pahuuden asein. Ei vapahtajakaan maailmaan tullessaan ottanut käyttöönsä paholaisen neuvoja, vaikka niitä hänelle tarjottiinkin. Sen sijaan hänen ohjenuoranaan oli Jumalan tahto. Siksi hän ei vastannut herjaukseen herjauksella, eikä valheeseen valheella. Hänen aseinaan olivat totuus, hyvyys ja nöyryys. Lopultakin ne voittivat taistelussa. Ylösnousemusaamun tyhjä hauta on sitä ikuisena todisteena. Synnin, kuoleman ja paholaisen valta on jo kukistettu. Toki myös Kaijus tiesi tämän kaiken, mutta kiusauksen hetkenä on hyvä saada rohkaisua, jotta olisi helpompi pysyä siinä, mikä on oikein. Kaijus oli Jumalasta syntynyt, siksi Johannes saattoi kehottaa häntä tuossa ahdistavassa tilanteessakin tekemään hyvää. Johannes mainitsee tässä kirjeessään nimeltä kolme eri henkilöä. Kolmas heistä on nimeltään Demetrios, ja hän on ihminen, josta voi vain iloita. Tiedätkö, että pelkkä hänen ajattelemisensakin tuo jo hyvää mieltä? Luen jakeen 12. Demetrioksesta kaikki ovat kertoneet pelkkää hyvää. Itse totuuskin on hänen puolellaan. Samoin todistamme me, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. Tässä meillä on raittiin uskon mies. Kaikki todistavat hänestä hyvää. Demetrios lienee ollut henkilö, joka oli saanut tehtäväkseen kuljettaa Johanneksen kirjeen Kaijukselle. Tällöin Demetrios olisi ollut yksi niistä kiertävistä julistajista, joihin Johannes on edellä viitannut. Toinen mahdollinen tulkinta on, että Demetrios olisi ollut niitä suuremmoisia Jumalan pyhiä, jotka Diotrefes oli sulkenut seurakunnan ulkopuolelle. Varmuutta meillä ei ole siis Demetriuksen tehtävästä, sillä hänet mainitaan vain tässä yhdessä jakeessa Raamatussa. Kuitenkin siitäkin saamme oivallisen kuvan tästä Jumalan pyhän kristillisestä luonteen laadusta. Nimen perusteella tiedämme, että Demetrios oli pakanakristitty, sillä hänen nimensä tarkoittaa Demeterille, eli maanviljelyksen jumalattarelle kuuluvaa. Demeter tunnettiin myös nimellä Keres, josta tulee muun muassa englannin kieleen viljatuotteita merkitsevä sana cereal. Myös Diotrefeksen nimi viittaa pakanalliseen taustaan, sillä hänen nimensä merkitsee Zeuksen kasvattamaa. Luultavasti kumpikin heistä siis kasvoi kodissa, jossa palvottiin kreikkalaisten taikka roomalaisten jumalia. Jossakin vaiheessa kumpikin oli myös kuullut evankeliumin, ja he olivat tulleet kristillisen seurakunnan jäseniksi. Jostakin syystä Diotrefes oli kuitenkin kasvanut kieroon. Synti oli pettänyt hänet. Demetrios sen sijaan oli pysynyt totuudessa. Jos hän oli Johanneksen kirjoittaman kirjeen viejä, niin jossakin vaiheessa hän oli saanut seurakunnaltaan kutsun lähteä kiertäväksi julistajaksi. Jos hän taas oli Diotrefeksen ajojahdin kohteeksi joutunut ihminen, hän oli osoittanut rakkautensa totuuteen huolehtimalla muista Jumalan sanan julistajista. Riippumatta siitä, kumpi hänen tehtävänsä on ollut, hän on osoittautunut siinä luotettavaksi ja siunaukseksi Jumalan seurakunnalle. Demetrios on Uuden testamentin kirkkaita valoja, nöyrä Jumalan pyhä. Tiedätkö, että

edustajille. He eivät hakeudu puheenjohtajiksi työryhmiin, eikä heitä muisteta ansiomerkkejä jaettaessa. He ovat näkymättömiä, mutta he ovat seurakunnan tukipylväitä. He tukevat Jumalan valtakunnan työtä ja rohkaisevat julistajia. Johanneksen käyttämä kreikan aikamuoto osoittaa, että Demetriuksella oli ollut hyvä maine jo aikaisemmin ja oli edelleenkin. Hän oli siis pitkän ajan kuluessa osoittautunut luottohenkilöksi ja terveeksi uskossa. Apua tarvitsivat seurakuntalaiset tunsivat hänet Jumalan miehenä. Johannes tiesi sen kaiken ja saattoi siksi näin ehdottomasti vakuuttaa Demetriuksen uskon aitoutta. Demetrius on meille muistutusta siitä, että Kristuksen uskovan ihmisen elämän todellinen koetus ei tapahdu milloinkaan aplodien raikuessa suurten väkijoukkojen edessä. 3 ensimmäisen vuosisadan aikana 5 miljoonaa uskovaa kohtasi marttyyrikuoleman Kristuksen tähden. Heistä kerrotaan paljon. Mutta tiesitkö, että vielä useammat miljoonat todistivat tuohonkin aikaan Kristusta elämällä päivittäin uskoaan todeksi? Heissä ei ollut mitään sensaatiomaista, he vain elivät Jumalalle. Heidän nimiään ei ehkä löydy keltaisilta sivuilta, mutta ne löytyvät Karitsan elämänkirjasta. He elivät Jumalalle tämän maailman silmissä tuntemattomina, ja he kuolivat maailman siitä mitään tietämättä. Mutta Jumala tuntee heidät, ja heidän nimensä on kirjoitettuna taivaissa. Ehkä on syytä mainita, että perimätieto, jonka luotettavuudesta ei ole mitään varmuutta, kertoo, että jossakin vaiheessa Johannes olisi nimittänyt Demetriuksen Filadelfian seurakunnan johtajaksi. Siitä ilmestyskirjan seurakunnasta Jeesuksella oli vain hyvää kerrottavana. Jäi 13. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin kynällä ja musteella. Johanneksella oli monia asioita mielessään, joista olisi voinut kirjoittaa, mutta mieluiten hän kävisi kuitenkin vaikeita asioita läpi kasvotusten. Luen jakeet 14 ja 15. Toivon näkeväni sinut pian. Silloin voimme keskustella kasvotusten. Rauha sinulle. Ystävät lähettävät sinulle tervehdyksensä. Tervehdi ystäviä jokaista erikseen. Kerran tulee päivä, jolloin tämä on totta myös jokaiselle kristitylle. Silloin mekin voimme puhua Johanneksen kanssa kasvoista kasvoihin. Minulla olisi hänelle montakin kysymystä mielessäni, mutta sitä en tosin tiedä, ovatko ne ajankohtaisia enää siinä vaiheessa. Johannes toki tarkoittaa tässä sitä, että hän luottaa siihen, että tapaa Gaiuksen piakkoin henkilökohtaisesti. Samalla reissullaan hän ottaa puhuttelunsa myös Diotrefeksen. Ja luulenpa, että sen päivän tämä tunkiolle noussut kukko muisti pitkään. Johannes päättää mukavasti kirjeensä. Hän lähettää terveisiä kaikille erikseen. Jokainen on siis yksilönäkin tärkeä, eikä vain suuren seurakunnan jäsenenä. Tiedätään, että sillä tavalla Jumala ajattelee myös sinusta. Vaikka olisitkin osa suurta yhteisöä, hän tahtoo lähettää tervehdyksensä myös sinulle erikseen. 3. Johanneksen kirjeessä kohtasimme 3 miestä, Gaiuksen, Diotrefeksen ja Demetrioksen. Heitä tutkimalla saimme nähdä välähdyksen myös niistä sisäisistä koettelemuksista, joihin kristilliset seurakunnat joutuivat jo ensimmäisellä vuosisadalla. Huomasimme, että 2 näistä miehistä oli aitoja uskossaan. He olivat todellisia Jumalan lapsia, jotka tuotivat iloa ja siunausta yli seurakuntarajojen. Mutta 3. piti omaa etuaan Jumalan valtakuntaa tärkeämpänä. Siksi hän nosti itsensä toisten yläpuolelle, eikä välittänyt siitä,
mikä on Jumalan taas.

0: Nämä miehet saavat meidät esittämään itsellemme kohtikäyviä kysymyksiä. Missä valossa itse tahdomme tulla muistetuiksi? Sellaisinako, jotka rakensivat Jumalan seurakuntaa, vai sellaisinako, jotka pitivät omaa itseään maailman tärkeimpänä asiana?
1: Kiitos Jukka Norvanto toisen ja kolmannen Johanneksen kirjeen opetuksista. Näin nopeasti kävimme ne läpi. Seuraavalla kerralla siirrymme Vanhaan testamenttiin ja johdantoon Nahumin kirjaan. Tässä kohdin onkin oivallinen paikka kiittää teitä kaikkia, jotka olette rukouksin ja taloudellisesti tukeneet medialähetys sanansaattajia, eli Sansaa, osa teistä jo vuosia. Ilman teitä emme pystyisi tavoittamaan yhteistyökumppaneidemme kautta niitä, jotka eivät ole vielä ilosanomaa kuulleet tai ovat uskonsa kanssa hyvin ahtaalla. Jumala palkitkoon teidät ja antakoon suuren siunauksensa. Jos haluat tietää Sansan työstä lisää, niin löydät sen nettisivultamme sansa.fi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän lopuksi kaksi tavallista kättä -nimisen kappaleen ja siinä solisteina ovat Anna Kajos ja Heidi Simojoki. Tehdään Jumalan antamat tehtävät iloiten ja Herralle. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Suomesta lähetetty postikortti merkitsee valtavasti ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
2: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolla kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tulevana viikonloppuna.
1: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös lahjoittamalla 20 € ja 28 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Kiitos lahjastasi.

Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!

0: Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Kukaan ei tule Jeesuksen luokse, ellei isä häntä vedä sinne. Tämä on yksi lohdullisimmista uskoon liittyvistä opetuksista Uudessa testamentissa. Kun hätäilen siitä, olenko oikeasti Jumalan lapsi, tai onko uskoni riittävä, löydän levon tästä lauseesta. Itse en olisi tälle tielle osannut, enkä olisi voinut muutenkaan omin päätöksin lähteä. Minut on kutsuttu ja vedetty sisälle valtakuntaan, sen täysivaltaiseksi jäseneksi. Usko on isän lahja. Sen hän on antanut meille kasteessa, sanassaan ehtoollisessa. Kutsussa on joskus taivaallista huumoria mukana. Eräs nuori mies pilkkasi ystävänsä kanssa samalla kylällä asunutta kirkon nuoriso-ohjaaja-opiskelijaa ja laulatti hänellä virsiä aikansa kuluksi. Joidenkin vuosien jälkeen tuo poika löysi itsensä samasta oppilaitoksesta. Jumala kutsui luokseen ja työhönsä. Antoi uskon lahjan.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Tämä sana on meille ojennukseksi. Kun sinun näet on ryhdyttävä saarnaamaan, eli sanaa tunnustamaan, olet varmasti kokevat tämän sekä maailmassa että itsessäsi. Perkele ei lakkaa kuiskuttelemasta korvaasi vietelläkseen sinut kärsimättömyyteen ja alakuloisuuteen. Kenen syytä tämä silloin on? Ei suinkaan Herran Kristuksen, vaan häijyn perkeleen, joka lävistää sydämesi moisilla nuolilla. Hän ei tee sitä siksi, että olisit huorintekijä tai varas, vaan siksi, ettei hän voi kärsiä sinun riippuvan Herrassa ja ajattelevan sekä puhuvan hänestä hyvää. Siksi hän pyrkii katkeroittamaan myrkyllään sinut niin, että puhkeaisit tällaiseen pilkkaan. Miksi en hylkäisi Herraa? Saisinhan toki rauhan. Totuus sen vuoksi tuollaisissa kutsumustasi tai itseäsi koskevissa tuskallisissa koetuksissa sanomaan, nyt tiedän, miksi vihollinen karkaa kimppuuni. Hän tahtoo pelotella minut kutsumuksestani, saarnasta, tunnustuksesta ja uskosta, sekä tehdä minut niin alakuloiseksi, etten odota mitään hyvää Herraltani, enkä kiitä, ylistä ja huuda avuksi häntä. Tässä sinun on harjaannuttava, jos tahdot pysyä Kristuksessa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Junaliikenne on hidastunut pääradalla tietoliikenneyhteyden häiriön takia, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Rataliikennekeskus tiedottaa ratajärjestelmäviasta Kokkolan ja Pietarsaaren välillä. Rataliikennekeskukselta kerrotaan STT:lle, että vika on paikallistettu elinkaarensa lopussa olevaan laitteeseen eikä tapauksessa epäillä ilkivaltaa. Fintrafikin mukaan viasta aiheutuu noin 25 minuutin myöhästymisiä, jotka voivat kuitenkin kertautuessaan venyä yli 1,5 tuntiin. Vian alustava korjausarvio on puolilta öin ja junaliikenteen odotetaan palautuvan normaaliksi yön aikana. Unkarissa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 41,9 asteeseen. Eurooppaa käristävät hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti viidentenä ja oli turnauksen neljänneksi sijoitettu pelaaja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi. Radio
0: Day. Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta
6: vuodelta 2024.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
9: Se olisi taas studion aika.
10: Niin, se on. Tänään on aika kaukaa saatu vieras.
9: Stadissahan tämä asuu nykyään, vai?
10: No joo, kyllä mä nyt tällä hetkellä stadissa asun, mutta...
9: Olet lappalainen alun perin.
10: Joo, pohjoisesta.
9: Tuletko porolla?
10: Mulla on ollut kyllä poro joskus, mulla on poron merkkikin, heitänkö heti?
9: Totta
10: se on,
9: kai.
10: Se oikealta vittaa, vita halki, pykälä päällä ja vasemmalla salapus. En tiedä, sanoiko se teille mitään,
9: ei,
10: mutta tämmöinen...
9: Ei sanonut kyllä mitään.
11: Ehkä se tunnetaan siellä sodan kyllä Tepsan kylässä paremmin. Tai on syytä tuntea.
9: Tepsan Niemi.
10: Tepsan Niemi.
9: Eli Jyrki Tepsa, tervetuloa.
12: Joo,
9: tervetuloa. Susta on nyt tehty kirjakin, tämä Suomen dopingin kummisetä.
12: Joo.
9: En ole lukenut, mutta olen kuullut hurjia juttuja. On Venäjä ja kaiken maailman mafiaa siinä ja muuta, niin sanois nyt suoraan, että onko siinä värityskynää yhtään ollut?
10: No mä yritin lähteä silleen, että mun elämä oli aika semmoista, että mä olin aika on-off jätkä, että kyllä mä oon yrittänyt kirjoittaa sinne totuudenmukaisesti sitä asiaa, että, mutta tietysti siellä on dramatisoitu jotakin asioita, se on ihan selvä se.
9: No. No. Miten se kirja syntyi? Kirjoititko sä itse niin kuin sinne Liuskat ja Lotilla toimitti vai miten? Vai haastatteluina?
10: No mä kirjoitin käsin reilu 500 sivua.
9: No linnassa vai?
10: No sekä linnassa että siviilissä. No. Se on semmoinen pitkä tarina, että se alkoi jo 97 vuonna tuo asia. Mutta
9: Ai niin, olisiko tätä saanut paljastaa, että sä oot ollut vankilassa?
10: annetaan mennä nyt kerran, kun tuli sanottu. Joo. No joo, mä aloin sitä kirjoittaa 97 jo. Ja,
9: oho, ja ennen kuin mitään tämmöistä ruukaranpuumia edes olikaan.
10: Joo, se oli vaan, mä olin kova kirjoittaa muutenkin. Mä oon paljon tuolla vankiloissakin kirjoittanut ja oon mä kirjoittanut siviilissäkin. Että...
9: Naisille jo tietenkin.
11: Vaimolle.
10: No vaimollekin on tullut aikoina kirjoitettua. Että
11: parhaan kirjeitä meni päivässä, tai sivua, 24.
10: 24, A4:sta tuli parhaana päivänä.
11: Kirjasta sen verran, että mä hengästyin, kun mä luin sen yhdeltä istumalta. Se oli niin raju veto.
9: Niin.
11: Joo, siinä oli sitä dopia kyllä siinä kirjassa. Mä ajattelin, että voiko tämä olla totta, mutta nyt kun sut näkee ja sanot on, niin on. Ja paljon jäisi kertomatta, eikö?
10: No mä veikkaan, että tuohon laitettiin tuohon kirjan 1/3 noista asioista, mitä mä oon kirjoittanut. Että tässä yritettiin mennä vähän niin kuin doping eellä, että tämmöistä kirjaa ei ole ennen kirjoitettu. Niin. Se oli se pointti siinä, että tulihan siihen tietenkin muutakin asiaa.
9: Mitäs tämä rikoslaki nykyään sanoo? Onko se maahantuonti ja myyminen on rikollista, mutta onko hallussapito ja käyttö, onko se kriminalisoitu?
10: No maahantuonti tietysti on ja myyminen on kiellettyä, mutta hallussapito ei ole. No. Ja sitten käyttäminen ei ole.
9: Niin, joo. Niin, kriminalisoitu.
10: Ei ole kriminalisoitu. No. Tietysti jos on isoja hallussapitomääriä, niin. Mutta siinä on semmoinen oma käyttöraja.
9: Joo.
10: Raja, että
9: All right.
11: Mennäänkö me tänne Alatikkurilan sellille?
10: No tuo on ihan mielenkiintoinen.
11: Tämä surullisen kuuluisa juttu?
10: No tämä on vähän surullisen. Mulla on...
11: Oliko siellä laukussa sun toimittamia aineita yhtään?
10: Mä uskon, että siinä laukussa ei ollut mun toimittamia aineita.
11: Ne oli sitten ihan muiden kautta tulleita.
10: Kyllä, kyllä. No.
11: Minkä se suomalainen hiihto, niin päästään lujaa, kestävästi ja huipulle, niin onko siellä Jyrki Tepsan ollut taustalla?
10: Kyllä mä jossakin vaiheessa on ollut taustalla. Että kyllä mulla on mennyt heille
11: tavaraa.
10: Tavaraa, joo.
11: Pitikö olla vaiti niistä asioista?
10: No totta kai, ja kyllähän mä muutenkin olen ollut vaiti näistä, että mä en niin ole lähtenyt...
9: Mitähän nimiä sanomaan?
10: Mä en ole nimiä lähtenyt tässä kirjassakaan sanomaan, että se on niin kuin, se linja mä oon pitänyt ja pidän. Että...
9: Vähän toisin kuin mä kun tunnustin, niin mun oli pakko sanoa nimet, kun ettei mä olisi sanoa, että mä ammuin jonkun.
11: Mites onko Norjassa paremmat tepsat sitten?
10: Norjassa on kovat
11: tepsat. Onko se omat tepsat?
10: Siellä on kovat tepsat.
9: Sieltä, kun mä katson jotain maailmankappia tai miesten 10 perinteisellä tai vapaalla, niin siinä on aina 10 joukossa 6 norjalaista. Ja 5 eka on niin kuin norra, niin miten se on mahdollista?
11: Niin, kerropas nyt.
10: No, mä menin joskus, mä olin tuossa Vaasan vankilassa, mä katson Kuusamon, siellä oli niin kuin kauden ensikisat silloin maailmankapissa, ja siinä on se loppunousu ja sprintti, niin mä katsoin, kun norjalaiset menee jalkahaukset on puolta paksummat kuin suomalaisina, että nyt mennään taas lujaa ja korkeilta, mutta että kyllähän se niin kuin norjalaiset, niin siinä täytyy olla, sillä täytyy olla, niin kuin mä sanon, niin hyvä niin kuin, ja siinä on se raha takana ja sitten siellä on semmoinen sisäpiirihomma ihan selkeästi. Että. Ai se vaan menee. No se on ihan selkeä, että siinä on, mä voin nyt heittääkin tämmöinen kasvuhormonijutu, siinä on niin kuin 20 tuntia on se aika, että se ei näy takuvarmasti, että sitä voi päästä 12 tunnilla läpi testistä. Ja sitten kun on yllätystesti, niin se on 24 tuntia aikaa antaa se testi, niin sehän on ihan, pitää olla tosi tyhmätä jää kiinni. Sitten siellä on nyt kaikkia uusia aineita, on tietysti, että niitä tulee.
9: Ne kehittyy.
10: Kehittyy, että vaikka ne perinteisethän on hyviä, kyllä semmoisia toimivia, ne on varmasti toimivia, mutta kyllä nämä uudet aineet, niin niissä on lyhyet näkyvyysajat ja muut.
11: Kuinka nämä huippu-urheilijat kehtaa ja kestää sen vilungin? Oletko nähnyt, että niillä henkinen kantti ei kestä sitä valetta, mitä pyöritetään?
10: No, varsinkin jos kiinni jäädään tietenkin.
11: Sitten se on sitä itkua ja dokaamista.
10: Niin, itkua ja dokaamista. Mun täytyy sanoa, että mulla on yksi henkilö, on niinku sitä, mikä mulla on, niinku, on Mika Myllylä. Että mun mielestä se oli niinku semmoinen raakinen esimerkki tästä.
9: Mutta se tappanut itsensä?
10: No joo, Mika tappoi itsensä ja se oli semmoinen, no mä en tiedä, että kun mä katsoin joskus sen, niinku niitä hiihtovideoita tai se suojuuksuvideoita, niin mulla tuli itsellä semmoinen fiilis siitä Mikasta, että se niin oli ylimuinen siinä reenissä ja se kaikki laittoi siihen. Ja sitten kun tämä käy tämmöinen totaalinen käry, niin ei kestänyt enää.
11: No ne raskaat. Hänhän oli kuitenkin uskomiehiä, että rukoili ja tämmöisiä. Tiesitkö?
10: Kyllä mä tiesin. Ja mä tiesin niin paljon muutakin sitä Mikasta, Mika on niin sitä loppuajasta varsinkin, että siinä oli kaiken maailman skeidaa, että siellä oli ihmiset kiristi sitä ja ne teki kaikkia oli silleen, että piinattiin niin tietyiltä tahoilta. Että siellä jopa me tietyt rikolliset, me menisimme puuttua siihen asiaan silloin. Että.
11: Kovaa on peli tuolla maailmassa, huippu-urheilu.
10: Ja kyllähän niin urheilu on, niin kuin mä sanon näin, että urheiluhan on, se on intohimosta, että mulla on semmoisia tapauksia, tuttava tapauksia tuossa, että kyllä niin tuo intohimo ja semmoinen, että siinä mennään kaikki menee niin urheilun ehdoilla sitten ja se, että se voittaminen on niin tärkeää ja tässä menee kaikki asiat ohi.
9: Mutta kyllähän niin sitten tämä dopingia esimerkiksi, niin aika paljon käytetään myös vaikka edes kilpailla.
11: Fitness-juttu.
9: Niin.
11: No onko joo. Se suurin käyttäjäkunta on se kauneuden tai tämmöisen maskuliinisuuden perässä juoksi.
10: No joo, mä puhun aina kuntodopingista niin kuin saralla ja no sehän on aika yleistä tuolla, että se voi sanoa, että se on koko ajan yleistynyt ja sehän perustuu tähän just niitä meidän kauneusihanteeseen ja tämmöiseen vartaloihanteeseen, että niin.
9: No mitä sä sanoisit, niin jos sä oot niin kuin uimahallin saunassa ja sinne tulee lihaksikkaita ukkoja, niin osaatko sä sanoa, että kuka käyttää, kuka ei?
10: No.
9: Kyllä se niin kuin tavallaan näkee, että se on
11: nestettä. Onko sulla se ilmä nähdä, että kuka vetää, kuka ei?
10: No kyllä mä sillä tavalla tietystä asioista näen sitä, että mutta eihän mä aina voi olla 100%.
9: Niin.
10: En mä nyt mene sormella osoittaa ketään.
9: No musta tietää kyllä, että mä en käytä, kun mulla on penkki sama kuin oma paino.
11: Me yhdistää Laten kanssa se Ben Johnsonin se paita. No milk today. Se oli hieno paita. Mä harvittan, että se on häntä.
9: Muistatko vielä Ben Johnsonin ajan?
11: En, mutta se oli huima.
10: 79.
9: Vai 8?
11: Oli se huima ukko.
9: 79 oli. Roomassa 983 juosta.
11: Joo. Siinä olisi pitänyt olla jarrulevyt sillä miehellä, eikö?
10: Kyllä. Mä kuuntelin sen. Mä muistan, mä ajoin Helsingistä ajoin Sodankylään ja mä halusin, se tuli yöllä, nimittäin se oli Souli ollut pelassa, mun piti pysähtyä tuonne matkalle jonnekin katsoa huoltoasemalle se kisa, että mä olin sen verran fani kanssa.
9: 979. Mutta sittenhän hän kärähti siitä maidosta, siitä Stanotsolista, mikä se oli se.
10: Joo.
9: No mitä sä oot mieltä, Bolttihan nyt on sitten, jos on nyt 958, niin onko puhdas?
10: Ei ole puhdas, ei missään nimessä. Se
9: haastaa meidät oikeuteen.
10: No niin. Ei me voi olla sille mitään. Mutta
11: niin meni viimeisetkin rahat. Kyllä. No. Mennään vähän hengellisiin asioihin. Miten se Tepsa, onko se Raamattu kulunut koskaan kädessä?
10: No mä aina heitän semmoisen, mä muistan, kun mä joudun Kouvolassa putkaan ja se oli semmoinen tutkija, joka oli uskovainen ja Ja tuota, niin se mulle sitä antoi raamattu. Se ei antanut mitään, mutta se vei kaikki ne muut lehdet pois, mutta se antoi mulle raamattu.
11: Hyvä niin.
9: Se pitää terveisiä vaan Kouvolaan.
11: Joo, kiitos Kouvola poliisi.
10: Joo, se oli mun semmoinen, että mä muistan, että poliisi mulle sanoi, että sulla on vielä mahdollisuus ja näin. Että tuota, no mä en nyt tietysti käyttänyt sitä mahdollisuutta, että pääsi olla 90.
9: Nyt sulle tarvitaan uutta mahdollisuutta
11: niin.
9: Taas
11: kerran. Jumala uskollinen. Niin, niin.
9: Ali rupeaa sua kohta
10: käännyttää. Late on ollut, mä oon käännyttänyt tuolla Naarajärvellä aikoina.
11: Vielä ei ole ihan täysin.
10: Joo,
11: katsotaan
10: ei varmaan
11: se päivä, kun on se 180 astetta riittää vaan aikaa.
9: Niin, kyllä. 95 on jo käännitetty.
10: Niin, kyllä, kyllä.
11: Niin, sä sanoit joskus, että tota, sä et ollut oikein näin hengellistä sulle ymmärryksestä, mutta tänä päivänä sä annat arvoa tälle, että NAAt usko. Tämmöiset asiat onkin tärkeitä. Mistäs tämä sulla arvomaailman muutos on tullut?
10: No mä raitistuin 8 vuotta sitten ja kyllä se on vaikuttanut minun niin kuin sillä lailla ja mun ajattelukantaan joka asiasta. Että mä oon niin kuin tänä päivänä, niin kuin mä vähän sanon tästä omastakin maailmasta, että on joku tarkoitus, että on hengissä. Mm. Että kyllä tässä pitäisi olla niin kuin kaiken todennäköisyyden mukaan kuullut, että siinä, niin kuin, siinä ei ole kahta sanaa siinä asiassa. Ja sitten minusta on tullut vähän semmoinen elämänpalvelija, että tuota, niin, mä, niin kuin, mä haluan kaikille hyvää ihmisille ja mä en, niin kuin,
9: no vähän parempia tuloksia. Ja.
10: No vähän parempia tuloksia. Ja tuota, sitten semmoinen kuitenkin, että tuota, kun on tullut nähtyä, tuota, sanotaan, että antaisi vähän takaisinkin niin kuin ihmisille, kun on tullut tehtyäkin sitä. No,
9: minä vuonna sä oot syntynyt?
10: Mä 66.
9: Niin mä oon vuoden sua, mä oon 65.
10: Joo,
9: mä oon joulukuussa, missä kuin sinä?
10: Syyskuussa.
9: Meillä on noin vuosi eikä ole.
10: Joo.
9: Kyllä.
11: Tässä olisi sinulle tuota sananpaikka raamatun sananlaskusta.
9: Ja kuulijoille.
11: Ja se käy sinulle kuulijoille kanssa, mutta erityisesti sinulle. Älä rakasta unta, et köyhtyisi. Pidä silmäsi auki, niin saat kylliksi leipää. Sä et ole paljon silmiä pitänyt kiinni. Et sulla on ollut firmaa ja menoa ja meininkiä, Venäjää, Viroa ja Suomea. Eikö? Ja leipää on tullut.
10: Leipää on tullut ja leipää on mennyt. Että
9: tuota. On ollut myös leivättömän pöydän ääressä.
10: No, no sitäkin ollaan oltu useampaan otteeseen. Että tuota.
11: Mutta eikö ole totta, että olet aika raju kaveri, yrittäjämiehiä ja henkeä vereä.
10: No aina ja loppuun asti.
11: Joo.
10: Ja 0-100 nopeasti.
11: Joo, ja että paljon se, duunia.
10: Ja kaikkea mahdollista, että ollaan oltu monessa mukana.
11: Joo.
9: No mites toi... Kun mä oon ollut 25 vuotta kaapissa ja me ollaan suunnilleen samanikäisiä, niin kauan sä oot uusinut yhteensä?
10: No mä oon ollut vähän reilu 10.
9: No niin on sitä siinäkin. No ihan... Sanotaankin, että eka 10 vähän nikottelee.
10: ihan riittävästi. Että olikohan se 12 vuotta mun mielestä, taitaa olla semmoinen aika tarkka.
9: Ajattele, kun sen ajan olisi käyttänyt rehelliseen työntekoon. Tai mun 25 vuotta.
10: Niin, kato, olisi paljon jäänyt enemmän käteen.
9: Niin, kyllä.
10: Nyt ei jäänytkö kokemuksia.
9: Niin, kyllä.
11: Mutta kyllä se kuitenkin vielä Jumalakin sunkin loppuelämä siunaa nyt, kun sä oot ymmärtänyt tämä asia. Että mikä on laulaen tullut, niin on viheltäen mennyt, eikö?
10: Kyllä se ehdottomasti näin siinä käy. Että tuota, niin, mä en oikeastaan, mun täytyy sanoa, kun mä ympäristöäkin on katsonut, että hyvin harva sieltä on niin pärjännyt näissä asioissa.
11: Että. Raamatussa sanotaan myös, että jota, niin vahingokseen mies on monien ystävä. Eikö se ole näin?
10: No kyllä se on, joo.
11: Eli se on aina semmoinen vähän rukouskin mulla ja Laurilla, että semmoiset petolliset ihmiset pois elämästä, koska nehän putsaa lopulta.
10: Kyllä, kyllä.
11: Kävikö sulle niin, että tota, vaikka kavereilta tuli, niin sitä menikin heihin sitten?
10: Kyllä sitä on mennyt ja kyllä, niin kuin mä aina ajattelin näin, että mua ei ole paljon petetty tai muuta näissä asioissa, mutta kyllä mua on paljonkin petetty. Ja, täytyy sanoa, että olen itsekin pettänyt. Että mä voin missään nimessä sanoa, että tässä olisi mikään puhas pulmunen ollut. Että kun välillä aina kuulee, että kun joku on tehnyt, toinen on tehnyt jotakin, kyllä tässä on tehty itsekin. Että ei niin tarvitse kyllä alkaa sinne.
11: Niin ne pelisäännöt on sitten niin kuin samat.
10: No kyllä, ja sitten varsinkin päihteiden mukana, niin ne muuttuu niin kuin ne aina ne pelisäännöt ja...
9: Meille muuten yhteinen tuttu tämä Reko, niin tota, sehän sanoi aina, että Late, muista, kun tuut siviiliin, niin siviilissä ei pärjää linnasäännöillä. Että niin kuin se on vaan kumma juttu, että kun, jos pitkään on kiinni ja tulee tänne, niin ei täällä pärjää linnasäännöillä. Että se on pakko opetella tavallisen ihmisen tavat tai muuten joutuu takaisin linnaan.
10: No se on ihan selkeä, että tuota, ja kyllähän se, niin tuossa, kun mäkin olen tullut joskus linnassa, kun olen tullut silloin, kun mä raitistuin edellisen kerran, niin kyllä mä huomasin, että ei sitä pärjää linnansäädöllä. Mä jäin sitä aika yksin tuonne.
9: Niin.
10: Ja että kyllä se niinku, kyllä täytyy niinku muuttaa niitä toimintatapoja aika paljon.
11: No. Miten sä ajattelit sit, kun ihmisiä on kuitenkin vankilassa uskossa ja siellä on aika näkyvästi nämä, että mennään sunnuntai kirkkoon ja käy lähettäjä ja muuta, niin kävit sä koskaan niissä tilaisuuksissa vai koit sä ne jotenkin kiusallisen?
10: Kyllä mä oon käynyt. Mä loppupeleissä jossain vaiheessa, kun alkoi ikä tulemaan ja muuta, että ei tarvitse enää niin sanottu sitä linnaekoa niin pitää yllä, niin kyllä mä oon käynyt.
9: Mikä on Riihimäen tilanne tällä hetkellä hengellisen tilanteen suhteen? Onko siellä mitään
10: toivoa? Aika huono.
9: Isossa hallissa ei enää kokoonnuta.
10: Ei. Riihimäki on niin laitettu semmoiseksi, että se on niin osastoitu. Ja sieltä, mä kysyn kerran pastorilta, että voiko se ottaa mut juttuselle ja päästä sinne jonnekin juttelemaan. Niin se aikoi tulla, mutta sitten ei sitten näkynyt. Mäkin olen semmoinen vanha, että en mä sitä ala kyselemään toista kertaa. Että jos ei nyt käy, niin ei käy sitten.
9: Kaukana on ne ajat, kun oli kymmeniä miehiä kirkossa.
10: No ne on kaukana.
11: Jos on turvallisuusosasto päättää niistä asioista siellä.
10: Joo, mä tässä turvallisuuspuolestakin sen verran. Aina mä kysyn jostakin vartijalta, että mitä sä oot mieltä, että onko tämä turvapuoli, onko tässä maalaisjärki kadonnut täysin? Kyllä niin vartijatkin oli sitä, mitä siellä oli, että kyllä se on kadonnut.
9: No kato, kun ennen vanhaa, mä kuulottin, ja sinäkin varmaan 80-luvulla oltiin jo linnassa, niin ulkoilu saatettiin perua, ja syyksi ilmoitettiin vain vankeinhoidolliset syyt. Nykyään on sama asia, mutta se kulkee nimellä laitosturvallisuus. Sen perusteella voidaan kieltää mitä tahansa, sen enempää perustelematta. Sanotaan vaan, että laitosturvallisuus. Ja onhan siellä rikos nyt tapahtunut. Sehän ei tässä muutama vuosi, kun siellä tapettiin joku.
10: Joo.
9: On niillä silleen pointti, että, mutta kuitenkin niin toikin, että jätket joutuu, onko siellä muutaman hengen osastoja, ja ne ei näe muita kuin toisiaan, niin sieltä kyllä aikamoisia aikapommeja sitten aikanaan kävelee siviiliin.
10: No kyllä, ja semmoiset just ne varsinkin ne TEVA-osastot ja tälle, että kun siellä on se ovet on vähän auki ja sillä ei ole niin ainoa toiminta, oli tiistai-aamuna kello 8 oli kirjasto, että sille, ja se kuntouttaminen, niin kuin, mä aina sanoinkin, että ennen oli vankeinhoitolaitos, nyt on rikosseuraamusvirasto.
9: Niin.
10: Että sekin kertoo jo se sanamuoto.
9: Niin, rikosseuraamuslaitos.
10: Niin, sitten on rikosseuraamuslaitos, että se kertoo mun mielestä aika paljon siitä.
9: Joo, ja kuulijoille tämä TEVA tarkoittaa tehostettua valvontaa.
10: Joo, tehostettua valvontaa.
11: Mennään vielä sinne dopingiin. Mitä mieltä sä saat itse tästä käyttämisestä? Pitäisikö urheilu olla puhdasta vai pitäisikö saada vapaasti dopata? Niin. Tai tehdä salassa niin kuin nyt. Miten tämä on tämä kolmi?
10: No tämä on, mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se pitäisi olla vapaasti käytössä. Se on niin kuin mun mielipide.
9: Tai sitten eri liitot.
10: Niin, tai eri liitot. Että nythän on tulossa semmoinen niin jossa voi vapaasti käyttää semmoinen joku, se on Pariisin olympialaisten jälkeen joku miljardööri järjestää jonkun jutun. Siinä oli 5 lajia. Mä muistan, että se oli uintia ja siinä oli yleisurheilua ja oliko siellä painonnostoa ja voimailua jotain. Koska tämä on vähän niin semmoinen
9: tekopyhä.
10: Se on tosi tekopyhä, kun siinä on, että kun sanotaan näin, että jos pantaisiin vaikka semmoinen käyttämätön liitto,

0: urheilijoiden lääkärit suhun yhteydessä tai sinä heihin? Kuinka niin vakavasti ne otti sut tekijänä, kun sä toimitit näitä aineita?
1: Ei, meillä on lääkäreiden kanssa ollut.
0: Ne hoitaa itse omia väyliään.
1: Siinä oli varsinkin ennen, oli nämä tietyt lääkärit. Ne oli, mä sanon aina doping-lääkäriksi niitä, jotka järjesti urheilijoille.
0: Niillä oli semmoinen oma kuppikunta ulkomailta
1: saa oma
0: Venäjältä ja joka puolella Bulgariasta tuli tavara.
1: Niin ja sitten on ihan reseptitavaroita ollut välillä. Ja niin. Mä muistan siellä semmoisenkin, mä vitin sanoa urheilijan nimeä, niin se olisi jäänyt kiinni dopingista, tai se oikeastaan jäikin. Niin siinä oli vadan lääkäri, oli sitten suomalainen kaveri, joka oli määrännyt sille doping-aineita aikoinaan. Niin se sitten kiristi sitä.
0: Tapahtuuko siellä paljon kiristämistä? Oletko kuullut tästä?
1: No jotain tämmöisiä yksittäistapauksia on kuullut. Voi sanoa, että voisi yleistää niitä, mutta
0: pelkäskö, olisit sä syyllistynyt siihen, että sä olisit voinut kiristää jotain urheilijalta hirveät summia rahaa? Käviks sulla mielessä koskaan?
1: No mulla ei ole käynyt mielessä. Mä oon vähän semmoinen lappalainen.
2: Rehellinen
1: konna. Kato semmoinen vanhan liiton ihminen. Niin kun mulla on monta muutakin asiaa tässä, että mä oon niin jotenkin mun aika on ajanut ohi. Ja
2: sillä no siinä kohtaa, moraali estää tuommoisen.
0: Joo, mä mietin, että se olisi ollut tietysti varmaan voinut hyvin vakavaksi mennä peli, jos lähtee kiristämään jotain huippu-urheilijaakin.
1: No joo,
0: kyllä siihen voi puuttua sitten niin kuin jotkut.
1: Kyllä, kyllä. Radio Day, Ex-Criminals.

0: Radio Day. Ex-Criminals.
1: Toinen jakso, Jyrki Tepsa, Ex-Criminalsissa ollaan.
2: Jotta... Joo. Onko tämä mennyt jo lähes kaikkiin urheilulajeihin, jääkiekkoon ja tämmöisiin? Onko tämä lyönyt läpi tämä dope joka paikassa?
3: No kyllä se, sitten jos me mennään varsinkin tuonne ammattipuolelle, niin ihan ehdottomasti.
2: Kaikki haluaa jotain.
3: Kyllä, koska siellä nyt on semmoisia, että se doping ei ole pelkästään, että se parantaa niinku tuloksia. Siellä on myös semmoisia, että esimerkiksi jos tulee vammoja, niin saattaa olla joku paha vamma, joku tapaus hakilla, siellä ne menee poikki.
1: Paranee nopeammin.
3: Niin se on 6 viikkoa, jätkä on rivissä ja normaali toipuminen on 6 kuukautta. Tässä mennään niinku ihan tällä niinku. Ja sitten toiseksi hän sanoi, että sä pystyt palautumaan ja sä pystyt nyt jo reenaamaan enemmän. Siis on monta näitä juttuja. Että...
2: Mm. Mitäs kohu sydämessä vaikutti se Lahti, sinivalkoinen valhe? Oletko sä nähnyt se elokuva?
3: No, mä oon nähnyt sen kyllä joo. No, mitäs mä oon mieltä siitä? Tuo oli mulle ihan selkeää, että tämmöistä tapahtui.
2: Odotit sä koskaan, että tämä pommi räjähtää? Vai tuliko tämä sullekin yllätyksenä?
3: No kyllä se sillä tavalla tietysti tuli yllätyksenä, mutta kun näitä aina putoili, kun nyt jos me katsotaan tuota maailman hiihtohommaa, niin siellä on viimeiset sanotaan 20 vuotta, kaikki periaatteessa ne monenkertaiset olympiavoittajat on jäänyt kiinni, paitsi norjalaiset. Eli siellä täytyy olla joku vähän pikkasen parempi juttu kuin...
1: Öljyrahat.
3: Niin, öljyrahat on varmaan se juttu. Kato, siellä on jäänyt niin kuin myylekkiä on jäänyt kiinni, on verpailua jäänyt kiinni. Siellä on monenlaisia, niin kuin näitä monenmaalaisia, sitten italialaisia on jäänyt kiinni.
1: Ryssiä.
3: Niin, ja sitten suomalaiset on jäänyt kiinni ja norjalaiset ei ole jäänyt kiinni.
2: Tekeekö niillä paremman tilin kuin pulvereilla, amfetamiinilla, kolalla, hormoneilla?
3: Mä tein jossakin vaiheessa niillä... Voisi olla, että hyvää tilia, mutta kyllä niin se riski näin tietysti.
1: Niin siis suhteessa tuohon riskiin. Niin
3: kyllä, jopa. Kyllä.
1: Sitten se täytyy vielä sanoa, että no, kun norjalaiset on jäänyt kiinni, niin johtuisiko se siitä, että siellä ei käytetä?
2: Mistä ne tulee kaksinkertaiset jalkalihakset treenaamisella?
3: Mä nyt katsoin sitä reisihauksia. Mä ajattelin, nyt mennään, katsoin, just kun sä meet ylöspäin, niin kun mä katsoin jotain norjalaista sprinteriä, niin se juoksee ohi. Suomalainen yrittää hiihtää, niin se juoksee ohi. Että siinä on vähän nyt semmoinen...
2: Miten sä sen Kyrron kanssa? Sehän on Ivalon miehiä. Oletko jutellut koskaan?
3: No joo, mä oon joskus jutellut sen kanssa, mutta mutta emme sillä voi sanoa, että me tunnettaisiin.
1: Mites toi, mulle väitti yksi hormonikauppias, että tarjosi mulle kato kasvua, että kesäksi rasvat pois. Mä sanoin no thank you. Niin että golfaatkin käyttää jotain, että huipulla urheilu on kuulemma ihan mahdotonta, jos ei käytä jotain, että golfaatkin käyttää.
3: No miksei?
1: Niin.
3: Kato, siinä kuitenkin se on aika fyysinen laji se golfi. Niin, mietipä, kun sä lyöt, niin kyllä se pitää se pallo lähteä.
1: Niin, ja sitten se monen tunnin kisahan se on. Niin.
3: Joo, no niin.
2: Kymmenen kilsää kävelyä.
3: Joo, ja kato, pitää lähteä, kato pallo, kato, siinä pitää olla keskittymiskykyä ja sä et väsy. Ja baseball-pelaajat Jenkeissä, niin kuin meidän paikallinen pesäpallo, siellähän on niin paljon dopingia. Mutta niin kuin näissä jenkkiammattilaisarjoissahan ei testata yleensä, koska ne ilmoittaa vain, että ei tarvitse testata, koska meillä ei käytetä mitään. No.
2: Miten se käytännössä meni sun kauppa? Lähdit sä täältä Venäjälle ja tapasit oikeat henkilöt. Kerro jotain niistä retkistä, mitä se kirjossakin oli. No, kuulijoille vähän, että miten toimii dopingkauppiaan arkielämä?
3: No...
2: Tai ei toimi. Mä lähdin, puhutaan ex-kauppiaasta.
3: Mä lähdin katsoin joskus aikoinaan silloin 80-luvulla, niin menin ihan niin ajatusperustella, ihan sattumalta linja-autoon. Mä hyppäsin linja-autoon ja menin Venäjälle. Mulla ei ollut mitään käsitystä, mihin mä menen. Sitten mä siellä pyörin ja hyörin, sitten mä löysin yhden kuntosalin siellä, missä oli kahvakuula ja painonnostajamiehiä. Ja siellä mä kattelin, en mä nyt oikein mitään saanut sinne aikaiseksi. Ja sitten sukkahousulla apteekin vaihtamaan, sain 20 sustanolia vaihettua siellä. Kiikutin ne Suomeen munissa ja tämä oli ensimmäinen reissu. Mutta sitten kävi semmoinen juttu, että tapasin alan miehiä niin oikeasti.
1: Tutustutko lusuun koskaan noissa hommissa?
2: Vähän
3: joo. Joskus vaiheessa kävässä lusua moikkaa.
1: Tuli vaan meidän, hänhän oli vähän hormonipäin kallalla.
2: No, mutta kerro vaan se Venäjältä, miten se lähti.
3: No, sitten Venäjältä mä löysin niin sanotut oikeat kontaktit ja siitä se lähti sitten. Se lähti niin vähän ajan päästä mulla oli niin täysin niin kuvio niin hallussa. Mä sain kaikki, mitä mä tarvitsin.
2: Tuliko sieltä isoja määriä?
3: No jossain vaiheessa.
2: Tuli. Autokuorma.
3: No tuli, joo, tuli. Että se, se vähän niin levisi käsiin, voisi sanoa se jossain vaiheessa. Mulla oli 2004, taisi olla hulluimmillaan se homma, niin mulla tuli joku venkkunappejakin, mulla tuli 6 jätesäkkiä aina kerralla, ja niitä tuli varmaan kuukauden välein tuli, tai 2 kertaa 6.
2: Sulla oli jälleen myyjä verkostopyöriä.
3: Joo, mulla oli aika...
2: Kaikki nämä salit.
3: No mulla oli vaan, mulla oli joku yli 80 jälleen myyjä Suomessa. Että...
1: Menikö se kaikki, mitä sait tuotu, niin kaikki meni heti, ettei jäänyt lojumaan?
3: No hyvin vähän mulla jäi lojumaan. Mulla tuli pilkkuvirheitäkin sitten, että tuli 10-kertaisia määriäkin joskus. Ihan vahingossa tilasin sellainen väärän määränkin, ei ne mitään pysähtynyt. Että...
2: Miten laatu? Tuliko koskaan Back sanoa, että mä supistun sun tavaroilla?
3: Mulla oli semmoinen hyvä tuuri siinä, että mä tiesin, mitä tulee.
2: Joo.
3: Että se, kun se on se tämmöinen dopingainen tehtaat, mitä ne tekee niitä... Nämä oli omia tehtaita, että joo. Ei ollut mitään, no periaatteessa lääketehtaita, mutta mummot siellä pyöri ja hyöri ja laittoi Venäjän hommia kasaan, mutta sitten kun mä joskus menin ostaa ulkopuolelta tavaraa, niin kyllä mä olin sitten ahneuksissa ostin, kun tuli joku oikein halpaa settiä, niin eiköhän ollut heti väärää. Että.
1: Se on vähän niin kuin huumehommissakin, sitä lususta kun tuli nyt puhetta, kun sekin toi sitä pilveä silloin maahan, niin... Niin paljon, kun vaan onnistuttiin tuomaan, niin kaikki meni. Niin, että kyllä kysyntä on ihan hurjaa.
2: Eikö?
3: Niin. Mä en olisi ikinä uskonut sitä alun perin, että sitä joskus, kun mulla saattoi tulla vaikka Efedriinia, saattoi tulla 250 000 kappaletta. Niin,
1: nappeja.
3: Niin ei, se oli viikko, mä olin myynyt ne kaikki vekeen. Mulla tuli 40 000, no diapamiakin tuli joskus tämmöisen samassa suunnasta, niin mä en ole ikinä myynyt diapamia. Mä mietin, että minnehän nämä voisi pukata. Niin kaksi viikkoa oli kaikki mennyt. Ja mä olin, jätkät osti 2 000, 4 000, katsoin.
2: Mutta sullakin kävi samalla lailla. En mä tiedä hormoneja, mutta piriä ja PV:tä alkoi menee hurjiin määriin. Tekikö se sut hulluksi lopulta?
3: No se sekoitti ihan täysin, varsinkin toi PV sekoitti lopuksi.
1: Tukkakin niin lähti.
3: Kyllä, sillä lähti kaikki.
2: Joo.
3: Siinä lähti järki ja tukka.
2: Miten sä itse uskalsit, mikä ajo sut itse käyttää niin paljon aineita? Oliko se niin tuskainen olo vai duuni vei aikaa? Vai? Mitä sä haitsit itse sillä?
3: No mä en varmaan sietänyt enää itseä ja mä en sietänyt sitä kokonaisuutta ja sitten niitä omia hulluja temppuja, niin mitä mulla oli, niin... Sitä ei kerro. Ja sitten kyllä mä olin niin addiktioituva kaveri, että mä muistan, kun PV tuli, niin mä päätin kokeilla 3 viikkoa itteeni puhtaana sitä PVtä yhtä perään, että mitä se tekee. Ja mä olin semmoinen 3 viikon sightseeingin tein Suomessa. että kyllä mä niin pihalla olin sen kanssa. Että...
2: Se on hyvin vaarallinen aine.
3: No sehän tappoi paljon ihmisiä.
1: Ja nykyäänkin ne sekoilee, että silpoo toisiaan ja...
3: No se on, siinä kävi niitä murhia, kävi silloin justiin tämmöisiä ihan älyttömiä tapauksia niin kuin tuttavapiirissä. Ja sitten mä muistan yhden mun myyjän, joka kuoli siihen, että mä katsoin, kun se käveli semmoista peltoa yli, se oli 100 metriä matkaa, niin se varmaan 20 minuuttia sitä taaperissa. Sitten tuli mun luomaan, mä kysyin nuori jätkä 26-vuotias, että mä kysyin, että miten sä oot tuossa kunnossa, että mä vein lääkäriin se sairaana. Se oli 9 päivää hengissä, ei ne pystynyt pitämään sitä, että se kuoli sitten. Että se oli tämmöistä. Että...
1: Kato, kun mä oon jostain lukenut, kun aikanaan minä kun aloittelin pirikauppien uraa 89-luvulla, niin se oli sitten amfetamiinia ja sitä nyt oli vähän huonompi laatusta ja välillä mullakin oli kerran 92, että se nyt oli kovaa kamaa. Mutta kun nämä muuntojutut, kun ne voi olla 100 kertaa kovempia vielä kuin tämä alkuperäinen amfetamiini, niin kyllä se ei ole mikään ihme, jos kuuppa sekoo. Että.
3: Joo, ja se alkaa mullakin, kun sitä tuotiin maahan, niin se oli 99 oli välillä se puhastaa se tavara. Ja mä niin ajattelin vaan, että itsekin tuossa aikaa mä kokeilin sitä vaan itseäni, että toimiiko se ja mitä se tekee. Ja sehän teit niin grammasta 100 tööttiin.
2: Mites kadutko mitä ja näitä asioita? Oletko sä itkenyt koskaan? Että onko tullut sellainen olo, että voi ei, mitä mä oon tehnyt?
3: No kyllä tietysti mä oon sitä katumista miettinyt aika paljon ja mä oonhan mä tietysti katunut asioita, että Mutta taas sitten mä toisaalta aina yritän miettiä sen niitä, auttaako se, niin. Auttaako se mua se katuminen, että ketä se auttaa. Että se on vähän nyt, että jos ei tulevaisuudessa tee niitä asioita, niin se on niin. Paljon paremmin.
1: Venäjälläkään enää syntiä tee, sanoi Jeesus.
2: Niin ja Venäjälläkään sä et enää pääse, että sulla on nyt yksi portti kiinni, puoli ja toisi. Mutta tietenkin me Laten kanssa tässä ohjelmassa tämä katuminen on se, että me kadutaan Jumala edessä ja pyydetään, että Jeesus, anna anteeksi mun synnit ja kaikki saa. Eikö ole uskomatonta, että kun Jeesus sanoi, että mä oon syntynyt, siis kuollut koko maailman syntien puolesta, niin myös Jyrki Tepsan kaikki synnit on Kolkata ristillä sovitettu. Että se on tavallaan sulle ja kuulijoille se, kun tulee tämä moni kuulija on siellä niin siviilistä linnassa miettiä, että vitsi mitä juttua mä oon tehnyt ja ajatella. Niin kaikki saa anteeksi, niin kuin Latelta loppu painajaiset ja hajakkasäkit otettiin harteilta. Ja mullakin samanlainen vähän juttu, mutta ei ehkä niin raju. Mutta.
3: Joo.
2: Mutta mietit sä koskaan, että on Jumala ja sä voisit saada synnit anteeksi hänet?
3: Kyllä mä oon miettinyt sitäkin asiaa, että ei se niin kuin mulle sinänsä outo asia ole. Että
1: Missä sä olit 2007, kun mä tulin uskoon, muistaksä?
3: Sörkässä.
1: Kuulinko siitä mitä?
3: Mä kuulin, muuten nyt voi kertoa pikku tarina sulle, joo, mitä kuulin nyt Riksussakin, että sä olit aika yksinäinen kuulemma ollut siellä Riksun pihalla joskus, olitko?
1: Joo.
3: Joku mulle kertoi, oli ollut yhtä aikaa ja se sanoi, että sua vähän nälvittiin siellä, pitikö paikkaansa? Joo, kyllä mä tämmöisen mä kuulin ja mä sanoin, että joo, että ja kyllähän multa on niin monta kertaa kysytty Latenkin uskosta, että onko se totta ja vai tarua. Mä että no, mä nyt ollut varma siitä, että se on totta niin.
2: Ja mutta kun sua tässä kuuntelee ja sen kirjan on lukenut ja sun kai jutellut tässä, niin saarnaa ja kirja 6. luku, rikkaus, kunnia ja onni. Näitähän me tavoitellaan. Eikö? Olihan se sullakin, että jostain johtuu, että musta tulee jotakin suurta. Jos ei urheilija, niin urheilijoiden auttaja. Mutta kuunnellaan. Onnettomuus on tämäkin, minkä olen nähnyt auringon alla. Ja mikä raskaasti painaa ihmistä. Jumala antaa miehelle rikkautta, tavaraa ja kunniaa. Niin, ettei häneltä puutu mitään kaikesta siitä, mitä hän halajaa. Mutta ei hän salli hänen nauttia siitä, vaan se nauttii vieras. Se on turhuutta ja raskas kärsimys. Miehelle voisi syntyä vaikkapa 100 lasta. Hän eläisi lukuisia vuosia. Paljot olisivat hänen vuosiensa päivät. Mutta jos ei hän saisi tyydyttää omaa halua omaisuudella, eikä saisi edes hautausta, niin sanon, että keskonen olisi onnellisempi kuin hän. Sehän tulee turhaa, menee pimeyteen ja se nimi peittyy pimeyteen. Ja vaikka hän eläisi 2 000 vuotta, mutta ei saisi nähdä onnea, eikä kuitenkin kaikki mene samaan paikkaan. Kaikki ihmisen vaivan näkö tapahtuu hänen oman suunsa hyväksi, eikä sen halu kuitenkaan täyty. Eikö ole tällaisia Raamatun todellisia asioita? Tässä just siitä, että vaikka sä sait tavallaan, sä sait mitä tahansa voi saada, eikö ollut?
3: Kyllä. Ja tämähän on nyt se, että sai mitä tahansa, sai ja haki, mikä ei riitä.
2: Joo. Tuliko siinä semmoinen, että se on loputon se,
3: joo, ja
2: se tämä, himo?
3: Kyllä, ja sitten se, että mulla, jos mulla on vaikka sanotaan hyvä emä, vaimo, kaikki, ei mikään ei riitä. Mulla ei riittänyt isot talot, mulla ei riittänyt.
2: Ei mikään. Mikä siinä on, että aina halus suurempaa?
3: En mä tiedä, mä en osaa sitä, niin kuin, mä oon joskus sitä miettinyt, että kun, sitten mä ajattelin, että se mun onni tulee elämässä, että se tulee rahasta ja rikollisesta vallasta. Että mä niin laitankin tietää sen vallankäytön, mikä se on, että se nostattaa sua itseäsi.
1: Eikö teilläkin olisi se pohjassa ollut semmoinen jengi tavallaan?
3: No joo, ja sitten, mä olen kuitenkin semmoinen egoisti. Ja sitten mä pystyn käyttämään sitä valtaa niin sitten monella tavalla. Ja mä luulin, että se tulee siitä. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin ihan yksin välillä. Että mä olin se oman maailmani kanssa täysin yksin, että sitten vielä huumeet eristi, mutta vielä lopullisesti, että mä olin ihan yksin jossain.
2: Eikö se ole erikoista, että se huumeet vie siihen, että yksi istui jossain hautausmaalla öisin?
3: No mä muistan, että mä olin jossain teollisuushallin pihalla ja tuossa Salossa siitä, kun mä olin raitistunut ja lähtenyt siitä. Niin, mä olin ihan yksin siinä vesisateessa. Mä että miten tämmöinen gangsteri yrittää löytää suonta täältä vittu ja mitään ei tapahdu.
2: Niin ajattele, mihin se menee ja kuitenkin niin kuin pitää itsensä niin kuin kovana tekijänä. Eikä, ja kuitenkin on niin kuin, että mummokin katsoo pitkään, että mitä toi
3: räppäköitä
1: olisi. Ali.
2: Niin.
1: Kato, meidän pitäisi sitäkin miettiä, että vaikka Raamattua kuin saarnataan parannusta ja Jeesuksen takastuloa, mutta jos käy niinkin, kun sitähän on pitkään sanottu, että jos ei olekaan tämä sukupolvi sieltä Israelin perustamista 48, että Jeesus ei nyt olekaan tulossa heti takaisin, niin pitäisi miettiä, että millainen maailma me halutaan jättää Keith Richardsille.
2: No joo, okei. Niin, mä pyhyn sulle siitä, että sä kävit joskus niissä vankilassa, niissä hengellistilaisuissa, mutta sä et sitten sen kummempaa, että...
3: No joo, se mä oon ollut periaatteessa semmoinen, että mä olin kauhean uskonto vastainen ja mä olin kaikkea niin kuin semmoinen ateisti.
1: Semmoisesta, jos tulee hyvä evankelista.
3: Niin, mutta joo. Mä oon sillä lailla luopunut siitä ajatuksesta ja niin kuin mä sanoin, että mä en enää niin ole sillä lailla, että jos joku saa jostakin jonkun hyvän asian itselleen, niin mä en todellakaan aliarvio sitä enkä toimi sillä lailla niin kuin ennen. Että...
2: No nyt tulee tämän ohjelman pihvi. Kato, se dove-homma, niin nehän on maallisia juttuja. Jumala on tietysti luonut kaiken lääkkeitä.
1: Otetaan ensin se poromerkki vielä.
2: Ja kun ihminen tulee uskoon, hän saa pyhän hengen voima. Mm. Ja sehän sanotaan näin, että se on suunnattoman suuri voima, mikä on meissä saviastioissa. Ja se tulee sydämeen sinetiksi meihin lunastuksen päivään saakka. Ja tämä on semmoinen dope-aine, mitä sä et ole ikinä kokenut. Mm. Sulla on se tärkeä juttu vielä edessä ja,
1: niin ja
2: Jumala tulee kysymään.
1: Se ei ole synteettistä.
2: Se ei ole synteettistä, se on aino pyhä henki.
1: Eikä apinan aivoista.
2: Ei. Eli tämä on nyt se tämän ohjelman oikeastaan se, että kuulijoille ja... Jyrki Tepsalle, että jos ei ole saanut kokea pyhän hengen voimaa. Meinaa moni sanoo mulle, että narkkijutut oli kovia, aineet oli kovia, mutta tämä on ykkös.
1: Hei, semmoinen asiantuntijakysymys vielä sulle. Niin aikanaan katson, että hormonista, kun puhutaan, kun jengi puhuu nuoriso, että jo, että kasvuhormoni, että apinan aivoista tehtyä. Ja onko näissä mitään perää?
2: Niin, mistä ne tehdään?
3: No se tehtiin aikoinaan, tehtiin ihmisen, tuosta aivoista tehtiin, eristettiin.
1: Joo.
3: Että se oli sitä... 90-lukua, mutta nykyään on synteettisiä kaikki.
1: Niin. Te ei ole mitään apinan aivoja.
3: Ei ole enää semmoisia juttuja.
1: Joo.
2: Eli se on nyt legendaa.
1: Mutta nyt mennään eläimistä toiseen, eli poroon.
2: Poro.
1: Se oli, kato, se Lapin sota oli niin kova, että kaikki hirvet palo poroiksi.
2: Joo, pyssy kyllä mies.
1: Joo. Niin Tepsan niemestä, Jyrki Tepsani, niin vedäs nyt selvästi artikuloiden, ei liian nopeasti, niin mikä se oli se sun poron merkki?
3: No okei, mennään hitaasti. Se on oikealta vitaan. Vita halaki, pykälä päällä ja vasemman alla salvos.
1: Oho.
2: Tunnistat sä kaukaa sun oman poro? Kuinka kaukaa sä näet? Sä näet, nehän pitää tunnistaa siitä.
3: Joo, ne pitää tunnistaa. No sanotaan nyt 15 metriä, 20 metriä, 15.
2: Meidän mulla oli kerran Veskoniemessä Inarissa poromies kyydissä silloin aikana, kun mä asuin siellä. Se sanoi mulle autossa, vanha mies näin, se oli kyydissä, se sanoi, tuossa menee hänen poro. Mä ajattelin, että miten niillä on niin hyvä näkö.
3: Ne on tottunut siihen.
2: Mä naurattin sen, mä sanoin, onko ihan oikeasti sanonut, hänen poro oli toi.
3: Joo, niin on, kato, ne on ihan ilmiömäisiä.
2: Mä en ymmärrä mitään niistä viivoista, mitä siellä korossa oli.
1: Tiedäksä, onko mä kysynyt sulta koskaan, että mihin lappalaiset pääasiassa käyttää poron nahkaa?
2: No.
1: Siihen, että poro pysyy kasassa.
3: Kyllä. Se oli latevitsit.
2: Joo, se on näin, Naarajärvelle piti jättää ne, mutta ei, se on se kassin kaivannus sieltä lammesta taas.
3: Kyllä.
2: Mitäs Lapista sulla muistoja ja sinne, haluaisitko lähettää terveisiä, kun Lapiskin kuunnellaan tätä ohjelmaa Inarissa ja terveisiä kaikille inarilaisille?
3: No totta kai, ja totta kai Sonankylän kotipaikkakunnalle ja sinne semmoisen Orajärven kylään.
1: Orajärven Mara sieltä kotosi.
3: No Orajärven Mara on tuossa pellosta, joo. No. Mutta niin Orajärven kynään tietysti, että siellä sanotaan järvikkäiksi. Niitä, okay. Että järvikkäille terveisiä kovasti sinne Lappiin.
1: Sitten on yksi kuuluisuus vielä sieltä päin, tämä Pelkosen nimi.
3: Andy.
1: Andy, joo.
3: No joo, mä tiedän Andy kotitalonkin, tiedän. Se on sitä meiltä joku...
1: Monta savua siinä on?
3: No en mä muista savumääriä, mutta, mutta Andy kotipaikka joku 30 saa meiltä.
1: Okei. Okay.
2: Se oli surullinen juttu, se Antti Hanhivaaran katoaminen siellä, ja sitä murhainfossakin vielä paljon käydään läpi. Muistatko siitä se asia?
3: Kyllä mä muistan. Kyllä mä
2: auto
3: muistan.
2: Löytyi paloteltuna ja poltettuna, eikö ollut? Joo. Ja mies ei ole löytynyt.
3: Mies ikinä. Ei ole löytynyt, ja...
2: Pieni kylä siellä Angelin kylän siellä jossain tien poskissa. Miten tämmöistä voi tapahtua tuommoisessa pienessä kylässä? Kaikki tuntee toisensa. Kerro vähän Lapin miestä ja naisten ajatusmaailmasta?
1: Se on sotkettu suohon.
3: Se on varmaan sotkettu suohon, että siinä, että kun mä siinä kyllä tuon hänen isän tunne ja sitä juteltiinkin aikoinaan sitä asiasta, että sitä pitäisi selvittää tuossa ihan niin kuin omakätisesti, kun sillä ei tuntunut, että se selviää. Että, mutta mä en muista syytä, miksi me se ei lähdetty sitä kaivamaan sen kummemmin tai enempää silloin, mutta tota, se on vähän, lappilaiset on semmoinen, varsinkin ennen oli, että se on niin kuin semmoinen oma maailmansa, että siellä ei varmaan viranomaisia hirveän paljon kaivata eikä. Että tietenkin se tilanne on tänä päivänä alkanut muuttumaan, mutta niin kuin mä joskus sanoin, että oli vähän niin kuin semmoinen Lapin laki erikseen.
2: Niin, jos se sekoili, niin ne laittoi suohon järveen.
3: Joo, joo, ja sitten tuota, saattoi joku, niin kyllä siellä niin kuin opetettiin, että se on vähän niin kuin tämä Siberia opettaa.
2: No oliko nämä viranomaisetkin, katso sitten vähän sormien läpi tätä juttua, vai oliko ne poliisi? Minkälainen on lappilainen poliisi?
3: No peruslappilainen poliisi on semmoinen, että sehän ei ole kovin virkaintoinen, koska se virkaintoisuus ei siellä auta. Että tuota, niin siellä on yritetty niin kuin periaatteessa hoitaa muuten niitä asioita, että käytännönläheisesti. Että, mutta en tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Mites porovarkaus? Miten käy, jos jää kiinni?
3: Huonosti.
2: Mitä sä teet, jos sä näet, että siellä viilellään sun poro uusia merkkejä?
3: No ehkä se messinen jänkä.
2: Okei. Mutta nyt on tärkeä asia, kuule, tämä ohjelma. Joku ihminen voi mennä jänkään, mutta ihminen menee taivaan koti on se meidän tärkein paikka. Se on Jyrki Tepsalle ja kaikille kuulijoille.
1: Vielä yksi eläin. Tietääkö Ali, mikä on jänkäkoira?
2: Joo, hauki.
1: Joo, ei kun
3: no, se on hauki.
2: No, kyllä niitäkin siellä syödään, mutta kyllä. Ehkä tämä on vähän vitsi. Mutta arvoisa kuulija, kiitos Jyrki Tepsalle mielenkiintoista haastattelusta. Ja tämä oli todella hyvä ja lukekaa hänen kirjansa. Se löytyy kirjastoista, kirjakaupoista, joka paikasta. Ehkä tulee toinen kirja, jos Jumala suo, eikö?
3: Katsotaan.
2: Joo. Mutta tärkeintä tänä ohjelman jälkeen kuitenkin, että tämä sinä, joka olet kuullut tämän ohjelman, niin saisit antaa elämäsi Jeesukselle ja mä takaan sulle, että sun elämä muuttuu ja saat kovinta ainetta. Pyhä henki tulee asumaan sinuun, joka on suunnattoman suuri voima, jonka kautta on luotu koko maailma. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon syntini anteeksi. Puhdista minut. Tee minusta sinun lapsesi. Aamen. Sinä, joka rukoilitte mun perässäni Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoeroissa julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa ja saat rauhan. Onko Jyrkillä Latel vielä tähän loppuun jotain?
3: No mä nyt kiitän. Tämä oli tosi mukava tulla ja oli Latel mukavana ja oli sulla on mukava ja häntä. Oli ihan kiva käydä.
4: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

Minä olen Päivi Mäkinen. Kuulehan. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Ystävä kylässä. Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Ystävä kylässä. Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään vielä pysymme kolmannessa Johanneksen kirjeessä ja seuraavalla kerralla sitten siirrymme Vanhaan testamenttiin. Mutta tänään vielä mietimme, miksi Jumalan sanan julistajia tulisi auttaa. Mietimme myös vallankäyttöä ja omia motiivejamme Jumalan työssä. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Kolmas Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jaket 7-15, eli kirjeen loppuun, otsikolla Kukon poika ja isän lapset.
1: Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että jos tervehdimme ja otamme kotiimme vääriä opettajia, tulemme osalliseksi heidän vääristä teoistaan. Kolmannessa kirjeessään apostoli sanoi, että jos autamme Jumalan sanan julistajia, teemme hyvin. Koska he ovat Kristuksen lähettiläitä, heitä tulee myös kohdella sellaisina. Johannes jatkaa vielä samasta aiheesta kertomalla tarkemmin syyn siihen, miksi tällaisia ihmisiä tulisi auttaa. Luen kolmannesta Johanneksen kirjeestä ensimmäisen luvun jakeen 7. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Johannes paljastaa, että nämä ihmiset, joista hän puhuu, eivät ole mitä tahansa matkustavaisia, vaan lähetystyöntekijöitä. He siis vievät evankeliumia Kristuksesta yhä uusille paikkakunnille. Nämä veljet olivat lähteneet matkaan ilman palkkaa tai palkkioita. He luottivat Herraan ja kotien ovet avautuivat heille, myös Gaiuksen kodin. Maininnan siitä, etteivät matkaan lähteneet ottaneet pakanoilta vastaan mitään, ei tarvitse merkitä sitä, että he torjuivat kaikkien muiden kuin kristittyjen tarjoaman avun. Pyysihän Jeesuskin vettä samarialaiselta naiselta. Sen sijaan Johanneksen viestin kärki on siinä, että nämä evankeliumin julistajat eivät tukeudu matkallaan muihin kuin kristittyihin. He eivät siis etsi yösijaa muiden kuin kristittyjen kodeista. Siksi oli tärkeää, että kristityt myös majoittivat heitä. Näin tämä kolmas Johanneksen kirje on myös suosituskirje, jonka matkaan lähteneet aivan ilmeisesti saivat mukaansa ja näyttivät sen aikanaan Gaiukselle. Johanneksen sanat siitä, että evankeliumin julistajat eivät ota vastaan tukia pakanoilta, on kyllä siinä mielessä edelleenkin ajankohtainen, että jos kristityt eivät tue varoillaan lähetystyöntekijöitä, niin ei heitä tue kukaan muukaan. On siis varsin raamatullista kääntyä kristittyjen puoleen, kun on kysymys evankeliumin julistamisesta. Niin teki myös Johannes. Häntä ei näyttänyt edes hävettäneen se, että hän pyysi Gaiusta auttamaan varoillaan luokseen saapuvia lähettejä. Hän tiesi, että sillä tavoin kristittyjen lahjojen turvin Jumala on tarkoittanut työtään tehtävän. Jae 8. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi. Toisessa kirjeessään Johannes varoittaa kristittyjä ottamasta kotinsa harhaoppisia luopioita, koska siinä tapauksessa kotinsa avannut tulee osalliseksi heidän pahoihin tekoihinsa. Tämä varoitus näytti saaneen aikaan sen, että jotkut olivat sulkeneet kotinsa ovet kokonaan, myös oikeilta opettajilta. Ehkäpä siinä pelossa, etteivät tulisi majoittaneeksi määriä opettajia. Siksi Johannes kehottaa nyt ottamaan vastaan oikeat evankeliumin julistajat. Näin toimiva kristitty osallistuu silloin itsekin työhön totuuden hyväksi. Kaikki kristityt eivät tuolloinkaan, niin kuin eivät tietysti nykyäänkään, voineet lähteä tien päälle julistamaan evankeliumia. Kotiin jääminen ei kuitenkaan merkinnyt toimettomana olemista. Se, joka omilla edellytyksillään auttoi matkaa lähetettyä evankeliumin julistajaa suoriutumaan tehtävästään, tuli osalliseksi samasta tärkeästä työstä. Lopputulos oli siis monen ihmisen työn tulosta. Tämä totuus ei ole muuttunut miksikään nykyäänkään. Edelleenkin on totta, että tarvitaan sekä sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita lähtemään liikkeelle evankeliumin palvelukseen, että niitä, jotka varoillaan tekevät lähtemisen mahdolliseksi. Kukaan ei siinäkään asiassa voi toimia yksinäisenä suteena. Seurakunta on kokonaisuus, jossa kaikki palvelevat omilla lahjoillaan totuutta, eli sitä, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta saisi kuulua yhä useamman ihmisen korviin. Olemme tähän mennessä nähneet tästä kolmannesta Johanneksen kirjeestä, että Gaius oli upea esimerkki ensimmäisellä vuosisadalla eläneestä kristitystä, joka antoi kotinsakin palvella evankeliumin totuutta. Voisi toivoa, että he olisivat kaikki olleet samanlaisia. Valitettavasti näin ei ollut. Toisenlaisen suhtautumistavan edustajana Johannes mainitsee nimeltä Diotrefeen. Luinekeen 9. Kirjoitin muutaman sanan seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka mahtailee sen johtajana, ei pidä meitä missään arvossa. Tutkijat ovat pohtineet, voisiko tämä maininta seurakunnalle lähetetystä kirjeestä tarkoittaa toista Johanneksen kirjettä. Lopullista vastausta siihen me emme tietenkään saa. Tokihan Johannes on noina aikoina voinut lähettää monta muutakin kirjettä, joista vain kolme on Jumalan hengen johdattamana tullut osaksi Jumalan ilmoitusta meille. Siksi on turvallisempaa olettaa, että Johanneksen mainitsemaa kirjettä ei ole jälkipolville säilynyt. Onhan voinut jopa käydä niinkin, että Diotrefes on tuhonnut koko kirjeen, kun ei ole hyväksynyt Johanneksen auktoriteettia. 9. jae kertoo myös siitä, että tuossa vaiheessa seurakuntien hallinnossa oli tapahtunut jo paljon kehitystä. Vielä Paavalin aikana seurakunnissa oli useita vanhimpia, opettajia ja paimenia. Nyt kuitenkin siinä seurakunnassa, jonka jäsen Gaiuskin näytti olleen, johtajana oli mies nimeltä Diotrefes. Seurakunnassa oli siis enää vain yksi johtaja. Ikäväksemme saamme kuulla, että Diotrefes oli varsin perso vallalle. Niinpä näyttää siltä, että hän ei ollut pannut paljoakaan painoa Johanneksen lähettämälle viestille. Diotrefes oli selvästikin kokenut Johanneksen uhkaksi asemalleen. Siksi hän sen sijaan, että olisi antanut Johanneksen kirjeen koitua siunaukseksi seurakunnalle ja yleisemminkin Jumalan valtakunnalle, hän asetti oman tärkeilyn halunsa yhteisen edun edelle. Sitä kuvaa hyvin myös Johanneksen alkutekstissä käyttämä mahtailuksi käännetty kreikan sana philoproteuo. Sana muodostuu kahdesta osasta, eli rakkautta tai ystävyyttä tarkoittavasta sanasta filia ja ensimmäistä merkitsevästä sanasta proteuon. Diotrefes siis rakasti ensimmäisenä olemista. Siksi Johanneksen lähettämä kirje, joka on sisältänyt hänelle annettuja toimintaohjeita, näyttää olleen hänelle kuin punainen vaate härälle. Edellä saimme kuulla, että Gaius oli mahtava veli herrassa, mutta Diotrefes oli diktaattori. Siinä on kuvattuna jonkinlaiset ääripäät saman seurakunnan sisälle. Jae 10. Siksipä minä sinne tultuani aionkin huomauttaa hänelle siitä, mitä hän oikein tekee levittäessään meistä pahoja puheita. Eikä hänelle sekään riitä. Hän kieltäytyy itse ottamasta veljiä vastaan, estää niitä, jotka haluavat sen tehdä, ja jopa erottaa heitä seurakunnasta. Diotrefes rakasti valtaa ja asemaa jopa niin paljon, että hän ei niitä puolustaessaan arkailut edes luopua totuudesta, vaan syyllistyi panetteluun eli valehteluun. Diotrefes käyttäytyi siis ylimielisesti ja turhamaisesti. Johannes nostaakin esiin 4 raskauttavaa seikkaa tätä ihmistä vastaan. Ensinnäkin hän kieltäytyi vastaanottamasta Johannesta. Toiseksi hän puhui pahaa apostoleista. Kolmanneksi hän kieltäytyi majoittamasta kiertäviä lähetystyöntekijöitä. Ehkäpä syynä oli se, että hän tahtoi itse hoitaa opettamisen. Ja neljänneksi hän erotti seurakunnasta ne, jotka majoittivat lähettejä. Diotrefes siis halusi olla seurakunnassaan yksinvaltias, ja sitä asemaansa hän koitti pönkittää vääryydellä ja alistamisella. Nyt Johannes kuitenkin ilmoittaa aikovansa huomauttaa hänelle siitä, mitä hän oikein tekee. Johanneksen arvovalta oli Herralta Jeesukselta saatua. Siksi hän ei pelännyt ottaa puhutteluunsa edes tätä ilmeisen pelättyä miestä. Syytä huomautuksen antamiseen oli siksikin, että levittäessään pahoja juoruja, Diotrefes oli suorastaan tuhoamassa apostolien ja erityisesti Johanneksen työtä. On järkyttävää nähdä, kuinka vallan halu sokaisee ihmisen. Siitäkin tulee helposti epäjumala, jonka alttarilla ollaan valmiita uhraamaan kaikki se, mikä elämässä on todella tärkeää. Johannes kertoi, ettei edes pahan puhuminen Johanneksesta riittänyt tälle vallanhalun sokaisemmalle miehelle. Eikä hänelle sekään riitä. Hän kieltäytyy itse ottamasta veljiä vastaan, estää niitä, jotka haluavat sen tehdä, ja jopa erottaa heitä seurakunnasta. Olipa siinä mies. Hän siis erotti seurakunnasta ihmisiä, jotka majoittivat julistajia, joita Johannes oli suositellut. Järjät aseet oli siis otettu käyttöön, eikä meidän ole vaikea nähdä, kuinka kovaa vauhtia seurakunta oli hajoamassa tämän yhden ainoan ihmisen vainoharhaisuuden vuoksi. Valitettavasti on totta, että kovin monta ihmistä ei tarvita seurakunnan hajottamiseen tai ainakin sen toiminnan lamauttamiseen. Ei ole siis vaikea ymmärtää, miksi Johanneksen oli puututtava apostolin arvovallallaan tilanteeseen. Rakkauden apostoli osasi siis myös olla tiukkana tarpeen tullen. Kun luemme Raamatun sivuilta Diotrefeksestä, niin meidän on syytä muistaa, että hänestä ei puhuta vain jonkinlaisena luonnonoikkuna, erikoisuutena kaukaisilta ajoilta. Sen sijaan voimme luottaa siihen, että Jumalan henki johdatti Johanneksen puhumaan hänestä siitä syystä, että me joutuisimme tutkimaan myös itseämme ja omia motiivejamme. Mitkä ovat siis omat vaikuttimemme, kun puhumme, laulamme tai vaikkapa johdamme pienpiirejä seurakunnassa? Onko kysymyksessä rakkaus valtaan? Vai teemmekö me sitä kaikkea Jumalan kunniaksi? On selvää, että seurakunnassa on suuri määrä tehtäviä, jotka tulee hoitaa. Jotkut niistä kuuluvat palkatuille työntekijöille, osa on vapaaehtoisten vastuulla. Kuitenkin kiusaukset ovat samat kaikille. Siksi puhe Diotrefeksestä on myös kutsua meille tutkia omaa sydäntämme. Jae 11. Rakas ystävä, älä ota esimerkkiä pahasta, vaan hyvästä. Joka tekee hyvää, on Jumalasta, mutta se, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt. Edellä Johannes on kertonut siitä, kuinka kristillisen seurakunnan jäsen ja jopa johtaja on ottanut käyttöönsä vääryyden aseet ja ryhtynyt hajottamaan niillä seurakuntaa. Sellainen esimerkki tuo mukanaan kiusauksen vastata samalla mitalla. Mutta Johannes tietää, että vääryys ei poistu minnekään, jos sitä vastustetaan vääryydelle. Silloin pahuus vain lisääntyy. Siksi Johannes rohkaisee tässä Gaiusta tekemään hyvää. Lopultakin hän on Jumalan ihminen, eikä sellainen taistele pahuuden asein. Ei vapahtajakaan maailmaan tullessaan ottanut käyttöönsä paholaisen neuvoja, vaikka niitä hänelle tarjottiinkin. Sen sijaan hänen ohjenuoranaan oli Jumalan tahto. Siksi hän ei vastannut herjaukseen herjauksella, eikä valheeseen valheella. Hänen aseinaan olivat totuus, hyvyys ja nöyryys. Lopultakin ne voittivat taistelussa. Ylösnousemusaamun tyhjä hauta on sitä ikuisena todisteena. Synnin, kuoleman ja paholaisen valta on jo kukistettu. Toki myös Kaijus tiesi tämän kaiken, mutta kiusauksen hetkenä on hyvä saada rohkaisua, jotta olisi helpompi pysyä siinä, mikä on oikein. Kaijus oli Jumalasta syntynyt, siksi Johannes saattoi kehottaa häntä tuossa ahdistavassa tilanteessakin tekemään hyvää. Johannes mainitsee tässä kirjeessään nimeltä kolme eri henkilöä. Kolmas heistä on nimeltään Demetrios, ja hän on ihminen, josta voi vain iloita. Tiedätkö, että pelkkä hänen ajattelemisensakin tuo jo hyvää mieltä? Luen jakeen 12. Demetrioksesta kaikki ovat kertoneet pelkkää hyvää. Itse totuuskin on hänen puolellaan. Samoin todistamme me, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. Tässä meillä on raittiin uskon mies. Kaikki todistavat hänestä hyvää. Demetrios lienee ollut henkilö, joka oli saanut tehtäväkseen kuljettaa Johanneksen kirjeen Kaijukselle. Tällöin Demetrios olisi ollut yksi niistä kiertävistä julistajista, joihin Johannes on edellä viitannut. Toinen mahdollinen tulkinta on, että Demetrios olisi ollut niitä suuremmoisia Jumalan pyhiä, jotka Diotrefes oli sulkenut seurakunnan ulkopuolelle. Varmuutta meillä ei ole siis Demetriuksen tehtävästä, sillä hänet mainitaan vain tässä yhdessä jakeessa Raamatussa. Kuitenkin siitäkin saamme oivallisen kuvan tästä Jumalan pyhän kristillisestä luonteen laadusta. Nimen perusteella tiedämme, että Demetrios oli pakanakristitty, sillä hänen nimensä tarkoittaa Demeterille, eli maanviljelyksen jumalattarelle kuuluvaa. Demeter tunnettiin myös nimellä Keres, josta tuli muun muassa englannin kieleen viljatuotteita merkitsevä sana cereal. Myös Diotrefeksen nimi viittaa pakanalliseen taustaan, sillä hänen nimensä merkitsee Zeuksen kasvattamaa. Luultavasti kumpikin heistä siis kasvoi kodissa, jossa palvottiin kreikkalaisten taikka roomalaisten jumalia. Jossakin vaiheessa kumpikin oli myös kuullut evankeliumin, ja he olivat tulleet kristillisen seurakunnan jäseniksi. Jostakin syystä Diotrefes oli kuitenkin kasvanut kieroon. Synti oli pettänyt hänet. Demetrios sen sijaan oli pysynyt totuudessa. Jos hän oli Johanneksen kirjoittaman kirjeen viejä, niin jossakin vaiheessa hän oli saanut seurakunnaltaan kutsun lähteä kiertäväksi julistajaksi. Jos hän taas oli Diotrefeksen ajojahdin kohteeksi joutunut ihminen, hän oli osoittanut rakkautensa totuuteen huolehtimalla muista Jumalan sanan julistajista. Riippumatta siitä, kumpi hänen tehtävänsä on ollut, hän on osoittautunut siinä luotettavaksi ja siunaukseksi Jumalan seurakunnalle. Demetrios on Uuden testamentin kirkkaita valoja, nöyrä Jumalan pyhä. Tiedätkö, että meidänkin ympärillämme on paljon tällaisia ihmisiä? He eivät ole johtajiksi pyrkiviä diotrefeitä, eivätkä edes Kaijuksen tapaisia merkkihenkilöitä, jollaiselle jopa apostoli lähettää kirjeen. Sen sijaan he ovat vaatimattomia ja nöyriä Jumalan ihmisiä, jotka uskollisesti tekevät sitä, minkä Jumala on heille tehtäväksi antanut, mutta joita ei tavallisesti edes huomata. Ehkä he pitävät pyhäkoulua, käyvät katsomassa sairaita tai tarjoavat kyydin seurakunnan nimekkäille edustajille. He eivät hakeudu puheenjohtajiksi työryhmiin, eikä heitä muisteta ansiomerkkejä jaettaessa. He ovat näkymättömiä, mutta he ovat seurakunnan tukipylväitä. He tukevat Jumalan valtakunnan työtä ja rohkaisevat julistajia. Johanneksen käyttämä kreikan aikamuoto osoittaa, että Demetriuksella oli ollut hyvä maine jo aikaisemmin ja oli edelleenkin. Hän oli siis pitkän ajan kuluessa osoittautunut luottohenkilöksi ja terveeksi uskossa. Apua tarvitsevat seurakuntalaiset tunsivat hänet Jumalan miehenä. Johannes tiesi sen kaiken ja saattoi siksi näin ehdottomasti vakuuttaa Demetriuksen uskon aitoutta. Demetrius on meille muistutusta siitä, että Kristuksen uskovan ihmisen elämän todellinen koetus ei tapahdu milloinkaan aplodien raikuessa suurten väkijoukkojen edessä. 3 ensimmäisen vuosisadan aikana 5 miljoonaa uskovaa kohtasi marttyyrikuoleman Kristuksen tähden. Heistä kerrotaan paljon. Mutta tiesitkö, että vielä useammat miljoonat todistivat tuohonkin aikaan Kristusta elämällä päivittäin uskoaan todeksi? Heissä ei ollut mitään sensaatiomaista, he vain elivät Jumalalle. Heidän nimiään ei ehkä löydy keltaisilta sivuilta, mutta ne löytyvät Karitsan elämän kirjasta. He elivät Jumalalle tämän maailman silmissä tuntemattomina, ja he kuolivat maailman siitä mitään tietämättä. Mutta Jumala tuntee heidät, ja heidän nimensä on kirjoitettuna taivaissa. Ehkä on syytä mainita, että perimätieto, jonka luotettavuudesta ei ole mitään varmuutta, kertoo, että jossakin vaiheessa Johannes olisi nimittänyt Demetriuksen Filadelfian seurakunnan johtajaksi. Siitä ilmestyskirjan seurakunnasta Jeesuksella oli vain hyvää kerrottavana. Jäi 13. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin kynällä ja musteella. Johanneksella oli monia asioita mielessään, joista olisi voinut kirjoittaa, mutta mieluiten hän kävisi kuitenkin vaikeita asioita läpi kasvotusten. Luen jakeet 14 ja 15. Toivon näkeväni sinut pian. Silloin voimme keskustella kasvotusten. Rauha sinulle. Ystävät lähettävät sinulle tervehdyksensä. Tervehdi ystäviä jokaista erikseen. Kerran tulee päivä, jolloin tämä on totta myös jokaiselle kristitylle. Silloin mekin voimme puhua Johanneksen kanssa kasvoista kasvoihin. Minulla olisi hänelle montakin kysymystä mielessäni, mutta sitä en tosin tiedä, ovatko ne ajankohtaisia enää siinä vaiheessa. Johannes toki tarkoittaa tässä sitä, että hän luottaa siihen, että tapaa Gaiuksen piakkoin henkilökohtaisesti. Samalla reissullaan hän ottaa puhuttelunsa myös Diotrefeksen, ja luulenpa, että sen päivän tämä tunkiolle noussut kukko muisti pitkään. Johannes päättää mukavasti kirjeensä. Hän lähettää terveisiä kaikille erikseen. Jokainen on siis yksilönäkin tärkeä, eikä vain suuren seurakunnan jäsenenä. Tiedätään, että sillä tavalla Jumala ajattelee myös sinusta. Vaikka olisitkin osa suurta yhteisöä, hän tahtoo lähettää tervehdyksensä myös sinulle erikseen. 3. Johanneksen kirjeessä kohtasimme 3 miestä, Gaiuksen, Diotrefeksen ja Demetrioksen. Heitä tutkimalla saimme nähdä välähdyksen myös niistä sisäisistä koettelemuksista, joihin kristilliset seurakunnat joutuivat jo ensimmäisellä vuosisadalla. Huomasimme, että 2 näistä miehistä oli aitoja uskossaan. He olivat todellisia Jumalan lapsia, jotka tuotivat iloa ja siunausta yli seurakuntarajojen. Mutta 3. piti omaa etuaan Jumalan valtakuntaa tärkeämpänä. Siksi hän nosti itsensä toisten yläpuolelle eikä välittänyt siitä, mikä on Jumalan tahto. Nämä miehet saavat meidät esittämään itsellemme kohtikäyviä kysymyksiä. Missä valossa itse tahdomme tulla muistetuiksi? Sellaisinako, jotka rakensivat Jumalan seurakuntaa, vai sellaisinako, jotka pitivät omaa itseään maailman tärkeimpänä asiana?
0: Kiitos, Jukka.

vai ovat uskonsa kanssa hyvin ahtaalla? Jumala palkitkoon teidät ja antakoon suuren siunauksensa. Jos haluat tietää Sansan työstä lisää, niin löydät sen nettisivultamme sansa.fi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän lopuksi kaksi tavallista kättä -nimisen kappaleen ja siinä solisteina ovat Anna Kajos ja Heidi Simojoki. Tehdään Jumalan antamat tehtävät iloiten ja Herralle. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Juutalaisviha on yltymään päin ympäri maailmaa, Suomessakin. Myös lapset kuulevat juutalaisvastaisia ja etenkin Israel-vastaisia kommentteja ja kertomuksia siitä, miten juutalaisia on vainottu. Ja vainotaan vieläkin. Samaan aikaan Raamatun keskiössä on juutalainen kansa ja sen vaiheet. Jeesuskin oli juutalainen. Miten kertoa lapsille ja nuorille juutalaisuudesta? Miten välittää heille rakkautta Jumalan omaisuuskansaa kohtaan? Lähetysvartissa on tänään vieraana Kylväjän Ukrainan lähetti Marja Liedenpohja. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Marja Liedenpohja, miten kertoisit lapsille, keitä ovat juutalaiset?
2: Juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa, jonka Jumala valitsi, että hänen poikansa Jeesus voisi syntyä tähän maailmaan.
0: Miten juutalaisuus näkyy Vanhassa testamentissa?
2: Juutalaisuus näkyy Vanhassa testamentissa tietysti hyvin kattavasti, koska Vanha testamentti on

0: juutalainen kirja. Siinä kerrotaan juutalaisen kansan vaiheista. Siinä kerrotaan ensin siitä, miten Jumala valitsi Abrahamin ja antoi Abrahamille lupaukset maasta ja kansasta ja myöskin Messiasta, joka tulee syntymään juutalaisen kansan keskuuteen.
1: Mitenkäs juutalaisuus näkyy Uudessa testamentissa?
0: Juutalaisuus näkyy Uudessa testamentissa myöskin selvästi, koska Uusi testamentti on yhtä lailla juutalainen kirja kuin Vanhakin testamentti. Se on juutalaisten kirjoittama. Siinä kerrotaan evankeliumissa Jeesuksesta, Messiasta, joka syntyi juutalaisen kansan keskuuteen juutalaiseksi, ja hän oli juutalainen rabbi, eli opettaja, joka toimi juutalaisen kansan keskuudessa. Myöskin kaikki ensimmäiset opetuslapset olivat juutalaisia. Kaikki apostolit olivat juutalaisia, joten se on hyvin juutalainen kirja myöskin.
1: Silloin Jeesuksen aikaan juutalaiset asu pääasiassa Israelissa, mutta tänä päivänä juutalaisia heitä asuu ympäri maailmaa noin 15-18 miljoonaa. Pääosa asuu edelleen Israelissa ja lisäksi Pohjois-Amerikassa, missä asuu noin 5,2-6 miljoonaa juutalaista, maailman toiseksi suurin juutalaisyhteisö Yhdysvalloissa siis. Heitä asuu myös Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Ukrainassa, missä tekin olette pitkään asuneet ja palvelleet. Ja yllättäen enenevissä määrin myös Kyproksella, jonne he pakenevat Lähi-idän kriisejä. Suomessa suurin osa juutalaisista kuuluu Helsingin tai Turun juutalaisiin seurakuntiin. Juutalaisia asuu ympäri maailmaa, latinalaisesta Amerikasta, Etelä-Amerikkaan ja Australiaan saakka. Maria Liedenpohja, millaista juutalaisten elämä on nykyisin eri puolilla maailmaa?
0: Kysymys on aika laaja. Jos ottaa kaikki maailman juutalaiset huomioon, niin totta kai tilanteita on erilaisia, ihmisiä on erilaisia. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, niin kuin itsekin puhut siitä, että juutalaisvastaisuus, antisemitismi on nousussa, niin juutalaisten elämä on vaikeutumassa eri puolilla maailmaa kasvavan juutalaisvihan takia. Sen tähden esimerkiksi Suomessakin juutalaisella koululla on turvatoimet, synagogassa on turvatoimet, on vartijat, jotta he pystyvät turvaamaan sitä omaa elämäänsä. Ja sama näkyy eri puolilla maailmaa. Se on myös yksi syy siihen, minkä takia juutalaisia enemmän ja enemmän muuttaa myöskin länsimaista takaisin Israeliin, joka on heidän muinainen kotimaansa.
1: Mä olin Israelissa joskus käymässä ja siellä näin sellaisen näytelmän, jossa muistaakseni Amerikassa asuva juutalaisperhe sytytti perjantai-iltaisin sapattikynttilät ja istui pöytään yhdessä syömään sapattiateriaa. Niin miten vahvasti tämmöiset juutalaiset perinteet on vielä voimassa?
0: Juutalaiset perinteet on oikeastaan se, mikä on saanut juutalaisen kansan pysymään edelleen juutalaisena kansana. Eli ilman tätä sapattia, ilman näitä perinteitä, juutalaisia juhlia, juutalaista kansaa ei olisi enää olemassa.
1: Mitä kaikkia tämmöisiä säännöllisesti toistuvia tapoja tai perinteitä juutalaisilla on?
0: Heillä on ensinnäkin oma ruokavalionsa, johon ei kuulu sianlihaa eikä verta, ei kuulu äyriäisiä, ja sitten siellä erotetaan myöskin maitotuotteet ja lihatuotteet eri aterioille, niitä ei syödä yhdessä. Tämä on tietenkin yksi, joka pitää tavallaan yhtenäisenä sen kanssa, jos he noudattaa tätä ruokavaliota. Toinen on sitten tietenkin viikoittainen sapatti. Eli heidän ei tarvitse odottaa joulua tai pääsiäistä. Ei tarvitse odottaa pitkää aikaa jotakin juhlaa, että voidaan muistella sitä, että joo, olemme juutalaisia. Vaan tosiaankin sapatti on semmoinen viikoittainen juhla, joka on hyvin tärkeä. Ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Eli myöskin monet semmoiset juutalaiset, jotka ovat luopuneet kenties uskosta Jumalaankin mahdollisesti, niin hekin saattavat viettää sapattia. Siinä sytytetään sapattikynttilät sapatin alkaessa perjantai-iltana ja se on semmoista aikaa, mikä rauhoitetaan perheelle ja Jumalalle. Käydään synagogassa, syödään hyvin, ollaan yhdessä, vietetään aikaa perheen ja ystävien kanssa.
1: Mainitsit myös nuo juutalaiset koulut. Kuinka paljon niitä on tai kuinka suuri osa lapsista käy juutalaista koulua ja kuinka paljon sitten valtiollisia kouluja?
0: No siis Suomessahan on ainoastaan yksi juutalainen koulu, joka on Helsingissä, mutta juutalaisiakin on hyvin vähän Suomessa. Varmaan kovin monet eivät sitten käy tämmöistä erityistä juutalaista koulua. Siellä he saavat tietenkin enemmän opetusta siitä juutalaisuudesta ja myöskin hebrean kieltä opiskelevat. Ylipäänsä eri puolilla maailmaa niin on sekä juutalaisia kouluja että Ihan tavallisia kouluja, joita juutalaislapset myös käyvät. Ihan normaalisti toisten lasten kanssa.
1: Maria Liedenpohja, miten sinä itse olet saanut rakkauden juutalaista kansaa kohtaan?
0: Se on syntynyt jo lapsuudessa, koska minun vanhempani olivat perustamassa Israelin ystäviä Hämeenlinnassa silloin aikoinaan, kun olin lapsi. Niin he olivat mukana Israelin ystävien toiminnassa. Äitini piti entisen Israelin lähetin Aili Havaksen kanssa Israel-piiriä. Ja tämä Israel-piiri oli sellainen, jossa rukoiltiin Israelin puolesta. Se kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko Aili Havaksen omassa kodissa. Ja siellä me lapset myös oltiin aikuisten kanssa ja juotiin siellä rypäleen mehua. Minulla on tosi hyvät muistot tästä Havaksen Aili-tädistä. Hän oli meille Aili-täti.
1: Miten olet välittänyt juutalaisrakkautta omille lapsillesi?
0: Sanotaanko näin, että en ole tietoisesti sitä välittänyt. En ole varsinaisesti ehkä sanallistanut sitä mitenkään tai yrittänyt saada heitä rakastamaan juutalaisia tai Israelia. Mutta toki se kaikki on tullut luonnollisesti siinä muodossa, että olemme olleet itse juutalaistyössä. Ensin Pietarissa ja sitten Odessassa, minkä aikana suurin osa meidän lapsista on syntynyt. Siellä lasten kanssa kävimme myös näissä sapateissa. Järjestimme siis sapatteja siellä ja juutalaisia juhlia. Ja lapset olivat meidän mukana näissä kaikissa juhlatilaisuuksissa ja messensä seurakunnassa. Ja kaikissa näissä, mitä järjestimme, niin lapset olivat meidän mukanamme myös niissä. Ja sitä kautta heille on tullut tavallaan myös käsitystä siitä, että mitä juutalaisuus on, minkälaisia juhlia heillä on, miten kentä vietetään. Ja myös se, että miten Jeesus liittyy tähän kaikkeen. Kun olemme olleet juutalaislähetystyössä, niin oikeastaan kaikista hienointa on ollut nämä juutalaiset juhlat, joissa on tullut ilmi tämä, miten messiaaniset juutalaiset ymmärtävät monet asiat näissä juhlissa. Miten he tulkitsevat näitä eri juhliin liittyviä symboleita ja tämmöisiä ennakkokuvia Jeesuksesta. Eli Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa. Ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Miten juutalaiset ymmärtävät Jeesuksen tai miten he voivat ottaa Jeesuksen vastaan, kun se juutalainen kulttuuri on niin vahva? Niin mitä siinä tapahtuu, kun joku juutalainen löytää Jeesuksen Messiaan?
0: Niin, juutalainen kulttuuri on hyvin vahva ja juutalaiset pelkäävät Jeesusta siinä mielessä, että moni ei uskalla ottaa edes uutta testamenttia käteensä ja alkaa sitä lukemaan, koska heille on kerrottu, että se on tyylin antisemitismin oppikirja. Siellä kerrotaan, kuinka juutalaisia pitää vainota. Mutta sitten, jos he alkavat lukemaan uutta testamenttia, niin heti siellä alussa, heti Matteuksen evankeliumin alussa, siellä on jo Jeesuksen sukupuu, josta käy ilmi, että hän on juutalainen. Ja heti tästä alusta, jos he pääsevät alkamaan sitä Uuden testamentin lukemista, niin tulee semmoinen heille, että hetkonen, että eihän tämä kirja olekaan sellainen, mistä meille on kerrottu. Että Jeesushan oli juutalainen ja sitten he ehkä uskaltavat lukea jatkoakin ja siitä heille tavallaan aukeaa se, että tämähän on juutalainen kirja ja Jeesus tuli meitä varten. Ja moni juutalainen, kun tulee uskoon, niin hänelle vielä enemmän tavallaan avautuu se hänen juutalaisuutensa ja se rikastuu siitä, että he oppivat tuntemaan Jeesuksen. Ymmärrys lisääntyy juuri näistä juhlista, että kun he näkevät sen, että mitenkä ne viittavat Jeesukseen.
1: Omat lapsesi ovat jo nuoria, 19, 17, 15 ja 11-vuotiaita. Millaisia juutalaisuuteen liittyviä kysymyksiä olet omien nuortesi kautta kohdannut?
0: Vähän aikaa sitten tuli jonkunlainen kysymys näistä juutalaisista, koska valtamediassahan paljon puhutaan juutalaisia vastaan ja syytetään heitä kaikesta pahasta, mitä maailmasta löytyy. Joten se näkyy myös siellä koulumaailmassa sillä lailla, että siellä saattaa kaverit kommentoida negatiiviseen sävyyn juutalaisia ja tulla semmoisia antisemitistisiä kommentteja. Tässä tyttäreni juuri kertoi, että aikaisemmin hän koitti puolustaa juutalaisia, mutta sitten ei hän oikein tiennyt, mitä vastata heille. Niin sitten hän tällä hetkellä tyytyy olemaan hiljaa, jos tämmöisiä kommentteja tulee. Mutta sitä mietitään, että miten näihin voi sitten vastata, niin jos ei itse osaa oikein kertoa juutalaisista, juutalaisesta historiasta, heidän tärkeydestään ja myöskin mitä suunnitelmia Jumalalla on juutalaisten varalle, niin voi heille antaa kuunnella yhdessä heidän kanssaan vaikka tämän podcastia, jossa kerrotaan näistä asioista. Esimerkiksi IRR-TVn Israel Studio on erittäin hyvä. Eli siellä tartutaan juuri näihin ajankohtaisiin aiheisiin. Esimerkiksi kun oli euroviisut, niin silloin siellä puhuttiin myös euroviisuista ja siitä, miten taas ihmiset suhtautuivat Israeliin sen yhteydessä. Eli siellä on tämmöisiä ajankohtaisia aiheita. Eli jos tulee nuorelta semmoinen kysymys, että mitenkäs nyt tässä tilanteessa ja tässä asiassa ja miksi näin, niin sieltä usein löytyy semmoinen hyvä podcast, minkä voi yhdessä kuunnella ja miettiä, että näin, että tässä on toinen näkökulma tähän asiaan.
1: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi. Marja, ole hyvä.
0: Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat meitä jokaista, rakastat meitä juutalaisia ja kreikkalaisia. Kiitos siitä, että sinä tulet yhdistämään meidät yhdeksi kansaksi. Herra, rukoilemme sinun omaisuuskansi juutalaisten puolesta ja pyydämme sitä, että heidän silmänsä avautuisivat pian näkemään, että sinä olet se Messias, jota monet heistä edelleenkin odottavat. Kiitos siitä, että sinä olet tullut meitä jokaista varten. Sinun nimessäsi, Jeesus. Amen.
1: Rukoukseen meidät johdatti kylveen Ukrainan lähetti Maria Liedenpohja.
2: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Juutalaisuus ja lapset yhdistyvät myös kylveen ja kellonkartanon ystävien yhteisellä perheen rakennukseksi perheleirillä syyskuun viimeisenä viikonloppuna Oulussa. Leiri järjestetään samaan aikaan, kun juutalainen kansa ympäri maailmaa viettää lehtimajan juhlaa, joten mekin pääsemme leirillä rakentamaan omaa lehtimajaa. Lasten kanssa tutustutaan siihen, keitä juutalaiset ovat, ja vanhemmat pääsevät oppimaan juutalaisesta kasvatuksesta. Monenlaista muutakin perhettä rakentavaa ohjelmaa on tiedossa, joten tervetuloa mukaan kauempaakin. Lisätietoja löytyy Kylväjän sivuilta kylvaja.fi/perheleiri.
2: Kylvaja.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle. Radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.